0: עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה דבר. לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה, זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של...

0: אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי, כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
2: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: השאלה,
0: אם אתה מאמין שאתה חושב... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
2: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה... מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
3: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים 3 גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה 3, אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
1: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה 2 סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
1: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו 2 שנים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, ו...

0: הייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום
0: בלב אחר. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את

0: התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו. אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן,

0: היה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא ביורוליג אזור 20
1: כן,
0: שנה,
1: אני
0: משהו
1: לא
0: כזה.
1: מתווכח עם הניסיון של
0: אז
1: איתודיס.
0: אני, כן, אומר... אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אני, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה. מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל
1: אותה. לא אמרתי שזה לא בסדר. שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים. כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת נעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן, כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במשא ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני כן. לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראל.

0: אפלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה... הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים,

0: וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן הרוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש
1: טאבה.
2: משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה. או
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזוכה לסחוף לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: עשיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה ובעיר, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת.

0: מדרגו, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
1: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, עופר, משהו, עופר.

0: חותם על חוזה
1: אקסיביטן. כן, כן, הכל יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: שכבר... אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על... על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
1: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
3: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
0: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חווה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
0: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
0: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויין.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
1: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
2: רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו
2: חושבים איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
0: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
0: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי.

0: בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא, לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא, לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: מתכוון? כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של הפלייאוף שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.

0: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
0: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
0: אני אתה מאוד... מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
0: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
1: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שואם.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט
2: פה. טוב, אז תמשיך איתי
1: אחר כך לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: Paris, Marseille, Lyon, Lens, Monaco. או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
5: אוי! אוללה!
4: לליגה הצרפתית בערוץ הספורט. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטופ.

0: הגומלין, שלישי, 7:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: שחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול.

0: הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב, שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא, שלום ארז אדלשטיין.
2: שברת לי מוסכמות.
1: פתחת זה.
2: שברת לי
1: מה,
2: מוסכמות.
1: מה, שני ולא שלישי?
2: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
1: נכון.
2: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש, על הכיף. אמרתי... עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
1: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. מה, כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ו... בפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות...
2: מושלמות.
1: כבר די 95% מסודרות.
2: 95%, כן.
1: די מסודרות. וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה... מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
2: הלוואי.
1: אתה שותף לדעה?
2: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית, זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
1: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות... שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, או כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
2: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
1: שגם את הדבר הזה... אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע,
2: קשה...
1: מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, אמר, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חווים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות,

0: בעצם אנחנו בעשרה באוגוסט, שלושה שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו שני שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרתי לו, למה? אנחנו אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, ואפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה אפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה שני רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור ויגידו לי כולם, יש פה שלוש קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל.
0: כן.
1: מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
0: ירדו... רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט.
1: אוקיי.
0: קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר, למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתם עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30 אלף איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה?

0: תרומה קטנה, אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
1: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
0: כן, בדיוק. אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, כבר ניתי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
1: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא יודע לי שיש כזאת קבוצה.
0: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלי אוף, מקום שביעי, שמיני.
1: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
0: בסדר, אבל אני מדבר...
1: הם הגיעו לשם וזהו.
0: אני מדבר על הצוויון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו, פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
1: יש שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את השמונה מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם מודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה היה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח כלל מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו, מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס, שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים, את הפרוטוקול. איפה שכתוב אפולה, אלת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן. כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2-3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה היו בליגת העל.

0: גם כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
1: זה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
0: מה מכבי תל אביב?
1: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
0: אתה בטוח?
1: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
0: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
1: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורלי.
0: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
0: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
1: אוקיי.
0: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו ובדקנו.
1: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
0: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לינדברג, על דאוטין נגיד. אוקיי, הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינאיקוס רצו אותו, אם וילרבן לא מתפרקים, ואנחנו לא, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
1: השם של קיטו מואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי...

0: קייטו יבצת אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלץ שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוס התאי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכרח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי. אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות. היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות. אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות, והשקיע כדי לבנות את הקבוצות. יאללה.
0: אבל יש שכולם עובדים שעות על גבי שעות. זה לא משהו שזה חייבים להגיד אותה. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה, לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל אילארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת הוא רק קליעה ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לו, זה עודד מעדיף יותר את הקומבוז. את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד יודעים שק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגרור. ה-23-24, בראון ובודווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי? יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
1: דאוטין.
0: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה ההגנה.

0: עתיד בדיוק, אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, מסבבה.
0: הלך לשאר הקבוצות, מכבי
2: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר, עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
2: כן, עשה BCL, הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי,
2: הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום, מישהו שלח לי, שהמספרים שלו ב-BCL,
2: דומים למספרים של
0: אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל, זאת אומרת זה המסר.
2: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'י ליף,
2: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח. אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל אבהרות ממכבי תל אביב.
0: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז לארבע.
2: לא.
0: שהוא לא מקצץ בשלוש.
2: לא, לא.
0: שיקצץ בארבע.
2: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו. אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה ארבעה שחקנים שאמורים לפתוח את העונה ברמת הכשירות. ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה. ושוב, אני חושב שזה החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה, אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
0: ימים יגידו.
2: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זוהי נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
0: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה,
2: נכון, כאילו. נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
0: טי-ג'י קליין, איפה?
2: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
0: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
2: רק ספנסר וייס נשאר.
0: Okay.
2: ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות BCL יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
0: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור רניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, הציעו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי.

0: בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
1: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
0: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
1: ללב?
0: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
1: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
0: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
1: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
0: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
1: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
0: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו... זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה. איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה. אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ושל שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד על קשר של הבעלים אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה 3 רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציונה, היה כיף לבוא לנס ציונה, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על 3 מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: 3. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של 7 קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.

0: אני חושב שב... יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
1: כשגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו? הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בנייה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
0: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
1: מה חשבת?
0: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו, לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
1: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
0: הוא יקבל...
1: את קורנליוס.
0: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
1: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
0: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
1: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
0: לא מוצא פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
1: יש עוד פרקים.
0: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
1: נשאר בסוף נויוביץ'.
0: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
1: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גבו בקיץ?
0: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
1: חשבתי שהם גבו בקיץ.
0: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'יי קפלן שהם בין ה3 ל4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מיסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו ו...
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלה.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה, עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי, שיושבים, אני מכיר.

0: גם יושבי ראש יושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת וויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
1: שוב, העמק סגל סגור?
0: הלכו לשני שחקנים ששיחקו בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה, פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
1: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
0: חיפשו שחקנים.
1: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
0: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
1: הרצליה.
0: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
1: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
0: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, וזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
1: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את ברוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ-5 דומיננטי ליד קרטר, וגם כ-4 ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
0: רפי?
1: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
0: משנה תוקף תופס.
1: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר. האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
0: וגם על אונואקו שיחקו.
1: נכון.
0: כמה שאלות. אונואקו, מה איתו?
1: הוא לא נשאר.
0: מתי הוא חוזר?
1: זו שאלה טובה.
0: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת... שיהיה, אתה יודע, סוף עונה. שהמחירים... יש שם סיפור.
1: מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
0: אני חושב שיש שם... קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני... עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
1: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
0: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
1: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
0: בסדר.
1: גם מנקו, אותו דבר.
0: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו...

0: הייתה, זה היה באוכריהם בשנה שעברה ב-BCL שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על בארנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו, לא, קו התקדמות.
1: לא, קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה ארבע כליה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של הוטאטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
0: בן דוד.
1: בן דוד, המישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא עוסק על אינסטינקטים. ברחובות זה השלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכול להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו, ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
0: אז זו הרצליה. עכשיו, עוברים לחולון.
1: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
0: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
1: בואו נעשה אולם חדש.
0: יש.
1: שמו את האבן פינה כבר.
0: עובדים, עובדים.
1: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
0: עובדים, עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם, מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם, בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
1: יפה.
0: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקח זמן, אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ, אז הדברים הם באומרו, וגם באומרו של קרוניץ'.
1: היידה.
0: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי, וסנוגו גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סמיוריו, שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי? משחק בפנים בעצם. גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
0: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן.
1: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון,

0: עם הקהל יודעים להעריך את זה. אין, לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך, לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם,
0: קודם כל,
1: מול, אמפת... יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה.
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום...
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
0: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה, והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לצאת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ, אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
1: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
0: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
1: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
0: נכון. ככה בגרמניה.
1: קרוניץ' בא מגרמניה.
0: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
1: נכון.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון, ואיפה הולכים לשתות בלילה, ואיפה יוצאים. עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
1: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשוך זמן.
0: על מה, על מה, על מה?
1: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
0: רמת גן?
1: כן.
0: הוא רמת גן.
1: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
0: איך אתה תמיד על רמת גן?
1: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
0: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
1: כן, כן, יש את ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגורורה, הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
0: באר שבע.
1: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
0: הכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה, פיגרויה, שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרואה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה, היה איתו בנסיעה.
1: גיל בני. שוב, נראה לו קבוצת הגנה, אוקיי?
0: אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה...
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש?

0: לנו להגיד עכשיו על הרכבים. הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו...
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז...
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם מי הולכת עם ארבעה זרים, אז אלדד בנטוב, מאמן קריית אתא, אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא. ויש פה שני הימורים.
0: רק שניים?
1: שני הימורים בזרים. הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה... זה יהיה מעניין.
0: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
1: תחילת העונה שעברה?
0: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
1: הגיבו.
0: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
1: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
0: כן. פה הימורים גדולים, או זכו לי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
1: הוא יכול לשחק בארבע?
0: הוא רק ארבע.
1: רק ארבע?
0: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
1: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת על בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
0: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לסגן בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו, כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
1: אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
0: כן, הוא שלוש, אבל...
1: אין פה, יש פה רק את גרין.
0: שלוש אתלט, מגרש פתוח. כשיובל
1: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, בהרכבים גבוהים.
0: יובל לוין צריך להיות שלוש. כן. הוא צריך להיות רק שלוש.
1: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה.

0: יש לו את מדלי בייקון שהוא החמש, ואת פילוננקו שהוא חמש, ודניאל שרון שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה, רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: בשנתיים האחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, ביטמן. רז אדם,
0: זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה, העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
1: ראשון לציון אמרת...
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
1: לא, לא, לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב, נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ייצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
0: שזה חריג בנוף של המאמנים.
1: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
0: מה אתה רומז?
1: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער. הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מכבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים בדניאלוש, קמים בתשע, הולכים לאכול אחת בוקר, מתאמנים בעשר, עם אלי קנטי, אלה בשבע בבוקר.
0: בג'בלאות.
1: בעשר הם מתחילים את האימון השני, ובארבע יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה, מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים ב... בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה למגרש מולנו, מאמן מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה הצרה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
0: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
1: שבוע הבא.
0: יהיה, יהיה, בוודאי, בוודאי.
1: דוונטה ג'אפס.
0: ברור, הכל.
1: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו הוא עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא אשל לבנטל.
0: משהו בין מטר שמונה.

0: 81 הם ב-85, כולם.
1: קטנים כאלה גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו עם עידו זיו, הוא שתיים, הוא אמור להיות שתיים. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
0: הם לא 50.
1: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים שק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה, אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך, גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה, אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
0: Five out?
1: מה זה five out? Six out. וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה, וסק כמו 3, עם הסבסובים, עם האם between game, ללכת לתוך הצבע. מה? הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
0: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם תנועה ללא כדור.
1: אז זהו, הנבחרת הזאת פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
0: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל לא, הקאמבק.
1: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
0: כן?
1: כן, כן, אממה.
0: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתם?
1: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. Okay. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינט גארד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר... to be available, אתה שמע את המאמנים בפסק זמן, be available, תהיה זמין למסירה, אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות, עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר, הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
0: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת או ביכולות כאלה.
1: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
0: 0-3 באליפות.
1: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוער, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
0: הרומנים.
1: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
0: כן,
1: של...
0: כן, הוא כן קשור. לכן, הוא... אבל לא הבן שלו.
1: בן אחיו.
0: בן אחיו של שרס.
1: בן אחיו של שרס משחק, אז...
0: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
1: מה זה?
0: ואת הבן של...
1: בנדה, מה זה יותר חשוב מהכל.
0: חשוב,
1: כן. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
0: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
1: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את, מתחילת ה-2000 את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל. הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
0: חד משמעית. נבחרת הנערות,
1: וואו.
0: עלת הדרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה...

0: הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד של ה-MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
1: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
0: כן.
1: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
0: כן.
1: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
0: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות ולפתח את הכדורסל שלהם ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
1: גל רביב.
0: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
1: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את הדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
0: נעקוב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: יעקב, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון, בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס, סטו.
2: יפה, סכימה הגברה, סלטנו!

0: לא נגמר, לא נגמר.
1: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים הדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
0: לא יאמן.
1: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
0: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
1: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: שחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה.
1: ערוץ הספורט של ישראל.
4: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
5: איזה סל נפלא של מיקי ברקוביץ'.
6: מיקי בכדור! סל, סל, כן!
7: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה,

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך, כבר איתנו באולפן, מוטי הרואסטי, החצי השני טוב. שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני...

0: קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 65. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שמביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
1: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
2: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
3: מספר 9, נאמבר 9, מיקי!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זול בכדורסל. יש גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתן לו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי

0: היא לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
1: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד... נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה, איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדור, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: מכן. של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, והנוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מגביל לרחוב דיזינגוף,
1: נכון,
2: מאחורים.
1: נכון.
2: של משטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אלמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש של
0: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
0: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את

0: ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
1: הלו.
2: אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה איזה כימוס לראות ילדים ראשונים, מישהו שאיר אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שבת במכשירים לחיזוק, גם מבחינת פיזי, גם מבחינה מנטלי, היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים בו. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
3: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא?
4: דקה
3: זה. ואחד בשביל עדי.
2: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם משהו.
0: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
1: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
0: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
0: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי,
1: נבחרת
0: הנוער. מעילי חול, נכון?
5: כן.
0: מה זה אומר?
5: נבחרת הנוער.
1: לא, דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וככה עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
0: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
0: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימונים מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמה, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
0: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
1: וירטון.
5: כן.
0: תחזירו אותי ליום הזה.
5: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
0: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן.
6: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, 17:00 PM, אנחנו בווירטון.
1: איזה מלון, המלון. עיירה
6: נידחת לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה, 17:00 PM, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה 6 מילים, תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה הוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, עירה נידחת?
0: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
1: כן,
0: איזה פולוס.
6: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם...

0: מאיפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהן, נדמה לי עוד מישהו.
1: ישראל פז.
0: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העירה מהאנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
2: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונאים עם הסנסציה הגדולה הזו.
2: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
1: קיבלנו גם בונוס.
2: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
1: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
2: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר
1: ישראל. ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
2: חבר אותי לגמר מול ורזה.
1: בלגרד.
2: כן?
1: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
2: רגליים רעדו, טוב, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
1: ממש לא. תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
2: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
1: אני חושב ששנת 77...
0: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
1: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב.
2: כן.
1: וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
3: לכוון גבוה.
1: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
1: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
2: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
1: היי, how are you? We talked last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו. והדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו. אנחנו מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה, מכבי, תל אביב.
0: 77, 78.
4: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא, מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא, לא, לא, לא,
4: לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת

0: עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח, בגמר גביע מחזיקות. מאז כל שנה הגעתי, או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היה לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה מכור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מנגין,
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
3: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
4: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתמי.
3: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
3: וגם הסחקרנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, הנעל. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
3: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
5: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחטיא כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
4: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
3: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו גם לאיש שיושב לידו?
3: הרבה.
5: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם ההוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
5: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
4: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג, הערתם את הפקידו...
4: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
4: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות.

0: ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה, ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך עזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
2: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
3: שוקי,
2: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו. של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
3: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ו... בוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
2: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי...
3: גם יש את הדברים האלה חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
4: צריך להגיד לך שני דברים.
3: היה יריבויות עצומות.
2: יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
2: הייתה זהות,
0: לזה
3: אתה מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: שבאה עם אפי. תקופות של 7-8 אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
3: זה כבר, גם בריאה.
4: אני רוצה לומר לך
5: שני דברים.
4: דבר ראשון, ב-69 כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
2: זה עדיין צובט לשימון.
4: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
3: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
5: הבן יבשתי שינו.
4: אז זכינו ב4 גבעים.
2: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
4: עם רודי דמיקו.
5: רודי מזליקו.
4: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
2: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
4: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
2: זה הימים, ברור.
4: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
2: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
5: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
2: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
5: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
2: לא שומע, לא רואה כלום?
5: לא השפיע עליי.
6: לא השפיע, אבל... שרלף עליו השלום,
0: נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
5: זה יד אלוהים כבר. זה איקי
3: מזליקי. אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
5: שטרסבורג.
3: היה טיימאוט שטרסבורג.

0: היה טיים אאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רלף מדבר, מדבר, מדבר.
1: כדור האאוט המפורסם.
2: כן, רגע, אני בא אליי. אני בא למוטי, תקשיב.
0: מוקי,
2: שכח.
0: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
3: גדול.
0: שכח.
3: אמיתי. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
1: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
3: ש?
1: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
2: בחדר הבשר.
3: זיסמן. זיוליק זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
3: ג'ימבו ברח.
1: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
2: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
1: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
3: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
4: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' ושיחה, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בבית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
3: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
5: אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
3: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
5: כן, אני גם כאחד...
3: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
5: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
3: מוטי, בתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
5: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
3: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
5: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
3: נכון.
5: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
3: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
1: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
3: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
1: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
3: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
5: קודם כל...
3: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
5: לא, אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה, רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
3: רק 5. רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
5: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
3: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
5: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
6: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות אחרים באירופה, קיצ'אנוביץ'.
5: נכון.
6: לא ניסית, אולי, לא, אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
5: דווקא

0: אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי, שאני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
2: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
3: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את
1: הנקודות האחרונות.
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
3: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
2: כשהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר אותו.
0: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
3: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
3: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם רייטינג. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.
3: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
0: אבל הביאו זר ב$15,000.
3: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע מחצית הראשונה, פתאום חדשות. המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? והיו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע...

0: לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת ולא הרבה ערוצים ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
2: תראה, אני ומיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא... באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
2: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: צריך להגיד לך שני דברים.
2: היה יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקוס זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לזה אתה מתכוון.
2: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: שבה עם אפי. תקופות של 7-8 אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
2: זה כבר, גם בריאה.
3: אני רוצה לומר לך
4: שני דברים.
3: דבר ראשון, ב-69 כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימו.
3: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
2: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
4: הבן יבשתי
3: שימון. אז זכינו ב4 גבעים.
1: עם רודי דמיקו היה בן יבשתי.
3: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
3: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
3: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
3: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחתי.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי.
5: לא השפיע, אבל... שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון.
0: ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
2: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
2: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רלף מדבר.
3: כדור האוט המפורסם.
2: כן, רגע, מיקי בא אליי.
4: אני בא למוטי, תקשיב. מוקי,
2: שכח. שכח מה שאמרו לך. תשים לב, אני בורח, תן לי את המסירה ואנחנו מצחים את המשחק.

0: תשכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
0: תשכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
2: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
3: בחדר הבשר.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
3: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
3: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
4: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
5: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
5: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
5: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
5: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
5: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
5: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
2: יכול להיות ניהולית. שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
5: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
5: לא,
1: אז...
5: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
3: רק 5.
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
5: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
5: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
6: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
5: אחרים באירופה,
6: קיצ'נוביץ'.
5: נכון.
6: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
5: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים...

0: מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם אירועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי שאני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
2: היי מיקי, דיר.
3: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. Little did I know that he would be actually become one of my sons. יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
0: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
1: ארווין מולסקי, צריך.
0: ארווין מולסקי.
1: מי האיש?
0: משפחת מולסקי.
1: האבא המאמת שלך בעצם.
0: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
1: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סלדנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון, מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. כשלאס וגאס לא ראינו כמו היום בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לאס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו. נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה. ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, אריה מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי, שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
4: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א'. בעת היה חוזה.

0: ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
1: שאול אלוני, זיכרונו.
0: והשופט היה
1: שאול אלוני,
0: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
2: אני חושב שמיקי
1: חייב שימון סגר את זה, מאז הכל טוב.
2: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
3: בלג'רזי.
2: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים, כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לפסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים פסל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: מישהו בתמונה.
5: זה כדור בפנים, ניצחנו!
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
3: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
3: שלחתי את מיקי, אולי. אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
3: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
3: עושה מה שהוא רוצה.
7: הייתה שם מכבי תל אביב. חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה הייתה אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי, וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
7: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ. הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ובואי שלא היה מעלה את זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון. ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
3: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר? למה?
3: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא,
6: לא היינו מגיעים ל-ICC.

0: באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
1: אתה כן מפרגן לי.
0: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כי בדרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של, של שנינו.
1: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיימקה, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
2: שגם אם היה נולד בתקופה אחרת, אין, הוא היה במכבי.
1: בטוח,
2: היה...
1: בטוח.
2: כן. הרגשת היה... את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום על יד מיקי, לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. קרן. אבל היו עוד הרבה שחקנים.
1: חנן קרן גם נפגע.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן. כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום עלד מיקי, הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: אני לא מאמין.
3: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
3: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
3: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
3: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה ממיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של הווסטי.
9: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי הווסטי.
10: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
11: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
12: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
13: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
14: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
15: הוא פרש מוקדם מדי.
16: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
14: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
10: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
17: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
18: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
19: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
15: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: תשמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
4: אני רואה
1: את
4: בינתיים חבור.
1: אני
4: שמה. חלן.
1: שמה זה לא יש
4: רואי פה
1: לא
4: רק.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה? מה היה?
2: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה הבן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
4: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר, זה לא שאני...
2: זה נכון,
4: זה לא שהיה לי זה משהו אחר. אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא

0: נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של הימים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
1: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
0: בבית.
1: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
0: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
1: מדברים על המשחק או שלא?
0: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה, ובאמת זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
1: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
2: לא היה דבר כזה.
1: לא הפסדתם, כן.
0: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר, לקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
1: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה, זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
0: אני זוכר, אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
2: לא, הפועל ירושלים.
3: רגע,
2: ואז...
3: הוא סתם עלה שם.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש בכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
1: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה. לשנת פרידה, ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בהפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בהפועל תל אביב,
1: אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
0: בתור ילד אתה לא
1: חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
0: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת. זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
2: וואו. לא, אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא מאמין
1: שחקן. היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה. מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.

0: שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.
2: יפרץ עם ההגברה. סלטנוביץ'.

0: הגומלין, שלישי, 7:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
3: שחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסק באותה צורה.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשיתור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
3: זה קשור לקיץ?
5: לא.
3: אוקיי.
5: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
3: בסדר.
5: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. אתה לך לראות את הסרטון?
3: לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
5: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
3: אוקיי.
5: הוא שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור, שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים ו...

0: והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא לא מתחילות האימונים שלהם בארץ, אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן, ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים, רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
1: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
0: 10 דקות?
1: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
0: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
1: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
0: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
1: גם
0: 2010 ומעלה, אוקיי, אוקיי.
1: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
0: אבל זה כאילו...
1: תקשיב, ואז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
0: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
1: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס, ואתה...
0: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
1: אני אומר את זה לצד החיובי.
0: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
1: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב-110% מהקבוצות, אני לא אומר לך 95%, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז... אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה, זה, זה, זה הסיפור.
0: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מדי, כמובן, על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
1: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו, מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת, אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, והוא... ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לבונזי קולסון. יש לך צד של ספק שבונזי קולסון אמר לאנשי מכבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אין לי צד של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
0: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
1: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
0: רגע, לא, באר שבע.
1: ראשון?
0: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו 4 קבוצות, ובאר שבע.
1: 5.
0: ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה רשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
1: 17, 16, 15 באוגוסט,
0: זה מאוחר מדי.
1: חד משמעית.
0: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים 3 הקרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ.

0: לחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
1: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן, הוא לא היה פה.
0: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
1: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
0: חדשה, זה הראשונה.
1: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים ואיחלנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
0: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
1: מה נשאר להם בשוק לקחת?
0: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
1: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
0: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה. ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון ואני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול, אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה שאתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים... שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריכה לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו... אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ. רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים... שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מאימון נבחרת היום. מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מאימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי. או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל. הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורם.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מ...

0: ראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו אני חושב רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
1: איפה קולשוב לא היה אצלך?
0: לא, כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אתה מבין שקולשוב הוא גם...

0: מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמן? זאת אומרת, ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפוצה, זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: אין לי מושג, אני להבדיל ממך, שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד עוזר מאמן באחת הקבוצות,
0: אוקיי.
1: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל הסקונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
0: כן, רק אני, עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי, תן לי שנייה.
1: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
0: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
1: עמדה שלוש בעמק?
0: פוצצות.
1: אלבי?
0: נאציה.
1: קפלן?
0: נאציה.
1: גולדנברג. גולדנברג, נאציה הוא 2.25.
0: אבל הוא משחק שם בשלוש.
1: שלוש, כן, וואי.
0: אין שם מקום, אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי למה. למה לשלב לוגשי אין קבוצה? אז זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת הלגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.
1: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יור אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. אני חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
0: לא.
1: לא בגלל שהיכולת שלו. אני...
0: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
1: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי,
0: זוס,
1: אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם הם שחקים שמאל בו, לא נכנס.
0: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת אומר, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, X דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
1: אני כל כך לא מאמין בזה, וכל כך לא אוהב את זה. תתחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
0: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
1: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
0: על נסיעות, מי אנחנו...
1: הרצליה, הרצליה.
0: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
1: בסדר, אוקיי.
0: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה, דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלהם הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים, לדוגמה.
1: אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לחפש את ה... אבל גם בליגה...

0: השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. פועל חיפה, הלו, סנדי כהן וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את זה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
0: תן כבוד לגליל קודם כל.
1: אוקיי.
0: אלה שהיו בליגה נשארו בליגה, אחר כך נלך לעולות החדשות.
1: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
0: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
1: כדי שלא יחסו.
0: ניצחו גם את הפועל תל אביב.
1: לא יחסו עליי אחר כך.
0: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
1: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, וי-ג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
0: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן. מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה. בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
1: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
0: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
1: בעמק, בגלבוע.
0: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
1: בבורסספורט,
0: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
1: שמה, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
0: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
1: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב... לא מספרים. מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור... אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
0: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
1: נכון, אבל... לא גרנט, די-ג'י בארנס.
0: בארנס, בארנס. אבל אנחנו... אמרתי גרנט.
1: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
0: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
1: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך

0: שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'יי ברנס, עניין הכלייה שלו, ובכלל העמדה
1: גודל,
0: שלו.
1: הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו ארבע יותר איכותי, הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי משוכנע ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
0: פוטנציאל, אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה, דייטס, קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת כליה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
1: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
0: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
1: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
0: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם 4 כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
0: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף מדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סאר. אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם 4 זרים, זאת אומרת זר 5 למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם אומרים, הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא אגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שאלתי את עידן אבשלום, הוא נתן לי 4 נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
0: סיים את העונה בעמק. גם שחקן מעניין, מאוד בוסרי. אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
0: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת איך אומרים, ותיקי היישוב.
0: כן.
1: שיחק בגליל.
0: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר, למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים, מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה,

0: עם אותו מאמן, עם...
1: בתקווה
0: עם
1: שזה...
0: עם אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
1: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, מלמה, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל כל כך חשוב בקבוצה הזו, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי. לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה מהליגה הלאומית, אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל. דיברנו על זה גם, אני חושב, במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל עידן אבשלום מביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
0: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה.
1: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל. מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה... all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
0: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בדרך של לנג'וויין.
1: לנג'וויין, כן.
0: יישאר. אני, הייתה לי איזה תחושה.
1: היה שם חיבור, התחבר נכון. יפה.
0: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן אבשלום הרבה עבודה.
1: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
0: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. זו, מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינג? צריכים... ובילופס שם, איך אומרת? שונסי בילופס.
1: זה ג'נקינגס.
0: כן, ג'נקינגס. צריכים ללחוץ. אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר. הכדורסל הישראלי אחרת, טיפה עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות. אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים. כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
1: ממישהו, מה?
0: מה מאמנים?
1: אוקיי.
0: נראה בשורה אחרת, אני רוצה את בשורה אחרת.
1: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
0: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
1: כן, היית את זה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
0: זה קרוס כן. עשית איזה.
1: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלה הוא ככה. רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רובית וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רוביט, שהוא מנהיג. דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרחאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה. חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
0: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
1: מי? רוביט?
0: לא, הזרים, מה שהוא ציין פה.
1: לא, זה משהו, מה הרכש הכי חשוב?
0: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
1: מה, קונפינו?
0: אתה אמרת לי.

0: מאזינה, מאזינה קבועה, עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל זמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום התברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר יעקובי עזב. יעקובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
0: רוביט.
1: יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי איל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת. קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה, היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה 3 מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז, קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן. אוקיי. אי אפשר לוותר עליו שם, אתה יודע, אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה. קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחטיא את הנגיחה, לקחת את הרימון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
0: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
1: מי האחרונים, אמין סטיבנס דרכווה גרנט, מה זה, איזה שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
0: מאוד.
1: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
0: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
1: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
0: לא... שיחק השנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה, אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ, שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה...
0: אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע.
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?
1: לא. אני רציתי... אמרת לך שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
0: היה, כן.
1: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
0: אין לי פעמונים בקיץ.
1: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון?
0: שולה.
1: שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
0: שמע, מקדפי?
1: היה פרופיל אחר.
0: אני ואתה.
1: שידרנו אותו.
0: BCL.
1: נכון.
0: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
1: סקורר,
0: שאתה אומר... 15-20 נקודות, אתה בא איתה מהבית.
1: שאתה אומר, הוא הולך יורוקאפ וחכה איפה זה יעצר.
0: יורוקאפ והבועחה למעלה.
1: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
0: המעבר שלו ליורוקאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
1: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
0: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
1: יאללה, שיגעון.
0: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3,

0: 3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
1: הדבר הכי חשוב באשדוד.
0: כן.
1: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
0: כן.
1: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
0: אבל זה מתאים לסגל הזה?
1: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
0: כן.
1: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
0: שון?
1: שון דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה, ש... תראה, זה מצחיק, דן... שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין ש... שאתה יודע, ש... ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
0: לה... לי הכי בכיר בקבוצה.
1: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה עם שפת גוף טובה ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
0: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
1: ואז בחר.
0: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
1: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
0: לא, כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
1: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, יש להם מום עליו... שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
0: הלוואי, הלוואי.
1: כן, בדיוק.
0: אני...
1: זוכרים,
0: מאוד
1: מכירים,
0: מאוד אוהב את וייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל בדיוק. זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
1: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, איתך... בלא בבאר שבע, יאללה.
0: אותו איזו,
1: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג, שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
0: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
1: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף, נסענו, אתה יודע בשעה, נסענו למשחקים של 6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים, אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
0: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
1: הדרכים.
0: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד... להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
1: מה זה פקקים?
0: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
1: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, אירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
0: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד 2 שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה, וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל, אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות 2 מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז זה היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים, היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים,

0: השלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש בפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים מימי הליגה הגרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא עוד לא סגור עד הסוף.
1: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, כן, כן. אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ' ושרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. אחר כך אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני, אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד, עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני, כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים, איפה זה היה, באדר יוסף או משהו, הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד, כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על מי אמר לך, דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים, לא, גיא קפלן אמר את זה, אז שניידרמן זה הדוגמה, מי יודע שאנו בישראל עם רוינה, זה תמיד
0: רוזנבאום.
1: רוזנבאום, זהו, החליט שהוא, הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה ב

0: שני השחקנים שבאו עכשיו, אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינץ, דרך פלנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטע, שאני עם הפוט לביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולה מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים, ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול, ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב, ולא באיכות השחקנים שנבחרו, או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה, וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח, לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד, כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ"ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: שוב, אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע למקום שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים ליגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, פועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחו"ל לבוא בימים שקטים, למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחו"ל? למה שלא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאילת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: או שיתוסו לרמון, יהיה יותר זול.
1: כן, בווילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
1: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתהות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באילת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
0: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
1: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים שסיימנו,

0: שיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. שניים, שלושה מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע. אתה כבר מתחיל. הסוכן, כן, הסוכן כן. כבר אצלך בטלפון, בחיוג
1: כן,
0: המהיר.
1: כן, כן.
0: שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים, אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0 לא בתוך משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, שש נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, וקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של שלושה משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד. כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים מי הגיע מים.
0: מי המתאזרח גם. בדיוק. הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום. הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע. נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בוא.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו? חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר. אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14, כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע. מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור. כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן, אלה.
1: עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: הייתם מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על הקבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
0: לא באים שחקנים.
1: לא באים שחקנים, פשוט מטורף.
0: מטורף,
1: ליטה, מולדת הכדורסל.
0: והם לא במצב טוב, זאת אומרת, לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים
1: את הכל. אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
0: יש לך 7 דקות.
1: מה עכשיו?
0: לסיכום הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
1: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
0: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני מספר עכשיו.
1: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה.

0: זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים, רציתי אתה יודע, לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. ופחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, אז זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן. אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני שאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייט, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אשל לבנטל על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים.
0: בדיוק.
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו, או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו, או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייט פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', ואומר, זה אותה שנה, היה בקליפרי, היה בזה, היה ביובי ברא, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז אתה בוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון, בוא, זה

0: בטריילר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה ב... שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, עפים. עפים. גם האיטלקים, עפים, אתה יודע מה זה עפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, drive and cut, בלי, או, בלי פיק אנד רול. בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני לא... אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכ... זה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים להרד, הוא בערך צבא, שרד, עד שיחזור. נראה. אני דוד אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי. מרסי, ליון, לנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה! הליגה הצרפתית בערוב הספון, בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס, סטו.

0: 105, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה.

0: ביותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
1: שחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לשחק באותה צורה.
0: ערוץ הספורט של ישראל. חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
4: שלום לכם. שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
4: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה ש...

0: עשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו שאני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת בזה?

0: אני גם בקשר שם עם הקאט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקאט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל. במחשבות הרבה אנשים מאמנים באים מתייעצים רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר ככה שאני מאוד עסוק ומחכה להזדמנות אתה יודע הזדמנות נכונה בשבילי אתה יודע לא רוצה ליפול גם עונה הזאת אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין אני יכול לספר כל מיני סיפורים היה מלחמה וזה אבל התחלנו עונה טובה אבל פחות הצלחנו בסוף אחר כך הגענו לריינה שעשיתי גם איזה כמה טעויות אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת זה היא צריכה להיות מוצלחת
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
0: שלך? כן כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני, אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ובאני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ובאני רוסו דיבר, וזה מותר. על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה,

0: באמת בלי שמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל, אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים, שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא, ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אחזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, כן. אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה כן. משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקח

0: שלוש אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע. אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם ו

0: ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה. שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגי, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך 5 כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוקשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל 3 ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם 2 קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה להילחם.

0: אתם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי בתל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר לי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל, יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בלבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד. מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה, הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא, ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני, ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת, במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לפקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד יענון אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב.

0: אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל שאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם, שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה עולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש, אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה, אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא מקצוע מעולה, ולא הצלחנו

0: לבנות איזה צוות כמו שצריך. לא ידענו איך לעשות את זה. תודה רבה, לחסנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב?
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע, וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם, להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים, נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל. הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה

0: במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמו כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כאן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת, נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה...

0: דברים שאני רוצה לתת. וכאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או באיזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את נבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, ויש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה, לפעמים יש בלבט, אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, והתחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה...

0: לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
1: וואו, מה חלום. תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם. שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב. ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
0: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
1: כן.
0: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזי דן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר. ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
3: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
2: נו, מה יותר מזה?
3: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
2: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני, דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה
3: ביום ההולדת
2: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. בטח. אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
3: וגם את הטורקית.
2: וגם את הטורקית. נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
3: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
2: חוב, בבקשה.
3: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
2: נכון.
3: אז קיבלתי את התגובה הזאת מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיינית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בשיא 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל
2: היו אליפויות לפני כן.
3: לפני,
2: זה כמו המשטרה

0: הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אלפיות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחצ'ה ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחצ'ה 28 ולקצרה 27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדת גל את השרי בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם...
0: אתם עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
1: גם אסי הבחור הזה, חלק כן. מחמאות.
0: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה, ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק, אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לזה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג א', 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד, שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גולים...
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. Okay. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה...

0: גם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף. עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין. נכון. ראית איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קילו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
1: נכון.
0: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו,
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות. צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: שזה גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו, קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז תראה מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: נכון, זם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, תונה לי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, כאילו, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמרייש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקריסטל פאלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים.
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס,

0: נסיים את העשירייה, מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס היה מגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו

0: מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-76 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: שיא חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
0: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני
1: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
0: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמוט, סנדרלנד, פתאום באירופה,
0: נכון.
1: הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי,
0: נכון.
1: צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל,
0: נכון.
1: מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה איכשהו הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10, 11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019. דניאל פרקה, בלי.

0: קיץ, שלוש שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון, תורי, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: שלוש שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות, זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות, וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר... נכון. זאת אומרת, באנגליה... היו פטרים, שניים, שלושה מאמנים בממוצע בעונה, ו...
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת ש... חילופי מאמן, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
1: כן, כן.
0: מחמם, הדברים זה.
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה, אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. כן, נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב, אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק נכון. בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על...
0: נכון.
1: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
1: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו שכן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה סליחה, זה 9 מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל.
1: לא, הוא ישב

0: חיכה לריאל מדריד. הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילאי, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה. ו...
0: לא, זה עשרות.
1: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיטיקה וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. נכון, נכון. שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמור... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות,

0: צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים לשבע, שמונה, תשע שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה איזה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו לשבע, שמונה, שבע. עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: בני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעה, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: לדבר... יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים, עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס. בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה. בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה. קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש

0: שחקן מוכשר בצורה יוצא דופן. אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
2: תראה, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... אריה לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת ברור. הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שירתת, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים, אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
1: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי הוטצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
1: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, וואלה. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: גם עבר בליץ אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה, ווילה חוזרת, שים לב עם מי,

0: דוד ג'ינולה עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם אורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר, אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים ש... שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם נכון. חדר לדי הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, גם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אין איזה שטות הזאת, בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון, נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה, עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה, עצוב שלא רצה לאליפות, הוא נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה, עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמוט מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמוט לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל אותו, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: איסאק זה היה כישלון קולוסל.
1: כן, איסאק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם האמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: גיבט גם בשלב מסוים מבית מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא גם חדר...

0: בשער נכון. זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
0: 10.
1: 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: 2 זכיות בליגת אלופות.
0: כן, כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
0: מה שעשה בברצלונה זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.
0: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: זה. נכון.
0: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם משחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מאצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת
0: נכון.
1: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו בגיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
0: כן,
1: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
0: כן,
1: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
0: כן.
1: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר, משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל

0: שלוש פעמים מגן הקהילה וסיטי, אפס גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה. ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אה, אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד.
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד, אל אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: מקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מה שיש צריך יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: אחת נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין... לא ממש נהנים ממה שאומרים. לא יודע, כאילו, מה שאתה יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים. אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי,
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד שימה...
1: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו על

0: אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי,
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6, 7, 8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
0: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: וריץ איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... צעיר. הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולהאם, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: וסטאם...

0: אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה ב...
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר גדול.
1: שש קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה שנייה ניצחה את ליץ...
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה שנייה, ליץ היו
1: של דון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר. כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוחרים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו... הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי.
0: שלא הכירו... משהו כזה. לא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה.
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו... זה באמת אוהדים משוגעים. וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה. היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף. מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה ניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הביאו אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר
0: ליג. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה, זה, זה, זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמות וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה תת שכל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון.
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה.

0: בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אלן צביקה,
3: אלן.
2: תשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
3: אני לא הייתי בחופש, אתה
2: היית בחופש. היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
3: מתקני
2: ספורט. אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק, צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
3: אז זה כל העניין.
2: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
3: מתקני אימון.
2: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
3: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
2: היה פעם הטוטו.
3: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
2: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון, צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
3: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
2: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
3: ברור.
2: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
3: לא, סורקין בסדר.
2: אני לא רואה את עמדת ארבע.
3: מה היה עם זלמנסון?
2: זלמנסון?

0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, תודה, אנחנו כבר קדימה. אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים...
0: אני לא יודע, אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה ש...
0: המשחק שלנו ביום
1: שישי. יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה. ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה... זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים. איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. צביקה פה, נבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא
0: כל הנבחרות, אבל לא. כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדור. יש בכדורסל, עכשיו... הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה, בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כלייה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ו-

0: אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת. זה לא. משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל של הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית, עוד מעט נדבר על עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביצי העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: עכשיו,
1: תמיר
0: אתה צריך...
1: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. אני לא יודע. אני ששאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך הם...
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז, לדעתי, נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מתאו, שצ'וס מתאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי, בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונת

0: תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
1: ושל לכיוון... ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
1: חזרת המשחקים. אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
0: זה משהו אחר, צביקה.
1: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
0: א', הם משלמים.
1: ברור.
0: מישהו אמר לי העובדה שהפיינל פור בדובאי...
1: על זה אני מדבר.
0: אז...
1: אז על זה אני מדבר.
0: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
1: יצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
0: אז היום הוא לגרזר להם?
1: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
0: נכון, גם
1: זה
0: שם.
1: זה 10 שם. מיליון יורו או דולר.
0: בבקשה.
1: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
0: הדעה אבל שלך,
1: לא אני קובע.
0: אבל אני לא חושב שה...
1: אני לא קובע.
0: אני לא חושב שה... בהדקוורטרס של היורוליג בברצלונה, חושב
1: בעיה.
0: כמונו.
1: יש בעיה.
0: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים יגזרו...
1: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
0: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
1: אין לי מושג.
0: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
1: למה צריך להחליף אותו?
0: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל
1: אביב. יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב. רגע.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
0: הוא בווייטנאם.
1: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
0: יפה.
1: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
0: אחת הטעות.
1: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
0: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה. את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי ריחן
1: שצחי נעשה עבודה טובה.
0: עשה עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
1: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
0: לא. תחשוב.
1: אין לי מושג.
0: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
1: אוקיי.
0: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
1: אורי,
0: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
1: כן.
0: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
1: אבל משפחת שלב זה משפחת הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
1: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן פה בערוץ.
0: ופרשן פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
1: לא, אז הוא לא...
0: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט,

0: אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: נגיד שהם עשו שגיאות.
1: צביקה,
0: נגיד שהם עשו שגיאות.
1: פועל תל אביב, האופרציה,
0: האופרציה
1: של הפועל תל אביב היא אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי לו, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
0: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
1: זה לא היה עניין של
0: מונטרו
1: כסף.
0: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
1: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
0: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, אתה כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
1: המון.
0: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
1: הרכז היה השלישי, גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט, צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר,
1: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
0: איזה צהריים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
0: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר? זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששעים הכל במגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית, ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.

0: לא, אבל אתם, למה לא, לא, לא נרשמתם לאירופה?
1: הם רצו, אבל אירו-קאפ לא נתנו להם.
0: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
1: לאן צביקה? אירו-קאפ הזה?
0: כן. ומתחילים.
2: לא, אירו-קאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צחקים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירו-קאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
0: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
1: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדך הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז, צביקה אימן בלימוז, אבל הוא מכיר שחק בלימוז.
1: הוא גם היה במכבי אימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
0: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא כשחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
0: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
2: כן.
1: לא, הוא היה בקביה.
0: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא לקביה.
1: ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
2: ספנסר וייס, אדם אריאל.
1: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
0: עברת טובה.
2: דוברת.
0: השאלה איך דוברת?
1: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
2: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
0: עוד ניתוח.
2: היה לו עונה טובה בקולג'.
0: ניתוח ביד או ברגל?
2: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
0: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
1: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
0: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
2: אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
1: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
2: כן, בני עשור.
1: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
2: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
1: זלמנסון, מה המצבו?
2: לא,
1: הוא לא רוצה.
2: על זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
0: איפה לא תם אמסלם המלך?
1: הוא הולך לבאר שבע אולי.
0: באר שבע זה קבוצה שתרד.
2: לא, באר שבע יכולים לבוא בקבוצה טובה, דרך אגב, יש כמה
0: שחקנים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
2: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
1: יש הרבה... שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
0: טוב,
1: נראה. מה עוד יש לנו מהיר מבחינת הסדך הישראלי?
2: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדך הישראלי, זהו.
1: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
2: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
1: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
2: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
0: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
1: שלוש שנים שנגיד...
0: ומאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
2: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כך חוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
0: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
1: 5 שנים,
0: למה לא 2?
2: הלוואי,
1: 5 שנים, זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך,

0: כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי ההצלבה, וכולל אליפות אירופה.
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינם יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה, שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
2: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני, יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא, ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו אז הגענו, אני חושב, זיו גם מקום שבע, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
0: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
1: תודה, ביי.
0: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
2: תחזור לסיפור של בלט.
0: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד, כמו שאמרת, בקטע של של קליעה, לא רק קליעה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק,
2: מה זאת אומרת לשים לי, אותו, לחזק את הרצליה?
0: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
0: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 250 אלף דולר, 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר. על
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
0: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
2: בעמדה הזאת.
0: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
0: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
0: אה, טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
2: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט.
0: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
2: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
2: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
2: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
2: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה. אתה אומר לי שהולכים לחזק את

0: הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את, את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג,
1: כן.
0: אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת, אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מחותים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה, גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן, אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה על שערות בליגה.
0: בוא נראה בה יותר כיף שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא... אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: כן, נועם אביבי, ראיתי,
0: זה הראשון
1: שהוא יוחתם שם.
0: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש מות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גלעד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלוקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלוקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
0: טוב.
1: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: איזה סל נפלא של מיקי ברקוביץ'.
4: מיקי בכדור! סל, סל, כן!
5: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ'.

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זיכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך, כבר איתנו באולפן, מוטי הרואסטי, החצי השני טוב. שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: אלן. ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כבר דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 65. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו... אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים, וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא, לנבדה, מיד אליהו ועד מלכה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נאמבר 9, מיקי!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד. הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק,

0: שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
1: ברקוביץ' זורק מבנים! קשה להאמין!
2: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שאני מכה בתל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
3: אני חושב ש... אני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
4: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
2: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
5: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
5: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
6: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
7: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. נלך אחורה, איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תבוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות מכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא

0: זה היה רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים, וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו, ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
1: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע אם מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
0: נכון,
2: מאחורי.
0: נכון.
2: של משטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, והייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזינגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אלמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למדבר שאני
1: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני, מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה איזה כרמוס לראות ילדים ראשונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ'. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? הוא אחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
2: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
2: לא במכבי, בנבחרת
1: הנוער. מעילי חול, נכון?
2: כן.
1: מה זה אומר?
2: בנבחרת הנוער.
0: דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
2: נבחרת הנוער?
1: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שמעון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
2: תראה, אנחנו התחלנו את בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער.
5: ואין ספק שלכל אורך

0: דרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
1: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צסקה, 77.
2: וירטון.
1: וירטון.
0: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
0: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
0: כן.
3: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צסקה, שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
2: איזה מלון, עיירה
3: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים. תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין, גם הייתה הוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך הערה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, הוגת יום הולדת.
2: כן,
1: איזה פולוס.
3: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים. לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
2: ישראל פז.
3: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית. שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
3: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
0: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
3: לונדון.
0: לונדון.
2: עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
3: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר? כיכר
0: מלכי ישראל.
2: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: תחבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים וזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה, של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
0: ממש לא.
2: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת אנחנו... ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש היום כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו,
2: נכון.
3: אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
2: אני חושב ששנת 77...
3: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
2: שנת 77,

0: בשנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
1: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
3: שלום, דינו מניגין.
2: How are you?
3: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי
2: מיקי will translate you.
3: מיקי, תרגם לך.
0: היי, מיקי. We talk last 2 weeks ago.
3: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו. והדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו. אנחנו מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, והרי זה מכבי תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
4: לא
3: אויבים, עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
2: דינו מניגין,
3: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי אנשים
5: האלה... תקרר הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: אני מזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אהלן. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
6: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
2: האחרונות. שימון, שימון.
0: בשנייה האחרונה.
2: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
6: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
5: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון. אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב לידו.
0: הרבה.
6: תשמע,

0: מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבנד, פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספוטור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
2: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר בלדבר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם
3: שואל.
2: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני... אז היה רק ערוץ אחד.
2: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון. שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
5: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
2: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
5: שוקי,
2: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
2: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: רוצה להגיד לך שני דברים.
4: היה
6: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
2: יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות יש, פנתנייקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
2: הייתה זהות, לדעת
6: המתקרות. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: שבה גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום
6: זה הכבל, גם בריאה.
3: אני רוצה לומר לך שני דברים.
5: הכל מתחלף היום.
2: שמעון.
3: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו...

מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטר...

0: אז זכינו בארבעה גבעים.
1: עם רודי דמיקו.
0: עם רודי דמיקו. כל משחק היינו מנצחים בנקודה. והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו בשתיים בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקנים.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל ארבעת התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
2: רגע, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה האחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה, ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות, לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח, ולא מחטיא.
2: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
2: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
2: זה יד אלוהים כבר.
1: זה כי מזליקי.
4: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
2: שטרסבורג.
4: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רלף מדבר.
0: כדור האוטו מפורסם.
4: כן, רגע, מיקי בא אליי.
2: אני בא למות, תקשיב.
4: מוקי,
2: שכח
4: מה שאמרו לך. תשים לב, אני בורח, תן לי את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
4: שכח.
1: טוב, דבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
0: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי. הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
2: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
1: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה הקפטן, והוא ברח. והיה...
2: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
0: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בבית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עוד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה...

0: הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
0: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כי מנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
2: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
0: לא,
1: אז...
0: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
3: רק
0: זה...
3: רק חמש
1: הוא קנה, כן. רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
0: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי, הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי לכל מיני, נבחר, גם בפריימר הזה, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
0: אחרים באירופה.
4: קיצ'נוביץ'.
0: נכון.
4: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
0: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
2: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתמי.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד, מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שמעון,
0: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי,
0: ירושלים.
4: בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
2: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שמעון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספוטור,

0: מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת, ואירל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי, של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר...
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה שלה, היה 100% רייטינג.
3: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם שווה, זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו, זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
5: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום חדשות. המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה וכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
6: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: את הזהות, לזה אתה מתכוון.
6: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה,
5: גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום זה הדבר, גם
2: בריאה. אני רוצה לומר לך
5: שני דברים.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
6: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
5: בני יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו.
2: עם רודי דמיקו.
5: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו בשתיים בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקנים.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל ארבעת התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
5: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
5: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
5: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
0: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
5: זה יד אלוהים כבר.
1: זה כי מזליקי.
6: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
5: שטרסבורג.
6: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
2: כדור האוטו מפורסם.
6: כן, רגע, אני בא למות,
5: אני בא למות, תקשיב.
6: מוקי,
5: שכח.
6: שכח מה שאמרו לך, תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
6: שכח.
1: טוב, דבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
5: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
5: כן.
1: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
5: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
7: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בבית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעת, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
5: אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עוד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
5: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
5: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
5: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
5: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים.

0: לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולית.
2: יכול להיות ניהולית. שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
1: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
0: לא, אז... לא, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
3: רק
0: זה...
3: רק חמש
1: הוא קנה, כן. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
0: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי, הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
0: אחרים באירופה.
4: קיצ'נוביץ'.
0: נכון.
4: לא ניסית אולי, לא, אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
0: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
5: היי, מיקי, דיר.
6: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA, הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון, הוא חזר הביתה, לארץ שלו.
5: He's been there all these
6: this time המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
0: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
1: ארווין מולסקי.
0: ארווין מולסקי.
1: מי האיש?
0: משפחת מולסקי.
1: האבא המאמת שלך בעצם.
0: אבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
1: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מערך אותי ואת משפחתי, חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's ארווין מולסקי from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, Las Vegas לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים Las Vegas, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי, נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי

0: בשדה התעופה, ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואמא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד, ואירווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם, כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי איך מה למדתי, היה בא למשחקים, ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על אירווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם, כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, משרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, וזה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
2: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי חייב...
1: שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ' שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
0: בניג'רזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: זה כדור בתמונה.
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
0: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
8: שלחתי את מיקי, הוא לא יודע.
0: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
0: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
0: עושה מה שהוא רוצה?
7: עושה מה שהוא רוצה.

0: שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה היית אופוזיציה.
0: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, וזה היה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
0: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לא אמן לי את זה ואומר, בוא נעשה אימון קליעה, בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בעל המגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
2: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
3: אתה כן מפרגן לי.
2: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
3: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
1: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
3: בטוח, בטוח.
1: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
0: זה ברור, כי אין מקום. ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
3: חנן קרן גם נפגע מזה.
0: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיפו אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום עד מיקי, הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינה מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי, והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא, ובהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לחיים לשחק? הוא היה מצוין.
3: אני לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
1: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
1: אני טוב.
0: זה היה קורה.
1: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט. זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי, ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה ממיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה... זה סמל, סמל של מכבי, והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של הווסטים.
9: מבט, ערוץ 11,
7: ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי ארואסטי.
4: רצינו לקנות.

0: הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
1: מיקי, זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
2: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
3: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
4: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
1: הוא פרש מוקדם מדי.
3: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
4: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
0: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
5: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
6: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
7: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
1: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
8: קיבלת הצעה עכשיו.
9: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
8: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
9: לקחה, משפחתי.
8: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
9: רועי צ'קוש.
8: מוגת יום הולדת.
10: אני רואה בינתיים חבור.
9: אני שמה.
10: חלן.
9: אני רואה בינתיים חבור.
8: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
9: הוא היה?
8: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
10: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
8: זה נכון.
10: זה לא שהיה לי, זה
8: משהו אחר.
10: אבא זה, זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של הימים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
8: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
10: בבית.
8: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
10: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
8: מדברים על המשחק או שלא?
10: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
8: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
9: לא היה דבר כזה.
8: לא הפסדתם, כן.
10: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה... זה בעשה רצינית.
8: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
10: אני זוכר. אני זוכר שזו הייתה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
9: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
2: אבל גם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
9: לא, הפועל ירושלים.
2: לא,
9: רגע, רגע. ואז...
2: הוא סתם עלה עכשיו.
9: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי. ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
8: מה הסיבות? למה זה נפל?
9: זה נפל...
2: לא נעלה את זה פה.
8: מה?
2: לא נעלה את זה פה עכשיו.
8: אני שומע שזה עדיין ככה...
9: לא, זה כבר היסטוריה.
8: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
9: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה. לשנת פרידה, ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף, באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב,
8: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה

0: שנת פרידה,
1: לא, לא, לא.
0: ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום. לא,
1: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
0: הוא אימץ קודם.
1: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
0: יפה.
1: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
0: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
2: בתור ילד אתה לא...
0: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
2: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל. אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
0: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
1: שעה?
0: קצת יותר כנראה.
1: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה, ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת, באמת הייתי שחקן. לא
0: היית צריך שחקים. לפרוש לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
1: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
0: קבענו.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת, מתנצים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשיתור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
5: זה קשור לקיץ?
4: לא.
5: אוקיי.
4: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
5: בסדר.
4: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
5: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
4: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנדבג.
5: אוקיי.
4: הוא שנה, שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור. שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא לא מתחילות את האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים והקבוצות ככה מתחילות להתאמן. ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה. שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
5: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
4: 10 דקות?
5: אחרי שהוא יוצא מנדבג.
4: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
5: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
4: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
5: גם...
4: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי.
5: בסדר, אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
4: אבל זה כאילו...
5: תקשיב, אז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
4: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
5: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס, ואתה...

0: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
1: אני אומר את זה לצד החיובי.
0: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון, עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שאתה, שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
1: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95, 100, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה, צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
0: אז שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
1: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו, מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת, אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, והוא... אבל... ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לברונזי קולסון. יש לך צד של ספק שברונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אין לי צד של ספק. זה... הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
0: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
1: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
0: רגע, לא, באר שבע.
1: ראשון?
0: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע.
1: חמש, יאללה.
0: ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה רשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
1: 17, 16, 15 באוגוסט,
0: זה מאוחר מדי.
1: חד משמעית.
0: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין למאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה קרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
1: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהיה ג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן הוא לא היה פה.
0: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
1: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
0: חדשה, זה הראשונה.
1: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, okay. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי, שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים, והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
0: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי, שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
1: מה נשאר להם בשוק לקחת?
0: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
1: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
0: זה באר שבע, אבל אם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה,

0: התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי, הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה. ויש את נועם אביבי, שקראתי באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון שאני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
1: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
0: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
1: תראה, מהלך חכם שם יכול... אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה ש... אתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
0: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
1: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריכה לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
0: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו... אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מאימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מאימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורמה.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו, אני חושב, רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
1: איפה כל שוב לא היה אצלך?
0: לא. כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אז... אתה מבין שכל שבוע גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
1: לקח כסף רק.
0: הוא לא... אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה כל שוב. זה, אגב, כל שוב, מנקו, זלמנסון, זה
1: נבחרת.
0: אותו לבל.
1: אתה נבחרת היום גם.
0: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל
1: זה אותו לבל... באקדמיה של מנקו וכל שוב היו באקדמיה.
0: זה אותו לבל של שחקנים.
1: כן.
0: אז... אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: אין לי מושג, אני להבדיל ממך, שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד... עוזר מאמן באחת הקבוצות.
0: אוקיי.
1: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוחלטריה ומכל הסכונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן? אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה. ימים יגידו.
0: כן. רק אני... עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
1: התחלת. פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
0: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר ש... מנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו יתחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא יתחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
1: עמדה שלוש בעמק?
0: פוצצות.
1: אלבי.
0: נאציה.
1: קפלן.
0: נאציה. גולדנברג.
1: גולדנברג. נאציה הוא שתיים והרבע.
0: אבל הוא משחק שם בשלוש.
1: שלוש, כן, וואי, וואי.
0: אין שם מקום. אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב. ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי, למה? למה לשלב לוגשי אין קבוצה? אז זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת העל, לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר, הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.
1: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. אני חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח, לא רואה.
0: לא.
1: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
0: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
1: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
0: זוס מה?
1: זוס, אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם הם שחקים שמאל בו, לא נכנס.
0: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת בדיוק. משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות, עניינים, אולי. אולי. כל השאר... אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת אומר, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, X דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
1: אני כל כך לא מאמין בזה וכל כך לא אוהב את זה. תתחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
0: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
1: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
0: על נסיעות, מי אנחנו...
1: הרצליה, הרצליה.
0: בעמדה שלו... בעמית מנחם, באחד.
1: בסדר, אוקיי.
0: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה, דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלה הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים, לדוגמה.
1: אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה, האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה... הלו, סנדי כהן וטיוס.
0: כן, כן.
1: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
0: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל.

0: יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את הזה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
1: תן כבוד לגליל.

0: אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל, אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הגבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, וי-ג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות, כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם, וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
1: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, הם מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה, בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה, אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
0: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו כזה.
1: ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים... אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים ולהמשיך לעבוד ולא להיות מתוסכלים ולגרור את כולם ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
0: בעמק. בגלבוע.
1: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו
0: בבורסספורט,
1: דיברנו עליו שהוא אטלט על... ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
0: שמה, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
1: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
0: אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב, לא מספרים, מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם... קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל...
1: לא גרנט, די-ג'י בארנס. בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'יי בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה
1: גודל,
0: שלו.
1: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו 4 יותר איכותי, רגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי בשונה ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
0: פוטנציאל, אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה, די קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה,

0: לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר ב... אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווה גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת... אני יותר אומר על בריסקר. הציפר, אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
1: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
0: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אני, אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווה גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
1: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיטו ובלעדיו.
0: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי ממשחק, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק שבע שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם ארבע כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
0: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף מדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סאר. אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם ארבעה זרים, זאת אומרת זר חמישי למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם אומרים, הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא אגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעדי דידן אבשלום, הוא נתן לי ארבע נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
0: סיים את העונה בעמק. גם שחקן מעניין, מאוד בוסרי. אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
0: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת איך אומרים, ותיקי היישוב.
0: כן.
1: שיחק בגליל.
0: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר, למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים, מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
1: עם אותו מאמן, עם...
0: בתקווה
1: עם שזה... אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
0: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל... כל כך חשוב בקבוצה הזאת, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה, מהליגה הלאומית אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם אני חושב במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי קודם כל עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה. כן.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגה.

0: גטל. מה הולך לעשות בליגתל. זו קבוצה שהיא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בראש של לנג'וויין,
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. הייתה לי איזו תחושה.
0: היה שם חיבור, התחבר יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן השלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גבי משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקי? צריכים... ובילופס שם, איך קוראים לו? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקי.
1: כן, ג'נקינס. צריכים ללחוץ. אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר. הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה, עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות. אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים. כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו מה?
1: מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה את בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס
0: כן.
1: עשית איזה.
0: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות. הסגל שלה הוא ככה. רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון, מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר, בן גולד, אוגוסטין רובית וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רובית, שהוא מנהיג, דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מקדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרכאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רובית. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה, חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רובית?
1: לא, הזרים, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה משהו, מה הרכש הכי חשוב?
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי.
0: אני... מאזינה, מאזינה קבועה. עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל הזמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום התברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר, היה קובי עזב. קובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגוסטין רובין.
0: רוביט.
1: יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו

0: בשנה שעבר. אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה. היא מקבלת סיקור. ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
1: יש לה 3 מחזורים.
0: כן, בדיוק כבר אז. קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
1: רוברט טרנר, הגארד.
0: הגארד היה עוזר מאמן, אי אפשר לוותר עליו שם, אתה יודע, אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה. קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחטיא את הנגיחה, לקחת את הריבון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
1: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
0: מי האחרונים, אמין סטיבנס דקווה גרנט, מה זה, איזה שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
1: מאוד.
0: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
1: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
0: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
1: הרגל אחת.
0: נוכחות, נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
1: לא... שיחק שנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
0: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה, אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ, שהגיע לו שחקן.
1: בואו נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
0: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה...
1: אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע. למה?
0: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
1: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: מה אתה מסתכל?
0: לא. אני רציתי... אמרת לך שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
1: היה, כן.
0: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
1: אין לי פעמונים בקיץ.
0: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון?
1: שולה.
0: שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, דיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
1: שמע, מקדפי?
0: היה פרופיל אחר.
1: אני ואתה.
0: שידרנו אותו.
1: BCL.
0: נכון.
1: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
0: סקורר,
1: שחקן של 15-20 נקודות, בלי, את הביתה מהבית.
0: שאתה אומר, הוא הולך יורוקאפ וחכה איפה זה יעצר.
1: יורוקאפ ובואכה למעלה.
0: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה. אז בואו נקווה ש...
1: המעבר שלו ליורוקאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
1: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה. ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
1: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: הדבר הכי חשוב באשדוד.
1: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
1: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
1: אבל זה מתאים לסגל הזה?
0: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
1: כן.
0: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
1: שון
0: דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה. תראה, זה מצחיק. שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין שאתה יודע ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס ל...
1: שאלי הכי בכיר בקבוצה.
0: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה עם שפת גוף טובה ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא...

0: יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
1: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
1: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
0: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק, אבל...
1: על כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
0: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, ויש להם מום עליו... שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: כן, בדיוק.
1: אני...
0: זוכרים,
1: מאוד
0: מכירים,
1: מאוד אוהב את וייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, או, אבל בדיוק. זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
0: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, התח... לא בבאר שבע, יאללה.
1: אותו אזור.
0: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג, שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות... אחר הצהריים, זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה, זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
0: איזה צוות שידור, אנחנו בפלי אוף, נסענו, אתה יודע בשעה, נסענו למשחקים שש, שבע, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים, אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד... להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה, אני מסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
0: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, האירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
1: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה, וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל, אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז זה היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים, היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש להפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר, ששחק בעונה שעברה, בעמק ועזב, בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים, מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא עוד לא סגור עד הסוף.
0: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
1: כי?
0: כי הייתי משוכנע
1: כן.
0: שפעם ראשונה אילת חסין

0: יישאר בתפקיד. Okay. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. הייתי משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעיל ליין.
1: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
0: כן, אבל גם,
1: גם טילמן.
0: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
1: זוכר, אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
0: לא, כן, כן. אני רק אומר, נהריה או נתניה, נתניה, נדמה לי, אצל שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ'. שרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. אחר כך אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
1: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
0: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד, עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב. שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו. משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני, כל הדברים האלה. אז אליעד טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים, איפה זה היה, באדר יוסף או משהו, הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום, דומיננטי, אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד, כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על, על מי אמר לך, דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים, לא, גיא קפלן אמר את זה, אז שניידרמן זה הדוגמה, מי יודע שאנו בישראל עם רוינה, זה תמיד
1: רוזנבאום.
0: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא, הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4, אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינץ, דרך פנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו שם, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפועל תל אביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב, ולא באיכות השחקנים שנבחרו, או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת לאשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה, וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את...

0: את הקהל, זה המפתח, לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני, רני, הוא מנק,
1: רני, רני כהן.
0: הוא מנכ"ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, כן. נכון, כן.
0: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: אז שוב, אנחנו... אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע לכל מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה, אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים לגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה. הפועל אלעד משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן, והמתחם הוא רחוק מהעיר, ואז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה מה שתמיד אנחנו
0: גם
1: אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים, למחנות
1: למה,
0: אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום, שרוצה לעשות מחנה... נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאילת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: לא, שיתוס מרמון יהיה יותר זול.
1: כן, בווילה, מחיפה, שיתוס מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע ש...
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו...
1: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי, עוד פעם, צריך לתחות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות, גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן, חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות, אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באילת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של ארבעה זרים, זר שישי בקבוצה של חמישה זרים.
0: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה... שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים ששחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
1: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2-3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, כן, הסוכן כן. כבר אצלך בטלפון, בחיוג
0: כן,
1: המהיר,
0: כן, כן.
1: שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה,

0: שלב הבתים השני, שש נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, בקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של שלושה משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים, מי הגיע,
0: מי... מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מה פוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע, מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור, כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן, אלה.
1: עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים
1: אני
0: ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות בעיה, ששמעתי אבל... את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על הקבוצות, על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
0: לא באים שחקנים.
1: לא באים שחקנים, פשוט מטורף.
0: מטורף,
1: ליטה, מולדת הכדורסל.
0: והם לא במצב טוב, זאת אומרת,
1: בדיוק.
0: לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים את הכל.
1: אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
0: יש לך 7 דקות.
1: מה עכשיו?
0: לסיכום הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
1: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
0: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני משחקות עכשיו.
1: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. לפחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה אהובה הוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אשאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייד, שיש להם...

0: צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג. עכשיו, בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אש אלבנטל על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים למגוש את הסלובנים.
0: בדיוק,
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות. לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ערז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן... הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולית, והוא אומר, זה אותה שנה, היה בה קליפרי, היה בה זה, היה בה יובי ברה, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסגור באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טריילר ראשון, בוא, זה עיניי בטריילר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלה. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך 3 דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים, והסלובנים, עפים, עפים, גם האיטלקים, עפים, אתה יודע מה זה עפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, דרייב אנד קאט, בלי פיק אנד רול, בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגם...

0: גיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים, אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר, אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא זה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים לערד, הוא בערך צבא, שערד, עד שיחזור, נראה. נידה דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט, ביי ביי.
2: ג'יימס הרדן, לברון ג'יימס, קווין דורנט, אנטוני דייביס, דמיין לילארד, מי יהיה ה-MVP של עונת 2017-2018? אנחנו עם הבחירות, יוצאים לדרך.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום שלום לכל מאזיני ערוץ הפודקאסט של ערוץ הספורט. אנחנו ממשיכים לסובב את הכדור על האצבע עם ענייני אחת העונות המרתקות והבלתי צפויות שידענו, בטח בשנים האחרונות. מנור בירמן ונטע כהן על ההפקה והעריכה. אני גיל ברק, ולצידי מר NBA האחד והיחיד, אלן ירון טלפז.
4: אלן גיל, מה קורה?
2: בסדר גמור, טעיתי כשאמרתי אחת העונות המרתקות ואולי הבלתי צפויות לגבי סיומה, בטח בשנים האחרונות?
4: תראה, אני חושב שקצת טעית, קצת לא טעית. זאת אומרת, אין ספק יש הפתעות. גם באמצע נניח, ובטח בצמרת חשבנו שגולדן סטייט תרוץ, עם כל הסובה והכל, שעדיין היא מספיק טובה כדי לרוץ ולברוח לכולם, ולא אמנו שיוסטון תהיה כל כך טובה, וגם מה שטורונטו עושה קצת מפתיע. מצד שני, יש קצת אכזבה, אתה יודע, מערב, עם סן אנטוניו נגיד בריאה, אז אתה מדבר על, ו-OKC יותר טובה ממה שהיא, אז אתה מדבר על 4 שיכולות ללכת עד הסוף, ופתאום אתה די ירדת ל-2 בצד של המערב, אז זה קצת פוגע אולי, נגיד, בניתוח של העונה הרגילה, אבל אחלה עונה, אין תלונות.
2: אתה יודע, אני ככה הולך אחורה ואומר, אוקיי, אלה שהיו דומיננטיות בשנים האחרונות, בתחילת העונה חשבנו שיהיה לנו עוד גמר קליבלנד גולדן סטייט,
4: ונכון.
2: זה ממש לא כך לפי איך, בנקודת הזמן הזו. אבל טוב, אנחנו בענייני אלופות נדבר אולי...
4: זה רק מראה אבל עד כמה הליגה הזאת היא קשה. כמה צריך באמת להעריך כשיש את הרצפי נצחונות האלה שאנחנו רואים, ונניח אם גולדן סטייט תיקח אליפות, אז זה יהיה 4 שנים כאילו רצופות בפיינלס, איך מיאמי נגמרה אז כשהיא הגיעה לגמר הרביעי, והתפרקה אחרי זה, אתה יודע, מבחינת השחקנים. אז כמה זה קשה הדבר הזה, ולסחוב עונות שהן יותר ארוכות, כי אתה נכנס עד ליוני, אז זה יפה לראות, שזה פשוט קשה. וה-all-time greats האלה שמגיעות, גם הקבוצות וגם השחקנים, מי שמצליח לעשות את זה כל כך הרבה שנים, להוריד את הכובע עוד יותר.
2: התחלת לדבר על greats, ואנחנו רוצים להגיע לגרייטס של העונה הזו. הרשיתי לעצמי להרכיב 5 מועמדים לכמה וכמה קטגוריות, בהתאם לתפיסת העולם שלי, וכמובן בצירוף עם אתרים מסביב לעולם ופרשנים מעבר לים וגם מכאן, כדי להרכיב מועמדים לזכיות בתארים. התארים שאנחנו נדסקס בהם הם השחקן המשתפר של השנה, שחקן ההגנה של השנה, הרוקי של העונה, מאמן העונה וחמישיית העונה, שזה יהיה...
4: זה יהיה סיפור.
2: סיפור גדול. כן. וכל, אתה יודע מה, כל קטגוריה פה היא מרתקת, יש נטייה ל...
4: ו-MVP, אני מניח.
2: ו-MVP כמובן, כן. ואתה יודע מה, יאללה, נצא לדרך, בוא נתחיל

0: מהקל אל הכבד, או מהקטן אל הגדול, בוא נלך על שחקן, השחקן המשתפר של השנה. החמישייה שאני הרכבתי הם ג'יילן בראון מבוסטון, קלינט קפלה מיוסטון, ג'מאל מורי מדנבר, אירון גורדון מאורלנדו, וויקטור אולדיפו אינדיאנה. אני מניח שאולי יסלחו לי שם כזה או אחר, אבל אלה גם שיפרו את הקבוצה שלהם משמעותית, וגם, אני לא רוצה להגיד אנונימיות מוחלטת, אבל מעונות שלא מימשו פוטנציאל למימוש שכזה.
1: אז מאחר וזמננו קצר היום, אני אעזור לך. אני כבר מצמצם את הרשימה לשלושה. ג'יילן בראון, קלינט קפלה ואולדיפו. למה? כי, וזה יהיה קו מנחה פה לכל אורך הדיון והדעה שלי, צריך ללכת עם המנצחים, עם הקבוצות שמנצחות. מי שעושה מספרים בקבוצות פחות טובות, אז פחות משמעותי בעיניי.
0: אז לפני שאנחנו מתעסקים את שלושתם, מילה על אירון גורדון ברמה האישית, שחקן שכל מה שידענו עליו זה שהוא דנקר, בערך, וזהו, והוא היילייטר, מרים את המספרים שלו בצורה פסיכית השנה, ונהיה אולסטאר כמעט.
1: כן.
0: והוא מראה לנו גם קליעה מבחוץ, וגם הגנה, וגם יכולת מסירה, ואת כל החבילה, אבל, כמו שאתה אומר, הקבוצה שלו מהחלשות בליגה.
1: אני לוקח את מה שאמרת, ואני אומר, בוא, שאורלנדו תהיה טובה שנה הבאה, ונראה את אירון גורדון עושה את זה בקבוצה טובה, ואז נתייחס.
0: אוקיי,
1: אז קפלה, נתחיל איתו, מדהים בעיניי, אתה יודע, קשה להגיד, כי יוסטון היא כל כך עמוקה, אז מי זה, נגיד, המספר שלוש שם, אבל כנראה שזה הוא.
0: מוביל את הליגה באחוזים מהשדה,
1: מוביל את הליגה באחוזים,
0: חוסם,
1: ריבאונדר, משנה את הריווח, את איך שההגנה מטפלת בהתקפה, כי יודעים שיש את האיום הזה ללוב האמתני.
0: פינישר נהדר.
1: והוא השתפר פשוט בכל הפרמטרים, אז הוא בדיוק ההגדרה של השחקן המשתפר. ג'יילן בראון, אין ספק, חלק מסיפור אדיר בבוסטון, ולכן זה גם, זה הולך עם עם החיבור לתוצאות של הקבוצה.
0: וויקטור אולדיפו, שהיה כוכב,
1: לא, הוא המנצח, הוא הבחירה.
0: הוא הבחירה.
1: גם אני, אתה יודע, זה מה שיקרה גם בארצות הברית, לפי כל הדיבורים. הוא הבחירה כי הוא אולסטאר מבין שלושתם. יצא לי גם לשדר אותם השבוע. ואתה רואה איך סיטואציה משנה שחקן, גם התבגרות, גם כשאתה חווה דברים. קודם כל, הוא עדיין, הוא בן 25, זאת אומרת, עונה שישית בליגה. אבל אין מה לעשות, אנחנו לפעמים שוכחים שהם נכנסים בגיל צעיר, וחווים הרבה דברים. אז הוא היה סוג של, אתה יודע, אמור להיות אולסטאר באורלנדו.
0: ונזכור שהוא היה בשפל גם תדמיתי וגם מצב רוחי, כשהוא הגיע לאוקלאומה, ואז קווין דורנט עזב את הקבוצה הזאת.
1: נכון.
0: והוא אמר לעצמו, איפה נפלתי והלאה בכתי.
1: לא, אבל הוא הגיע לסיטואציה שהוא היה יכול להיות המספר 2, נניח, אבל פה הוא גם תלוי בראסל ווסטברוק ובמאמן, וגם בעצמו, אתה יודע, זה בטוח שזה נופל התיק הזה גם עליו, על החוסר השתלבות שלו שם, וזה ממש זעק לשמיים, כן? עכשיו, למשל, היה מאמן שם, שמאיזושהי סיבה לא עשה את מה שדנטוני עושה ביוסטון, מה שנקרא staggered minutes, זאת אומרת, קריס פול משחק, או פול או הרדן תמיד על המגרש. אם דונובן היה עושה את זה ב-OKC, שבמאה דקות, לא יודע אם אתה זוכר את זה, זה היה ממש בולט שנה שעברה בפלייאוף, איך כשרסל יוצא, העסק מתמוטט, ואולדיפו בכלל לא היה משחק.
0: נכון.
1: תן לו לנהל, הוא באינדיאנה, הוא הבוס. וזה מה שהיה כל כך, למה הוא באמת בעיניי זוכה בזה? כי הוא גם קלוזר, הוא גם בוס, הוא גם שומר, זאת אומרת, הוא אולסטאר.
0: כל
1: הוא
0: היה מבחוץ, אולסטאר. עושה הכל,
1: כן,
0: ומנהיג
1: עושה הכל.
0: שקט.
1: הוא עושה הכל והוא מנהיג. ואתה יודע, הכי יפה לראות זה שהוא באמת עושה השחקנים אחרים ליותר טובים.
0: בהחלט. סימנו את ויקטור אולדיפו כמשתפר. בואו נלך לשחקן ההגנה. אני רשמתי את רודי גובר מיוטה, ג'ואל אמביד, פילדלפיה, קווין דורנט, גולדן סטייט, פול ג'ורג', OKC, ואל הורפורד מבוסטון. יש לך איזה שם אחר שהיית מוסיף לרשימה הזו?
1: אולי בכל זאת דריימונד. דריימונד גרין.
0: אבל שפשוט, אם אנחנו לוקחים שחקן אחד מקבוצה, כן, הלכתי על דורנט.
1: אתה יודע, בעיקרון פה, אם יש שניים תותחים, אז אתה לוקח אותם, ועדיין גרין הוא מצוין, אבל גולדן סטייט בעונה מוזרה קצת, מבחינת העונה הרגילה, אין מה לעשות. אני חושב שזה צריך להיות למרות, וזה הדיון לגבי רודי גובר, הדיון

0: האם העובדה שהוא הפסיד איזה 30 משחקים או קרוב לזה תמנע ממנו להיבחר לתואר הזה שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אבל יוטה היא קבוצת ההגנה הכי טובה היום, וכשהוא משחק אז הוא פשוט משנה את כל העסק. נראה לי שזה צריך להיות הוא. אני מאוד מסכים עם הבחירה שלך בקווין דורנט. בעיקר...
1: הרים את הרמה שההגנה, משחק ההגנה שלו פלאים.
0: מאוד בעזרה.
1: וזה מה שקורה דרך אגב לשחקנים גדולים תוך כדי קריירה. מייקל ג'ורדן לא התחיל כשחקן הגנה גדול, סיים אותו כאחד הגדולים ever.
0: נכון.
1: אותו דבר אפשר להגיד על לברון ג'יימס שבאיזשהו שלב שיפר היום קצת פחות.
0: נכון.
1: אבל לפני כמה שנים הוא היה שחקן הגנה נהדר. קובי בריינט, אחרי 5-6 עונות, התחיל להיות קילר בהגנה, והדבר הזה קורה גם לקווין דורנט.
0: כן, אני חושב שמה שקורה זה שהשחקנים הגדולים באמת מבינים שהם צריכים כל הזמן להשתפר, והם מתחילים להשוות את עצמם לגדולים, ואז הם רואים, רגע, פה יש לי איזה חור קטן, ואני צריך לטפל בזה. אז אני אומר, כדי לסכם ולהמשיך הלאה, נראה לי רודי גובר.
1: אוקיי. אחת הבחירות היותר מעניינות, לרוקי העונה, אנחנו מסמנים את לארי מרקנן משיקגו, עונה נהדרת, קייל קוזמה מהלייקרס, חבל על הזמן, בן סימונס פילדלפיה, ג'ייסון טייטום, בוסטון סלטיקס ודונובן מיטשל מיוטה, זה חמישיית תותחים, ובכלל זה מחזור רוקיז, אתה יודע שידברו עליו גם עוד 20 שנה,
0: נכון.
1: ועוד 30 שנה, בלתי נתפס הכישרון שהצטבר העונה.
0: נכון, אז קח את החמישייה הזאת, קודם כל תן לי, אני רוצה לרוץ עם החמישייה הזאת.
1: קדימה.
0: זה גם מסתדר כמעט עם התפקידים.
1: נכון.
0: מרקנן יהיה הגבוה הקלאסי החדש, המודרני, למרות שהוא לא חמש נגיד, אבל אתה יודע, נסתדר. ובן סימונס, איך אפשר לשחק איתו כל העמדות.
1: מה שאתה רוצה, כן.
0: אז אני חושב שטייטום הוא מדהים, בטח לתרומה שלו בבוסטון, ואני חושב מבין כל אלה, הוא בעצם בקבוצה הכי טובה, נכון? אם אנחנו מסתכלים עוד פעם על הרשימה, מרקנן,
1: כן.
0: סימונס,
1: כן, כן.
0: כן.
1: בוסטון עם המאזן
0: נכון,
1: הטוב ביותר.
0: נכון, קוזמה, נכון.
1: למרות שפילדלפיה זה... שם, שם.
0: נכון,
1: שם.
0: אבל טייטום ממש סחב אותם גם לא מעט השנה, בגלל הפציעות של קיירי, והראה בגרות מטורפת לילד בן 19. מה שמדהים אצלו זה הקליעה מהשלוש. כשהוא יצא מהקולג' אמרו, זאת הבעיה, והוא מהר מאוד הראה שזו לא הבעיה. אז הוא מקום של כבוד, אבל די ברור שזה מיטשל או סימונס, ואפשר לטעון לפה ולפה. סימונס, all around, שומר אדיר, מתגבר על הבעיה הזאת של הקליעה, בזה שהוא פשוט נפלא בהכל.
1: טריפל דאבל ת'רט,
0: כן,
1: כמו שקראו
0: כן,
1: לו,
0: כן.
1: בכל משחק.
0: אני פשוט קצת, אתה יודע, אני גם כן פחות אוהב את הטריפל דאבלים האלה, של כאילו החשיבות שמייחסים לזה, אבל מצד שני, all around זה דבר אדיר, ומאוד מאוד חשוב, והוא נמצא בכל מקום, ואתה רואה שיש בוס על המגרש כשהוא משחק. מצד שני, דונובן מיטשל זה סוג של דוויין וייד הבא. אתה יודע, מבחינת מבנה גוף, שיטת צורת משחק, וגם הוא, אם אמרנו קלוזר על אולדיפו, גם הוא כרוקי קלוזר. הייתי רוצה להגיד, בוא נראה מה יהיה בפלייאוף, אבל זו בחירה של עונה רגילה. כי מאוד מעניין מה יהיה בפלייאוף. ובכלל, הבעיה של סימונס מעכשיו ועד להמשך הקריירה, זה מה קורה עם הקליעה. האם הוא יצליח להביא אותה? ויש בהיסטוריה גם מג'יק שהוא הגיע היה קלעי לא טוב, והגיע לרמה סבירה. אז יהיה מאוד מעניין לראות. כי אם לא, אז תמיד זה יהיה משהו שהגנות, אתה יודע, ייתנו לו את הזריקה הזו. מיטשל הוא שחקן, אתה יודע, מהבחינה הזאת, מיידי נותן לך יותר.
1: אני יכול לתת לך את הטייק שלי, אני פגשתי את שניהם לפני שבועות ספורים באולסטאר בלוס אנג'לס. יצא לי לשוחח איתם און קמרה ואוף קמרה עם כל אחד מהם. טיפוסים שונים לגמרי, סימונס הרבה יותר סגור, והרבה יותר קמצן במילים, ונותן לעצמו אקסטרה חשיבות, הוא מחזיק מעצמו מגה סופרסטאר, הוא יודע שהוא כזה, הוא מקבל את זה כל הזמן מהסביבה, וגם מתחיל להתנהג ככה כבר בשלב מוקדם. דונובן מיטשל, הכי סחבק, הכי חבר מהשכונה, הכי יאללה, מה קורה, בוא, יש לך שאלות, אני עונה, מה שאתה רוצה, נחמד, קליל, מצחיק, אומר, בוא, בוא, אליי, אני פה, אני יושב כבר, אני דקה, לא שאלתם אותי כלום. הכי נחמד, אוהב את התקשורת, וצנוע. הוא אומר, אני פה מגשים חלומות, אני משחק עכשיו עם הגדולים, אני בשוק מההצלחה שנופלת עליי. אני לא יודע אם תדמיתית, בעתיד זה ישרת אותו, או לא ישרת את היריב שלו, לצורך העניין, בן סימונס. אבל גם מהבחינה הזאת יש משהו שיותר מחבר אותך אליו, בתור הצופה. ושוב, נזכור, באנטרטיימנט הסכינן, בסופו של דבר. אז הוא קצת יותר אנטרטיינר מסימונס.
0: כן, אז אני באמת חושב שהפעם, כל אחד מהם יכול לקבל את זה.

0: תבחר, תבחר
1: בחירה. אני בכל זאת הולך על סימונס. אני מאמין ש... אתה יודע, ההיסטוריה תשפוט אותנו. בגלל זה אני כאילו מוטרד. אבל אני מאמין שהוא ישפר את הכלייה, ואז... אבל שניהם הולכים להיות...
0: לא, אנחנו הולכים על רוקי השנה של השנה.
1: נכון, אבל אתה יודע, עוד 8 שנה.

0: אליפות כמובן.
1: נכון, אתה מסתכל על מה שגרנט היל כשחקן, כשהוא היה בריא, ברור שהוא שחקן אדיר, אבל זאת לא הייתה הבעיה, הבעיה עם גרנט היל הייתה הפציעות. אז זה דוגמה, אתה יודע.
0: לא, בסדר, סימונס, סיכרנו.
1: הלכתי על סימונס. נראה לי אתה הולך על מיטשל, ואז אני אשלם יותר.
0: יש לי נטיונת.
1: כי הוא חייך אליך יותר, זה בסדר.
0: אוקיי, כן, קנה אותי. אני, חיוכים קונים אותי.
1: מקובל?
0: בירמן פה מחייך.
1: אנחנו בני אדם.
0: בירמן מחייך אליי מעבר לזכוכית כבר חצי שנה. מה שהוא אומר לי, אני עושה. זה אותו דבר. קח אותי אתה למאמנים, לאן אתה הולך, יש שוב פעם. יש כאלה ותיקים שהם הוכיחו את עצמם, ומייק דנטוני כזה שפתאום לוקח את יוסטון ומצליח להפוך אותה לגולדן סטייט חדשה, ומביא אותה אולי, מי יודע, בטח לעונת C, איזה אנחנו יודעים מספרית, מבחינת הפרנצ'ייז הזה של יוסטון. אתה יודע, יש את קייסי מטורונטו שעושה עונה באמת, שאף אחד אולי לא ציפה שהיא תהיה עד כדי כך טובה. וכמובן, אתה יודע, קח אותי. יש עוד כמה מועמדים.
1: אז יש לך ככה, יש לך, חוץ מהשניים שהזכרת, ברד סטיבנס בבוסטון.
0: למשל.
1: חייב להיות מוזכר. יש לך את נייט מקמילן באינדיאנה.
0: נכון.
1: לא האמנתי שאני אי פעם אגיד אותו, אתה יודע, ברשימה כזו, אבל הוא עושה שם עבודה.
0: חבל על הזמן.
1: טרי סטוץ בפורטלנד. אותו דבר.
0: בוא נעצור פה.
1: ופופוביץ'. אונורי מנשן, חייב להיות, א', כי הוא מאמן אדיר, ב', תחשוב רגע על הסגל של סן אנטוניו. שמעתי את ביל סימונס באיזה פודקאסט בימים האחרונים, הוא אומר, תגיד, הם יותר טובים מאטלנטה? כאילו, אותה, יש את למרקוס אולדריג', אלה יותר טובים מהקבוצות האלה,
0: חבורת מבוגרים, וטרנים.
1: וכל המבוגרים האלה, כן, ותדע.
0: ואני אקח אותך,
1: אפילו אין את הצעיר, אין את ברנדון אינגרם. עזוב אפילו, אין ג'וליאס רנדל. אין, תמיד.
0: ואני אקצין עוד את מה שאתה אומר, ואני אגיד, הוציאו לקבוצה הזאת למשך עונה שלמה את קוואי לנארד, שזה מועמד ל-MVP בשנה שעברה, זה כמו שתיקח את לברון, ותוציא אותו מקליבלנד.
1: עכשיו חכה, יש מצב שעד סוף העונה הרגילה שהם לא בפלייאוף, זה גם יכול להיות, כי כשאנחנו מקליטים את זה, אנחנו לא יודעים. אז בוא נגיד שאם הם לא מגיעים לפלייאוף, אז שכח.
0: כן.
1: אבל אם הם בפנים, במקומות, במערב הצפוף הזה, בין 5-8, אז עבודה גדולה, אבל בוא, זה לא פופוביץ'.
0: נכון.
1: תראה, קייסי קרוב, כי הוא עשה שינוי. וזה מה שיפה. זאת אומרת, לראות מאמנים שהם עושים שינוי, זה מדהים, כי הוא בקיץ עשה החלטה, לא יעזור כלום, לא נמשיך לנצח אם לא נעשה שינוי, והוא לקח אותם, הוא לקח את, קייל לאורי ואת דרוזן, לראות את הגמר, ואמר להם, אנחנו חייבים להתחיל לשחק יותר מהר, ויותר את השלשות האלה, למרות שדרוזן הוא לא קלעי, הוא שינה את זה אצלו, והוא עשה שינוי בקבוצה. אז לכן הוא מאוד
0: נתן
1: מאוד
0: ביטחון
1: קרוב.
0: לשחקני ספסל, הפך אותם לך.
1: כן, בנה שם את הספסל הזה לספסל
0: פסיכי. חבורה שמתחלפת ולא מורידה את הרמה.
1: עכשיו, אתה יודע, ברד סטיבנס עשה עבודה מדהימה עם בוסטון פצועה, לא רק מהיום הראשון של העונה.
0: עם גורדון איוורד, בוא נזכיר.
1: ולא רק איתו, גם אחרי זה זה נמשך עם עוד ועוד.
0: נכון.
1: עם עכשיו מרקוס סמארט וג'יילן בראון, וכמובן קיירי רוב הזמן. זאת אומרת, אתה יודע, מהרבה בחינות הוא אולי המאמן הכי טוב. זאת אומרת, אם אני צריך לבנות קבוצה עכשיו, אני GM, יכול להיות שהוא השם הראשון שלוקחים.
0: וואו.
1: ובכל זאת, אני חושב שיוסטון לא מקבלת מספיק כבוד על עונה היסטורית כמעט. 61-14 כשאנחנו עכשיו מקליטים את זה. בוא נגיד זה ייגמר, הם ינוחו קצת במשחקים האחרונים, זה הולך להיגמר 65 ניצחונות. זה, אלה מספרים מטורפים.
0: ובוא רק נאמר,
1: שליטה בליגה.
0: הגיע מגה סופרסטאר לקבוצה מנצחת.
1: שלא ידענו אם הם מסתדרים ביחד. זה לא היה מהסוג החיבורים שאתה אומר, וואו, זה הולך לעבוד. היה פה חיבור קשה. פול היה פצוע לא מעט, אפילו להרדן היה. אז אני בכל זאת אומר, אחרי הכל, זה מייק דנטוני.
0: אני איתך בעניין הזה. טוב, אנחנו הולכים ומתקרבים לעבר הבחירות הגדולות, אז בוא נלך באמת על ה-MVP, לפני שנרכיב את החמישייה, שאולי תורכב מהמועמדים לחמשת המועמדים לתואר ה-MVP. ג'יימס הרדן, עם העונה הפסיכית שלו, לברון ג'יימס, גם אחרי 15 עונות ב-NBA, אולי הכי טוב בעולם. קווין דורנט, שהרים את האספקט ההגנתי במשחק שלו, ונשאר עדיין הסקורר המפחיד שהוא. אנטוני דייביס, אולי השחקן הראשון שאתה בוחר כשאתה עושה כוחות בשכונה, להרים קבוצה, אני לפחות.
1: הגדרת את זה מצוין, כן.
0: עד כדי כך. ודמיאן לילארד, שפתאום אמר, אני סופרסטאר, אני עכשיו מגה מגה סופרסטאר, אני הפוינט גארד, הכי טוב בליגה פסיכית.

0: מבחינת הכישרון שלה בעמדות הגארד. קח איתי, קח אותי לנטיית הלב שלך.
1: תראה, לברון אמר שאם הוא היה צריך לבחור, הוא היה בוחר בעצמו.
0: כן.
1: אז נגמר. לא, לא, סתם. אז כי אם לברון אומר משהו, ובעונה ה-15 שלו, ועם הזקן הזה, ועם הדנקים שהוא דופק על אנשים
0: כן,
1: על הראש.
0: הוא ייחס את זה לאיך שהקבוצה, מה שהקבוצה שלו עברה כל העונה, וחילופים ושינויים ופציעות ובלגן.
1: הכל נכון, אבל נטייה היא לא לתת MVP לשחקן. בוא נגיד, ראסל ווסטברוק היה צריך לעשות את הדבר המטורף שהוא עשה שנה שעברה עם ממוצע טריפל דאבל, עזוב את זה שהוא כנראה כמעט חוזר על זה העונה,
0: כן.
1: אבל היה צריך לעשות את כל זה כדי לתת לקבוצה יחסית, עם רק 50 ניצחונות, או אני לא צריך בדיוק כמה היה להם, 49 או 50, לתת למישהו מקבוצה כזו MVP. אז לברון לא יקבל את זה. ולכן זה התור של ג'יימס הרדן. אוקיי? נדבר כן קצת על האחרים. אנתוני דייביס אדיר, אבל אותה בעיה. זאת
0: הקבוצה.
1: אומרת, ניו אורלינס לא מספיק טובה. יכול להיות שאם קזינס בריא עד הסוף, אז זה מקום שלישי עכשיו במערב. יכול להיות.
0: והוא קנדידט.
1: ואז הוא קנדידט עוד יותר גדול לזה. דורנט, אני חושב שהבעיה אצל דורנט זה שא', הוא החמיץ לא מעט משחקים, וב', אתה יודע, אם אנחנו כבר בעולמות האלה של, של הטופ של הטופ, אז הוא משלם על זה שהוא חלק מקבוצה שיש בה גם את קרי ואת קליי ואת ריימונד וכל המפלצת הזאת, וגם הוא משלם על זה שהם פחות טובים מיוסטון השנה, בעונה הרגילה. אז אם צריך לבחור, אז צריך לבחור מישהו מיוסטון ולא מגולדן סטייט.
0: מצד שני, אתה יודע, אתה הולך על ה-MVP, על שלושת האותיות האלה, ואתה אומר, הרדן הוא אולי שחקן ההתקפה, עזוב הכי טוב העונה, יש שיגידו ברמה היסטורית.
1: נכון.
0: אולי שחקן האחד על אחד הכי טוב שאי פעם יחזיק כדור. כן. עד כדי כך הדיבור עליו בעניין הזה. אבל בהגנה הוא חור, וגם הוא יודע את זה, בעוד שקווין דורנט הוא הקומפליט פלייר.
1: תראה, אפשר לעשות דיון, באמת, פילוסופי.
0: אני עוד אקח אותך השנייה עוד משפט. אם אתה הולך על 12-15 הגדולים בכל הזמנים, קווין דורנט שם, הרדן כנראה שלא.
1: נכון, אבל בשביל זה מדברים על MVP של עונה רגילה. אוקיי, אם זה היה גם של פלייאוף, אז היו מחכים עם זה, והיינו מחכים עם הדיון הזה עד לסוף הפלייאוף. אנחנו לא יכולים לחכות לסוף הפלייאוף. אנחנו צריכים להחליט על עונה רגילה. הרדן, יש איתו בעיות, הוא מה שנקרא טעון הוכחה בכל מה שקשור לפלייאוף. בטח ההגנה שלו היא קצת השתפרה השנה, והם גם יודעים לשים אותו יותר בעמדות, זאת אומרת, הם אוהבים אפילו שיש חילופים, כי הוא, כשהוא שומר על 4, אז הוא שומר הרבה יותר טוב מאשר כשהוא שומר על 1 או 2. הכל נכון, אבל הדיון הפילוסופי הזה, בסופו של דבר, most valuable player, העונה הזו, וזה עונה רגילה, זה לא השחקן הכי טוב, זה לא השחקן הראשון שאתה לוקח בכוחות, זה לא, כי אז זה לברון כנראה, ואחרי זה KD, ואחרי זה AD. זה אלה כנראה באמת השלושה, ואחרי זה זה בטח סטף קרי אם הוא בריא. אתה יודע, זה לפני לילארד, לפני זה, אין מה לעשות. זה, כי אנחנו בוחרים את הבחירות האלה, כשיש לנו מידע יותר רחב,
0: כן,
1: של
0: לא
1: פלייאופים וכל זה.
0: יש שאלה אם אתה בוחר את זה למשחק בשכונה, או שאתה בוחר נכון. את זה להרים NBA פרנצ'ייז, עם כל
1: נכון.
0: הפבליסיטי והבייבי פייס של סטף קרי, שמוכר יותר.
1: אז תמיד אני, כשאני עושה את זה, אני אומר, אוקיי, יש עכשיו משחק להציל את כדור הארץ מול החייזרים, ואז צריך לבחור. ואז סטף נדבר על זה גם בחמישיית העונה. אז בכל זאת, זה לא הבחירה הזאת. זה מי היה הכי טוב בעונה הרגילה הזו. וזה אומר, מי סחב את הקבוצה, והרדן המספרים שלו, הם פסיכים 31 נקודות.
0: וטפו לא נפצע, ושיחק טוב.
1: כן, פציעה קטנה, ונראה גם, אתה יודע מה, אני גם אוהב את זה, שהוא בכל אמירה שלו השנה, הוא כמעט לא מדבר על ה-MVP, וגם כשהם מנצחים, הוא אומר, זה לא מה שמעניין אותנו. זאת אומרת, הוא בצדק צריך היה להיכנס לעונה הזו עם משימה ברורה, אחרי שהוא ביש בפלייאוף האחרון,
0: כן.
1: ואיך שהוא סיים אותו מול סן אנטוניו. אז ג'יימס הרדן.
0: אז ג'יימס הרדן הוא גם כנראה בחמישיית העונה שלך,
1: נכון.
0: וגם שלי, ולברון צריך להיות שם,
1: נכון.
0: וקווין דורנט,
1: כן.
0: גם?
1: גם.
0: אוקיי, אז נשארנו עם עוד שני מקומות. השאלה אם אנחנו מחלקים לפי עמדות או...
1: צריך לפי עמדות.
0: אוקיי, אז יש לנו את השתיים, יש לנו את השלוש, ואתה יודע מה, קווין דורנט הוא הארבע?
1: לא, אז נכון, האמת. אז אנחנו צריכים אחד.
0: אנחנו צריכים אחד וחמש.
1: נכון, אחד וחמש, או בוא נגיד עוד גארד וחמש.
0: האם הקייס של דמיאן לילארד, שבו הוא...

0: ציר, אני הפוינט גארד השלם, הכי טוב בליגה, תקף גם לגביך.
1: כן.
0: נכון לעונה הזאת.
1: כן, אני חושב שמה שהוא עשה, ברגע שהוא הצליח לסחוב את פורטלנד למקום השלישי, לכאורה דווקא הייתי מעמיד מולו את, או את דה רוזן, או את קיירי. הקיירי יש לו בעיה של יותר מדי פציעות, למרות שמגיע לו קרדיט אדיר על מה שהוא עשה עם בוסטון, הפך שם, אתה יודע, את הכל, אבל יותר מדי פציעות. דה רוזן הוא חלק, הכוכב הגדול של טורונטו, שמסיימת ראשונה במזרח. בעיניי זה דה רוזן או לילארד, ואני הולך איתך, אני הולך עם לילארד.
0: דה רוזן הוא גם יותר שתיים.
1: לא, אבל זה בסדר, הרדן הוא אחד גם, אתה יודע.
0: אוקיי.
1: הרדן עשה עונה שלמה, שעברה של כמעט MVP כאחד לגמרי. אז אני הולך עם לילארד, ובחמש אני אשים את אנתוני דייביס, שאולי הוא לא סנטר, כי בעצם רוב העונה הוא שחק עם קזינס, והוא כאילו ארבע, אבל אני אלך עם איידי.
0: תראה, יש יוקיץ' בחמש היה נהדר, וג'ואל אמביד חבל על הזמן, ויש לך את קייל אנתוני טאונס, מצוין, וגם, אתה יודע מה, גם קפלה וגם דיאנדרי ג'ורדן.
1: בסדר, אבל הם לבל מתחת. קודם כל יש את הדיון, בשביל זה הם עושים שלוש חמישיות עונה ב-NBA.
0: נכון.
1: All NBA 1, 2 ו-3. וזה הקטע החשוב. אגב, היום זה חלק מהבונוסים שלך שנכנסים לסיסטם. זאת אומרת, אם נבחרת ל-All NBA, אחד מהם, אז בחוזה המקסימלי אתה מקבל הרבה יותר כסף. Mm-hmm. זה לא מעט, זה יכול להיות 20 מיליון דולר לאורך ה-4-5 שנים. וואו. זה המון. וואו. אז זה מאוד מאוד חשוב נהיה הדבר הזה, וזה מדהים, זה הצבעה של עיתונאים, אז איזה כוח יש פה פתאום. אז אני אגיד עוד מילה, לא אמרנו שם אחד שחייבים להגיד פה את זה, יאניס אנטטקומבו, שבתחילת העונה היה ממש בדיון של ה-MVP, ואתה יודע מה? אם אני צריך חמישייה עכשיו לצאת מהעונה הזו וללכת נגד החייזרים, אני מכניס אותו במקום לילארד. זאת אומרת, פותח עם הרדן רכז, דורנט 2, לברון 3 או 4.
0: חשבתי שתלך עם יאניס באחד.
1: או יאניס באחד, בדיוק. ו5 זה איידי. תחשוב על החמישייה הזאת, כן? ומה עושים עם זה. אז
0: נראה לי שהם החייזרים.
1: ובאמת עוד משפט אחד קצר, ב-15 מאוד מאוד קשה, העמדה הכי צפופה, אם מסתכלים על כל החמישיות NBA, זה העמדת הגארדים. יש לך
0: נכון.
1: את אמרנו, לילארד, דה רוזן, הרדן.
0: יש סטף ודרגיץ' וווסטברוק.
1: לא, רגע, אתה הולך רחוק מדי את דרגיץ'. סטף, ווסטברוק, קריס פול, קיירי, אולדיפו.
0: לאורי?
1: עכשיו, 9 זה לאורי ו-10 זה דרגיץ'.
0: וקמבה ווקר.
1: וקמבה ווקר 11 בעיניי. זאת אומרת, אתה הולך פה ויש לך רק 6 מקומות. אז זה, לא יודע איך יחתכו את זה, כי אולדיפו כזה חייב להיות והוא לא יהיה. וקריס פול, אמרנו קריס פול?
0: אמרנו.
1: אוקיי, מגיע לו, אבל יוסטון רק נציג אחד עם עונה כזאת.
0: מדהים. איזה עונה, נו, אז אתה, בסופו של דבר הגענו למסקנה שאיתה פתחנו, אחת העונות המטורפות,
1: הכיפיות. בטח ברמת הכישרון המתפזר של שחקנים.
0: לגמרי.
1: זה אין שאלה.
0: לגמרי. אנחנו חותמים כאן את הפודקאסט הזה, שוב, מקווים שנהנתם לפחות כמונו, ואם ככה, אז דיינו. זהו, אנחנו ניפגש פה גם בהאזנות נוספות. תודה רבה, ירון טלפז.
1: בכיף, גיל.
0: תודה לבירמן ולנטה מעבר לזכוכית. אני גיל ברק. מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.

צהריים טובים לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים לחדר החדשות, תוכנית הבת של חמש באוויר. אנחנו עם שעה קדושה בכדורגל הישראלי, נסכם את שלושת המשחקים שפתחו את עונת 26-27, נתכונן לסוף השבוע הקרוב שבו נבחרת ישראל בכדורסל, תחזור לשחק במוקדמות גביע העולם בבית המוקדמות השני, וכבר היום גם תשחק את משחק ההכנה האחרון שלה, ועוד דברים נוספים, אבל לפני הכל, מבזק. הרבה אוויר השתחרר במכבי חיפה אחרי ניצחון הבכורה אתמול 2-1 על הפועל רמת גן, שהשכיח מעט את פתיחת העונה המאכזבת בגביע הטוטו. במועדון החמיאו ליכולת בחצי השעה הראשונה, לקהל שתמך ולגישה של השחקנים כשמעל כולם בלט

0: בוניניו, הרכש הברזילאי. הוא כוכב כדורגל טוב שהגיע, אמרו במועדון. לצד הניצחון, בצוות המקצועי מבינים כי היכולת לא תספיק בהמשך, ומצפים לשיפור מכאן ג'יחואה, סילבה קאני ואלה בתאי. במקביל, בעקבות פציעתו של מנואל בנסון, במועדון העיצו את החיפושים אחר קשר לאגף ימין, ובוחנים מספר מועמדים זרים. מכבי תל אביב תפתח הערב את העונה שלה שלושה ימים אחרי ההפסד ללוגנו במוקדמות פלייאוף הקונפרנס ליג. בניגוד לשאר האירופאיות, מכבי תל אביב בחרה שלא לדחות את מחזור הפתיחה שלה. סגיב יחזקאל הפצוע ייעדר הערב, בעוד שיתופו של טייריס אסנטה יוכרע בסמוך לפתיחה. בחוד, סוקלר צפוי לפתוח, סייד אבו פרחי שממתין לויזה לארצות הברית כדי להצטרף לקולורדו יהיה בסגל הצהובים. איתמר נוי יחליף את עידו שחר בקישור, ורוי רביבו יחזור להרכב לראשונה מאז אלוף האלופים. כ-3,000 צהובים הבטיחו את מקומם ביציאה ברחוב. נבחרת ישראל תשוב לפרקט הערב בכדורסל, כמובן במה שיהיה משחק ההכנה האחרון שלה לקראת המפגש מול לטביה ופולין בסוף השבוע הקרוב. החברה בכחול לבן נחתה באיחור ניכר בעקבות השביתה והעיכובים בנתב"ג, וערכה רק אתמול את האימון הראשון של אדמת גיאורגיה. סגל הנבחרת מונה 13 שחקנים שכולם יירשמו להתמודדות מול הגיאורגים, שמצידם מציגים סגל עמוס בכוכבי יורוליג ו-NBA, ונזכיר, הגיעו לרבע גמר ביורו בסקט האחרון. שידור ישיר בערוץ הספורט החל מ-6:25. אחרי מחאת אוהדים בנושא, הפועל ירושלים בכדורסל השיקה היום את הסמל החדש שלה, והבעלים מתן אדלסון, שעמד במוקד הביקורת של האוהדים בנושא הזה, אמר אחרי הפרסום הרשמי של הלוגו: המהלך האסטרטגי מיתוגי שעמלנו עליו רבות הוא הצהרת כוונות לסוג המועדון שאנחנו רוצים להיות. המהלך אינו התחלה של סיפור חדש, אלא הפרק הבא בסיפור המפואר של הפועל ירושלים, אותו נכתוב יחד עם הקהל שלנו, כזה שמכבד את העבר, פועל בהווה ובונה את העתיד. אני אספר לכם על השידור שלנו ב-6:25, נבחרת ישראל מול נבחרת גיאורגיה. זה רק דובדבן ראשון או אמצעי ביום עמוס בשידורים. אז כאמור, 6:25, זה קורה בחמש ספורט. ב-5:45, אנג'ה תפגוש את ליל במחזור הראשון של הליגה הצרפתית, ו-9:40 תגיע המנה העיקרית כאשר אלופת צרפת ואלופת אירופה, פריס סן ז'רמן, תפגוש את רן. ב-6:45, ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, כשבמוקד בני יהודה, אחרי הניצחון המרשים שלה במחזור הפתיחה 4-1 על בני רנה, במיני דרבי נגד הפועל כפר שלם, והמוליכה קריית ים, שהבקיעה שישייה במחזור הפתיחה, תפגוש את אותה בני רנה אחרי הרביעה שספגה. יפה, אז זה הזמן שלנו להתחיל להרחיב קצת לגבי מה שראינו אתמול, ונתחיל כמובן עם מכבי חיפה, ניצחון על הפועל רמת גן 2-1. יגאל גולדשטיין נמצא איתנו על הקו. צהריים טובים, יגאל, שבוע טוב, מה נשמע?
1: צהריים טובים עידו, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תראה, בשביל אוהדי מכבי חיפה, החצי שעה הראשונה הייתה מאוד מבטיחה, היא שמה בצד את הקיץ הפחות טוב הזה, ראינו קבוצה לוחצת, קבוצה ממושמעת, קבוצה שמסכנת את השער בלי סוף, אבל אחרי זה ירידה משמעותית במשחק של מכבי חיפה, הפועל רמת גן עם השער המצמק של פקוצ'נקו, וגם לא הייתה רחוקה מלעשות שם שוויון, למרות שצריך להגיד, גם מכבי חיפה הייתה יכולה לסיים את זה ב-3-1, אם לא החמצת הפנדל לקראת הסיום שם. איך מגיבים בקרמל לתוצאה של המחזור הראשון, יגאל?
1: עידו, שפו על הניתוח הזה, אני יכול לרדת.
0: ראיתי את המשחק ונהניתי, אתה יודע, תמיד יש את המחזור הראשון בליגת העל, אחרי שאתה לא רואה כדורגל הרבה זמן, הוא בקצב אחר, אתה רואה שגם השחקנים הרבה יותר נלהבים, משהו בהמשך העונה קצת מתקלקל, אבל היה אחלה משחק לדעתי אתמול, מה אתה חושב?
1: המונדיאל הכניס לך תיאבון.
0: המונדיאל החזיר אותי לתשוקה ולאהבה האדירה שתמיד הייתה לכדורגל, והייתה קצת חבויה.
1: תשמע, קודם כל, החצי שעה הראשונה הייתה באמת טובה של מכבי חיפה, צריך להגיד מפתיעה בהקשר שבאמת, אתה יודע, גם כולנו, אתה יודע, הרגשנו את זה שלקראת המשחק, אולי אפילו מכבי חיפה לא הייתה פייבוריטית נגד הפועל רמת גן. דיברו על זה הרבה, שהפועל רמת גן נראתה מאוד מאוד טוב במשחקי ההכנה, הקימה את חצי גמר גביע הטוטו, הפסידה רק בדו-קרב פנדלים לביתה ירושלים, ומכבי חיפה מנגד באמת הציגה יכולת לא טובה, ועם פציעות, ועם הרבה מאוד לחץ. ובאמת מכבי חיפה חצי שעה הראשונה הייתה נראית מאוד משוחררת, לחצה, ברוניניו עם כדורגל יוצא דופן, ואתה יודע, כמה חסר למכבי חיפה שחקן כזה, וצריך להגיד, הוא כבר היה כאן מסומן וכמעט על סף חתימה בינואר, בסוף החליטו הולכת על בנסון. אם מכבי חיפה הייתה הולכת על ברוניניו בינואר, כנראה שמכבי חיפה הייתה הקיץ במוקדמות מפעל אירופי כלשהו.

0: אבל שוב, לא מתעסקים מה שהיה בדיעבד, מרוצים החצי שעה הראשונה, אבל לא מסתנברים, כי מכבי חיפה אחרי זה גם ירידה בכושר, ירידה ביכולת. ראית שבאמת הפועל רמת גן הייתה קרובה מאוד לשוויון, כלומר, זה לא היה רחוק, ולדעתי אם הייתה קבוצה קצת יותר איכותית מהפועל רמת גן, שעם כל הכבוד לה ולעבודה של מסיידגו, היא עדיין עולה חדשה, עם תקציב די נמוך, מכבי חיפה לא הייתה מנצחת את המשחק הזה, ואלה דברים שמכבי חיפה צריכו להתעסק איתם לקראת המשחק בשני נגד מכבי תל אביב. יש להם לא מעט עבודה, יש להם מה להיות מרוצים, חוץ משלוש נקודות, אבל שוב, לדעתי עידו, יש כמה נקודות שמכבי חיפה, אני לא יודע אם במצב הנוכחי יוכלו לשנות שם כאילו יותר מדי שחקנים, מה שאני מבין כרגע עם ברק בחר, הכוונה היא להנחית רק קיצוני ימני, אבל ראית שכשאלי מוחמד נכנס לאמצע, פתאום מכבי חיפה יותר טובה, ראית שצונמי לא מגן תוקף, ראית כשיהיה לבתי קיבל צהוב והוחלף, יד חלילי יודע לעשות טוב.
1: יד חלילי היה מצוין אתמול, הזכיר את טענן חלילי בתקופה שלו עם הירוקים, אבל בוא נתעכב עוד קצת על ברוניניו, כי זה לא רק הצמד אתמול, ראינו גם בגביע הטוטו איזה טיל אדיר שלו מ-25 מטרים. עכשיו, אתה יודע, איגל, קשה למצוא שחקנים איכותיים, קשה להביא שחקנים איכותיים לישראל, ואפשר להתווכח מי שחקן יותר טוב, מי שחקן פחות טוב. דבר אחד שקשה למצוא באופן כללי בעולם הכדורגל, זה שחקנים עם רגל שיכולים לשחרר בעיטות מ-25-30 מטרים ישר לחיבור. איך הוא הגיע לכאן? עד כמה אלה שערים שהוא כבש גם בעבר במהלך הקריירה שלו? והאם זה מה שמכבי חיפה סימנה כשהביאה אותו מראש? זאת אומרת, היא ראתה אותו בתור שחקן שבעיקר פותח את המשחק בביתות מחוץ לרחבה. למרות שהשער השני צריך להגיד היה בתוך הרחבה אחרי שסילבא קאנה השאיר לו שם את הכדור.
0: יש הטוענים שהשאיר את הכדור, שטוענים שהוא לא הצליח להשתלט ורצה לכבוש לבדו, אבל לא משנה. ניתן לו את הקרדיט, ניתן לו פה בישול. ברוניניו זה שחקן שהוא מביא ערך מוסף, הוא מביא גם את הביתות מרחוק, הוא מביא איזשהו ניצוץ שהאוהדים מחכים לראות, כבר שמעתי מהבוקר השוואות לשרי ורובן ריוס ולעשיריות טובות במכבי חיפה, רובן עטר, אבל בסופו של דבר מכבי חיפה הייתה צריכה שחקן שייכנס לנעליים של דיה סבא ושל צ'רון שרי, של אצילי, שחקן קלאט שיכול בנגיעה בעצם לשנות את המשחק. וצריך להגיד, מכבי חיפה הייתה טובה, אבל אלמלא השער הפעיל הזה שהנחית ברוניניו לחיבורים של עמית רייף, אולי מכבי חיפה הייתה עוברת למחצית ב-0-0. זה לא שלפני זה מכבי חיפה הייתה סופר מסוכנת. העובדה שיש שחקן שיודע לאיים ממרחק, שיודע לסיים, לוקח כדורים נייחים, הייתה לו את הביתה לקראת הסיום, סמוך לדגל הקרן, שהוא הדביק את הכדור שם למשקוף, זה דברים שמכבי חיפה לא זוכרים. יש פה כוכב כדורגל במכבי חיפה. עכשיו, דיבר ברק בחר בסיום המשחק עם מסיבת עיתונאים ואמר יפה, גם בגביע הטוטו ראינו בו הרבה דברים טובים, אבל הפריע העניין שהוא לא היה מספיק מעורב במשחק ההגנה והלחץ שהכדור היה אצל היריבה. אומר, אחרי שיחה, עם שיחת וידאו, ושהראינו לו את הדברים, גם את האלמנט הזה הוא הוסיף למשחק שלו. שוב, רק משחק ראשון, לא ממהרים להכתיר, אבל זה שחקן שיכול לתת פה דאבל דאבל, ואז מכבי חיפה יצטרכו לשבור את הראש, משאירים אותו גם לעונה הבאה.
1: כן, אנחנו ננסה להביא את המספרים בהמשך, כמה שחקנים זרים הבקיעו צמד במשחק הבכורה שלהם בליגת העל. בוא נדבר אבל על עוד אלמנטים של ההתקפה. הזכרת שסילבא קאנה ספק מסר, ספק לא הצליח להשתלט על הכדור. מה שאין ספק לגביו זה שהוא פתח אתמול והוא היה מרכז ההתקפה של מכבי חיפה. מה זה אומר על ההמשך? מה זה אומר על גיא מלמד?
0: מלמד עדיין לא קשיר במעט האחוזים, ויש היררכיה חדשה בהתקפה של מכבי חיפה. אם שנה שעברה זה היה משהו כמו סטיוארט ראשון, גרינברג שם היה שני, ומלמד שלישי, ואז מלמד לקח את המקום, הפך להיות החלוץ הראשון. עכשיו נובקוביץ' אמור להיות החלוץ הראשון של מכבי חיפה, ברגע שהוא יכנס לחושר משחק מלא. אתמול ראינו אותו בתצוגה לא רע, שחת פנדל, היה עירה פיזיות, אני לא חושב שהוא כוכב כדורגל.
1: אפשר להתווכח על הפנדל, אבל בסדר, זה בטוח מסיידגו ממשיך להתווכח עליו.
0: לא, הוא שחת, בוא נגיד שלא יודע אם, זה שהוא שחת, הוא שחת. אני חושב שיש לו פה הרבה אחוזים בפנדל, דרך אגב, ההצגה הייתה מאוד תיאטרלית.
1: אז אני נותן 70% מהפנדל הזה ליד חלילי בכלל.
0: כן, אני מסכים איתך, הוא שם היה עם החטיפה, אבל אתה יודע, בסוף סילבא קאנה הובא למכבי חיפה להיות שחקן כנף, ולא יספרו לי סיפורים. סילבא קאנה, כשחקן כנף, אכזבה קשה מאוד במכבי חיפה, לא הצליח לשים את לעמוד בציפיות ולתת איזושהי תפוקה למיליון יורו ואילי חג'אג' שעברו לביתה ירושלים בעסקה.

0: קיצור, מכבי חיפה לתת לו צ'אנק כחלוץ. עכשיו תקשיב, מכבי חיפה בסוף היא קבוצה דומיננטית, הרבה כדורים ברחבה, אתה לא צריך להיות איזה חלוץ על בכדי לכבוש שערים. אתמול הוא בישל, ששוב אני חוד טוען שזה לא הבישול מתוכנן, הוא פשוט ניסה להשתלט על הכדור והכדור ברחבה, אבל זה לא תשע שיכול ללכת זמן רב למכבי חיפה. לאורך זמן, היה לך את שלומי ארבטמן ותומר חמד ודבלה שבילי ופיירו ודין דוד ורוקביצה וחלוצים באמת ברמה גבוהה, שסילבה כאן נימה לעשות לא באותה שורה עם אותם שחקנים. אז צריך לראות איך נובקוויץ' ייכנס לעניינים, הוא אמור להיות החלוץ הראשון. סילבה קני הוא החלוץ המחליף, גיא מלמד כרגע שוב חלוץ שלישי במכבי חיפה, ואדם גרינברג בכלל ירד לנוער. שחקן שהיה שחקן הרכב פה במכבי חיפה, אתמול פתח בנוער, קבע שער יוצא מן הכלל בנוער, ואני לא רואה אותו כך מהר חוזר לסגל של הקבוצה הבוגרת. שוב, הרבה מאוד ניסוי ותהיה המכבי חיפה, שינויים, מעניין את הדברים האלה יעבדו.
1: בוא נעבור מהחלק הקדמי לקישור האחורי. ראינו שירין לוי שוב פותח, ואלי מוחמד עולה מהספסל ודווקא מצליח לייצב את מרכז השדה של מכבי חיפה. מה זה אומר גם לגבי ההמשך? האם ירין לוי זה הבנקר של ברק בחר, ואלי מוחמד יעלה לפחות דקות בשביל לעשות סדר לקראת הסיום, או שתהיה פה רוטציה גם בתפקיד הזה, בעמדה הזאת?
0: אני חושב שהיום ירין לוי זה הקשר האחורי המוביל למכבי חיפה. שוב, להסתמך על הסיפות שלי עם אנשי הצוות המקצועי, וגם על פי מה שאנחנו רואים על קרדש. אני חושב שאתמול ירין לוי היה בהופעה לא ברמה של בוליני. אני חושב שהוא היה השני בהצטיינותו במשחק באמש של מכבי חיפה. אבל הכניסה של אלי מוחמד עשתה מאוד מאוד טוב למכבי חיפה. גם לירין לוי דרך אגב. ויהיה מעניין לראות האם השניים האלה יכולו לשחק ביחד, כי יש פה בעיה. איתן אזולאי הפך להיות גם לבנקר של, של הצוות המקצועי. ברוניניו בטח אתה לא יכול לגעת בו. אז איך אתה מסתכל עם ארבעה קשרים? אתה צריך למצוא איזשהו איזון. עכשיו, שמעתי אתמול איזושהי סברה, שכשצ'אנג'י חורי כרגע נמצא בחושר רע מאוד, אז ברוניניו יכול לשחק בכנף שמאל. אני לא יודע אם זה מקום שבו הוא יכול לבוא לידי ביטוי. אני כן חושב ששלישייה של אלי מוחמד, ירין לוי ואיתן אזולאי, שלישייה טובה. שלישייה טובה, שלישייה חזקה, שלישייה עומדת. אם אני צריך לוותר על מישהו מירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו, כנראה שאני אוותר על איתן אזולאי כרגע. וזה שחקן שבצוות המצוי מאוד מאוד אוהבים, ואתמול ראית גם קיבל את סרט הקפטן, למרות על המגרש של אלי מוחמד ועומרי גלאזר. בוא נגיד ששוב, אני, כשניתחתי את מכבי חיפה לפני פתיחת העונה, אמרתי, בקישור של מכבי חיפה לא אמור לעבוד איזושהי דאגה, דווקא חלקים אחרים, זה הגנה והקישור. הגנה והתקפה סליחה, וכרגע באמת הקישור נראה עם הרבה תחליפים עולמים.
1: בוא נעבור ממכבי חיפה, ואתה יודע מה, לפני שנעבור רק נגיד במשפט אחד נפרגן לעמית רייף, כי הפנדל וההצלה שהוא לקח אחרי מהביטה של אזולאי, באמת לא רואים דברים כאלה בכל יום. נתקדם להפועל באר שבע לקראת משחק הגומלין מול סבח, אחרי ניצחון 2-1 במשחק הראשון. עדכן אותנו לגבי המצב של האלופה מבירת הנגב.
0: אז הפועל באר שבע אמורה, רוצה יותר נכון לסמן וי על, על, על האירוע הזה ולעשות מה שאף קבוצה באר שבעית לא עשתה קודם לכן ולהגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות. מבחינת הרכב וחו, אני מודה שאני קצת פחות בקי של העובדה שהמשמרת שלי עברה לאדר יעקבי, אבל בכל מקרה אני יכול להגיד לך שהפועל באר שבע מגיע מאוד מאוד מוכנה, אם זה רן קוז'וק שהוא מאמן מאוד מאוד יסודי, אני יודע שגם הרבה מאוד אוהדים מתכוונים לעשות את הדרך לבקור, שם יערך המשחק. שוב, הפועל באר שבע הראתה עד עכשיו, שלא משנה מול איזה יריבה, היא משחקת כדורגל יוזם, משחקת כדורגל לוחץ, משחקת כדורגל התקפי, היא בטוח שהיא תעשה זאת גם במשחק הקרוב, ואם לא יהיו פציעות, אני מניח שגם ההרכב יהיה זה.
1: יפה, יגאל גולדשטיין, תודה רבה, שאחלה שבוע.
0: תודה רבה, יגאל
1: שבוע. וממשיכים מיגאל, שהרגע אמר שהמשמרת עברה לאדר יעקבי, אז אנחנו רוצים לברר עם בעלת המשמרת, מה שלומה או מה שלום הפועל באר שבע, מה עניין עם אדר, שבוע טוב.
2: שבוע מצוין, אני חזק במשמרת, כן.
1: זה משמרת עם שעות נוספות? יש תנאים קשים יותר? מה יגאל עשה פה?
2: זה 24/7, אם להגיד את האמת, אבל אין תלונות, אתה יודע, אתה תפס אותי עכשיו בשדה תעופה, מחכה לעשות שקין לטיסה לבקו.
1: רגע, רגע, את יודעת מה, הנה שנייה, אחרי מה שראינו ביום חמישי, לפני שאנחנו מדברים על כדורגל, ספרי לנו מה המצב בשדה, האם השביתה הזאת כבר הסתיימה לחלוטין בכל מה שקשור לעיכובים ודברים כאלה?
2: אז השדה נראה שמתפקד כמו שצריך על פניו, התורים לא ארוכים בצורה יוצאת דופן,

0: אבל הטיסה שלי הייתה אמורה לצאת בערך בשעה 12, וכרגע אנחנו בפעם השלישית שמעדכנים שעת אמרה, אנחנו עומדים עכשיו על שעה 4, and counting, מה שנקרא. אני אשמח אם זה יצא ב-4, אבל אני לא אופטימית במובן הזה.
1: זאת מזימה של חדר החדשות. אדר, ניסינו למנוע ממך לעלות לטיסה כדי שנוכל לדבר איתך קצת.
0: ככה חשבתי, וואו, כוחו של בבליקי. זרועותיו הארוכות של בבליקי.
1: בבליקי, שבכלל נמצא פה, חמי אוזן היום שעורך את התוכנית, ונדם, טוב, בואי נעבור לדבר על הפועל באר שבע לפני שאת ממריאה לבקו. מתי הפועל באר שבע ממריאה? מה המצב של כל השחקנים? האם יש איזושהי פציעה שפספסנו אחרי הניצחון על סבח?
0: הפועל באר שבע כבר בבקו המריאה אתמול בלילה. רן קוז'וף אוהב לערוך שני אימונים על האדמה שמארחת את המשחק. הוא עשה את זה גם ברומניה, בבוקרשט, וגם עכשיו בבקו. זאת אומרת, היום מעבירים אימון ראשון בבקו. מחר יערך האימון המסכם לקראת המשחק הזה, שיערך כמובן ביום שלישי בערב. אני לא צופה שינויים. עוד מוקדם להגיד, שוב, בגלל עומס הטיסות, הנסיעות, הרצון לתת לשחקנים גם קצת זמן לנוח וקצת זמן עם המשפחה, אז קשה עוד לדעת, אתה יודע, באימונים גם מפחדים מזה ששחקנים יפצעו, אז עוד לא מתרגלים הרכב בצורה אינטנסיבית, זה משהו שיקרה מחר באימון המסכם, ואז נהיה חכמים יותר לגבי ההרכב המשוער. אני לא חושבת שרן קוז'וק אבל יערוך יותר מדי שינוי מהרכב הזה, עבד לו ב-2-0 נגד הכוכב האדום, עבד לו ב-2-1 עכשיו נגד סבח, אז אני צופה שהוא ימשיך עם אותו הרכב, אבל כאמור, אנחנו נהיה גם באימון המסכם, אז נוכל בלייב להעביר עדכונים מדויקים יותר.
1: לא יודע אם הצלחת לשמוע את כל הדברים שגל גולדשטיין אמר, אבל בין היתר הוא דיבר על מספר לא קטן של אוהדים שמתכוונים להגיע לבקו. כמה כאלה יש בכלל על הטיסה שלך כרגע, אם את מצליחה לזהות אותם? ובאופן
0: אני,
1: כללי...
0: אני בדיוק עוד רגע מגיעה לרזת הלבד הזאת, קשה לי לדעת כמה אוהדים יהיו על הטיסה.
1: באופן כללי, אבל מה את שומעת? האם... נראה הרבה אוהדים שעושים את הדרך, או שהם כבר מפנטזים על משחקים בליגת האלופות, אז הם עושים את החישובים הכלכליים שלהם, את יודעת.
0: אני לא יודעת אם זה בגלל ליגת האלופות. אני יודעת שאמורים להגיע כ-500 אוהדים. אני צריכה לנתק את השיחה, עידו, אני מתנצלת.
1: זה בסדר גמור, אדר.
0: אני מגיעה בדיוק להרזת לבד, אז אם תרצו ליצור איתי קשר מאוחר יותר,
1: בסדר. ננסה לדבר איתך בהמשך. תודה רבה, אדר יעקב, רק נציין כמובן שוב שמכבי תל אביב תפתח את העונה שלה, נרחיב על זה עוד קצת בהמשך, הפסקה קצרה מיד שווים.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בוא נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
1: מילים ישיר.
4: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
1: מדי יום חמישי.

0: ערוץ הספורט של ישראל.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: School is back.
3: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
4: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
8: לא נגמר, לא נגמר.
9: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
8: לא יאמן.
9: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
8: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
9: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: עוד לפני שני המשחקים האלה, נזכיר הערב ב-6.25, משחק אחרון בשלב ההכנה של נבחרת ישראל, ב-6.25 שידור ישיר מול גיאורגיה, אצלנו כמובן. עכשיו אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים, שבת שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, עומר שרבי, היי עומר בעניינים.
11: גם שבת שלום, עידו.
10: כן, אתה אומר, זה עוד נמשך מאתמול, אנחנו, אתה יודע, בסוף בארצות הברית, באירופה, בכל מקום, העולם הנוצרים חוגגים את הסופש בשבת וראשון, או נהנים מהסופש בשבת וראשון, אולי קצת תחת ההשפעה הזאת עדיין. בכל מקרה, לפני שנדבר על עירונית טבריה וכתב ההגנה שהיא הגישה עכשיו מול כתב התביעה וכתב האישום של ההתאחדות, בכל מה שקשור לפרשת האירועים, בוא נסגור את פינה של מכבי תל אביב שתשחק הערב מול הפועל ירושלים אחרי ההפסד ללוגנו, אחרי שבועיים לא כל כך טובים. הפועל ירושלים, עידן חדש, עידן פוסט זיו אריה, תכין אותנו למשחק הזה.
11: נכון מאוד, קודם כל מכבי תל אביב מגיעה לראשונה בהיסטוריה לשחק באצטדיון ברחובות, והיא גם תהנה מאווירה ביתית. כל 3,000 הכרטיסים שהוקצו לאוהדים של הקבוצה נמכרו ממש ממש מהר, וזה אצטדיון קומפקטי וקטן, אבל מאוד מאוד ביתי, דבר שיכול לעשות טוב שמכבי תל אביב תצטרך את הדחיפה מהקהל, ומצד שני גם יכול להוסיף לחץ. אנחנו יודעים מה זה עושה מכבי תל אביב בלשון המעטה בתקופה האחרונה, לא כל כך מרשימה. ראינו את ההפסד ללוגנו, ראינו מחצית פחות טובה מול מכבי נתניה בגביע הטוטו. רוצים לחזור ככה למסלול הניצחונות רגע לפני משחק הגומלין, אותו הם מארחים לצערם ולצערנו עדיין מחוץ לישראל בטביליסי. אנחנו נראה, סליחה, בבטומי, אנחנו נראה את מכבי תל אביב היום עולה עם הרכב די חזק, לוקחים ברצינות כמובן את המשחק הזה, יודעים שיכול להיווצר איזשהו כדור שלג אם מפסידים במשחק ראשון בליגה. יש התלבטות אחת, סימן של המרכזי סביב טיירי ססנטה, הוא נפצע במהלך המשחק האחרון מול לוגנו. ההחלטה אם לפתוח איתו בהרכב או לא צפויה להתקבל ממש בקרוב, אבל יש אופטימיות לגבי שיתוף שלו, ואנחנו נראה גם את רוי רביבו לראשונה בישראל מאז אלוף האלופים, גם סביבו הרבה הרבה דיבור סביב העתיד שלו במכבי תל אביב, כל עוד הוא שחקן של הקבוצה, יני מילר צפוי להשתמש בו הערב.
10: יפה, אז המשחק הזה כמו שציינת יערך ברחובות עם 3,000 אוהדים, יהיה מעניין. אין ספק, בוא נעבור לעירונית טבריה, עוד לפני הניצחון שלה אתמול על הפועל פתח תקווה במחזור הפתיחה. בוא נדבר על פרשת האירועים, היא מגישה כתב הגנה חריף מאוד כנגד מועדון ספורט אשדוד בין היתר.
11: כן, כתב ההגנה ממש נשלח היום למוסדות ההתאחדות לכדורגל, הוא בעצם כתב תשובה לכתב האישום, אותו מגיש תובע ההתאחדות עורך דין גלעד ברגמן. אנחנו מדברים על ההליך המשמעתי שמתנהל כנגד עירונית טבריה, לא הליך בסוכנות למניעת סימום, ההליך שבמסגרתו בהתאחדות צפויים לדרוש עונש הפחתת נקודות, עונש חריף לעירונית טבריה, נוסף על עונש שהפחתת הנקודות מהשנה שעברה. אז בכתב ההגנה טבריה קודם כל כופרת באשמה, כבר מהרגע הראשון טוענים טענות כנגד החקירה, כנגד כל ההליך עצמו שהם מכנים אותו הליך מזוהם, אבל גם ממש בעובדות אומרים להתאחדות אין שום ראייה שהשתמשנו, שביצענו אירועים בכמות האסורה על פי התקנון מעל 100 מיליליטר, והם מסתמכים כאן על השערות, על כל מיני חוות דעת של מומחים רפואיים שנכתבו בדיעבד. זאת אומרת, ממש ממש כופרים בעובדות ובכל מה שקשור בעצם לביסוס כתב האישום של תובע ההתאחדות ברגמן. מבחינת נטל ההוכחה, ההתאחדות

0: תצטרך להוכיח שעירונית טבריה ביצעה כאן עבירת צילום. וזה מה שאומרים בעירונית טבריה, ההתאחדות לא מסוגלת להוכיח את זה. אז זה כתב ההגנה, הדיון הראשון באמצע חודש ספטמבר, דיון ההוכחות הראשון, תסמנו את זה ביומן, כי זה צפוי להיות צוער.
1: ואתה מעורה בפרטים, עד כמה יש להם קייס בדברים שהם פרסמו היום?
0: אני חושב שלפחות בטבריה אופטימי מאוד, גם מינו את עורך הדין ציון אמיר, שהוא עורך דין מאוד מאוד מוכר בישראל, דווקא מהמשפט הפלילי, יחד עם עורך הדין אייל יפה, שבקי מאוד במשפט ספורט, מרגישים שיש להם קייס, מרגישים שיש להם טיעון חזק מאוד, כי שוב, כמו שאמרתי, נטל ההוכחה נמצא על ההתאחדות, לא על הקבוצה, זאת אומרת, ההתאחדות תצטרך להוכיח שבוצע כאן עבירה, אומרים שהם צפויים לקבל, לפחות מבחינתם, מבחינת ההתאחדות, טבריה צפויה לקבל עונש חריף. מהצד של טבריה אומרים, אין להם פה על מה להסתמך, אלא על באמת תשתית ראייתית שמתבססת על השערות בלבד.
1: רגע, תעשה לנו קצת סדר בעניין המשפטי. בעצם, בטבריה מוחים כנגד האשמה של ההתאחדות כלפי המועדון, אבל מצד שני, וואדה, הוועדה למניעת סימום בספורט, היא הגישה כבר את המסקנות שלה, ויש כמה שחקנים בהשעיה שאולי ייכנסו לעסקת טיעון. זאת אומרת, איך כל הסיפור הזה מתחבר?
0: כן, קודם כל, בשבוע שעבר, לקראת סוף השבוע שעבר, אנחנו התבשרנו על בעצם פשרה בין וואדה, בין הסוכנות הלאומית למניעת סימום בישראל, לבין ארבעה משחקני עירונית טבריה, רק סמביניה עדיין לא הגיע לפשרה, אבל צפוי להגיע גם לפשרה, ושם מדובר על השעיה של 3 חודשים בלבד, השחקנים יוצאים כאן יחסית בזול. אממה, מה זה אומר על עירונית טבריה? זה אומר ש3 שחקנים או יותר כבר הורשעו, בעבירה או בעצם בחריגה של התקנות. וכאן טבריה היא עשויה להסתבך כי יש כאן איזשהו הוכחה לכך שלכאורה, שוב, הדבר הזה נעשה בצורה מאורגנת, בצורה שיטתית, בצורה קבוצתית, וזו גם טענה שטוען תובע התאחדות עורכי גלעד ברגמן. קרת את ההליך מול הסוכנות למניעת סימום, שם עדיין לא קיבלנו למשל את העונש הצפוי לאלירן חודדה, מאמן הקבוצה בעונה שעברה, אבל ההערכה היא שהוא לא יחזור השנה לאמן את עירונית טבריה. אתמול ראינו צוות אימון שונה, ראינו את אלון זיו, אורך פורה על הקווים, ואם נרצה תכף לגעת בעניינים המקצועיים, גם סביב זה יש לא מעט לדבר.
1: מיד, אבל מעניין אותי לדעת האם ההתאחדות יכולה להשתמש בשחקנים של טבריה שקיבלו את האירועים בצורה לא חוקית, בתור עדים, בתביעה שלה מול עירונית טבריה.
0: כן, אפילו בעצם בהודעה על העונש של הסוכנות למניעת סימום, נכתב שם שהשחקנים התחייבו בעצם להמשיך לשמש, במידה והצטרכו להגיע לתשאולים, לשמש בעצם, להמשיך לשתף פעולה עם ההליך שמנהל את הסוכנות למניעת סימום. גם ההתאחדות יכולה לתלות בעצם בעובדה ששחקנים הורשעו כאן בחריגה מהתקנות, יכולה לתלות סביב זה את הדרישות שלה מבחינת הנישה. השחקנים לא יגיעו להעיד בבית הדין של ההתאחדות, לפחות לא כרגע, לא על פי הדרישה של ההתאחדות לכדורגל, אבל בהחלט אפשר להגיד שברגע שיש הרשעה, ברגע שהם במקום מסוים מקבלים הנישה, גם אם קיבלו הנישה יחסית מופחתת, בהתאחדות יוכלו לטעון, הדבר הזה בוצע, ומבחינתה של עירונית טבריה, אין ספק, זה מסבך אותה.
1: בוא נעבור לכדורגל, עם כל הבלגן וכל הרעש מסביב, עירונית טבריה עולה אתמול למשחק הפתיחה של העונה בליגת העל, ומנצחת את הפועל פתח תקווה 1-0, וכבר, אתה יודע, מורידה חלק מהמינוס שיש לה בבנק. באופן כללי, אנחנו שמענו את הערכות של, אני חושב, כל פרשן וכל שדר וכל איש כדורגל במדינת ישראל, לדעתי 100%. סימנו את טבריה בתור יורדת בטוחה, חד משמעית, ודאית, בגלל המינוס. כבר אחרי המחזור הראשון אנחנו רואים שהמינוס הזה כנראה לא יהיה כל כך משמעותי.
0: כן, אנחנו רואים את עירונית טבריה גם בשנה שעברה. תזכור, עידו, בשנה שעברה הופחתו לה 8 נקודות, והיא עדיין צריכה לשרוד בליגה באמצעות כדורגל באמת באמת מרשים. גם השנה מקווים בטבריה לעשות את זה. אומרים שיש להם שחקנים, שיש להם קבוצה שיודעת להציג אופי מיוחד, כי זה זו ממינוס 6 למינוס 3, במחזור הקרוב נגד עירוני קריית שמונה יוכלו לגמרי להגיע מה שנקרא לנקודת האפס ומשם לטפס. נכון שזו רק ההתחלה של העונה, נכון שעוד יכול להיות יופחתו לנקודות בהמשך בהליך מול ההתאחדות שדיברנו עליו, אבל כן יש בטבריה אופטימיות לגבי האופי שיודעים להציג לקבוצה שמצליחה להתנתק מכל רעשי

0: רקע, וכל הפרשנים שאמרו, ואפילו בצדק, אני חושב שיהיה לה מאוד מאוד קשה לשרוד השנה בליגה, בטח אם תגיע הפחתת נקודות בנוספת, אבל טבריה פותחת את העונה בליגת העל, זה לא דבר מובן מאליו. אתם יודעים, היה יכול גם להיות תרחיש של עונש הורדת ליגה אוטומטית, הדבר הזה לא קרה. אשדוד פותחת את העונה בליגה הלאומית, ומבחינתה של עירוני טבריה, היא כאן כדי לנסות כמה שאפשר להישאר בליגה, ממש עד הרגע האחרון, על אף כל הנסיבות.
1: השאלה, מה הניצחון הזה אתמול אחרי קיץ, רצוף בבעיות, בלי הכנה, ראויה, עם שחקנים שנגרו מהסגל, עם מאמן שלא עומד על הקווים, האם התוצאה הזאת מלמדת יותר על טבריה ועל החומר האנושי ואופי שיש לשחקנים ולקבוצה הזאת, או שמה על הפועל פתח תקווה, שהפסידה אתמול במשחק שהיא הייתה אמורה לנצח?
0: כן, בכנות אני אגיד, אני חושב שזה יותר על הפועל פתח תקווה, זאת אומרת, הפועל פתח תקווה לא הייתה מספיק איכותית, הגיעה ליותר מצבים, אבל היה חסר לה הרבה מחץ בחלק הקדמי, וגם עומר פרץ, מאמן הקבוצה, שאף פעם לא מחפש תירוצים, די מדבר בכנות בסיום, ואומר, אנחנו פשוט לא הופענו מספיק טובים, אנחנו רואים את הפועל פתח תקווה מתקשה מתחילת העונה, מבחינתה של עירוני טבריה גם מדגישים שלא מסתנברים, כי יודעים שזה עדיין לא הסגל בדיוק ש... שישחק העונה, עדיין חסרים לפחות שניים, שלושה שחקנים, שני זרים, עדיין חסרים שחקנים חדשים שלא נכנסו לכושר משחק, כמובן, ארבעת השחקנים המושעים שצפויים לחזור בחודש אוקטובר. מבחינתה של עירוני טבריה, מבחינה מקצועית לפחות, לא לוקחים המון מהמשחק, כן, כפי שאמרתי, לוקחים את הנקודות החשובות והיקרות האלה, הפועל פתח תקווה צריכה לעשות חושבים אחרי פתיחת העונה הרעה שלה, גם בגביע הטוטו, אתמול הגיעו קרוב ל-800-900 אוהדים עד לנוף הגליל, סיפקו אווירה מצוינת, אבל התאכזבו מאוד בסיום, אפשר להבין אותם.
1: בוא נעבור לקבוצה השנייה מפתח תקווה שחזרה לליגת העל ורשמה ניצחון במחזור הבכורה, אתמול 2-1 על קריית שמונה, עשתה את זה ביכולת מאוד מאוד משכנעת, עם לחץ, עם כדורגל התקפי, וזיו אריה עם הקבוצה השנייה בסך הכל שהוא מאמן בליגת העל, אחרי כמה זה 7 עונות פלוס בהפועל ירושלים.
0: כן, לגמרי. זיו אריה שגם מציג, אני חייב להגיד, אופי כמרואיין קצת שונה, קצת יותר חייכן, קצת יותר מפויס אולי אפילו בסיום, בטח כשמנצחים. אנחנו ראינו את מכבי פתח תקווה אתמול מנצחת קבוצה איכותית מאוד, כל קריית שמונה מתחילת העונה מרשימה אותנו, קבוצה שממש ממש לא קל לנצח. זה ניצחון שמכניס הרבה הרבה נחת למערכת, ידעו את חשיבות הנקודות במשחק פתיחה שעולה חדשה, אתה לא רוצה ככה לפתוח איזשהו פער מהקבוצות האחרות, אז מאוד מאוד סמכו על כך. כן, הייתה ירידה ביכולת במחצית השנייה, קצת התגוננות, אבל מבחינתו של זיו אריה הוא לוקח פה את הניצחון הזה לגמרי, גם לוקח יכולת מצוינת של סמואל ארוסו, שחקן ששיחק בקבוצה, עזר לה בשנה שעברה לעלות מהליגה הלאומית לליגת העל, אבל בכלל לא היה בטוח שהוא יישאר כאן העונה בליגה הבחירה בישראל. בינתיים הוא מוכיח שלגמרי המקום שלו נמצא כאן, וגם מכבי פתח תקווה עדיין רוצה קצת להתחזק, להשלים את הסגל, אבל אם נשפוט על פי המשחק הראשון, היא לגמרי בדרך הנכונה, כמובן שעוד עונה שלמה לפניה, אבל היא מאמינה שהיא מסוגלת השנה לשרוד בליגה ולתקוע יתד.
1: ספר לנו על האינטראקציה עם זיו אריה, מה... איפה ראית, איפה שמת לב שהוא יותר מחוייך, יותר משוחרר? האם דיברת איתו גם על זה? קצת, אתה יודע, מאחורי הקלעים ולא רק במהלך הרעיון?
0: תראה, הוא גם מדבר על זה בסיום המשחק האחרון. זיו אריה בהפועל ירושלים, כפי שהזכרת, היה שם 6-7 שנים, שבהם הוא היה באמת, באמת בנה איזשהו אופי סביב המועדון, וגם סביב הדמות התקשורתית שלו. איך שאני מנתח את זה, וזו הערכה שלי, עושה איזשהו שינוי, זאת אומרת, משתנה קצת ביחס שלו כלפי התקשורת, קצת פחות מסוגר ועונה בקצרה, כפי שראינו אותו במדי הפועל ירושלים. בסופו של דבר חברו שם עונה קשה, בעונה קודמת הקבוצה נשארה בליגה ממש רגע לפני סיום העונה, מה שהוביל גם לעזיבה ובעצם לפרידה משותפת ממנו. עוד ימים יגידו, האם זיו אריה השתנה, או שהוא יחזור לפרסונה שאנחנו זוכרים מימי הפועל ירושלים. אני יכול להגיד לך שהשחקנים במכבי פתח תקווה מאוד אוהבים אותו, ומאוד מתרשמים ממנו, מרגישים שהוא מאמן של, שבאמת באמת מצליח להוציא את המיטב, מאוד מאוד משקיע באימון, רץ, מתפזר ממקום למקום כדי להדגים את התנועות המדויקות והנכונות. אני יכול להגיד לך שמתרשמים ממנו במכבי פתח תקווה, שזה מועדון חדש בשבילו, וזה מאוד מאוד משמעותי עבורו לפתוח ככה ברגל ימין.
1: אני יכול לספר לך שלא יצא לי ממש לראיין.

0: אותו בתור מאמן הפועל ירושלים, אבל בזמנו כמאמן של מכבי תל אביב בקבוצת הנוער בליגת העל, יצא לראיין אותו לא מעט, והיו שיחות מאוד מאוד מעניינות, שונות לחלוטין ממה שראינו בתקופה שלו בפועל ירושלים. יכול מאוד להיות שזה קשור לאווירה יותר משוחרת בשידור במשחק של קבוצת נוער, בלי כל הלחצים, הפסד לא שולח אותך הביתה יום אחרי, למרות שזיו ארי הוכיח ש... גם בפועל ירושלים, הפסדים לא שלחו אותו הביתה, והוא נשאר שם לאורך זמן, ובאמת, מקווה לראות יותר מקרים כאלה בכדורגל ישראלי, של מאמנים שעוברים עם הקבוצות שלהם תקופה ותהליכים. עומר שרעבי, תודה רבה, שיהיה אחלה שבוע.
1: תודה רבה.
0: עוברים מהכדורגל לכדורסל, נבחרת ישראל תשחק ב-6:25 במשחק הכנה האחרון לקראת חלון המוקדמות של שלב הבתים השני של מוקדמות גביע העולם. היא תשחק היום מול גיאורגיה, שבסוף השבוע בחמישי ובראשון תשחק מול פולין ולטביה, ואנחנו עם מאמן נבחרת ישראל בעבר ואיש ערוץ הספורט, צביקה שרף. מה העניינים, צביקה? שבוע טוב.
2: אהלן עידו, שבוע טוב ומבורך.
0: אז קודם כל בואו נעשה קצת סדר. מה הנבחרת צריכה בשביל בכלל להיות עם סיכוי להפיל לגביע העולם בקיץ הבא?
2: בשביל להיות עם סיכוי, ביום חמישי יש משחק נגד פולין, וצריך קודם כל לנצח אותו. ואחרי זה יש משחק נגד לטביה, וצריך לנצח אותו. צריך לומר, בסבב הנוכחי, בחלון הנוכחי, צריך להשיג שתי ניצחונות. מפני שהקבוצות מגיעות מהשלבים המוקדמים עם הניצחונות וההפסדים שלהם, ובעניין הזה פולין יש לה... 6 ניצחונות
0: בלי הפסדים, מאזן מושלם
2: בלי הפסדים, ומאחר וגרמניה וקרואטיה יש להם עדיפות גדולה עלינו כי ניצחו אותנו פעמיים, אנחנו צריכים לנצח את כל המשחקים שנשארו, אבל בואו נתחיל עם הראשון.
0: כן, לגמרי. צריך, אני גם אוסיף קצת. אם מנצחים את כל השישה משחקים, אנחנו עולים באופן ודאי מהמקום השלישי לכל הפחות, עוברים גם את פולין וגם את לטביה וגם את הולנד, עוד קבוצה אחת שמצטרפת לבית המוקדמות השני. אם אנחנו מנצחים חמישה משחקים, זה כבר תלוי מול מי אתה מנצח ושאר התוצאות, אבל עדיין יש לך סיכוי יחסית סביר. 4 ניצחונות מהשישה משחקים שנותרו, כנראה לא יהיו מספיקים, אבל כמו שאמרת, נסתכל על זה משחק משחק, בסוף השבוע מול פולין. תודה מאוד.
2: גם בכל חלון עדיין מרכב אחר.
0: נכון. בעצם השני חלונות הבאים הם בסוף נובמבר ואז בחודש פברואר. אז שחקני ה-NBA שגם לא נמצאים בחלון הזה, בטוח לא יבואו, ולגבי שחקני היורוליג זה סימן שאלה. אבל עוד לפני המשחק ביום חמישי נגד פולין, בואו נתחיל עם גיאורגיה. היום זה חתיכת מבחן, צביקה. ראינו את הנבחרת הזאת מגיעה לשיא שלה ביורו בסקט האחרון, שהגיעה לרבע הגמר אחרי שהדיחה את צרפת בשמינית הגמר. מבחן טוב מאוד לנבחרת של בית הלחמי.
2: כן, אבל אני חושב דווקא שזה סגנון קצת אחר ממה שפולין, אבל אין ברירה. גם פולין אתמול שיחקה נגד יוון, וכל אחד משחק, בטח ישראל, את המשחקים שהוא יכול לשחק, כי לא מרבים וממהרים לארח אותנו ולעשות איתנו משחקי אימון. אז גיאורגיה, אני לא חושב שצריך להסתכל על המשחק הזה כניצחון או הפסד. אני חושב שאריאל מנסה גם להכניס את האנשים לכושר, כי נוצר פה מצב מאוד מאוד קשה בקיץ הזה. תקב אחרי שנגברה העונה, הייתה צריך להיות באיזשהו כושר מסוים של שני המשחקים הראשונים, אחר כך הלכו, כל אחד הלך לחופשת הקיץ שלו, ואז חזר, אף פעם אתה לא יודע כמה זמן זה בעצם הכנה חדשה לעונה, ואתה לא יודע באיזה כושר אתה, אז הפעם גם לפחות יש משחק אימון אחד, מה שלא היה בפעם הקודמת, והמשחק אימון, בוא נראה, ינסו חמישיות, ינסו סגנון משחק, ונסו מה עושים הגנה התקפה. אני חושב שהסגנון של הגיאורגים הוא שונה מהסגנון של הפולנים, אבל גם מזה צריך להוציא את המקסימום.
0: שמענו את אריאל בית הלחמי בערב הגאלה של נבחרת ישראל, וגם דיברת על זה ממש בקצרה, כי אתה יודע, הציעי עיתונות, אין יותר מדי זמן להרחיב על דברים לעומק, אבל השילוב הזה של ים אדר ותמיר בלאץ, אם בצד עכשיו את העניין האישי שהיה או לא היה או קיים כרגע ביניהם, ברמת הכדורסל, ברמה המקצועית, אתה רואה את זה עובד ביחד, אתה רואה, יש סיכוי שזה יצליח, השילוב של שניהם, או שהם אמורים לשחק שניהם בתור רכז ראשון, וכשאחד נמצא בתפקיד הזה, השני יושב על הספסל ומחכה לזמנו.
2: אלה הם שתי האופציות. השאלה מה, לפעמים יש מאמנים, או יש מצבים במשחקים, מול לחץ מסוים, מול הרכבים מסוימים, שטוב ללכת עם שני מובילי כדור, שאם לוחצים או מונעים מרכז אחד לעשות את העבודה שלו, אז השני עושה, ובדרך כלל אין לקבוצות, להרבה קבוצות,

0: להלחיץ את שני מובילי הכדור. מצד שני, אם חסר קליעה משלוש, אני חושב שעדיין במצבים מסוימים תמיר בלט יש לו אחוזי קליעה טובים מהשלוש, וזה חסר לנבחרת. מצד שני, זה בעיה במי מוביל את הכדור עד שהם מחליטים, אתה מאבד חצי שנייה או שנייה, זה לפעמים מפריע לך לעשות את הפאסט ברק. יש בעיה במצ'אפים הגנתיים, בדרך כלל השחקן הנוסף בגארדים בנבחרת ישראל זה יובל זוסמן, הוא כבר פצוע הרבה זמן, אז עכשיו מנסים למצוא איזה שהם הרכבים אחרים. גם ככה השחקנים הגבוהים שלנו הם לא ריבאונדרים עצומים ומוכחים, ואתה צריך לחסות על זה על ידי עוד איזה שחקן חוץ שעוזר במאבק על הריבאונד. אתה צריך להתמודד עם נבחרות מאוד מאוד פיזיות, וכשאתה עולה בהרכב הזה אז אתה נראה מאוד אולי נמוך, חלש, מצומק, וזה לא נראה איזה שהם, אומנם לא צריך את הנבחרות של ניו זילנד ברוגבי, אבל צריך איזשהו פיזיות בכדורסל. אבל כל זמן שהיה מה שראיתי באימון, אריאל ניסה את זה, כי צריך להריץ הרכב כזה שיקיר אחד השני ונראה ויקבל איזשהו תיאום. אני מעריך שבחלק מהמשחק גם נראה את זה היום, ואחרי המשחק מחר נהיה יותר חכמים.
1: בוא נעבור על סגל הנבחרת. ים אדר, תמיר בלט, קדין קרינגטון, איתן בורג, יאיר קרביץ וגיא פלטין בקו האחורי, פורוורדים אדם אריאל, רפי מנקו, נתנאל ארצי, ליאור קררה, תומר גינת ויותם חנוכי, וסנטרים בגדול, רומן סורקין. זה מספיק בשביל להתמודד בכדורסל שלו, ואיתי סגב כמובן.
0: תראה,
1: בוא
0: לא ננסה
1: את
0: פולין, אני חושב אחת מחמש הגדולות של הכדורסל האירופאי, לא. אנחנו הרבה מאוד שנים, גם כשמפסידים נגדם, אנחנו במשחקים די שוויוניים, די צמודים. רפי מנקו אחרי עונה לא טובה בעמק, חצי הייתה פציעה, חצי יכולות לא טובות, אני גם מבין ש... הם לא, יש לו חוזה איתם לשנה הבאה, הם ביקשו ממנו למצוא קבוצה אחרת. איתי סגב בעצם כמעט כל השנה לא שיחק בגלל הצרות, וכל שחקני הפועל תל אביב הדקות המשחק שלהם ירדו, ושאלה איזה כושר הם מגיעים. זה מה שאני יכול להגיד מהבחינה הזאת, אבל כאשר מגיעים למשחק, אני מעריך שאריאל, אין לו בטוח שהוא ישתה 12 שחקנים, אבל גם לפי הצורך במשחקים, המצ'אפים, יכולות התקפיות, ברור שצריך פה התעלות של לפחות שלושה שחקנים, קודם כל קרינגטון, שחייב לנו איזו הופעה גדולה בנבחרת.
1: בעיקר במשחק מול פולין, להזכיר לך ביורובסקט, הפסדנו בנקודה הפרש כשדני אבדיה החטיא שלושה על הבאזר שהייתה יכולה לנצח את המשחק, אבל זה היה משחק בית מול פולין עם אווירה מאוד מאוד עוינת, עם 11 אלף אנשים ששרקו שריקות בוז צורמות בהמנון. כן.
0: עם שיפוט לא כל כך טוב. שריקות בהמנון ישריקו לנו בכל מצב ובכל מקום היום. הכדורסל לא יכול לסתום את הפה של כל הדברים האחרים, גם לא הכדורגל. יש בעיה עם העניין הזה שלא תיפטר כל כך מהר.
1: כן, בוא נקווה שאולי בתחרות אחרות, זאת שנעבור אליה באייטם הבא, אולי לא היו שריקות בוז אתמול בהמנון. צביקה שרף, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה אחלה שבוע. ולפני שנעבור לנושא הבא, אני רק רוצה לציין, אם אנחנו כבר מדברים עם מאמן נבחרת ישראל שעבר בכדורסל, אז יש עוד אחד כזה שחוגג היום עם הולדת 65, קולגה שלנו כאן בערוץ הספורטי שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ארז אדלשטיין, שיהיה המון המון מזל טוב. זמן להגיד צהריים טובים למירי נבו. היי מירי, מה העניינים?
2: בסדר, עידו, מה העניינים?
1: אצלי מצוין, אצל ארטיום דולגופיאט הרבה יותר טוב, ואני מניח ששם באליפות אירופה אתמול, אחרי הזהב שלו, הזהב השלישי כבר באליפות אירופה, הוא שמע שריקות בוז בהמנון, או שזה לא קרה, או שלא התעדכנת, רק שמחת מההישג.
2: קודם כל, זה קרה שלשום, ביום שישי, ולא היו שריקות בוז. ההמנון נשמע, וארטיום שר אותו במלוא גרון, וזה היה רגע מאוד חזק, מאוד מרגש, ועוד רגע בזכותו של ארטיום.

0: דולגופיאטה, בלתי נגמר.
1: מירי, תסביר לנו את התופעה הזאת. אנחנו מדברים פה, עזבי במונחים של מתעמל או ספורטאי ישראלי, אנחנו מדברים פה על בחור שהוא בן 29, מי שעומד לידו שם בפודיום, זה ילדים בני 18, 22, לא ילדים, אבל את יודעת, אנשים קצת פחות בוגרים. הגוף על פניו,

0: כך הסבל שלו, וגם את הכישרון. ובכלל, אנחנו יודעים היום שמעטפת נכונה יכולה, אם יש לך כישרון שהוא אילוי במיוחד, גם לעזור לך לתחזק קריירה קצת יותר ארוכה ממה שהיינו רגילים אליה פעם. ללא ספק היציבות שלו, והוא באמת הולך להיות, עוד רגע הוא כבר מגדולי המתעמלים בקרקע אי פעם, באופן, לא בישראליות אני מדברת, אלא באופן כללי, יש לו גם את הכישרון האדיר שלו לקרקע, שמוסיף כאן על היכול שלו להתמודד עם כל הפציעות ועם כל הקשיים, וזה באמת משהו מיוחד, אין מה לומר. לא, זה לא סטנדרטי בשום
1: קנה
0: מידה, לא ישראלי ולא בכלל.
1: כן, אני רוצה להתעכב על המשפט שאמרת, אחד מגדולי מתעמלי קרקע אי פעם, כי בעצם יש רק מתעמל אחד עם 4 מדליות זהב בהיסטוריה של אליפויות אירופה, מריאן דרגולסקו, והוא זכה במדליה הרביעית שלו בגיל 36, גם גיל מאוד מאוד מאוחר. בעצם ארטיום עכשיו זוכה בזהב, הוא השני הכי צעיר מאז שדרגולסקו זכה, ואיפה זה באמת שם אותו ברמה ההיסטורית? כי אין ספק ש... אני חושב ב-20 שנים האחרונות אפשר להגיד שארטיום דולגופיאט הוא המתעמל קרקע הטוב ביותר בעולם?
0: בוא נגיד שאנחנו מדברים
1: מטוקיו
0: והאזורים של אולימפיאדת טוקיו קצת לפני, אז כן, אין ספק. ארטיום דולגופיאט הוא מלך המכשיר הזה. בכל קנה מידה, היה אלוף עולם פעם אחת, אלוף אולימפי, סגן אלוף אולימפי, כמו שציינת, 3 פעמים אלוף אירופה, ועוד מדליות נוספות בצבעים אחרים גם דרך באליפויות האלה, במכשיר הזה. אז הוא הדמות הכי דומיננטית במכשיר הקרקע, ללא צל של ספק. יש כמובן גם את הצד של יפן ואת הצד של סין, ויש עוד מדינות בעולם, אבל ארטיום הוא... כרגע מלך המכשיר, בוא נגדיר את זה ככה. נכון שבאולימפיאדה האחרונה הוא לא לקח את הזהב, אבל מבחינת דומיננטיות שאנחנו מסתכלים לאורך תקופה ויציבות ונוכחות, אז בוודאי.
1: כן, 7 מדליות בסך הכל באליפויות אירופה, 3 מזהב, בעצם משתווה לאלכס שטילוב, המתעמל עם הכי הרבה מדליות באליפות אירופה, ושמענו אותו מדבר, גם אחרי טוקיו וגם לפני שנה, על הכוונות שלו לזכות במדליה, גם בלוס אנג'לס, בעוד שנתיים. איך זה נראה לך עכשיו עם הדומיננטיות שלו? זאת אומרת, ברור שהסיכויים הם קיימים ואולי אפילו גבוהים, אבל כשאת מסתכלת קדימה עוד שנתיים, הוא עדיין יהיה אחד מהטופ 3 בעינייך? כפבורית?
0: קודם כל אני מאוד מקווה, ואני חושבת שהאליפות עולם שתתקיים באוקטובר, שאנחנו גם נשדר אותה ברוטרדם, כבר השנה הזאת יש אליפות עולם, כמובן גם שנה הבאה, אז הם כבר ייתנו לנו עוד סמן, כי בכל זאת היפנים והסינים והאמריקאים וכולי, הם שחקנים מרכזיים, בטח היפנים במכשיר הזה שנקרא קרקע, אז אי אפשר לשכוח את זה, וגם החבר'ה הצעירים הרוסים, שבעצם רק עכשיו חזרו להתחרות בזירה הבינלאומית, כי הם היו הרי מוחרמים בגלל הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אז הם נעדרו תקופה מאוד ממושכת מהתחרויות. אז אחד הכוכבים הבולטים שאתמול חגג יום הולדת 19, אחד הרוסים, אז הוא גם יהיה שחקן מאוד משמעותי. אז צריך לתת לזה להתפתח. ארטיום שם, אין שאלה בכלל. והוא יהיה, אם הוא בריא, אז הוא בוודאי מועמד למדליה. יש משהו בהתעמלות, פשוט, כשאתה ספציאליסט על מכשיר, אז זה יכול לפרגן לך קריירה יותר ארוכה, וספציאליסט על מכשיר זה אומר שאתה מומחה במכשיר אחד. אבל ארטיום אגב, גם באליפות הזאת עשה גם קרב רב, מה שהטיש אותו מאוד, והוא דיבר על זה גם אחרי, והוא אמר, זה הביא אותו נורא עייף לגמר קרקע, זה לא משהו שהוא לגמרי רגיל אליו, כי נגיד גם המשחקים האולימפיים, אנחנו יודעים, הוא לא עושה את כל ששת המכשירים של הגברים במוקדמות. הוא עושה בדרך כלל רק מכשיר אחד, עוד אחד כדי לחוש את תחושת התחרות, אבל בכלל להיות ספציאליסט, שזה משהו שהולך ונעשה יותר ויותר חזק בתחום ההתעמלות, אנחנו רואים את זה בכל מיני מכשירים, שממש יש חבר'ה שיש להם מכשיר ועליו הם חיים קריירה שלמה, זה מאפשר לך קצת יותר אריכות ימים. פשוט פה, במקרה הזה של האליפות הזאת, ארטיום הלך גם על הקרב רב, כי הוא רצה לתמוך מאוד בנבחרת כדי שהיא תעשה את הקריטריון לאליפות העולם כנבחרת, והם באמת עשו, כי הוא במקום העשירי הקבוצתי. אז הם גם יהיו באליפות העולם כנבחרת גברים, שזה בכלל הישג בפני עצמו. אז כן, אני רואה אותו לגמרי כמישהו שישחק חזק, אבל הדבר הכי חשוב אצל ארצון זה שהוא פשוט יהיה בריא שלו איזה פציעה משמעותית.
1: נאחל לו בריאות כמובן.
0: אני אומר לך, זאת הייתה אחת ההופעות הכי טובות שלו שראיתי בגמר הזה של אליפות אירופה. קודם כל היה פסון של אני ארטיום דולגופיאט, כל כך בלט לי. זאת אומרת, אני מגיע לשם, ועם כל הכבוד לכם, כל החבר'ה הצעירים, אני יודע מה אני עושה, אני מגיע עם העבודה שלו, המעוף שלו, נעשה.

0: אתה יותר מרהיב, עבודת הגוף שלו היא פשוט אדירה, הניסיון והכישרון, וכל פעם וואו מחדש.
1: מירי, ארטיום דולגופיאט, גדול ספורטאי ישראל בעינייך? עכשיו, בכל הזמנים?
0: כנראה שכן, כנראה שכן. תשמע, אני לא כל כך משתגעת על הדירוגים האלה, כי אני חושבת שנורא קשה לייצר שוויון בין המון סוגים של ענפים, כשכל אחד מהם הוא קצת, יש לו אפיונים אחרים. אבל בסוף, בסוף, בסוף, אני חושבת שכן, כי בסוף היציבות שלו, הרזומה שלו, באמת כאחד שזכה בתואר הכי גדול, בכל אחת מהתחרויות הגדולות, זאת אומרת, אלוף אירופה, אלוף עולם, אלוף אולימפי, זה באמת משהו בלתי נתפס, ולא קיים במחוזותינו. תראה, גם לינוי הייתה אלופה אולימפית בקרב רב, הייתה אלופת אירופה, ולא הייתה אלופת עולם בקרב רב. אז אפשר להתווכח ולהגיד, קרב רב, זה ארבעה תרגילים, זה אולי יותר קשה. לכן, זה קצת קשה לי, אבל אני כן חושבת שבנקודת הזמן הזו, אפשר להגיד בפה מלא, שהוא דול ספורטאי ישראל, ארטיום.
1: טוב, את ממשיכה עם השידורים היום בשעה 14:50, תכיני אותנו לצפי של השבוע הזה או היום באופן ספציפי.
0: היום יש לנו את התחרות הקבוצתית, שהיא אחת התחרות הכיפיות והיפות, יש לנו 8 נבחרות שהפעילו לגמר, ישראל לא ביניהן לצערנו, אבל מעניין יהיה לראות אם רוסיה תצליח לחזור לראש הפודיום, כאמור היא כבר כמה שנים לא התחרתה, בכלל החזרה של הרוסים והבלרוסים היא מאוד כיפית ומאוד חשובה, גם בהתאמנות אומנותית וגם בהתאמנות מכשירים. אני אישית מאוד מברכת על זה, אני חושבת שלהרחיק ספורטאים בגלל החלטות פוליטיות של גנרלים, ראשי ממשלה וכו', זה לא פייר, הם לא מחליטים, הם לא קובעים, ולכן, וגם בתוך הסיפור הזה שאנחנו תמיד מספרים לעצמנו שספורט צריך להיות מנותק מפוליטיקה, אז שספורט יהיה מנותק מפוליטיקה ולא ישירו ספורטאים בבית. אז זו שמחה גדולה שהם חזרו, כי כולם ספורטאים נורא חשובים. אז רוסיה היא הפיבוריטית על פי המוקדמות לזהב, אבל יש את אנגליה שהיא האלופה, את בריטניה, והם חבר'ה חזקים. יהיה מאוד מותח, יש לנו ככה חבורה של צמרת מאוד יפה וחזקה, וזו תחרות שגם רצה נורא מהר, ורואים את כולם על כל המכשירים, כיף גדול, נתחיל בשעה 3, אלכס שטילו ואני, תצטרפו אלינו, לא תצטערו.
1: בטח שאני אצטרף, זה אוטוטו, זה עוד שעה, שנץ למי שזמן, איזו ארוחת צהריים ויום אדיר של ספורט נוסף מתחיל אצלנו כאן בערוץ. מירי נבות, תודה רבה שיהיה אחלה שבוע ושידור מוצלח.
0: תודה, עידו. גם לך. ביי ביי.
1: תודה רבה. זה. אנחנו מסיימים את חדר החדשות ליום ראשון, בהמשך 5 באוויר, בערב כמובן מהדורת חדשות הספורט ובלילה מהדורה המרכזית בין לבין, משחקים, ליגה צרפתית, פריס סן ז'רמן עם המשחק הראשון של העונה, נבחרת ישראל בכדורסל למשחק הכנה אחרון לפני החלון בשעה 6:25 מול גיאורגיה. שידור ישיר אצלנו, תהנו מהיום הזה, ושיהיה לכם אחלה שבוע. ביי ביי. פריז, מרסי, ליון, לנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה. אוי! אוללה! לליגה הצרפתית בערוץ הספורט. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה תכלס, זה טוב.
2: נותנים כיף ומתחילים להילחם, אבל זה לא בדיוק לחימה.
3: אנשים מתגלגלים על רצפה, מזיעים אחד על השני.
2: ומלא, וגם בסוף יש...
4: ג'ו-ג'יצו ביפנית זה דרך הרך והקשה. להתרכך. לקחת נשימה ולהמשיך משם.
2: אז בשומר חומות עברתי לינץ' ביפו. הרגשתי שקרן, לא גבר.
3: יש לי פוסט טראומה שהיא בעצם מהילדות, והיא הייתה במשך תקופה ממושכת. אני עברתי פגיעות מיניות ואלימות בילדות. הייתי על כל התרופות האפשריות, דור ישן, דור חדש, קנאביס רפואי, ושום דבר לא עזר, ובאיזשהו שלב אפילו התחלתי להשתמש לרעה בקנאביס הרפואי שהיה לי, ואז אני לבד החלטתי שזה לא טוב לי ואני מפסיקה עם זה.
4: יש אינסטינקט בסיסי, ובדרך כלל האינסטינקט הזה לא משרת אותנו. למשל, כשמגיע משהו לפנים שלי, לעצום עיניים. למשל, כשמישהו דוחף אותי, להתכווץ. מה שהתלמידים שלנו רוצים ללמוד, זה בתוך סיטואציה כזאת עם מלחיצה, איך אני יכול להירגע, להרפות, לוותר על מה שאני לא צריך.
3: עם כמה שאתה מלוכלך אחרי אימון, אתה גם מרגיש נקי כאילו.
5: כאילו כל השיט יצא החוצה.
3: כן, מעייף ומתגמל. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ואי.

0: הגומלין, שלישית 7:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: Bravo, Helen!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, המשחק המרכזי של ליגת העל, שני הבא. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אריאל פרץ, סכימה הגברה, סלטנוביץ!

0: הגומלין, שלישי, 7:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר.

0: ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסק באותה צורה.
1: ערוץ הספורט של ישראל.
2: נותנים כיף ומתחילים להילחם, אבל זה לא בדיוק לחימה.
3: אנשים מתגלגלים על רצפה, מזיעים אחד על השני.
2: ומלא, וגם בסוף יש...
4: ג'ו-ג'יצו ביפנית זה דרך הרך והקשה. להתרכך, לקחת נשימה ולהמשיך משם.
2: אז בשומר חומות עברתי לינץ' ביפו. הגשתי שקרן, לא גבר.
3: יש לי פוסט טראומה שהיא בעצם מהילדות, והיא הייתה במשך תקופה ממושכת. אני עברתי פגיעות מיניות ואלימות בילדות. הייתי על כל התרופות האפשריות, דור ישן, דור חדש, קנאביס רפואי, ושום דבר לא עזר, ובאיזשהו שלב אפילו התחלתי להשתמש לרעה בקנאביס הרפואי שהיה לי. ואז אני לבד החלטתי שזה לא טוב לי, ואני מפסיקה עם זה.
4: יש אינסטינקט בסיסי, ובדרך כלל האינסטינקט הזה לא משרת אותנו. למשל, כשמגיע משהו לפנים שלי, לעצום עיניים. למשל, כשמישהו דוחף אותי, להתכווץ. מה שהתלמידים שלנו רוצים ללמוד, זה בתוך סיטואציה כזאת עם החיצה, איך אני יכול להירגע, להרפות, לוותר על מה שאני לא צריך.
3: עם כמה שאתה מלוכלך אחרי אימון, אתה גם מרגיש נקי כאילו.
5: כאילו כל השיט יצא החוצה.
3: כן, מעייף ומתגמל.
1: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי. פארי, מרסי, ליון, לנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
6: אוי! אוללה!
1: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס, סטו.
7: יפה, סכימה הדברה, סלטנוביץ'!

0: הגומלין, שלישי, 7:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק

0: חמש באוויר, אהלן חברים, ליגת העל נפתחת, ארטיום דולקופיאט, ספורטאי הגדול בעולם, תכף עימות חסר תקדים עם עידו גור, אבל לפני הכל עידו גור עם חדר חדשות.
1: יאללה, מבזק. הרבה אוויר השתחרר במכבי חיפה אחרי הניצחון אתמול 2-1 על הפועל רמת גן במחזור הראשון של עונת 26-27, ניצחון שהשכיח מעט את פתיחת העונה המאכזבת בגביע הטוטו. במועדון החמיאו ליכולת בחצי השעה הראשונה, לקהל שתמך ולגישה של השחקנים, כשמעל כולם בלט ברוניניו, הרכש הברזילאי. הוא כוכב כדורגל טוב שהגיע, אמרו במועדון. לצד הניצחון, בצוות המקצועי מבינים כי היכולת לא תספיק בהמשך ומצפים לשיפור מקנג'י חורה, סילבה קאני ויאלה בתאי. במקביל, בעקבות פסיעתו של מנואל בנסון, במועדון האיצו את החיפושים אחר קשר לאגף ימין ובוחנים מספר מועמדים זורים. לפי דיווח באזרבייג'אן, הירוקים הגישו הצעה לקשר ברזילאי, דיאגו רוזה שמו, קשרה בין ה-23 של הפועל ניקוסיה. לפי הדיווח, רוזה כבר קיבל הצעה ממכבי חיפה, שחקן שמבוקש גם בבקו, קרבח. מכבי תל אביב תפתח הערב ברחובות את עונת 26-27, שלושה ימים אחרי ההפסד שלה ללוגנו בפלייאוף הקונפרנס ליג. בניגוד לשאר האירופאיות, מכבי תל אביב בחרה שלא לדחות את מחזור הפתיחה שלה. שגיב יחזקאל הפצוע ייעדר הערב, בעוד ששיתופו של...

0: טריסה סנטה יוכרע בסמוך לפתיחה. בחוד, סוקלר צפוי לפתוח, סייד אבו פרחי שממתין לויזה לארצות הברית כדי להצטרף לקולורדו, יהיה בסגל הצהובים, איתמר נוי יחליף את עידו שחר בקישור, ורוי רביבו יחזור להרכב לראשונה מאז אלוף האלופים, כ-3,000 צהובים הבטיחו את מקומם ביציאה ברחובות. נבחרת ישראל בכדורסל תשוב לפרקט הערב כשהיא תתמודד מול גיאורגיה במשחק הכנה. בטי ביליסי, משחק הכנה האחרון לקראת פתיחת השלב השני של מוקדמות אליפות העולם. החבורה בכחול לבן נחתה באיחור ניכר בעקבות השביתה והעיכובים בנתב"ג, וערכה רק אתמול את האימון הראשון שלה על אדמת גיאורגיה. סגל הנבחרת מונה 13 שחקנים שכולם יירשמו להתמודדות מול הגיאורגים, שמצידם מציגים סגל עמוס בכוכבי יורוליג ו-NBA. שידור ישיר בערוץ הספורט החל מ-6:25. אחרי מחאת אוהדים בנושא, הפועל ירושלים בכדורסל השיקה את הסמל החדש של המועדון. הבעלים מתן אדלסון, שעמד במוקד הביקורת של האוהדים בנושא הזה, אמר אחרי הפרסום הרשמי של הלוגו, המהלך האסטרטגי מיתוגי שעמלנו עליו רבות הוא הצהרת כוונות לסוג המועדון שאנחנו רוצים להיות. המהלך אינו התחלה של סיפור חדש, אלא הפרק הבא בסיפור המפואר של הפועל ירושלים, אותו נכתוב יחד עם הקהל שלנו, כזה שמכבד את העבר, פועל בהווה ובונה את העתיד. משחק הנבחרת מול גיאורגיה יהיה אחד מהדובדבנים שלנו בלוח השידורים הערב. סיפרנו לכם כבר המשחק הזה בשידור השיר בשעה 6:25. עוד לפני כן, ב-3:55, הליגה הצרפתית עם אנג'ה שפוגשת את ליל למחזור הראשון. ב-9:40, המנה העיקרית פריס סן ז'רמן, אלופת צרפת, אלופת אירופה, תפגוש את רן. וב-6:45 ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, כשבמוקד בני יהודה, אחרי הרביעה המרשימה מול בני רנה, פוגשת את הפועל כפר שלם, וקריית ים אחרי השישייה המרשימה שלה במחזור הפתיחה תפגוש את בני רעי. זהו, עד כאן מבזק החדשות שלנו.
1: תותח. שלמה אומר יפה, תותח. זה מחמאות שבדרך כלל פה לא מקבלים.
0: אני כל הזמן מספר.
2: ילד טיפוחים, אני אוהב אותו.
0: אני בתור ילד בן 6 מסתובב ברחוב המעפילים בכפר סבא. האיש ספורט והמפורסם הראשון שראיתי מול עיניי, שלמה שרף, מאמן מכבי חיפה באותו זמן, שאני אוהד הפועל פתח תקווה בכלל, והוא לוקח לנו אליפויות, ועדיין אני מתרגש ולוחץ לו את היד. זה המפגש הראשון שלי עם אגדת ספורט.
2: אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אני עוד ראיתי אותו משחק.
0: הספקת לראות את שלמה משחק, באמת?
2: בטח. הוא פירק אותי חופשי, גם כששיחקתי וגם שימנתי. הוא היה חבר של אבי רצון, הוא היה.
3: הוא היה...
1: של אברהם, של אברהם.
2: אתה יודע שעליו כתבו, עליו כתבו את המערכון בגשש, הדוקטור לריקודים ליכטיג בר זוהר.
0: אוקיי.
2: היה לו את הדיסקוטק הראשון בכפר סבא.
3: נכון.
2: על גג, על גג.
3: בלו מון.
2: על גג, אתה מבין?
0: איפה בכפר סבא?
2: והוא היה...
3: בכתף שהיה משרדה של ההורים שלי.
2: תקשיב, על הגג, והוא היה מארגן מסיבות וכאלה וריקודים. הוא היה מורה לריקוד.
3: כן, נימדתי לרקוד על הגג.
2: עליו הגששים כתבו את ליכטיג בזוהר.
0: שמע, אם אתה יכול לסדר מכונת זמן, אני רוצה לראות אותו ואת שום משם
1: בריקודי עם.
0: הלו,
2: שלמה דופק פליה ורלווה כמו היום רוקדים כוכבים.
1: כן.
0: פליה ורלווה.
1: תקשיבו רגע, יום שישי, ערב שבת, זוכה ארטיום דולקופיאט בעוד...
2: עוד מדליה.
1: מדליית זהב, המדליה ה-12 שלו, באליפות עולם או אולימפיאדה וזה, ועדיין עידו גור, חברנו, ידידנו, אהובנו, טוען שדני אבדיה הוא הספורטאי הגדול בעולם, בישראל.
0: קודם כל לא טענתי... שנייה, רגע.
1: אז אני רוצה לשמוע את הטיעונים שלו, את הטיעונים.
2: אני רוצה להתווכח איתו על האירוע, רק טלפונית, כי הוא מרגיז אותי.
1: לא, אני אוהב אותו מאוד, אתה לא צריך להתרגז. בבקשה, עידו, תראה,
0: קודם כל, המון כבוד לארטיום דולגופיאט, אוקיי? אנחנו דיברנו על הנושא הזה לפני כמה חודשים.
1: נכון.
0: ואני חושב שמראש ההשוואה בין ספורטאי יחידני לבין ספורטאי שמשחק בקבוצה, ספורט קבוצתי, זאת השוואה שקשה מאוד מאוד לעשות. ועדיין אנחנו יכולים למצוא דברים מאוד נדירים שדני אבדיה עשה, שאף כדורסלן ישראלי,
1: נכון.
0: או לצורך העניין אף ספורטאי קבוצתי ישראלי,
2: ואיזה ספורטאי לא ישראלי עשה?
0: ליגה שלו.
2: אתה מסתכל על הקריירה שלו, הוא בן 30. אתה מסתכל כמה תארים
0: הוא... רגע,
2: אני אומר עוד פעם.
0: אני לא מקטין מדי בכל...
1: מי בן 30?
2: תקשיב, בכל אליפות... 29. בכל אליפות שהוא משתתף, ארטיום, אוקיי? בכל אליפות הוא חוזה, הוא בפודיום. אתה מבין? אולימפיאדה.
1: אליפות עולם.
2: אולימפיאדה, רגע, שתי מדליות אולימפיות, זה שתי אולימפיאדות. אלוף עולם פעם אחת.
1: ופעמיים סגן.
2: פעמיים סגן. אלוף אירופה שלוש פעמים.
1: וארבע פעמים סגן.
2: אין, אין, אין דברים כאלה, תביא. אין דברים כאלה.
3: עידו, אבל מעבר לכל הספורט שלו, ההתנהגות שלו, הוא שר את ההמנון. אתה יודע איזה כבוד הוא עושה...
2: לא, זה גם דני, זה גם דני שם.
1: לא, דני שם.
3: לא, אבל האישיות שלו...
1: אבל הוא פחות מגיע לנבחרת, אבל דני לא מגיע.
3: אבל האישיות שלו, הוא מקרין, אתה יודע, כל כך הרבה יופי וכן, ואהבה למדינת ישראל, אני חושב שזה...
1: מי יותר גדול, ישלמי, אתה, אתה.
0: רגע, שנייה, שנייה.
2: אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
0: ארתור, נעשה סדר.
2: אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
0: אני לא מקטין מארתור מדלגות.
2: לא, לא, לא.
0: הפוך הוא.
2: רגע, אני רוצה להגיד לך כמה הוא גדול.
0: אני רק שנייה, אוקיי.
2: תקשיב, בשבעה באוקטובר 2023, בטבח, ארתור עלה למזרן, עלה למזרן, לפי תולה. עלה למזרן, עלה למזרן, הביא מדליה וקרס, אוקיי? הוא ידע מה קורה פה.
0: כן, ברור.
2: אתה מבין, יש לו פה משפחה, הכל. עלה, תקשיב, זה תעצומות של ספורטאי, שאין לנו כאלה.
0: אוקיי, אוקיי, עכשיו שמעתי את הצד שלכם.
1: שמעת את הטיעונים.
0: קודם כל ולפני הכל, ארתיום דולגופיאט מגדול הספורטאים הישראלים, ויותר מספר.
1: אבל אנחנו שומעים כי מי הכי גדול.
3: הגדול,
0: הגדול.
3: הגדול ביותר.
1: מה, לא השתכנעת אחרי?
0: סביר להניח, רגע, שנייה, אני אציג את הזווית שלי. את הטיעונים שלי.
1: בבקשה.
0: סביר להניח שהוא גדול המתעמלים במאה ה-21 בעולם. לא בישראל.
1: בקרקע.
0: בקרקע. שבע מדליות באליפות אירופה, שתי מדליות משחקים אולימפיים, שלוש מדליות באליפות עולם, שלוש מדליות זהב, כמו שאמרת, זהב בכל מקום.
2: למרות שהוא עושה גם גמר בקרב רב כל תחרות.
0: אני שואל אתכם שאלה אחרת, אוקיי? שאני בוחן הצטיינות בתחום מסוים. כמה ילדים בעולם גדלים ושואפים להיות המתעמלים הכי טובים? כמה כדורסלנים כאלה, כמה כדורגלנים כאלה? ההשוואה שלי...
1: טיעון חלש.
0: טיעון חלש?
1: חלש,
2: תקשיב, אם הוא מביא...
0: למה טיעון חלש?
1: כי מה אתה אומר? אתה אומר כמה רוצים להיות שחקני NBA מובילים את סוכנים.
0: כדורסלנים בכלל.
1: כדורסלנים.
0: כן.
1: המון, הרבה יותר ממתעמלים.
0: רגע.
1: אבל עדיין, אבל עובדה שהוא, תשמע, הוא יוניק, גם כמו שאתה אמרת, הוא יוניק בהתעמלות העולמית.
0: ברור שהוא.
2: רגע, רגע, רגע, צאנצי. הכי טוב שהיה. צאנצי, אתמול ראיתי תרגיל מקבילים של רון שפואנוב, נכון?
1: לא, פוליאקוב?
2: לא, לא, אני לא זוכר. אני לא רוצה לקבוע בו.
1: שסיים מקום רביעי.
2: כן, מתעמל צעיר, אתה מבין? שהגיע בזכות, אתה יודע, כמו שבאמת המתעמלת האמנותית שלנו, אוקיי? בזכותה, וגם קודמות לה, אפילו ריבקין, וזאת שהייתה ב-96, אתה מבין? הגיעו ויצרו פה מאות. עכשיו תקשיב, התעמלות בעולם זה ספורט, שאתה יודע, בוא נאמר ככה, באירופה הוא יותר מה-NBA.
1: פיאטוב, רק נגיד פיאטוב.
2: וביפן הוא יותר מה-NBA. ובברית המועצות, כל הרפובליקות, הוא יותר מה-NBA, ואתה יודע כמה אני אוהב NBA. לבוא ולהגיד לי...
0: אני לא יודע איפה החלטת את זה, את הקביעה הזאת, שזה יותר מה-NBA באירופה.
2: אתה יודע שאלוף אולימפי...
0: התעמלות יותר מה-NBA
2: באירופה. אתה יודע שאלוף אולימפי... אלוף אולימפי הוא יפני.
0: התעמלות יותר מה-NBA בגרמניה? התעמלות יותר מה-NBA ביוון?
2: תגיד אתה, אתה אמיתי?
0: תגיד אתה, מה? אתה נותן טיעונים, תגבל אותם, מה שפוגע סתם דברים?
2: אז אני אתן לך. ביקשת, הספורט האולימפי ביוון, אם זה אתלטיקה, אם זה שחייה, אם זה כל מקצועות, הרבה יותר, הרבה יותר מהכדור... שהיה להם אלוף...
0: מה זה אומר? איך זה מתבטא?
2: תן לי, אני אתן לך... שהיה להם את קקלמנקיס, אתה צעיר, אתה לא זוכר. היה להם את קקלמנקיס... השייט. שהתמודד עם גל פרידמן על הבחורה העולמית כמה שנים, היית נוחת באתונה? היית נוחת באתונה? קירות של פוסטרים עליו איזה, כמו שיש לנו כמה...
1: בוא, בג'ודו, בג'ודו...
2: איפה אתה חי? תגיד לי. אתה יודע מה זה ג'ודו ביפן? אתה יודע מה זה ג'ודו ביפן? תגיד לי.
1: תרפת 98, איך קראו להו שניצח את יאריק הג'ודאי? לא משנה. היה, הוא הפורט פורטה השנה.
0: אבל הטיעונים שלכם מצחיקים אותי, מה זה רלוונטי בכלל? מה זה משנה? למה
1: כשאורן סמאג'ה
2: מנהל הרד... תגיד לי, מה יש יותר בצרפת?
0: שלימוי אשרם זכתה באולימפיאדה.
2: תגיד לי, מה יש יותר...
0: כל אחד שזוכה בכל מדינה...
2: אני שואל לך שאלה, אתה לא עונה לי.
0: עקוף, אתה לא עונה עניינית.
2: מה יש? מה יש בצרפת? תענה לי.
0: רגע, שנייה, לא, אני רוצה כתוב.
2: מה יש? תענה לי שאלה אחת.
0: כן.
2: יש בצרפת, על פי נתונים לא רשמיים, אוקיי? בין 7-8 מיליון ג'ודוקות בכל הגילאים. בסדר? כמה כדורסלנים יש?
0: כמה כדורסלנים יש
2: בצרפת?
0: בצרפת יש בין 7-8 מיליון ג'ודוקה בכל הגילאים?
2: תבדוק אותי.
0: אני אבדוק אותך. אני צריך שמישהו יבדוק, אנחנו עכשיו פה בדיון. אני לא רואה שום סיכוי שמה שאמרת עכשיו יכול להתכתב עם המציאות. אתה מדבר איתי על מדינה של מה? 10% מהאוכלוסייה שם משתתפת בג'ודו?
2: מגיל קטן הכל, מה? למה כמה כדורסנים יש לי כאן, עשרה?
0: עזוב, נתונים כאלה אני רוצה לראות.
2: תבדוק,
0: תבדוק.
1: תגיד לי שאלה, רגע, לגבי דני. בסופו של דבר, הרי ארטיום זכה בכל דבר.
0: רק מדברים ואתם לא נותנים לי להשתתף את הצד שלי.
1: בבקשה, קח.

0: אוקיי, הספקתי להגיד רק טיעון אחד קטן.
1: אוקיי.
0: מעבר לזה, כן. שאנחנו מדברים ברמה האתלטית,
1: כן.
0: דני אבדיה מתחרה כן. בארצות הברית כן. עם שחקנים שהם שחומי אור,
1: נכון.
0: שנתונים הפיזיים והאתלטיים שלהם עולים פי כמה וכמה, כן. על אלה של ישראלים או של אנשים מאירופה.
1: אבל אתה יודע,
2: עם מי ארטיום מתמודד?
0: לא סיימתי, אני יודע מול מי ארטיום מתמודד.
2: כן, מול מי?
0: ארטיום כשהוא מתמודד, אין שם אתלטים שהם עדיפים עליו באופן משמעותי.
1: כולם עדיפים עליו אתלטיקה.
0: מבחינת מה?
1: בוא, קח את
2: מבחינת גודל.
1: אני אגיד לך מה, קח את דוחנוב,
2: גם הוא וגם שטילוב,
1: ילד בן 21. דוחנוב, ארסני דוחנוב. שעכשיו סיים מקום שני.
0: אני לא, שנייה.
1: הוא בערך פי 10 יותר אתלט מאשר ארטיום.
0: אני לא מדבר איתך על בן אדם כזה או על בן אדם אחר.
1: אז מה אתה מדבר איתי?
0: אני מדבר איתך על גזע.
1: הגזע?
0: כן, על גזע. אז
2: איך אתה, רגע, איך אנחנו מול הגזע הקפיצי, כאילו היפני והסיני? איך אנחנו בדיוק?
1: הבריטי והרוסי.
2: לא, לא, הבריטי הזו, אבל אני מדבר איתך,
0: קודם כל, בהקשר הזה אני מסכים איתך.
2: אתה מסכים איתך?
0: כן, לא, במזרח, ברמה האתלטית, בכל מה שקשור להתאמנות. היפנים
1: הכי תותחים בזה.
0: נכון, יש להם גוף קטן יותר, עוזר להם יותר.
2: מה הגובה של ארטיום, אתה יודע?
0: אני יודע.
2: ושטילוב לפניו?
0: חברים, אני לא מקטין.
1: שטילוב הרבה יותר גבוה.
2: 187.
0: אתם מציגים פה את כל הדיון כאילו אני נגד ארטיום.
2: לא, אתה אומר לי מתמודדים שחורים.
1: ממש לא, זה השוואה. אין פה, חס חלילה, אני יודע שיש שניהם ענקים.
0: אני גם לא אומר שוב, זה ויכוח סינן של דעה.
2: דני,
0: אוקיי?
2: דני הוא מגה-אטלט, מגה-אטלט, עזוב שהוא לבן, הוא מגה-אטלט, אוקיי? מגה-אטלט, 206 אם אני זוכר נכון, אוקיי? ומתמודד עם כל אפרו-אמריקאי, אתה יודע מה, באמת, הגנתית, התקפית, בלי פחד. זה שהוא, מה אני אגיד לך, ייחודי, שהוא יוניק, אין לי ספק בכלל. לא היה לי הרבה זמן כדורסל.
1: אבל הוא הביא את הבת, הוא הביא את הבת.
0: לא, הוא עוד לא
2: הביא את הבת,
0: שוב, כאן אנחנו מדברים.
1: אבל ארטיום, בסדר.
2: לא, לא, זה לא.
1: ארטיום אלוף אולימפי, הכי גדול בתחום שלו.
0: הוא לקח קבוצה ישראלית.
1: לא, עזוב, מה שהוא עשה שנה שעברה ענק.
0: והפך להיות
1: רוסטר.
0: עכשיו, אני רוצה...
1: אבל לא, בנבחרת.
2: ארטיום עכשיו הכניס את הנבחרת, עכשיו באליפות אירופה, לאליפות העולם, בזכות מקום, כמה, 14?
0: ושוב, ארטיום דולגופיאט מבחינתי,
2: מה גמרנו? 14?
0: אפשר להתווכח מי יותר גדול מבין שניים.
2: עשירי בנינו לאליפות העולם.
0: הם השניים הכי גדולים. בעולם שלי, עולם של כדורסל, אני חושב ש...
2: בעולם שלך
0: הכל. שלהגיע לאן שדני הגיע, זה בלתי נתפס. גם להגיע לאן שארטיום הגיע, אבל אני לא ילד שגדל...
3: שני ספורטי על, בוא נסכם את הדיון הזה.
1: שני ספורטי על, אבל דולגופיאט
0: יותר גדול. ודבר אחרון שחשוב לי
2: אבל
1: הוא לא הספורטאי הכי גדול.
2: אתה לא
1: יכול... רגע, אני רק רוצה משהו. יש לנו מואזינים וצופים שלא מכיר... התעלמות וקוף מכיר את זה. זה אחד משלושת מקצועות הליבה בענף, בתנועה האולימפית.
2: שחייה,
1: אתלטיקה, התעלמות. עכשיו עוד פעם, אני באתי מהג'ודו, אריק זאבי זה חבר אח שלי, הכל, ג'ודו זה ג'ודו. אחלה מדליות והכל.
2: איך קראו לה הוא ב-100 קילו, ב-100 קילו היפני שהיה זורק את כולם, נו?
1: אינוי.
2: בוא נה, אינוי, ביפן, אתה מגיע לשדות תעופה, כן, לא כן. בטוקיו. אתה מבין, בוא נע, הוא היה בזמנו, תגיד, אתה יודע מה זה בזמן?
0: זה לא משנה, הצלחה של ספורטאי, זה שכל המדינה שלו חוגגת את
2: ההצלחה,
0: ורואים אותו על שלטי חוצות,
2: אני אתן לך, בהיאבקות את קרלין בזמנו. היה שלוש אולימפיאדות, שלוש אליפויות עולם, שלוש זה, לא ניצחו אותו, הוא היה משקל סופר כבד, עד סידני. תגיד לי, מה אתה מדבר? יש כאן ספורטאים.
1: אבל זה נכון, אבל פה התעלמות, אז זה עוד יותר גדול.
2: אני אומר לו, אידם, בהפכות, יותר טוב.
0: אנחנו מתווכחים בשביל שיהיה מעניין בטלוויזיה.
1: לא,
0: זה ספורטאי על, ומביאים
3: הרבה כבוד למדינת ישראל.
0: ובואו
3: תסיימו את זה, באמת. אין ויכוח על זה.
1: אני מאוד מבאס על דני, שלא בא לנבחרת, למשל.
0: אני רק רוצה להגיד דבר אחד בהקשר הזה, כל פעם שיש פה דיונים על דני אבדיה, אחרי זה השם שלי עולה בטוויטר בכל מיני הקשרים כאלה. לא, אני מייצג את הדעה שלי, ואך ורק את הדעה שלי, בכל מה שקשור לאנשים שחושבים שיש לי אינטרסים מסחריים, אינטרסים של...
1: חס וחלילה. זה לא מעניין, אף אחד לא חושב. זה לא מעניין.
0: אני רואה כל מיני טענות כאלה.
1: הכל ענייני, אתה איש סופר ראוי, אתה תותח על, ואתה אומר דעתך, הכל בסדר גמור. הדעתך מוטט, אבל אתה אומר דעתך.
0: לא שומר על אף אחד, בסדר, גם הדעה שלך.
2: אתה יודע מה,
1: אני מקבל את זה.
2: הרי אנחנו מכירים את דני. אתה מכיר אותו טוב מאיתנו, כן? אני מכיר את דני, אני מכיר את אבא שלו. ואני חושב שבעיקר אבא שלו, אוקיי, בעיקר זופי, אם אתה תבוא תגיד לו, תקשיב, הוא הספורטאי, וזופי חי פה מ-90, אם אתה תבוא ותגיד לו, הוא הספורטאי הכי טוב במדינת ישראל, הוא יוצא עליך. זה אבא.
1: אגב, כי הוא מגיע גם מתרבות סרבית, ששם ההתעמלות זה בכלל וואו.
0: אתה יודע למה?
2: אתה יודע איך הוא מי כדוריד
0: וכדוריד? אם תגיד את זה על דולגופיאט, הוא יגיד לך אותו דבר אם תגיד את זה על דולגופיאט. אתה יודע למה הוא יגיד לך את זה? כי זופי, הוא יגיד לך, עד שלא פורשים, אין, עכשיו, זה דבר איתי אחרי שיפרשים.
2: נכון.
0: זה זופי. הוא לא ייכנס
2: לדבר. אבל אתה יודע מה זופי? זופי גדל, באמת, זופי גדל ביוגוסלביה. מעצמת ספורט עולמית. עזוב את הפירוק, כן? הוא אין אנס.
1: הפרספקטיבה שלו הרבה יותר רחבה מאשר להסתכל רק על הבן שלו.
3: לפני הפירוק.
2: לפני הפירוק, בטח.
0: הפרספקטיבה שלו רחבה.
2: אין אנס ספורט, שדבר איתו על כדוריד, על כדורף, על התעמלות, אתלטיקה, כדורגל.
1: כדורגל הוא רואה את פורם האדום.
0: עזבו את זה, לי לא הייתה את ההזדמנות הזאת, אני ממליץ אבל לכם, לטוס איתו לבלגרד. לטוס עם זופי לבלגרד. הבן אדם
1: שם...
2: היינו שם איתו.
1: הוא מלך שם.
2: היינו איתו, בטח. שהוא קם, כל הקהל קם בשבילו.
0: מה זה, נובק ג'וקוביץ' קם לברוא כפיים ומריע לו, אגדה.
1: איפה האגדה יותר? ברמת
2: שרון? הבן אדם מדליה, הבן אדם מדליה. הבן אדם מדליה
3: באליפות עולם. אף אחד לא מוכר לו כפיים.
2: הוא מדליה תרד, נכון?
3: ברמת השרון. עידו,
1: ערד, ערד.
0: ברמת השרון.
3: אף אחד לא קם.
0: לא, ברמת השרון פרמטו.
1: עידו, אנחנו נשחרר אותך לחייך האישיים, אוהבים אותך.
3: אוהבים אותך, אבל תמשיך להצליח.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. עידו, תמשיך לחיות את החלום שלי. ותחיה טוב.
0: משתדל. תודה.
1: אנחנו רוצים לחסות, ומיד לאחר מכן שלמה מלטח לנו את היום הראשון של הכדורגל הישראלי.
2: שמעתי אותו כבר אתמול, טוב זה לא יהיה.
4: בראבו ילד!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונפח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
1: מימון ישיר.
5: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
1: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
6: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
7: School is back.
8: פוט לוקר, בחנויות ובאתר.
9: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
10: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
13: לא נגמר, לא נגמר.
14: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלה.

0: לנבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט, בחמישי ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, נחזור ונדבר על ארטון דולגופיאט, אבל שלמה, אני רוצה להתחיל איתך. המחזור הראשון בליגת העל נפתח, בוא נתחיל עם מכבי חיפה מול אפולו רמת גן. איך אתה רואה את מכבי חיפה?
3: תראה, בסך הכל אני חושב שהיו רגעים טובים מאוד במשחק של מכבי חיפה, אולי לא ברצף של כל 90 דקות, אבל ראינו קבוצה אחרת ממה שראינו בגביע הטוטו. סימנים טובים מאוד, אבל בל נשכח...
2: באמת, אתה לא קצת מקל עליהם?
3: בל נשכח שהם שיחקו נגד אפולו רמת גן, קבוצה שעלתה רק מליגה לאומית, שעדיין לא מחוברת בכלל, עם הרבה מאוד שינויים בקבוצה הזאת. כ-20 שחקנים חדשים הגיעו לרמת גן. ראית שיש הרבה מאוד קטעים של חוסר הבנה וחוסר תיאום בקבוצה. אני בטוח שמסי דגו מודע לבעיות האלה, הוא יפתור אותם. אפולו רמת גן תראה יותר טוב, אבל מכבי חיפה, אם היא רוצה, ואם ברק בחר המאמן שלה רוצה לקבל חזרה את האמון של הקהל, המשחק הבא נגד מכבי תל אביב, זה יהיה המבחן.
2: בבלומפילד. הם יכולים להתמודד עם מכבי תל אביב? לא שמכבי כאלה גדולים, אבל הם יכולים.
3: בשנים האחרונות הם לא הצליחו לנצח את מכבי בבלומפילד. ואני חושב שזה משחק המבחן הרציני של מכבי חיפה לעונה הנוכחית. אם הם רוצים לקבל שקט לקראת סוף, לקראת סיום, להמשך הדרך בעונה הנוכחית, ניצחון על מכבי תל אביב ייתן להם את השקט, ייתן להם את הביטחון להתחבר ובכל אופן להיות כן גורם בליגה, כי ראינו הרבה דברים טובים מאוד, המהירות, המעבר, מהגנה להתקפה. רוניניו, שהוא שחקן בהחלט כבר בגביע טוטו, כן. ראינו את היכולת שלו, אתמול הוא מפקיע שני שערים נהדרים, אחד יותר יפה מהשני, ובסך הכל אני חושב שהיו הרבה מאוד רגעים טובים במשחק, וזה סימן טוב למכבי תל אביב להמשך הדרך. למכבי חיפה, להמשך הדרך. לדעתי, ההפתעה של המחזור, זה היה ההפסד של הפועל פתח תקווה לטבריה. טבריה קבוצה מפורקת עם 5 שחקנים מאונשים שלא יכולים לשחק עד אמצע אוקטובר, נדמה לי.
2: נכון.
3: מאמן שננו, בסך הכל קבוצה עם בעיות מפה לא דעה חדשה, עם מינוס 6 נקודות, היא מצליחה לנצח.
2: אבל מה זה אומר על הפועל פתח תקווה?
3: לפי דעתי, קופחה, היה שם שער בטוח, השופטים היו חייבים לאשר את השער הזה.
4: בכלל,
2: השופטים הם הכוכבים של המחזור הראשון.
3: הם הכוכבים של המחזור הראשון. אני חושב שהם חייבים להתעורר ומהר. למה? כבר מהמשחק נגד הפועל תל אביב בחצי גמר בגביע הטוטו, כבר שם
4: עבר פסל. פעם אחת עבר.
3: אחר כך, הפנדל שלא היה, שהוא עבר, אמר, לא פנדל, והשופט החליט שכן פנדל.
4: תכף נגיע לזה.
3: בכלל דברים
4: שקרו בכלל
3: שיפוט שלא מתאימים.
4: כן.
3: ואני חושב שהפתעה מסוימת, קטנה רק, זה היה
4: הפסד של
3: קריית שמונה, שהיינו בטוחים שהיא תראה יותר טוב, היא נראתה רע מאוד, כמו שנראית, והיא לא תתקן את עצמה, היא מומדת לרדת ליגה.
4: יפה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני ראיתי גם את שלמה אתמול, מכבי פתח תקווה, זה התחיל לפני חיפה, מכבי פתח תקווה, וכל מה קפצתי בין המשחקים. תשמע, קודם בוא נתייחס למכבי חיפה. במחצת הראשונה היא הייתה לבד על הדשא. הפועל רמת גן, ואני ראיתי את כל המשחק, הפועל רמת גן לא הייתה שם, אוקיי? מהרבה סיבות, אתה יודע, התקף חרדה, פעם ראשונה, טטטי, טטטה.
3: לא, יבוא למכבי חיפה, היא מסמלת.
2: בלי הבלם המוביל שלה, הקפטן שלה.
4: צנצי.
2: אחלה ז'וטה.
4: אחלה ז'וטה. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. קבוצה שהמסקנה, כאילו מסקנה, אני לא איש מקצוע, אבל מה שראיתי, אוקיי? בלי מרכז שדה של גרזנים, אבל טומאוקים של אינדיאנים, אתה מבין, בלי מרכז שדה כזה, הקבוצה לא עושה 20 נקודות בליגה.
2: יכול להיות.
4: חיפה אתמול, לא במשחק גדול, גם הם באו מחרדות ובלי עין הרע.
3: בלי ביטחון
4: בכלל. בלי ביטחון. ישבו לך על ה-16, את ה-30 מטר ב-100 עיגול, עד לאגפים וכאלה, הם עברו ב...
2: אבל כל זה, אני יודע לך, זה אינדיקציה לגבי מכבי חיפה?
4: אתה יודע, בחצי הראשון, חיפה השלימה 200 ומשהו מסירות.
2: כן.
4: חצי ראשון.
2: זה כמו...
4: אני הייתי עם סטטיסטיקה.
2: כמו מה שנקרא, אחד באמצע.
4: הפועל רמת גן, בקושי 100, שעד שעוד עקבתי. נכון שאחרי זה חיפה קצת הורידה, ב-2-0 כבר הורידה.
2: אני לא יודע אם הורידה. לא. קיבלת הגול ואיבדה ביטחון.
4: לא, כן, מאלפי סיבות. שמע, היה להם קיץ לא טוב. ויש עוד הרבה מה לבנות שם. אבל זה לא אותה רמה. לא אותה רמה. הפועל רמת גן...
2: אבל השאלה כמה זה אינדיקציה, קוף. כמה בסופו של דבר זה אינדיקציה?
4: לא, אינדיקציה זה מה שאתה רואה לאותו רגע.
2: אוקיי, מה, אז מה ראית? אתה נגד הפועל... אני לא התרשמתי בכלל
4: למכבי חיפה. מכבי חיפה ניצחה בעונה...
2: אני שומע את ברק בכר אומר...
4: רגע, עזוב, עזוב. צנצי.
2: אתה מסכים איתי, יותר?
4: עזוב, עזוב.
2: לא, אני אומר, ברק בכר אומר, עשו לנו בית משוגעים בטוטו. צנצי. אל תתנבו צריך על השעה.
4: צנצי, בעונה שעברה...
2: אני לא מתלהדתי כלום כרגע. רוני קצת.
4: רגע, בעונה שעברה מכבי חיפה פתחה מול ריינה, דפקה להם ארבעה. רביעייה.
2: נכון.
4: אתה מבין? איך ריינה סיימה?
2: אין בעיה.
4: ואיך חיפה סיימה?
2: אני לא אומר, פה לא מגן, לא סיפור בכלל.
4: אז אני אומר, אין אינדיקציות פה. אין אינדיקציות, ואני גם לא חושב שהמשחק במחזור השני...
2: נגד מכבי תל אביב.
4: אבל שלמה אימן בליגתה, לא אני. אתה מבין? נגד מכבי תל אביב מראה משהו על כל אחת מהקבוצות. שתיהן כרגע לא ברמה שאתה צופה משתי קבוצות שלכאורה מתמודדות על תואר, למרות שחיפה אצלי לא ברביעייה. כרגע.
2: גם אני, חיפה רביעית, וגם מכבי כרגע, בסגל הזה, לא מתמודדת אליפות.
4: אני רוצה רגע לדבר על הפועל פתח תקווה מול טבריה, גם ראיתי הרבה מהמשחק הזה.
3: גם שם הקיצוני.
4: אתה מבין, השופטים הצילו את טבריה, נתנו להם 3 נקודות, מה שנקרא, אתה יודע, ברדו נתנו.
2: כן.
4: לפחות באשמתה של השוער, שגם נדחף וכאלה, שכחו לומר את זה, ובגלל זה גם פסלו. אבל שוב, אלה דברים שקורים כדורגל. הפועל פתח תקווה לא קבוצה טובה. לא קבוצה טובה.
2: לא, ממש לא טובה.
3: אין שם לא קישור, לא הגנה, לא התקפה, אין כלום.
4: וגם השוער...
3: אתה יודע, לעומת שנה שעברה, זה כאילו קבוצה אחת לגמרי.
4: השוער מדופרס שלא נתנו לו...
2: להיות למכבי חיפה.
4: אתה מבין? אם אני חוזר רגע למכבי חיפה עם עומר כץ, אתמול ראינו את עומרי גלאזר, לא הייתה לו עבודה.
2: לא.
4: הוא לא אשם בשער.
2: לא.
4: אתה מבין? אבל עם משחק רגל כמו שיש לו, שבאמת חצי ראשון ראית, כדור בא לו לא טוב, אתה מבין? והוא...
2: מבואל,
4: עוד רגע מאבד את הכדור.
2: מבואל עם הכדור.
4: עוד רגע מאבד את הכדור וכאלה, אני חושב שהוא עשה עסקה יפה לפנסיה.
2: תקשיב רגע, אני אשאל לך ככה.
4: לא, הרבה כסף, באמת.
2: תגיד לי רגע, בוא רגע, יש לנו עוד 2 דקות שעתידו ועולה, אני רוצה אבל לדבר אתכם על בירן. בן אדם, אני אומר, עזוב רגע את כל זה, האירוע עצמו, שאתה יושב 6-7 דקות, ואתה מנת... מה יש לראות? מה, הוא לא נגע בו בכלל.
4: תן לי רגע,
2: לא התקרב אליו בכלל.
4: תן לי אגיד לך לפני הביקורת. עומר בירן, אתה מבין, גם לוחם מילואים, מאות ימי מילואים. אני אומר, תן לי רגע לדבר. גם אח שכול, אחיו נפל ב... אני קודם כל, אתה יודע, מוציא את כל ההרס, הרס באלף, וכל הדברים האלה.
2: לא, כל מקצועי, כל הכבוד לו, משפחה אדירה, איש אדיר.
3: הוא היה חייב לקבל את
2: הלכה של הבר, אבל. זה מה שצריך לעניין אותי כרגע.
3: הוא היה חייב, לפי אפילו ההוראות גם, הוא היה חייב לקבל את ההוראות של הבר.
4: אני הסתכלתי כמה הוא עשה, אני לא זוכר כמה משחקים הוא ניהל בעונה שעברה.
2: אני יודע.
4: העונה הוא ניהל 3 משחקים בגביע הטוטו, עזוב שופט רביעי לא קיים. 3 משחקים וזה. אני עדין איתו, אני אומר שוב, יש לי יחס אחר לבני משפחה מהסוג הזה. אני עדין איתו. אני אומר
2: לך, אני
4: אומר...
2: מקצועי נטו, אז אני גם מתאים איתו, בוא נהיה, אני מאוד אוהב אותו, הוא משפחה שקולה. תקשיב,
4: אדם הרגיז אותי יותר מהקטע של הפנדל, כי פנדל, אתה יכול לטעות שלמה, אתה יודע, טעות כבר, עזוב. בא מסי, אומר לו איזה מילה, אתה מבין, בקטע, אתה מוציא לו צהוב, יא חביבי.
2: אחרי זה מסי אומר, צריך לסגור את הכדורגל.
4: לא, לא, אני אומר, מסי, עכשיו, מסי זה לא פרובוקטור, כן?
3: אני חושב שאותו השופט ששפט
4: את זה. על הצהוב אני מאוחזב ממנו יותר מהפנדל.
3: אני אגיד לך גם...
2: אבל הוא נרדם על עבר, הוא נרדם.
3: גם במשחק.
2: רציתי לקרוא לו, קום, קום, בירן. 7 דקות, הוא הסתכל בעמדה. בוא נה,
4: תקשיב, הוא קיבל החלטה.
2: עזוב שההחלטה גרועה.
4: הוא ישלם על הליגה.
3: אבל גם בחצי הגמר הפועל טרנינג קריית שמונה, הוא הוציא לברדה, הוא זרק אותו מהמגרש, במצב שהם קיבלו את הגול ב9 שחקנים על המגרש. אני חושב ששופט היה צריך לחשוב קצת, ולא לזרוק את השופט.
4: נכון,
3: זה הכל.
4: אתה צודק מהחור.
3: השופטים עושים הרבה טעויות, זה טעויות שעשו לעשות.
4: הקטע של...
3: יש טעויות של אינטליגנציה.
4: אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
3: שחייבים להתגבר עליו,
4: זה הכל. לפני ששתי לא בולה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
2: הוא פה.
4: שופט. הוא פה, הוא בא אלינו.
2: ברור, מה זה?
4: נכון, הוא משדר, שכחתי. בקיצור, תקשיב, אני צריך לך דבר אחד. שופט, גם בכדורסל, גם בכדורגל, ראינו כבר מאות משחקים, שלמה ראה, 10,000, אתה מבין? הוא לא צריך לדרוש כבוד. אם הוא שופט, אם הוא שופט שיודע, אתה יודע, אני זוכר את הזקנים, הנדברג, אוטו פריד וכאלה, לא היה עבר, לא היה כלום, אבל נתת להם כבוד. גם אנחנו במחטש, אתה מבין, שהיינו מקללים כל דבר שזז. כאילו מי עד שמענו בא ונתן לנו סתירה, היה אחראי על הסדרנים, תקשיב טוב, אנחנו קיללנו, אבל השופטים האלה בלי דבר, בלי כלום, נתנו להם כבוד.
2: נכון.
4: כי הם נתנו כבוד בחזרה. גם הם הוציאו...
2: בוא נעשה רגע סוויץ' ונמשיך לדבר על כדורגל, יש לנו פה את ה... בוא נגיד מי שפתח את הדלת לכל ההתעלנות הישראלית.
4: פסל החירות.
2: פסל החירות חד משמעית. מה קורה? חתיך, הכל בסדר? אנחנו בסדר גמור.
4: אני כבר לא יודע אם אתה...
2: אלק שטילו והאגדי.
4: מתעמל יותר טוב או רק דן יותר טוב?
5: הכל ביחד, מה, למה להפריד?
2: רגע, והגעת לגמר ברוקדים?
5: מה זה הגעת? זכיתי.
4: מה זה?
2: אה, המקום ראשון?
4: סלח
2: לי, אני אגיד לך באמת, גילוי נאות, זה הדבר היחיד שאני רואה בקבלת טלוויזיה.
4: תקשיב, מה יותר קל לרקוד? הלו, זה הרקדן האוטומטי.
3: או לעשות את הניפות בהתעמלות.
4: אתה יודע ששלמה היה רקדן.
2: למה? כי אין לחץ?
5: לא, גם אין לחץ, גם, אתה יודע, בסוף זה...
2: פאנט.
5: אני לא מתחרה עכשיו עם אנשים הכי טובים בעולם.
2: אבל אתה תחרותי, אבל אתה תחרותי כזה.
3: המשכת לרקוד? המשכת לרקוד? לא.
4: תקשיב, לא ראיתי אותך, מה זה? אני רק יודע זכית. אני בריקודים, אתה יודע, אני מבין, כמו שאני מבין בשאר הדברים, שזה כלום. אבל אני רוצה להגיד לך אתמול, קודם כל אני אוהב את הפרשנות שלך. אתה...
2: אני אוהב אותו בכלל, שתילה.
4: לא, אני אוהב, הוא יודע שאני אוהב אותו בכלל. אבל תסביר לי את הקטע, באמת, אתה יודע, ארטיום עבר פציעות, עבר החלמה, כל הדברים האלה, והוא יודע להתחרות. קודם כל, עזוב את הכישורים שלו כמתאמן. אתה רואה אותו גם בקרב רב. הוא יודע להתחרות, הוא יודע שיש לו משימה להביא את הנבחרת כאילו לאליפות עולם, להיכנס למקום עשירי. תסביר לנו קודם כל את הקטע הזה.
5: אז קודם כל, זה בכלל לא מובן מאליו. ארטיום כבר השיג הכל בקריירה שלו, אלוף אולימפי, אלוף עולם, אלוף אירופה. עכשיו,
4: סגן אלוף אולימפי.
5: סגן אלוף אולימפי, סגן אלוף עולם.
2: סגן אלוף אירופה.
5: וכאן הוא גם עשה תחרות קרב רב, כדי בעצם לעזור לקבוצה להשיג קריטריון לאליפות עולם הבא. הוא כבר בן 29, יכול להגיד, תנו לי לנוח, תנו לי להתרכז במכשיר הקרקע, עזבו אותי לעשות עכשיו עוד 5 מכשירים, אבל לא. עזר בעצם לנבחרת, עשה עוד 5 מכשירים, עשה גם תוצאה יפה שם, היה מדורג במקום העשירי.
2: הנבחרת העשירית.
5: כן, גם כנבחרת וגם כבודד, בתחרות הקרב במקום התשיעי.
2: תשיעי.
5: במקום התשיעי.
2: תגיד לי כמה זה, אתה יודע, יום שישי, דיברתי איתו, ועשיתי איתו איזשהו רעיון. אז קודם כל, הוא הסביר לי שמאוד קשה, אתה מתעמל, לעשות את הקרב רב ואז להגיע לתרגיל, כאילו, כי זה מוציא לך המון אנרגיה, ריכוז. כמה זה באמת קשה?
5: בוודאי, כי קודם כל, זה לא שהוא עושה את זה באותו יום, הוא עושה מכשיר אחרי מכשיר. זאת אומרת, הוא בשעתיים, הוא צריך לעשות 6 תרגילים. וזה לא רק לבוא עכשיו לתחרות ולעשות 6 תרגילים, זה גם באימונים עכשיו לעשות...
2: בתרגיל קרקע היה אחרון, הוא אמר לי.
5: בתרגיל קרקע היה לפני האחרון.
2: לפני האחרון.
4: אלכס, איך אתה נכנס לזה? אתה עושה 6 תרגילים, שאתה בכל תרגיל, אתה יודע, אני שומע אותך, אתה יודע, אתה מספיק שהבוין מתקמטת, מורידים ציון. איך אתה נכנס לזה? מבחינה, קודם כל מבחינת ריכוז בכלל, לזכור מה אתה צריך לעשות.
5: אז כאן זה גם, אנחנו נכנסים לפן המנטלי, אז יכול להיות שבאיזשהו מקום זה דווקא היה לו קצת יותר קל, כי הוא לא עכשיו במשך שעתיים חשב על תרגיל קרקע, אז הוא עשה למשל טבעות, אחר כך עבר לקפיצות, הוא יודע שאין לו סיכוי שם לעלות לגמר, אז זה היה סוג של חימום עבור ארטיום לקראת קרקע, וכמובן גם כל האנרגיות שב מהקבוצה ו... האווירה טובה, כי בסוף הייתה משימה קבוצתית, אז אני חושב שזה גם...
4: את הציון אהבת?
5: את הציון של ארטיום?
4: ארטיום במדליה.
5: לטעמי היה קצת נמוך. לטעמי היה קצת
2: נמוך. נמוך בגלל שופטים או נמוך בגלל ביצוע?
5: גם וגם. אני חושב שהביצוע היה מצוין, לא פחות טוב ממה שהוא עשה
4: במוקדמות. כמה אתה היית מנקד?
5: אני חושב שלפחות בשתי שלוש עשיריות יותר.
2: מה, בערך כמו במוקדמות שהוא עשה 14-7-6?
5: כן.
2: משהו כזה?
5: כן. אני חושב שהעובדה שהוא עלה...
4: הוא לא מקבל ויגים, ספורטאי כל כך מוכר, אתה יודע, בכל
2: אופן. אין, יש שם פנלטי, זה יצא, יצאת, אתה
5: שחק. כן, הוא יצא מהמשטח,
4: אבל תמיד יש אצלנת.
2: הוא אמר שהוא הציל את עצמו ברגע האחרון.
5: ברגע שיוצאים מהמשטח, אמנם זו הורדה רק של עשירית,
2: נכון.
5: אבל זה עושה רושם על שופטים, שזה סוג של שגיאה די גסה.
4: כן.
2: כי הוא אמר לי שברגע האחרון הוא הצליח להכניס את העקב השני,
5: כן.
2: ואז לא ירד לו שלוש
4: עשיריות. אחרת הוא גומר.
5: נכון, אחרת זה שלוש עשיריות, זה כבר לא...
2: כן, תגיד לי רגע, כן, שלמה.
3: אני רוצה לשאול, מבחינת האימון שלו, יש מישהו שהוא מאמן אותו, שהוא...
2: בטח, סרגי.
3: לא, אני מתכוון.
4: מה קרה לך?
3: אפשר אבל לאמן בחור כזה שהוא יודע כל כך הרבה, הוא יודע יותר מהמאמנים.
5: לא,
3: קודם כל... אז איך אפשר לאמן בחור כזה שהוא...

0: מושלם. כל מה שהוא נוגע, אתה רואה את הביצועים שלו, זה תאווה לעיניים לראות את מה שהוא עושה, אז אני אומר, יש מאמן שיכול להדגים לו לעשות יותר טוב ממה שהוא עושה?
1: לא, אז קודם כל, המאמן לא צריך להדגים, נתחיל מזה, אבל דבר שני, מאמן שלו, סרגי וייסבורג, שהיה גם מאמן שלי, אני חושב שהגדולה של סרגי זה לזהות פוטנציאל בארטיום, כשהיה ילד בן 12.
0: הוא מאמן אותו מגיל 12?
1: הוא מאמן אותו מגיל 12 ומגיל 14, הוא פשוט היה טס למחנות אימונים ביחד איתי. זאת אומרת, כשאני טס עכשיו להתכונן לאליפות עולם, אז אנחנו לוקחים את ארטיום ביחד איתנו למחנה אימונים, לגרמניה, לרוסיה, והוא היה מתאמן איתנו.
0: באיזה גיל הוא היה כשהוא עלה לארץ?
1: מגיל 12.
0: בגיל 12 הוא עלה לארץ.
1: כן. אז לזהות פוטנציאל, כי על פניו...
2: אתה ב-11 עלית, נכון?
1: אני עליתי בגיל 16.
2: 16?
1: כן. אז כשנגיד היינו מסתכלים על ארטיום בגיל 11-12, קשה היה להגיד שזה היה אלוף אולימפי.
3: אבל הוא הבין את זה, סרגי.
1: בדיוק, אבל סרגי ידע לזהות פוטנציאל, מה שאחרים לא ידעו.
2: איך בגודל שלו? אתה יודע, אתה בכלל, אתה 1.86 מטר?
1: 1.83 מטר, כן.
3: אבל אתה קיצוני לגובה בקרקע.
0: כמה פעמים בשבוע?
2: גם הוא גבוה.
3: הוא לא גבוה.
1: אתה ממוצע. אתה נמוך. ממוצע 1.60 מטר ו...
2: אה, הוא 60 ו?
0: 66. כמה שעות, כמה אימונים? בשעות בשבוע, הוא משקיע להתאמן להגיע לרמה הזאת.
1: אז ארטיום ובכלל כל המתאמנים מתאמנים 4 פעמים בשבוע שני אימונים, ועוד פעמיים בשבוע אימון אחד, ובשבת מנוחה, כן. כל אימון בערך כ-3 שעות.
3: אלכס, עדיין שאותה...
0: כל אימון 3 שעות?
1: כן.
0: זאת אומרת, 6 שעות הוא עושה ביום...
1: נכון, תחשוב שנגיד ארטיום עושה מכשיר קרקע, זה המכשיר החזק שלו, אז הוא מגיע בבוקר, עובד הרבה על טכניקה, למרות שאמרת שכבר... מה אפשר כבר לאמן אותו? כבר אין מה לאמן.
3: אבל קושי של תרגיל.
1: צריך לשמור על טכניקה, צריך לשמר את זה. ובהתעמלות גם כל 4 שנים משנים את החוקה. לא כמו בכדורגל, החוקה היא זהה כבר הרבה שנים.
3: כן, אחרי פריז הורידו את זה ל-5-7, נכון?
1: הוא צריך להמציא עכשיו וללמוד אלמנטים חדשים. אז כל 4 שנים הוא משנה את התרגיל לחלוטין.
3: אבל הוא אמר לי שהוא עדיין עושה 5-7 ברמת קושי.
2: התזונה שלו...
3: 5-8?
1: כן.
2: התזונה שלו, אלכס, היא כל הזמן אותו דבר? כל השנים?
1: תראה, אני לא נכנס לתזונה, אבל אני, לפי מה שאני מכיר את ארטיום...
0: איך אתה התנהגת?
1: אני התנהגתי כרגיל, אכלתי הכל.
3: הכל?
1: כן, לא שמרתי על תזונה, כי זה גם נטייה גנטית.
2: מה, אתה אוכל המבורגר ופיצות, הכל?
1: כן.
3: תגיד לי רגע, הוא אמר ארטיום...
2: לראות אותו עכשיו, הוא לא אלא גרם.
3: אמר ארטיום שבאליפות אירופה האחרונה הוא נפל הרי וסיים מקום שביעי. ואז הייתה אליפות ישראל וכו'. והוא אומר שהייתה לו, היה לו כבר, הוא אמר, התחלתי ספק בעצמי כאילו. זאת אומרת, הוא אמר לי שהוא משבר. איך מרימים את עצמך מהמקום הזה לפתאום עוד פעם אלוף אירופה?
1: תראה, גם באליפות אירופה לפני טוקיו הוא נפל ולא הצליח לעלות לגמר, ואחר כך זה לא הפריע לו להגיע לאולימפיאדה
3: ולזכות
1: במדליית זהב. אז גם בשנה שעברה הוא נפל בגמר, אז זה קורה.
3: כמה בגיל, כמה, הוא אמר לי שהפיק הוא גיל 24, זאת אומרת, על פי מה שהוא ראה. אבל עובדה שהוא זכה בטוקיו ב-24, והפיליפיני 24 בפריז, הוא כבר בן 29. כמה זה לא שכיח, כמה זה נדיר שמישהו כמו בגיל 31 בא לאולימפיאדה ולוקח מדליה.
1: תראה, אני חושב שהפיק, ובטח במכשיר הקרקע, הוא יחסית מוקדם.
3: נכון.
1: כי המכשיר הזה הוא בנוי על כוח מתפרץ, ויש הרבה נחיתות, וזה כבר בגיל הזה, זה כואב לנחות, אין מה להגיד, כואב לנחות. אבל ארטיום הוא פנומן, הוא כן מצליח לשמור על כוח מתפרץ, והקואורדינציה שלו באוויר היא פשוט פנומנלית, כאילו אי אפשר להגדיר.
2: כמה הוא יכול למשוך, אלכס?
1: אני מניח שהוא יכול עד אולימפיאדת לוס אנג'לס, ללא ספק, הוא גם...
3: ושם הוא מועמד?
1: אני גם חושב שהוא יהיה בשיא.
2: חבר'ה, אתם יכולים
1: להיות בשיא גם בלוס אנג'לס. לפי מה שאני רואה היום, לפי הביצועים שלו, אני לא...
3: אבל שאתה רואה נגיד אחד דוכנוב כזה. דוכנוב, נכון?
1: כן.
3: דוכנוב. הרוסי, ילד בן 21-2.
1: בן
3: 18. בן 18? סגן אלוף עולם לנוער.
1: אלוף עולם לנוער, כן, סגן אלוף אירופה.
3: כן, הוא אמר לי שאבא שלו מאמן אקרובטיקה, והוא התאמן אצלו וכו'. כמה באמת אחד כזה אתה אומר, הוא פתאום יכול לעשות את הקפיצה שלו בשנתיים האלה? או שאתה אומר, ארדן ארטיום עם הניסיון, אתה שם אותו.
1: אני חושב שדוכנו הוא ברמה בהחלט מאוד גבוהה. אבל לארטיום יש את היתרון, יש לו את הניסיון שלו, הוא יודע להתחרות, שזה גם משהו שקשה ללמוד את זה. הוא לאורך שנים מוכיח שהוא יודע להתחרות, הוא יודע לתת את ה-200% ברגע האמת, ואני חושב שארטיום הוא תלוי אך רק בעצמו.
2: כמה אולימפיאדות עשית, 3 או 4?
1: 4.
2: ארטיום עשה כמה כבר?
3: 2.
2: 2.

0: בסדר, אבל הוא יכול לעשות
1: עוד שתיים, הוא יכול לעשות עוד שתיים.
0: לא, עוד אחד
1: אני עוד אחד בטוח.
2: אני חושב שאם הוא יסיים עוד אולימפיאדה עם מדל, אז אני חושב שהוא
0: כבר... תגיד לי שאלה...
1: אי אפשר יהיה לשבור את השיא שלו.
2: שלו? מי ישבור?
0: תגיד לי, זהו, שאלה אחרונה. אני הסתכלתי על כל...

0: הכי גדול, הספורטאי הכי גדול בישראל?
1: בין הגדולים. לא, בישראל הכי גדול. הכי גדול בישראל.
2: בשנים, הוא שנים.
0: בטח, גם אני.
2: הוא שנים בשפיץ העולמי, זה אולימפיאדות, אליפויות עולם.
1: מ-2017, הוא כבר 9 שנים בטופ.
2: אבל שימי את אליפות אירופה מול...
0: שאלה אחרונה, כי הוא צריך ללכת.
2: כן. אליפות אירופה מול אליפות העולם, שתהיה עוד מעט...
0: באוקטובר ברוטרדם.
2: באוקטובר ברוטרדם. שימי ששם באים היפנים, אתה יודע, הסינים וכל הדברים האלה, את אליפות אירופה מבחינת האיכות מול שאר העולם, שזה בעיקר המזרח, ורוסיה שלא משתתפת.
0: כן, לא, רוסיה משתתפת, אבל.
1: לא, רוסיה משתתפת,
2: במצב,
1: כן.
2: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, רוסיה חזרו, כן. רוסיה חזרו.
2: הם חזרו, חזרו לכל?
1: חזרו באופן מלא להשתתף, כן, ואני חושב ש...
0: זה הבעיה.
1: רמה כאן באליפות אירופה הייתה מאוד גבוהה.
2: נכון, ראיתי באמנתי.
1: אני אגיד שהיו בגמר לפחות 4 מתעמלים שהם מועמדים למדליה גם באליפות עולם וגם באולימפיאדה.
0: תראה את הפודיום האולימפי האחרון, היה לך בריטי וישראלי, כן? שזה אליפות כן? אירופה.
3: כן? מה אתה עושה היום? יוקו.
1: אז היום אני מוביל בהרצליה את ענף ההתעמלות, מנהל אגודה.
3: יש הרבה משתתפים,
1: כן,
3: הרבה...
1: כן, כן, הנה, אצלנו יש קרוב ל-600
2: אתה עדיין ילדים. אתה עדיין על התמרות ומקבילים והכל?
3: מה אתה אומר?
2: עדיין סלטות ועניינים ו...
3: אתה יכול לעשות?
1: אני כבר פחות, אני יכול אם צריך.
0: יכול הכל, יכול הכל. אלכס, אני חייב להגיד לך משהו. זה לא מובן מאליו, איך שאתה מפרגן לארטיום. אתה תותח, כי יש הרי קינת סופרים, קינת ספורטאים. אתה, כל מילה שלך זה פרגון מכל הלב, ואתה לא ספורטאי אדיר. אתה גם האדם אדיר, כל הכבוד לך, באמת. אני לא מכיר הרבה כאלה, באמת. כל הכבוד
2: לך. כשאמרתי לך פסל חירות, אתה מבין, לא ידענו מה זו התעמלות מכשירים, ברמה הגבוהה, ברמה הגבוהה.
0: הוא, אלכס הביא את הכל.
2: אנחנו מכירים את דובי לופי, ואת בלו וזה, כי עברנו את זה. אבל עד שהגעת, לא ידענו מה זה להיכנס לגמר אולימפי, או
3: לגמר
2: אליפות עולם, או אליפות
0: אירופה. בכל הספורט אגב, בכלל, בכל ה...
3: במדינה בכלל.
0: אלכס, תודה רבה.
2: יהיה לנו בריא בחזרה.
0: תודה, באמת תודה רבה. כל הכבוד לך על הכל. יאללה, בואו נחזור לביצה שלנו ונדבר עם רפי אוסמו, מכבי חיפה, אהלן.
2: איך אתה מוריד אותי ישר מזה?
0: מה אתה רוצה שנעשה? בא לפה אלכס. הביא אותך לגובה הכי גבוה, ועכשיו אנחנו הולכים למכבי חיפה.
2: לא הבטחת לי, ארטיום?
0: ארטיום יהיה ב3. רפי אוסמו, אהלן, צהריים טובים.
2: אל תיקח אישי, רפי.
4: מה?
2: אל תיקח אישי את הירידה הזו, באמת, מאליפות אירופה ואליפות עולם וכאלה.
0: למכבי חיפה והכדורגל הישראלי. בסדר, הכל טוב. רפי, איך התרשמת ממכבי חיפה?
4: סך הכל למחזור ראשון, עם כל התלאות, נקרא לזה, שהקבוצה עברה בכל הקיץ הזה, הקיץ הארוך אפילו, שאני בזמנו אמרתי לכם שעדיף שלא יהיה אירופה, שיהיה מספיק זמן להתכונן, וגם זה לא כל כך חזר. ודווקא בשבוע, 10 ימים האחרונים, שוב, הקבוצה ככה נראתה במשחק האחרון בליגה אתמול, הרבה יותר טוב, נראית קצת יותר מגובשת. ויושב לידכם מאמן שפעם לימד אותי משפט, רצים יותר, רוצים יותר, סביר להניח שתראה יותר טוב.
0: כן, אבל במקרה הזה זה גם פשוט קבוצה טובה יותר מאשר המתנגדת.
3: כן, אבל צריך לזכור רפי שזה היה משחק נגד הפועל רמת גן, קבוצה שעלתה רק השנה מהליגה השנייה, הרבה שחקנים חדשים, קבוצה לא מתואמת. זה לא
2: קנה מידה על היכולת של מכבי חיפה.
4: לא, לא, אף אחד פה לא מוקסם, ואף אחד פה לא יוצא באיזה ריקודים, אבל אני אומר לכם משהו. בסך הכל, אם נבחן שחקנים כאלה ואחרים שכן עשו את ההכנה, וכן היו שותפים בשנה שעברה לקבוצה, כמו אזולאי, כאלה שחקנים, אז אתה רואה מישהו שנמצא במערכת, נותן מעצמו, נראה קצת יותר טוב מאחרים, עשה הכנה כמו שצריך. אני מקווה שמשהו הולך ומתגבש פה, כי זה נראה...
3: אני חושב שאתה מדבר על שחקנים ישראלים, צריך לציין את קני סייף, שאני חושב שהוא היה הטוב ביותר במגרש, ואני חושב, לאורך כל השנה שעברה גם טענתי שהוא שחקן שצריך לשחק, והוא לא נתנו לו מספיק קרדיט, אני מאמין שאולי השנה הוא יקבל יותר קרדיט, כי מגיע לו, הוא שחקן יוצא מהכלל, עם רגל שמאל נהדרת, הוא השקיע את הנשמה שלו במגרש אתמול, הוא לא עמד רגע אחד, ולדעתי... אחרי בוריניו הוא היה השחקן הטוב ביותר של מכבי חיפה.
4: שלמה, בשנה שעברה משפט אחד רק לגביו.
0: בוריניו.
2: תקשיב, הוא שחקן, הוא שחקן.
4: זה לא ספק.
2: אי אפשר לקחת את זה ממנו. לא משנה מה יעשה בהמשך, הוא שחקן.
4: קופמן, אבל אתה יודע, יש פה משהו, אני רוצה רגע לחזור לקני סייף, כי זה באמת חשוב, זאת נקודה מאוד חשובה. גם בשנה שעברה, שלמה, אני מזכיר לכם, הוא שיחק מגן, הוא שיחק קשר, הוא שיחק שחקן כנף, לא משנה איפה ששם אותו. הבחור מהרגע שהוא עולה על המגרש, הוא נותן את כל כולו, והוא באמת, הוא הבקיע שערים שנה שעברה, הוא שיחק מגן, עבד כמו שצריך, באמת מגיע לו מילה טובה.
0: רפי, אבל האינדיקציה...
3: אני טענתי שהוא יותר טוב מקורנו.

0: אני זוכר שקורנו שיחק ואמרתי, הוא שחקן יותר טוב מקורנו. והוא צריך לשחק לפני קורנו, כל הזמן אמרתי.
1: קורנו שחזר, הוא כבר היה הרבה פחות טוב.
0: גם לפני
2: שהוא... עכשיו הוא יחזור עוד פעם.
1: הוא יחזור עוד פעם. והוא יהיה עוד פחות טוב.
3: כן, לצערנו אינון נפצע.
1: כן, בדיוק.
3: אינון הלך להיות פה מגן שמאלי, שחבל הזמן, אבל...
2: נכון.
3: נאחל לו החלמה ושיחזור.
1: רפי, אבל האינדיקציה בסופו של דבר, עוד פעם, לא לכל העונה ולא מכירת עונה, אבל קצת להבין קצת את מדד העוצמות, מה שנקרא, זה יהיה מול מכבי תל אביב בבלומפילד ביום שני. הבא.
3: כן, אני אומר לך, תקשיב, זה מבחן מצוין, כי גם מכבי תל אביב לא נראית תאי-איי, ומכבי תל אביב היא לא איזושהי קבוצה דורסת ופתחת העונה בשערה, גם להם לא חסר בעיות, כך שאני צופה למשחק די פתוח לשני הצדדים, ואני לא אתפלא אם מכבי חיפה תוכל לנצח שם, אם היא תמשיך לשחק בצורה הזאת של עבודה קשה.
2: אתה עושה לי, אתה מתייחס למכבי תל אביב כאילו אתה עושה לשחק בביירן. ראינו אותה, היא עוד לא, היא גם עוד לא מאורגנת.
3: נו, זה בדיוק מה שאני אומר. לא, ההפך, לא ביירן. אמרתי שזו קבוצה שלא עשתה רושם מתחילת העונה, וקבוצה שלא רצה ודורסת. אפשר ללכת להביא נקודות, לא נקודות.
2: יש לי פה נקודה, רגע, שלום, אני רוצה לשמוע אותך ואת רפי. מכבי תל אביב בחרה לשחק השבוע.
1: נכון.
2: נכון? בניגוד לשתיים האחרות.
1: נכון.
2: יש לה משחק מחר או היום?
1: לא, היום שחקת מכבי.
2: היום. ויש לה משחק קשה מאוד ביום חמישי. תגיד אתה שלמה את דעתך כמאמן, אחרי זה רפי ידבר.
0: תראה, קודם כל, זו החלטה שלהם, הם יכלו לדחות את המשחק הזה.
1: כן, נתן להם את האפשרות.
2: אתה היית, למה אתה היית, זה אתה היית
0: מאפשר? אני הייתי דוחה את המשחק, היות זה משחק לא קל נגד...
1: אבל כן, אם אני אסביר את זה אתמול.
0: והיא בפיגור של 2-1 שהיא נוסעת למשחק...
2: גם הם היו על הדשא, לא רק...
0: היא חייבת לנצח.
2: נכון.
0: לכן אני חושב, אני הייתי המאמן של מכבי
2: תל אביב... לא סתם לנצח, לנצח בשעה יותר.
0: לא, הייתי דוחה את המשחק הזה...
2: רפי.
0: כל השון שבקשה.
2: רפי.
3: לפני חודש ישבנו כולנו מול המסך ושיחק לפנינו בחור בן 39 בגביע העולמי, עוד משחק ועוד משחק.
1: מי זה? מסי? אבל ערן זהבי
3: אמר שהוא לא שחקן. הוא לא היה עייף, הוא לא ביקש שיתחו לו
1: משחקים. אבל רפי, ערן זהבי אמר שהוא לא שחקן, עזוב, נו. שמה אני אתייחס אליו? על מסי.
3: אז ערן זהבי, אוקיי, אז אני לא רוצה
1: להתייחס
3: לאמרה הזאת, אבל אני אומר לכם שוב. הלוואי, וכולכם יחד איתי, הלוואי ויהיו כל הקבוצות, עוד כמה קבוצות באירופה במשחקים כאלה ואחרים, ויצטרכו שחק שלישי, שבת, שני, לא משנה.
1: ברור, זה טוב לחיפה. תראה, רפי, בואו
2: נשמע. אתה רואה קבוצות, תכף ייכנסו כל הקבוצות, גם הבחירות של הכדורגל האירופי, ואנחנו רואים כל שבת, אתה יודע, ליגה צרפתית, ליגה אנגלית, ליגה בלגית, ליגה גרמנית, כולם משחקות, אתה יודע, יש כאלה ששיחקו ביום רביעי, הם משחקו בשבת.
1: אטלנטה שיחקה ביום חמישי, והיום משחקת, גם משחק.
2: יש להם סגלים לזה, אין מה לעשות.
1: בטח, בואו רק נשמע את ברק בחר, מה הוא אומר אחרי המשחק, ונמשיך. רפי, שנייה.
4: המקום הזה זה בית משוגעים, ורק זה המקום היחיד בעולם שעל פי גביע טוטו כבר חורצים גורלות. זה לא אומר שאנחנו מושלמים וטובים, אבל למדנו, ניסינו, התחברנו, יש פה הרבה שחקנים חדשים. יש עוד הרבה עבודה, אבל אני מתחיל להרגיש שכבר מתחילים להבין יותר מה צריך, יותר ממושמעים, יותר אגרסיביים, גם התקפית, לא מעט דברים טובים, אבל יש עוד הרבה עבודה.
1: אם ברק בחר שזה בית משוגעים, כי גם אתה ביקרת את מכבי חיפה, אגב, בצדק, לא, לאור היכולת שלה בגביע טוטו.
0: לאור היכולת ביקרתי אותה, ואמרתי שזה לא מבחן במה שיהיה בליגה.
1: אני חושב שכולם פה מתלהבים מדי מהיכולת של מכבי חיפה, אלו, נצחת 2-1,
0: בסמי
1: עופר את הפועל רמת גן.
0: יכירו אותו, ויהיה לו יותר קשה.
2: את למה התלהבתי?
0: יהיה לו...
1: ברוניניו, לא מוריניו, הוא ברוניניו.
0: ברוניניו, אני אומר ברוניניו. שלא יהיה לו כל כך קל אחרי ש...
2: בסדר, הוא עדיין שחקן.
0: ישמרו עליו.
2: הוא יודע, הוא ידע מה לעשות עם הכדור, רפי.
0: הוא יודע מה לעשות, אבל יהיה לו קשה. אבל אני אומר עוד פעם, אם מכבי חיפה וברק בחר רוצים לקבל את האמון בקבוצה מחדש ולקבל קרדיט יותר טוב, משחק עם מכבי תנצח אותו והם ילכו לעונה שקטה.
1: אני עדיין חושב שמכבי תהיה פייבוריטית.
2: רפי, אתה איתי?
3: תשמע,
2: מה שאני צפיתי במשחק מהפתיחה, ומה שהפתיע אותי מכבי חיפה, זה איך אני אגיד לך, אתה יודע, הם יצאו באמת מחדר הדבשה, עלו, והחצי הראשון בכלל, ואולי לא כל החצי,
3: 35 דקות.
2: הרצון
1: של... אתה שלחת לי הודעה בדקה 20, מה זה? ירדנו ליגה.
2: ואני אומר לך גם עכשיו.
1: אין בעיה, אז אתה צודק, אבל בואו, שחקנו נגד הפועל רמת גן. זה לא אינדיקציה לכלום.
2: אנחנו, תן לי רגע לעשות את החשבון שגם רפי ידע.

0: יש בליגה לקבוצות פלייאוף תחתון 99 נקודות.
1: אוקיי.
0: אוקיי, 33 מחזורים.
1: כן, כן, כן.
0: אתה מבין? אני ביכולת הזו של רמת גן, לא רואה אותה, מביא את המספר ההתחלתי. 35 נקודות.
1: 35 זה נשאר 100%.
0: לא רואה אותה.
1: גם אני לא רואה אותה.
0: עכשיו.
1: כרגע.
0: אתה מבין זה מה אני רואה? יש לה פה פתח תקווה אותו דבר. טבריה כמובן היא מה שיהיה. ככה אני רואה.
1: בינתיים טבריה מצמצמת.
0: כן, רפי.
2: אני לא רוצה להתייחס לפול רמת גן, עוד פעם, אני...
1: לא, לא, אבל חשוב להסתכל גם ליריב ממול. לא לבנות עכשיו...
2: אני לא חושב שהפול רמת גן היא הפחות טובה מבין הקבוצות שמציינים, שמועמדות לרדת ליגה. ברור, יכול להיות שהיא תהווה, כן?
1: היא באותה רמה, כן, מסכים איתך, היא באותה רמה.
2: אבל בסך הכל יש שם הקבוצה לא רעה בכלל. אני חושב שגם דגו בנה, תקשיבו, הוחלפו שם איזה 20 שחקנים, אם אינני טועה, משהו כזה.
0: נכון, נכון. אל תדאג, יוחלפו עוד 6-7.
2: אוקיי, אז אני חושב שבכל זאת, אני רואה אותה מהיותר טובות מהאחרות שמועמדות. אני רוצה להתייחס ברשותכם לנקודה קטנה. אני חושב שאתמול החילוף של שטייפמן, לשחק 20 וכמה דקות בסיום המשחק כבלם, נתן לי אור, נתן לי כיף, והיו דקות שחיפה היו לחוצה מאוד, ולשים ילד כזה שוב לעוד משחק כבלם,
0: לשים אותו מאחור.
2: הוא צעיר, שלמה, שטייפמן צעיר. שטייפמן הרבה יותר צעיר מאחרים.
0: רפי, שיחקו פה שחקנים בשוערים, בלמים, קשרים, בגיל 16. על מה אתם על זה?
2: שלמה לקח אותי לבוגרים בגיל 16 ו4 חודשים.
0: יפה. ואתה יודע מה אומר עליך עד היום?
2: נו.
0: שתיזהר שאתה יוריד בין המדרכה לכביש.
3: לא תפגע במדרכה.
0: לא תפגע במדרכה. אתה מבין?
1: טוב, על הכיפה. רפי, שכם האמת בהצלחה במכבי חיפה, אנחנו נהיה בהמשך העונה בקשר. תודה רבה. ואנחנו רוצים להצטרף ישירות לזגרב ארטיום דולקופיאט. יחד איתנו, ארטיום, אהלן, צהריים טובים.
4: אהלן, שלום.
1: ארטיום, קודם כל שפו, כל הכבוד. הספורטאי הכי גדול שהיה במדינת ישראל, ככה אני חושב שיש פה קונצנזוס לפחות בין שלושתנו.
3: אחד הגדולים בעולם, למה בישראל?
1: בעולם זה
3: כמתעמל,
1: זה
3: בעולם כולו.
1: כן. ארטיום, בוא תספר לנו קודם כל על יום התחרויות את שלשום, יום ערב שבת. מתחיל ככה, תרגיל לי בפס הראשון פחות טוב, אבל אחרי זה אתה מתגבר. תספר מה עובר על ספורטאי שעושה טעות כבר בפס הראשון.
4: האמת שאני באותו רגע כזה לא כל כך, כאילו הרגשתי שכזה קפצתי, אבל באמת מזל שלא התחלתי להתעמק בזה, כי לא הייתי בטוח אם יצאתי עם רגל אחד או שתי רגליים. בסוף זה היה משהו בלתי יומן, שכאילו שתי רגליים היו בחוץ, אבל דרכתי רק עם רגל אחד, כאילו שמתי את העקב רק של רגל אחד, ולא של שתי רגליים, שזה הוריד לי רק עשירית ולא שלוש. אבל גם קצת הרגשתי עייף, ובגלל זה קצת רצתי יותר מדי, וגם זה מה שנבע לטעות הזאת.
0: ארטיום, היה פה קודם, ישב איתנו אלכס שטילוב, שדיבר כמובן בשבחך, הזכיר כמובן את המעמד שלך לתרגיל הקבוצתי, כדי להכניס לישראל את הנבחרת לאליפות העולם באוקטובר. השפיע לך עומס, אתה כבר רוצה להתרכז רק בתרגיל שלך אחרי אליפות העולם לקראת לוס אנג'לס 28?
4: פיזית זה כן קצת השפיע, כי היה לנו גם במוקדמות הקרקע היה מכשיר חמישי, אז זה היה קצת לא קל לצאת ולעשות את התרגיל שלי, אבל כן הצלחתי להתגבר על זה ולעשות תרגיל מעולה במוקדמות. ולגבי להתרכז בקרקע, כמובן שזה עדיף לי, אבל מצד שני, אחד זה חלום באמת להיכנס כקבוצה גם לאולימפיאדה, ושתיים, אני שנה הבאה כן צריך לעשות את הקרב רב גם בשביל הקריטריון האישי, ליתר ביטחון. אז כאילו זה היה גם בשבילי וגם לא בשבילי, גם בשביל הקבוצה. אבל אני מאוד שמח שכן הצלחנו להיכנס כקבוצה לאליפות עולם. אני חושב שזה מאוד חשוב, ושנה הבאה אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים וחזקים.
3: איך חגגת את השחייה? איך בילית את ה... למשל, את הערב הראשון אחרי השחייה שלך.
0: הוא אכל פיצה.
4: כאילו, לאוכל אני כבר לא נוגע, אוכל אני אוהב לאכול, ועוד אחרי תחריות. האמת שחגגתי בזה שלא הצלחתי להירדם את איזה 3 בלילה, ואני מתעורר פה כל יום ב-6 בבוקר, ופשוט לא מצליח לישון, אז ישנתי רק 3 שעות באותו יום, אז זה בערך החגיגות שלי שהיו.

0: ואני מתאושש עד היום מהעייפות שנפתה לי מהתחרות הזאת.
1: ארטיום, אליפות אירופה האחרונה, אתה מסיים במקום השביעי, וקצת משבר, קצת מתחיל להטיל ספק בעצמך. תספר באמת על העניין הזה של מהרגע הזה שאתה מתחיל להטיל ספק בעצמך, ועד שאתה חוזר להיות אלוף אירופה.
0: לא, הספק הזה היה כאילו אחד שנפלתי באליפות אירופה, אבל אמרתי לעצמי, בסדר, זה ספורט, הכל יכול לקרות, וגם נכנסתי לגמר, למרות שהגעתי ונהייתי חולה קצת באליפות ההיא, כן הצלחתי במוקדמות לצאת ולעשות תרגיל טוב ולהיכנס לגמר, וגם בגמר, כאילו חוץ מהנפילה, היה לי תרגיל מעולה. ואחרי זה, באליפות ישראל גם נפלתי, ואז היה לי קצת ספק אם אני עדיין ראוי להיות ספורטאי טוב ולהמשיך ברמות הגבוהות. אבל ואז כזה קצת הורדתי את העומס לשבוע כזה, נתתי לעצמי כמה ימים לחשוב עם עצמי והכל, וזהו, וחזרתי לאולם, ושכחתי מזה, אפשר להגיד, השארתי את זה מאחוריי, אבל כן היו לי קצת מחשבות לפני האליפות הזאת, שלא הצלחתי שנה שעברה, אז כאילו, אם אני לא אצליח השנה, מה יהיה, אבל עוד פעם, אני חושב שעבדתי מספיק על גם פן המנטלי, וכן הצלחתי להשאיר את זה מאחוריי לפני התרגיל.
2: ארטיום, אתה מסיים את התרגיל שלך על המזרן. מה אומר לך סרגי, המאמן שלך? ואתה רואה 14-600?
0: לא, 4-6.
2: אני מניח שלא היית מרוצה ממש מהציון. מה עובר עליך באותה נקודה ומה אומר לך סרגי?
0: האמת שכאילו כשהראיתי מהתרגיל אז יש לי ממש כמה שניות עם סרגי, אז הוא פשוט נתן לי חיבוק ונשיקה, כאילו חיבק אותי זה. אז ואז הלכתי לשבת. מהמוקדמות זה ציון היה יותר נמוך משמעותית, כאילו בשלוש עשיריות שזה די הרבה, אבל כמעט לרוב הציונים בגמר הם יותר נמוכים, וגם כי כולם קצת יותר טועים, כי כולם בלחץ, אז גם אני הייתי קצת בלחץ ועשיתי שם טעות. אז עוד פעם, אני כאילו סיימתי את התרגיל, אמרתי, טוב, אני את שלי עשיתי, הצלחתי, כי גם הייתי די עייף מאוד אחרי המוקדמות, לא התאוששתי ב-100%, ולפני שעליתי אז הרגשתי את התאומים שלי כזה מקובצים מאוד. אז כמו שאמרתי, בגלל זה אני רצתי חזק מדי לפס הראשון ויצאתי מהקרקע, אבל אז כן הצלחתי כזה להתגבר על זה ולהיכנס לזון ולעשות... להמשיך את התרגיל טוב.
1: תגיד לי, ארטיום, כולם מסתכלים על המשחקים האולימפיים, אני יודע שיש לך עדיין אליפות העולם ברוטרדם, ושנה הבאה אליפות העולם בסין כדי להשיג את הקריטריון, אבל בכל זאת, אתה תהיה בן 31. כמה הגיל הזה בתרגיל הקרקע הוא משמעותי? זאת אומרת, האם מדובר בגיל שעוד אפשר להיות בטופ עולמי? כי ראינו את הפיקים, בדרך כלל זה גיל 24-25.
0: כמובן שהיום קצת יותר קשה לי גם להתאמן וגם להתכונן לתחרויות, כי הגוף גם מתעייף יותר מהר וגם לוקח לו להתאושש יותר, אבל עוד פעם אנחנו מחפשים את הדרכים נכונות כדי להגיע הכי טוב שאפשר, אז אני קצת משקיע יותר בהתאוששות ולא בחזרות שאני צריך לעשות באימונים. פעם זה היה, לא יודע, לעשות כל אלמנט 1,000 פעם באימון, היום זה כבר 500, אבל 500 טובים. אפשר להגיד לעבוד יותר חכם, אז זה מה שאנחנו מנסים ועובדים, ואני מאמין שזה עובד, וזה... ראינו עכשיו שזה יכול לעבוד, אבל כמובן שזה לא הסוף, אז צריך להמשיך לעבוד וגם לעבוד אולי על תרגיל חדש, להרים את דרגת קושי. וזהו, נראה איך זה יהיה.
2: מתי התנ"ך? הנה, יש לך אליפות עולם באוקטובר. מתי אתה בדיוק...
1: יש לו פריז, שבוע הבא יש לו, חודש הבא יש לו פריזות.
2: נו, אז אני אומר, מתי אתה מצליח לנוח, כאילו לא להגיע למזרן?
0: נו, אתה יודע, זה אצל רוסים, ואיך שבמכבייה היה גם מנחים בקבר, אז זה בערך ככה אנחנו ספורטאים. סתם, אבל לרוב אני נח קצת אחרי אליפות אירופה וקצת אחרי אליפות עולם, ולרוב אליפות אירופה זה באפריל-מאי, אז עכשיו זה ממש קרוב לאליפות עולם, אז אולי אני אקח ממש כמה ימים רק כזה לתת לראש לנוח, אבל חוץ מזה אנחנו חוזרים כבר שבוע הבא לעולם, וזהו, ממשיכים בהכנות לאליפות עולם.
1: ארתור, תגיד לי, מעניין אותי קודם כל איך מתייחסים אליך, כי אתה הרי בסופו של דבר אתה אגדה, בתרגיל הקרקע, דיברנו על זה, אתה אגדה, אלוף אולימפי, אלוף עולם, אלוף אירופה, סגן, כל הקומות.
2: גם אחד שעושה את הגמרים, כאילו ב...
1: כל גמר שהגעת זה או זהב או כסף, לפחות.
2: לא, אני לא מדבר על קרקע, גם בקרב.
1: גם בקרב רב, אבל בקרקע הוא אגדה. כן. קודם כל, איך מתייחסים אליך, איך אתה, הכבוד שאתה מקבל מהמתחרים לידך? מעניין לשמוע, כאילו, בוא, אתה אגדה מבחינתם.
0: לא, כמובן שאני מקבל את הכבוד, וכולם תמיד אומרים שלום והכל, וזה כיף שמסתכלים עליך. כאילו, מצד אחד זה מאוד כיף שמסתכלים עליך כספורטאי גדול, מצד שני זה קצת כזה... מתבייש קצת שמסתכלים עליי כל הזמן, אבל מצד שני, כשאני מגיע לתחרות, אני ממש מנסה לא, גם לא לחשוב על זה ולא להסתכל על זה, פשוט לעשות את שלי כמו שאני יודע.
1: ואיך זה להיות ישראלי, אתה יודע, אתה בפרופיל הכי גבוה,
3: היום
1: אלוף אולימפי.
3: היום כשהמעמד כן? של ישראל
1: כן,
3: ידוע.
1: כן, כן, אז איך זה להיות ישראלי בסבב שאתה מגיע לאולמות, בוא, זה בזאגרב עוד אוהבים אותנו, אבל יש מקומות שקצת פחות.
2: הנה עכשיו, הוא נוסע להולנד.
1: להולנד פחות, כן. כן. כן. גם פריז.
2: כן.
0: האמת שטו-טו-טו לא היה לנו איזה שהם מקרים חריגים, אז... ספורטאים במיוחד, אני חושב שהכי חשוב זה באמת הספורטאים שלא להכניס את כל הפוליטיקה והכל לספורט, ועוד כשאנחנו באמצע התחרות, אז עד היום הכל הלך בסדר גמור, כן, היו כמה מקרים כזה שאנשים צעקו מבחוץ שראו וזה, אבל לא פעם, אני לא מתייחס לזה, אני בא לעשות את התרגילים שלי ולהתפרות.
1: על הכיפה, כארטיום דולקופיית מכבי תל אביב, שפו, באמת שפו על הכל, את הספורטאי אדיר.
3: תודה רבה, תודה רבה לך.
1: ותמשיך, כל הכבוד, אתה עושה לנו כבוד בעולם כולו.
2: שמור על עצמך, ארטיום.
1: תודה, ארטיום, תודה רבה לך.
3: אני רוצה אתכם לשאול שאלה.
1: כן.
3: לא דיברנו מבחינה כלכלית, כספית, מה אחד כזה שהוא
2: עושה כבר נותן חסות עולם?
1: בסדר, אבל המדינה מה נותנת לו?
3: ממי הוא מקבל?
1: 8,000 שקל.
3: זה מה שהוא מקבל?
1: 8,000
3: שקל. רבותיי, אני לא יכול להבין.
2: אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. גם בארצות הברית, גם בארצות הברית, המענק, מי שדואג לספורטאי זה המועדון, נגיד, צורך העניין מכבי תל אביב, למרות שזה לא אותו דבר, המועדון, וגם הוועד האולימפי וגם המועדון, מחפשים לו את החסויות המסחריות, מי שמדליסט בכלל.
1: נכון.
2: לא נגיע לזה פה. אבל תקשיב, הוא כל מדליה, גם הוא וגם המאמן שלו, הנה עכשיו הוא הביא זהב, אלוף אירופה.
3: כן.
2: אני לא זוכר את הסכום בדיוק, הוא מקבל מענק, סרגי מקבל חצי, אתה מבין?
1: אנחנו בנושא, בוא, זה כסף
2: אנחנו, אנחנו בנושא הזה, אתה מבין? בנושא הזה, אנחנו לא מקפחים את ספורטאי העילית. באמת.
1: כן, אבל כך למשל מדינה כמו גיאורגיה, סתם דוגמה.
3: תן לי דוגמה, תן לי דוגמה של סכום.
2: אני לא זוכר את
1: הסכום. אני אגיד לך, הוא מקבל מענק חודשי 8,000 שקל, הוא שייך לסגל הזהב, זה מהאולימפי.
2: אבל יש לו נותני חסות הכל.
1: יש לו נותני חסות, סבבה, אבל יש כאלה שאין להם נותני חסות.
2: אבל, שוב, יש לו כמה...
3: העולמי, יש הרי איגוד העולמי להתעמלות, ממי זה?
2: לא, זה בתחרויות.
3: יש תחרויות, נושא לטורניר.
2: זה גרנד פרי, זה משהו אחר. זה משהו אחר. תחרויות גרנד פרי. מקבלים, אתה יודע
1: ש... מקבל כסף מהתחרות, לא מקבל
2: כסף מהתחרות, מגיע להישגים.
1: אבל זה גרושים.
2: זה גרושים. זה עדיין לא משחקי כדור ולא טניס. אבל שוב, מבחינת הדאגה של המדינה, כל הישג שלו...
1: יש לו בקושי דירה בנתניה, הוא בקושי הצליח לאגור כסף לגור בנתניה. אבל
2: בוא נה, לא הרבה ספורטאים אולימפיים יצליחו לעשות זה, לאגור אפילו זה.
1: בסדר, אני אומר, כל אחד מה זה לא.
2: דואגים לו... על הישגים ומתומל.
1: כי הספורטאי הגדול ביותר בישראל, הוא ראוי להרבה יותר תמיכה כלכלית, בו ובאשתו ובכל מה שחשוב בכלל.
2: לא רק הוא, גם הספורטאים שהם 4-5.
1: בסדר.
2: לאו דווקא אלופים אולימפי ואלופי עולם.
3: לא, בכל אופן, תשמע, בן אדם על זה.
2: אבל דואגים להם, במסגרת האפשרויות...
3: זה 8,000 שקל.
2: במסגרת
3: האפשרויות...
2: לא, שלמה, הוא כל תחרות, הוא מתחרה הרבה.
1: נו, כמה הוא מקבל תחרות? טוב, זה לא הרבה כסף. הכסף הגדול...
2: תבדוק לי כמה זה, אני לא זוכר.
1: אני אראה לך משהו, הכסף הגדול זה נותני החסות.
2: ברור, אבל גם מדליה, תשמע.
1: ונותני חסות, זה אנשים פרטיים. אנשים כמו צנצי,
2: ינקה לשחר, הוא מחזיק איזה 14-15 ספורטאים.
1: אגב, הוא החזיק את שטילוב כל השנים.
2: כן, 14-15 ספורטאים, מחזיק אותם קומפלט.
1: בקצת זה ינקה לתותח, אוטו, שחר, הכל ינקה לנותן.
2: אני רוצה להגיד לך עוד דבר. עזרו לספורטאים אולימפיים גם בקטע של המיסוי, אתה יודע שביטלו להם את המס. תראה.
1: זה מה יש.
2: זה מה יש. אבל זה הרבה יותר מה שהיה בעבר. אם אתה מסתכל על שני המדליסטים הראשונים שלנו, על יעל הרד ועל אורן.
1: עשיתי פעם עם יול רזבוזוב כתבה, הוא פותח, שאחר יוח הפך להיות שר, פותח את המקרר, המקרר ריק, לא היה כלום. קיבלו זה 2,000 שקל. טוב, בואו נעבור לטבריה, אתמול נצרת את הפועל פתח תקווה, ובואו נדבר עם שמעון הדרי, שהוא נציג הבעלים, ועורך דין אייל יפה, שמייצג את המועדון בכל ההקשר המשפטי. אהלן חברים, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, נדב,
1: אדרי, בוא נתחיל איתך, הישג, בהישג המקצועי סוף סוף קצת אפשר לדבר על דברים טובים גם בטבריה, וזה הניצחון על הפועל פתח תקווה. איך אתה רואה את זה? זה הפתיע רבים, למרות שהפועל פתח תקווה פחות טובה, אבל מבחינת טבריה זה שפו גדול.
4: קודם כל הקרדיט הוא לאנשי המקצוע בטבריה, למאמן, למאמנים, לכל מי שהכין את הקבוצה הזו גם בגביעת אוטו וגם בליגה. המאפיין, לפחות משני מתגשים שערכתי עם השחקנים, המאפיין הוא שבקבוצה הזאת יש איזשהו DNA של שחקנים שבאו לקבוצת כדורגל שהיא תחת עננה לא קלה, ולמרות זאת בחרו לשחק בטבריה, ואני חושב שיש פה ערך מוסף לקבוצה הזו, יש בה הרבה לב, הרבה חשק, הרבה תשוקה, ובגלל זה טבריה כנראה לא נספרת, כל קבוצה שמגיעה למשחק עם טבריה, חושבת שזה משחק קל שהוא גרל.
1: נכון.
4: ובסופו של דבר היא תתקל בקבוצה שהיא מאוד מאוד נחושה. קבוצה שהיא קבוצה שהיא לא בנויה על שחקן כזה או אחר או על מופע יחיד.
2: אבל שמעון, אין, כרגע לא מחתימים שחקנים
1: בינואר אפשר להחתים.
2: בינואר, לא, כרגע לא מחתימים כי לא באים. אבל אני אומר, רגע, בינואר אי אפשר לשנות.
4: נכון.
2: חלק מהשחקנים עדיין טוענים, ואני גם מאמין להם, שהמועדון עדיין חייב להם כסף, אז הם לא רוצים לחזור בכלל. מה יהיה?
4: רון, אני אגיד לך מה. קודם כל, שחקנים מוכתמים בקבוצה, גם לפני פתיחת הליגה הוכתמו 3-4 שחקנים. השחקנים המושיעים יחזרו לקבוצה, הם כולם חוזרים.
2: באוקטובר.
4: שהגיעו לפשרה, מה זה אוקטובר?
2: מה זה פשרה? מה זה פשרה? הגיעו לעסקת טיעון, מה זה פשרה?
4: הגיעו לעסקת טיעון, אני אומר לפשרה, הם יחזרו לשחק כדורגל.
2: נכון.
4: אנחנו חסרים כרגע, על פי הדרישה של המאמנים, חסר להם שחקן 6 ושחקן וחלוץ. זה מה שחסר במבנה של המאמנים. זאת אומרת, זה הצוות המקצועי, זה מה שהוא דורש ומבקש. ההפך, אני חושב שגם החתמה וגם חזרתם של השחקנים שהגיעו לאותה עסקת טיעון, מעמיד סגל לא רע בכלל. עכשיו, אתה נגעת בנקודה הכי נכונה. אין בינואר אפשרות שינוי. זאת אומרת שכל הפעולות שצריכות לעשות עכשיו ברמת האיכות, הן צריכות לעשות עכשיו, וצריך לדקדק ולקחת נכון, השחקנים נכון. ולבחור אותם, נכון. כי בינואר אין תיקונים. אין, זה משהו שאתה יוצא איתו עד סוף העונה.
1: אדרי, אבל תגיד לי, כמה אלירן חודד המורב בבניית הקבוצה?
3: לא מורב.
1: לא, מורב, מה זה לא מורב?
4: לא, הוא עד בשביל שהתחילה הפרשה, יכול להיות שאתה יודע, שהייתה לו מעורבות של
1: לא, הכנת הקבוצה. לא, אני אומר עכשיו, הקבוצה. עכשיו אתה רוצה להגיד,
4: לא,
1: שש וחלוץ
4: לא.
1: למשל. מה, אתה לא, לא, אתה לא היום... מגייץ איתו אבל?
4: לא, לא, אלירן לא נמצא במערכת, היחיד ש...
1: אני יודע איתו... שפיזית הוא לא במערכת, אבל...
4: לא, לא, לא, גם לא, לא, לא.
2: שם מכל פעילות.
4: לא, נדב, לא, לא, לא, נדב, הוא לא, באמת שלא.
1: אוקיי.
4: הוא גם הגיע לאיזשהו הסדר עם הבעלים, עם אריה, הוא החזיר את הרכבים שלו, הוא הגיע איתו לאיזשהו סיכום, הוא מחוץ למערכת, באמת מי
1: לגמרי, שיהיה את המערכת. זאת אומרת, הוא אפילו לגמרי. ברמת יועץ חברי.
4: לא,
3: זה,
4: לא,
3: מה זה
4: לא,
3: רכבים?
4: לא.
3: יש לו כמה רכבים? לא
1: היו לו שני רכבים.
4: היו לו שני רכבים, מכוניות. כן. הוא החזיר את הכל, הוא הגיע איתם להסדר, והכל בסדר גמור. מי שניהל את הדברים עד שהגיע אלון, זה היה מוטי קריפוויל ניהל את הכל. הוא ינק מחודדה את הכל וירגן את הכל.
1: אייל, בוא ניגע רגע, כן, סליחה.
3: תגיד לי, למה לא משחקים בפוריה? למה עדיין...
1: לא מוכן.
3: בנוף הגליל. מה לא מוכן? אני נובר שם, אני רואה המגרש גמור.
4: שלמה, המגרש גמור, תרתי משמע, הוא גמור. המגרש הזה לא יהיה מוכן גם בעוד שנתיים.
3: למה?
4: אני הייתי שם, אני לא יודע, ברמה של מי שמבצע, אני רואה לך שברמה לראות את המגרש כמשהו שעומד להסתיים, ואחיזת עיניים. אני הייתי היום בתוך המגרש, הייתי בה בפנים, בחוץ. אם הקבוצה, אם אלה שרוצים שהמגרש הזה יוכשר ויהיה מוכן, לא יפעילו ארבעה קבלנים שיעבדו סביב השעון, המגרש הזה לא ייגמר גם בעוד שנתיים באחריות.
2: אני הבטחתי להם...
1: איך קוף שהי... אוהב את זה?
2: לא, אני אמרתי להם מראש.
1: נתת לו בשר עכשיו.
2: תקשיב, טבריה, היא בת... כמה זה? נדמה לי, אני לא זוכר אם זה 1,000 או 2,000 שנה. אתה מבין, היא כבר בספירה. או בשנת 1020, אני כבר לא זוכר. אבל בכל מקרה, עוד איזה 20-30 שנה, באמת, יהיה שם יופי של אצטדיון. תקשיב, אתה לא יכול...
3: אני שמעתי ששבוע שעבר היה ויכוח, עשו לתושבי טבריה שביל לדתיים, שלא לשביל לרחצה בכנרת, מיוחד שהדתיים יכולים לעבור, עשו את זה תוך חודש, הקימו שביל, כביש חדש בשבילה. מגרש כדורגל, כבר שנתיים אני שומע על הבנייה ועוד לא גומרים אותי.
1: בוא נדבר גם עם עורך דין אייל יפה, היום מגישה טבריה את כתב ההגנה שלה. יפה, מה, אייל, מה בעצם, מה אתם אומרים להתאחדות הכדורגל?
4: שאין להם ראיות למה שמאשמים אותנו.
2: כן, כן, לכו על זה, זה טוב, קו הגנה בצורה.
1: רגע, אז מחר תבוא התאחדות לכדורגל, לצורך הנה, אני שואל שאלה, אתה משפטן, אני עיתונאי. מחר תבוא התאחדות לכדורגל, תגיד, הנה, בבקשה, יש פה בוועדה, שלושה אנשים.
2: ארבעה
1: שחקנים, אני לא יודע עוד צוות מקצועי מה קורה, אבל השחקנים, שמה שנקרא זימרו, סיפרו את הכל מלמעלה עד למטה.
2: כן.
1: ולכן העונש הוקל להם, כי מה שנקרא, הם שיתפו פעולה.
2: הם חתמו על עסקת טיעון, כן. אבל זה יפה, הקו הלוחמני הוא מצוין.
1: מה אתה אומר יפה? כמה זה יכול לפגוע כן. בקו
2: זה יהיה דו ספרתי בנקודות.
1: לא נראה לי.
2: מה, אם הם נלחמים?
1: כן.
2: לפחות דו ספרתי.
1: אוקיי. כן.
3: בנקודות האלה יוסיפו להם עוד...
1: כן,
3: עוד
1: עכשיו יש להם, היה להם מינוס 6, עכשיו מינוס 3. עורך דין יפה, כן, אנחנו איתך, מה אתה אומר?
4: אני מאוד אוהב את הציניות ואת הגסות אפילו של הכל.
2: אמרנו לך שיהיו עדי מדינה, אמרנו או לא אמרנו? אמרנו לך שיהיו עדי מדינה, יש. אוקיי, לא עדי מדינה, סליחה, עסקת טיעון. אני חוזר.
4: אתה רוצה שאני אענה או שאתה רוצה
2: לקשקש? כן, אבל אני אוהב שאתה מתלחמים. אני מאוד אוהב. התלחמתם, לא אתה, התלחם המועדון, גם החוזים הקצירים.
4: דעתך ידועה, אם אתה לא
2: תפסיק,
4: אני
2: תרד
4: מהשידור. אל תאם עליי רק. אני אומר, אני לא
1: מבטא. יאללה, אנחנו רוצים לשמוע את דעתך, בבקשה.
4: אתה שואל, תכבד את התשובה.
1: בבקשה, בבקשה.
4: וכדאי שתפנים את העובדות ולא את מה שאתה
2: חושב. ברור.
1: כן.
4: אנחנו מנהלים לא תיק בבית במערכת תקשורת, אנחנו מנהלים תיק עם כללי משחק ברורים פחות או יותר, וההתאחדות זה עניין משמעתי, שזה משהו בין כלילי לאזרחים, מי שמבין, אבל לא קליר קאט, אבל אנחנו מנהלים לפי כללי משחק. כרגע, את כל מה שאתם אומרים, אתם יודעים יותר טוב ממני, אני לא יודע כלום, אלא ממה שאתם כתבתם, יש שמועה לעסקת טיעון, אני לא יודע מה נכתב, מה
1: היא אומרת. לא, רגע, שנייה.
4: רגע, תן לי, תן לי.
1: לא, אבל אם אתה, רגע, אין בעיה, אני מקשיב הכל, אני אתן לך גם כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה רוצה להיות עובדתי, אז יצא הודעה מטעם וועדה, שנחתמה עסקת טיעון.
4: נדב.
1: זה לא אגול להגיד, אתם אומרים.
4: נדב, לא אמרתי שאתם נמצאתם. הודעה מטעם וועדה, זה הודעה מטעם וועדה.
1: Okay.
4: אנחנו מנהלים תיק בהתאחדות לכדורגל, לפי התקנות של התאחדות לכדורגל, החומר של וועדה וההודעות האלה כרגע לא חלק מכתב האישום, לא חלק מהראיות, הראיות הוצקו, הם בפנינו, נאמרו מי יהיו העדים, השחקנים שניתן שהגיעו אותם לכתב אישום הם לא עדים לפי עמדת ההתאחדות לכדורגל, אנחנו במשחק אחר לגמרי, ממה שמפנטזים כל מיני עיתונאים או אחרים שבעלי עניין.
2: אתה יודע שתקנון וועדה קובע, אני לא יודע אם אתה יודע, קובע שאם יש כמות מסוימת של משתתפים
1: וואדה זה הארגון
2: בטח על פי הודעתם
1: וואדה
2: גם יכול להניש את הקבוצה היכולה אתה יודע את זה? אתה מודע לזה?
4: קופמן בוא, אתה יכול לעשות איתי תחרות בהרבה דברים אבל לא במשפטים
2: אז אני שואל אותך, אתה יודע את זה?
4: אני לא צריך להגיד לך מה אני יודע מה אני לא יודע מה שאתה אומר אני יודע הכל ואני אומר לך שכרגע כל מה שאתם מדברים לא קשור לתיק ולהתאחדות לכדורגל. נקודה.
1: למה?
2: עזוב את ההתאחדות.
4: מה זה טוב? אני איתן בהתאחדות.
2: רגע, וואדה זה בכלל לא קשור להתאחדות.
1: נכון, זה מה שאומר.
2: אני שואל לך שאלה. וואדה עובדת כמו שיש פיפה, היא עובדת עם וואדה, ההתאחדות הישראלית. האגודה הישראלית, התאחדות. אם באמת יוחלט אצל דוקטור הרשטיין להעמיד את המועדון לדין, ויגזר עליו עונש. זה לא קשור להתאחדות.
5: אם יחליט דוקטור ארשטיין, והוא לא מחליט, אבל נניח שהוא יחליט שצריכים...
2: התובע מבחינתו, התובע, לא הוא.
5: התובע ולא דוקטור ארשטיין. אם יחליט מנדלו בוועדה להגיש כתב אישום נגד טבריה, נתייחס ונדון אם זה אפשרי, לא אפשרי וכו'.
1: רגע, אבל נכון, אז אני אשאל לך ככה שאלה, אייל. האם ההתאחדות לכדורגל יכולה לזמן את אותם ארבעה שהגיעו לעסקת טיעון מול וועדה, ללא קשר לוועדה, אני מסכים איתך, אני יודע שלא קשר לוועדה, יכולה להביא אותם לעדות כחלק מהתיק?
5: אני, כל מה שאני יכול להגיד לך שכרגע, נכון לרגע זה שאני מדבר, ולאחר שהגשנו
2: גם... הם לא ברשימת העדים.
5: הם לא ברשימת העדים, וכל מה שהם אמרו או לא אמרו, שקיים זה רק הראיות
1: והתמלילים של הראיות של החקירה. הם לא רלוונטים לדיון.
2: הם גם אמרו, רגע, הם לא אמרו דברים בחקירה שניהל התובע?
5: בחקירה שניהל התובע אין שמץ של ראיה שמישהו עשה עירוי אפילו מתקרב ל-100 מיליליטר.
2: אז אתם זכאים.
5: אני אומר את זה מהרגע הראשון.
2: נחכה ונראה.
1: זאת אומרת, רגע, מתי הדיון הוא ב-10 בספטמבר?
5: הדיון מתחיל ב-10 לספטמבר, אנחנו נתחיל לחקור את אני מעריך את החוקר. יהיה כמה ישיבות לחקור את החוקר, כי זה בכל זאת הרבה עבודה.
1: כן.
5: וזה יימשך, אני רק רוצה... קצת, תראו, זה נורא קל להאשים, וכולם בנו פה תיק...
2: אנשים עודו לך, תמול סכם.
5: תיק ש... כבר מזמן הורידו את טבריה ליגה,
1: אני לא חושב ש... אני אגב לא חושב... כן, נקודות כן, אף אחד לא אמר שטבריה תרד.
5: עכשיו
1: אנחנו... רק אשדוד חשבה, פינטזה.
5: אני... יש כמה קולגות שלך וכמה אחרים שדאגו לפרסם שאנחנו כבר מזמן ירדנו ליגה. אבל עזוב, אני לא מנהל את זה בתקשורת. אני רוצה שתגיד...
2: אני רק רוצה להגיד לך, אנחנו מכירים מאילו ימים, אבל אני אומר לך עוד פעם, אתם תורשו בדין, אוקיי? עם כל זה שאין ראיות, אתם צועקים. אדם, אני לא מאשים אותך. גם את המועדון. גם אמרו שאין ראיות.
1: עם החוזים הכפולים.
2: חוזים הכפולים. הם רצו לעשות עסקת טיעון של 14 נקודות. רגע, תן לי לדבר. תן לי לדבר. הם רצו. הם גם ירוצו עכשיו. הם גם ירוצו עכשיו. אתה מבין? אני לא יודע מה עם מערכת היחסים בין מיקי לבין אריה. שהיו...
1: אין, לא, לא, הם לא, אין, אין מערכת
2: אחרת. אין, אז אני אומר, לא, אז הייתה.
1: לא,
2: עכשיו... אני לא יודע, אני לא יודע מה מערכת היחסים, אני לא יודע מי יעיד על מה. אנחנו עוד צעירים באירוע, אתה מבין? אבל, אני אומר לך, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אתם תורשעו. מה יהיה העונש? אני חושב שחמור.
1: ימים יגידו. על הכיפק, שמעון דרי ועורך דין אייל יפה, חברים, תודה
5: בהצלחה. שמעון, ברוך בואך למועדון, אתה איש חשוב במערכת.
1: בדיוק.
6: ברוך הנמצא וברוכים אתם באולפן, ותודה רבה.
1: תודה, תודה, ברוכים, ברוכים. אז גם ברוך הבא לאופר שלח, אופר אהלן, צהריים טובים.
7: ברוכים הנמצאים.
2: אהלן, אופר.
1: כולם ברוכים. אופר, אנחנו רוצים לדבר איתך על לקראת המשחק מול גיאורגיה, אבל בעיקר לאחר מכן, הצמד משחקים. מול פולין ולטביה.
2: גיאורגיה זה ההכנה.
1: גיאורגיה זה היום ההכנה, ואחר כך יש לנו
2: את... המשחק היום בערב, בשש.
1: כן, אבל זה המשחק ההכנה, ואחרי זה יש את השני משחקים.
2: שיחקנו מול גיאורגיה כבר משחקי ההכנה, נכון, אופר? עכשיו, בשנה הזו.
7: לא זוכר ככה, הפתעת אותי, לא זוכר בדיוק, אבל גם...
2: אני זוכר את השני משחקים, אחד הפסדנו, אחד ניצחנו.
7: יכול להיות, כן, אבל אני אגיד, אתה יודע... השמות של הנבחרות זה אחלה, זה תמיד השאלה, ובטח נרחיב בזה עוד מעט.
1: כן.
7: מי מופיע בדיוק, לחלון, ואז זה קבוצה אחרת לגמרי.
1: רק אני, אם אני לא טועה, קוף לקראת היורובסקט היה לנו את השני משחקים האלו. היו שני משחקים בגיאורגיה שהם ירחו אותנו, ניצחנו והפסדנו. אופר, אז קח אותנו באמת לאיזה נבחרת ישראל אנחנו הולכים בכלל לפגוש?
7: שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו הולכים לפגוש נבחרת ישראל בלי דני אבדיה, ונבחרת ישראל בלי דני אבדיה זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו זוכרים למי שהיה צריך הוכחה, אבל אני לא חושב שמישהו צריך, מה ההבדל, ראינו אותה ביורובסקט. הקלות של נבחרת ישראל בדני היא אולי, חוץ מי, אני יודע מה, נבחרת פינלנד בלאורי מרקנן, זה ברמות האלה. וההיעדרות של דני מעציבה במיוחד בגלל שאנחנו רואים שחקני מפתח והשחקנים מהגדולים, מאחל מויקטור ומבניאמה ויוקיץ' ודרומה, שכן מופיעים לחלון.
2: שרודר, שרודר גם כן, אמנם מצא כבר את הקבוצה מספר 10, 11, 12, אני כבר לא סופר, ב-NBA, אבל הוא מופיע כל טורני מוקדמות.
7: כן, אבל הוא, אתה יודע, הוא בשלב של הקריירה שלו, שאפילו מה שהוא עושה בנבחרת גרמניה, אולי יותר חשוב ממה שהוא עושה ב-NBA.
1: זה נכון.
2: כן.
7: השחקנים שלנו, זה סיפור אחר, ואנחנו, מכיוון שאנחנו מגיעים לשלב הזה, ממילא סוחבים את ההפסדים לקרואטיה וגרמניה,

0: גרמניה מהשלב הראשון, ההיעדרות של בעיקר כמובן של דני, אבל גם של שחקנים אחרים, עושה את המשימה של לנסות, לשמור איזה סיכוי למונדה בסקט, למאוד מאוד קשה.
1: כשאתה מסתכל על תמיר בלט וים מדר למשל, שזה חיבור, אתה יודע, מעבר לאמוציות וכו', חיבור מעניין לראות איך זה יעבוד על הפרקט, איך אתה רואה אותם באמת מסתדרים ביחד?
0: שאלה מאוד מעניינת, כי בסוף, אתה יודע, תמיר וים ביחד זה הרכב שיש לו פוטנציאל מעניין במובן הזה ששניהם שחקנים שיודעים למצוא, ליצור, תמיר עם יכולות המסירה הנהדרות שלו, ים עם היכולת לשבור בכדרור, גם להגיע לסרט ועם ים.
2: וגם קליעה, גם הקליעה.
0: בדיוק, ושניהם... שניהם יכולות קליעה מאוד גבוהות.
3: איום בשלוש.
0: לא מעט בעיה בצד ההגנתי, כי אם תמיר וים ביחד, זה אומר שים צריך לשמור על המספרי שתיים של הקבוצה השנייה, אז אנחנו צריכים לחפות על זה בהגנה. יכול להיות שהשילוב, אנחנו נראה אותם גם ביחד.
3: אבל
0: וגם
3: כבר רגילים, רגילים לזה, אתה יודע, רגילים באמת, החוזקות של תמיר הן לא הגנתיות, בדרך כלל גם ה... רכז המתחרה גם גדול ממנו, וזורקים אותו עליו. אבל...
0: לכן אני מניח, רון, שאנחנו נראה אותם, 40 דקות מישהו מהם יהיה על המגרש. מתוכן, אני יודע, בין 15 ל-20 הם אולי יהיו ביחד, והשאר איכשהו יחלקו ביניהם. ברור שהם אנשים שהם מובילים את הנבחרת הזו. השאלה הגדולה בעיניי, היא תהיה, האם הנבחרת הזו תראה סגנון משחק שהוא הסגנון משחק היחיד שנבחרת ישראל בטח בהרכב בלי דני
3: יכולה ואין לנו, אין לנו גם את תומר גינת שפצוע אוקיי, או מחלים
0: לא, תומר בעיניי אני, הוא הארבע הפותח של הנבחרת הזאת והוא תמיד טוב ותמיד מביא את עצמו אבל הסיפור הגדול בעיניי
3: אם לא מתאמן,
0: הנבחרת הזאת יכולה לא ללחוץ לרוץ ולקלוע מבחוץ בלי ללחוץ לרוץ ולקלוע מבחוץ,
3: ואיך אנחנו, אבל אתה יודע, בשביל ללחוץ ולקלוע מבחוץ וכל הדברים האלה, ואנחנו תמיד צריכים אקסטרה כדורים מול היריבות שלנו, כי להם יש משחק פנים, ולנו יש רק שחקן פנים אחד ביכולת הזו, שזה רומן. מצפה לנו באמת קטע לא קל.
0: בוודאי, אבל אתה הולך עם מה שיש לך, לא עם מה שאין לך.
3: נכון.
0: אגב, גם רומן יודע לקלוע מבחוץ אם צריך, וזה אולי יפתח את זה לחדירות של שחקנים אחרים. יש דברים שיש לעשות, אבל בעיניי נבחרת ישראל צריכה לשחק משחק של אנדרדוגים. אנדרדוגים שהם קטנים, כמו שאתה אמרת, בהיבט הפיזי, ואגב, אנחנו קטנים ביותר מעמדה אחת, זה לא רק ב-4-5, אבל אם אתה מביא 40 דקות, שאתה משתף הרבה שחקנים, אתה לוחץ כמו משוגע, אתה מוציא את הקבוצה השנייה מקצב המשחק שאולי נוח לה, אתה לוקח סיכונים, יכול להיות שזה ייגמר ב-20 הפרש, אבל אם אנחנו רוצים לנצח, ואנחנו חייבים לנצח, כי אם לא ניצחנו בחלון הזה, נגמר הסיפור, כן. על זה הייתי עולה.
3: הרקע עוד דבר אחד שבאמת מדאיג בכל אליפות, אתה יודע, זה בכל טורניר, בכל חלון, זה הריבאונד, וזה מחזיר אותי לפיני גרשון, אתה יודע, בגליל, עוד לפני מכבי וכל הדברים האלה, ריבאונד זו עבודה קבוצתית, אוקיי? וגרדים צריכים להוריד ריבאונד, ואפילו הכי ננס שיש צריך להוריד, לא משנה אם זה לוסבול ריבאונד, כל דבר אחר, חייבים ללכת על זה. גם בהתקפה, גם בהגנה. אנחנו צריכים את הכדורים האלה. אתה רואה אותנו עושים את זה?
0: אז זהו, תשמע, עם כל הכבוד לפיני, יש הרבה כבוד, את זה שריבאונד זה עבודה של כולם, זה מראשית ימי הכדורסל, אז זה אומר ברמה הקבוצתית, אחד, לפעמים דווקא הגבוהים עובדים בשביל הנמוכים, זאת אומרת, הם אלה שעושים בוקס-אוט, הם אלה שמפנים את המקום, והנמוכים צריכים להסתער על הכדור.
1: כן, זה ים יודע לעשות את זה טוב דווקא.
0: גארד כמו יוגב אוחיון, שהיה... שהיה מצוין בזה, ויוגב הוא גרד קטן יחסית, ובהתקפה הדבר, וזה דבר שמדברים עליו היום הרבה בכדורסל, זה הטגינג מה שנקרא, אתה מגיע לשחקן שלך, גם אם אתה לא תשיג את הכדור, אתה נוגע בו, אתה מונע מהקבוצה השנייה להתחיל להיכנס, כל קבוצה היום, רוב הקבוצות בכדורסל, גם בנרמה הלאומית,

0: להיכנס מהר לתוך משחק ההתקפה שלהם, אתה מכריח אותם לשחק התקפה עומדת, ואז יש לך אפשרות יותר ללחוץ. כל זה, זה משמעת, זה הרגלים וזה רצון. ואת הדברים האלה אפשר לעשות גם בנבחרת שהיא חסרה ברמה של הפרסונל שלה.
1: אופר, אבל כמה מפריע לך ברמה, אתה יודע, מקצועית, אישית, לא יודע מה, שדני נגיד לא מגיע. שדני, כמו שאתה אומר, שכולם מגיעים, לא כולם, אבל רבים מגיעים, ודני נגיד לא מגיע למשחק הזה. אגב, אותי פחות מעניין, פורטלנד, ביטוחים, לא ביטוחים. אני מדבר על מחויבות כלפי מנבחרת ישראל.
0: אני לא יודע בדיוק, ואני לא רוצה לחרוץ משפט על מה שאני לא יודע, מה באמת קורה בעניין של הביטוחים. איכשהו אני מניח שהביטוח או הרצון במנוחה של ויקטור ומבניאמה הוא לא פחות משל דני אבו.
1: נראה לי גם.
0: כן. ומבניאמה שחקן שסכנת הפציעה כל הזמן קיימת אצלו, והוא
1: יותר משמעותי לקבוצה שלו.
2: הלו, הוא הולך לשחק רוגבי, הוא לא שאל את הקבוצה.
1: כן.
2: מה יעשו לו?
0: בדיוק.
2: למה זה רוגבי שחקן בגודל שלו?
0: מצד שני, אנחנו מכירים את דני. אני לא חושב שלדני אין רצון להופיע לנבחרת, או שהוא עושה פרצופים, או שהוא זה, אז אני לא יודע לשפוט. אני יכול להגיד דבר אחד. זה מאוד מאוד מאוד מאכזב. וזה בנבחרת הזו, עכשיו אתה יכול להגיד, דני הוא לפני שנה האחרונה שאחריה הוא מול החוזה של החיים שלו, דני הוא בקבוצה שהיא קבוצה מאוד מאוד בעייתית בניהול שלה, כמו שאנחנו יודעים, לא רק בהיבט של דני אבדיה, פורטלנד היום זה כמעט דוגמה לקבוצה שמנוהלת רע ב-NBA, ולכן אני לא יודע מה היה פה ספציפי.
2: אבל זה לא רק דני לבד, אני חושב...
1: בסדר, אבל דני הוא החוד החנית, ולכן אני עם אופר, אותי הוא מאוד מאכזב שהוא לא מגיע.
2: אני, מה שאני שומע ככה במסביב, כל אחד עם הפרשנות שלו, שאחרי התאונה שהוא עבר וחזר לשחק, מוקדם מהצפוי, החליטו עכשיו לתת לו טיים אוף. שוב, אני לא יודע עד כמה זו עשה...
1: אז בוא נגיד שיש גדולים ממנו, וחזקים ממנו, ומשמעותיים ממנו, שמגיעים למשחקי נבחרת. והוא לא מגיע, אז בוא, עם כל הכבוד. אל תעשו ממנו אתרוג.
2: תקשיב.
1: האתרוג דני.
2: אני לא מאתרג, אני אומר לך עוד פעם.
1: בוא נבקר את דני שלא מגיע לנבחרת ישראל.
2: שאלת למה הוא לא בא, שוב.
3: זה לא בסדר, אבל אתה מסכים עם זה, זה לא בסדר.
2: תקשיב, יש אחרים שבאו, יש שלא באו. אני נותן לך את המצב, נותן לך את דעת.
1: הוא הכי חשוב, שהוא הפנים של הנבחרת.
2: אני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע מה מצבו הרפואי, גם כשל דני וולף, הוא היה פצוע בסוף העונה.
1: כן.
2: הוא כמעט לא שיחק. אתה מבין? גם אותו היינו צריכים.
1: כן, אבל הוא מתאזרח, אז זה לא רלוונטי, כי יש לך כרגע את קרינגטון.
0: אני יכול להגיד...
2: קרינגטון, מה אני צריך אותו? את קרינגטון או אותו?
1: לא צריך אותו.
2: לא צריך אותו?
1: אני לא הייתי רוצה אותו.
0: אני אגיד, לא דומה דני אבדיה בעיניי לדני וולף בשום צורה שהיא. כן, דני אבדיה זה בשר מבשרו של הכדורסל הישראלי.
2: אבל אני הולך אחד-אחד.
0: אבל תראה את זה בסוף בשורה התחתונה, בוא נלך על זה מרקו, כי לפחות אני לא יודע בדיוק את הפרטים לגבי כל אחד מהם. בסוף, אף אחד מהשחקנים הישראלים שמשחק בארצות הברית, כן, לא דני אבדיה, לא בן שרף שלא הזכרנו אותו, לא עומר מאייר שלא הזכרנו אותו, לא עומד לרשות הנבחרת, ואתה מסתכל על נבחרות אחרות, שהן בבסיס יותר מצוידות מנבחרת ישראל, ושם כולם מגיעים. או רבים, כולל שחקני מפתח, כולל שחקנים מאוד יקרים.
2: בוא נזכיר רק ש... עופר, בוא נזכיר שעומר מאייר, עומר מאייר נהנה מחוק ספורטאי עילית, שהיה חוק בן שר בשעתו, והוא מלשה, אני לא יודע אפילו אם הוא התחייל.
1: בגילו.
2: הוא התחייל?
1: הוא התחייל.
2: אז הוא יפה.
1: והוא מפר את הסיכום עם צה"ל.
2: אז הוא מפר את הסיכום וכאלה, עד כמה שהבנתי, איגוד הכדורסל ביקש ממנהל הספורט, לשלול לו את מעמד.
1: לשלול לו לאלתר את זה, ואז תהיה לו בעיה מול המכללה.
2: כן.
0: זהו, אז אנחנו בסיטואציה, אני לא מדבר על זה, אני שונא שאומרים שהנבחרת זה כמו מילואי. כן?
2: לא, לא.
0: זה כמו מילואי,
2: ממש לא.
1: בטח מאז 23.
2: לא, לא, גם לפני זה לא היה.
0: בדיוק, אף פעם לא זה, אבל יש משהו, ומערכת היחסים, אתה יודע, בסוף האנשים האלה גם חייבים באיזה אופן לדבר הזה שנקרא הכדורסל הישראלי, ולקהילה של הכדורסל הישראלי, ולאוהדים של הכדורסל הישראלי, ויש בזה משהו מאוד מאוד
2: מאכזב.
0: שוב, בלי, אני באמת לא רוצה להביע דעה על כל בן אדם לעצמו, כי אני לא יודע את הכל, השורה התחתונה היא מאוד
1: מאכזב. חד משמעית, אופר, אני, פחות אני איתך, חד משמעית שבטח שדני לא מגיע לנבחרת ישראל, זה מאכזב.

0: חבל, חבל שזו ההתנהלות. על הכיף הכופר שלך, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה לך.
1: תודה, אופר.
2: ביי, חבר'ה, להתראות.
0: ביי, תודה רבה. שלמה, בוא נדבר על שתי התל אביביות, שלמה, קוף כמובן. אני רוצה להתחיל, בוא נתחיל עם הפועל תל אביב?
1: כן.
0: כי אני רואה אותך ממש בורך לדבר על הפועל תל אביב. אחרי המשחק מול הטלנטה.
1: אני חושב שכל כך הרשימו אותי במשחק הזה, אבל אותי זה לא הפתיע.
0: לא הפתיע? עד כדי כך לא הפתיע?
1: לא, לא, לא הפתיע אותי.
0: בואי, שיחקו נגד הטלנטה בברגמו.
1: תשמע, נכון שזה
0: היה משחק... בואי, כל הכבוד, זה לא לוגאנו או צסקה סופיה.
1: אבל צריך לזכור שבשביל האיטלקים זה היה המשחק הראשון בעונה.
0: הראשון, הרשמי.
1: הפועל תל אביב היה להם כבר 7-8 משחקים, וזה נתן להם
0: את ה... כן, אבל עדיין, שבוע לפני כן ניצחו את אתלטיקו בלבאו בצ'לקה.
1: אני רוצה לדבר על שני שחקנים. קודם כל אני רוצה לדבר על השוער.
0: מצוין.
1: שאותי הוא לא הפתיע, כי כשהוא היה ברעננה אני אמרתי שהוא שוער נבחרת, שהוא הכי טוב בארץ, ואני שמח שאני לא התבדתי. בשני...
0: הוא יותר טוב מגלאזר, רגע, מגלאזר, מעומרי גלאזר.
1: איך אתה בכלל מדבר את הבנשימה אחת? תגיד, מה, אתה עושה צחוק?
3: לא, רגע.
1: על מה אתה מדבר בכלל?
3: גלאזר...
1: על מה אתה מדבר? עזוב אותך בחייך.
3: לא שיחק עונה וחצי.
0: אבל אתה לא יכול לקבוע ביניהם. מה הוא חושב יותר טוב?
3: אני אעשה את השוואה, עוד 15 מחזורים.
0: הוא אומר כרגע ספצור מבחינתו, זאת אומרת, אם אתה מאמן נבחרת, הוא שואר שני שלך.
1: תראה, הוא שואר שני אחרי דניאל פרץ, אין לי בכלל ספק בזה.
0: הבנתי.
1: עכשיו השני זה
3: ליידנר, שוערים.
1: המגן, הליידנר, המגן השמאלי. אני חושב שהמשחק...
0: וואלה, היה טוב.
1: אני רוצה להגיד לך, מדברים על רביבו ומדברים על זה, מה שהבחור הזה עשה במשחק הזה, הקילומטרים שהוא רץ...
0: והבישול לרוטן.
1: הבישול לשער, ההצטרפות שלו המתמדת להתקפה, היכולת ההגנתית שלו, הוא לא נופל היום מרביבו, ואני הייתי כל כך שמח בשביל ההצלחה שלו, ואני חושב שבאופן...
0: אז איך תגיד, איך תסביר את זה שהחליף שלך, רן בן שמעון, נותן, אומר, המחליף של רביבו בנבחרת הולך להיות איתי רוטמן.
1: אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל אני אומר לך...
3: לא, לא, אבל לא, לא, לא, תתרכז, זה החניך שלך.
0: אתה גידלת את זה.
1: אני יכול להגיד, אני אומר את דעתי.
3: איך אתה מדפדף אותנו? טק, טק, טק.
1: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואני אומר את דעתי. אני חושב שליידנר היום הוא מגן שמאלי לא פחות טוב מרביבו.
0: וואלה.
1: לא פחות טוב. ואני לא, לא, אני לא בטוח אם משחקים אחד נגד השני, מי מנצח. ואני חושב שכל הקבוצה, באופן כללי, שיחקה משחק בלתי רגיל. אני אומר לך, הם הביאו כל כך הרבה כבוד.
0: קרייב, קרייב ופלקאו, הם מצוינים. קרייב, הם משחק הכי
3: טוב שלו. אבל הפועל,
0: עד שהוא הגיע להפועל.
3: הפועל כברדה.
0: והבלמים, צ'יקו ומיימבו, בואו, אני לא מדבר עליהם.
1: מיימבו,
0: אתה הקוקו הזה?
3: כשאני מדבר על ביטחון, אני מדבר מהצוות המקצועי וכל זה. לידר חווה תקופות לא קלות.
0: נכון.
3: ציות, מה זה פציות, צולבת.
0: אבל אני רק רוצה להגיד לכם משהו.
1: שאני היום, היום, שכותבים כמו חנה ועוד כאלה, שהפועל מומד לאליפות, זה אותי לא מפתיע, כשאני אומר כל
0: הזמן... אתה אמרת בעונה שעברה.
1: אני כבר בעונה שעברה אמרתי שהיא מומדת לאליפות.
3: אני חושב שבלי חלוץ.
1: ולא טעיתי. והם צריכים להביא חלוץ.
0: בואטנק הזה לא שחקן, עדיין אתה אומר הוא לא שחקן.
1: בואטנק, המצב הזה שהוא החמיץ, זה היה חייב לשים.
0: מה אתה בועט לגובה?
1: כי במשחק כזה נגד קבוצה כזאת,
3: חלוץ זה חלוץ, תשע זה תשע. אתה לא מתחפש לתשע.
1: אתה לא מגיע 20 פעם למצבים, אתה מגיע פעם, פעמיים למצב, אתה צריך להפקיע. ופה היה צריך להיות תשע אמיתי, וכשהוא העמיד את הגול הזה, במקום לבעוט לו לגוף, תן לו פס על הארץ, גול בטוח.
0: על הרצפה, לגמרי.
1: הוא העמיד לו, הוא נתן לו כדור של 100 חושה.
0: 100 חושה. אני אומר לך,
1: אם הפועל תל אביב היה לתשע רציני, היא הייתה רצה רחוק מאוד, היא הייתה...
0: אבל היא מועמדת לאליפות מבחינתך השנה? עם התשע הזה, עם בועטנג אבל.
1: היא חייבת להביא חלוץ.
0: הבנתי.
3: לא, כשאתה מדבר על תשע, אתה מדבר על דו-ספרתי בגולים.
1: בדיוק.
3: אתה מבין? ועוד חמישה שבישולים כתוצאה מזה שאתה פיבוט.
1: אבל הפועל תל אביב, בסך הכל, לבוא למשחק כזה, במשחק חוץ, עם קהל עוין, ולשחק עם ביטחון
3: כזה. לא, לא, הם עשו יופי שלמות.
1: הנעת הכדור, הביטחון...
0: ששת אלפים עודי הפועל הולכים להגיע להונגריה.
3: תקשיב, הם עשו מול קבוצה שבע באיטליה.
0: כן.
3: והיא גם מחזיקה, מה הייתה שנה שברה?
0: היא הייתה, לא, לפני שנתיים הייתה, זכתה באליפות בליגה האירופית.
1: השקט.
0: בוא, תקשיב, הם שיחקו בפברואר או מרץ, הם הפסידו לביירן מינכן בשמינית גמר ליגת אלופות.
3: אני אומר לך
0: עוד פעם. הם ניצחו דורטמונד 4, ניצחו צ'לסי.
3: לראות מה הם עשו להם?
1: השקט, השקט שלהם בהנעת הכדור, הביטחון הזה, לא נבהלו לרגע. אתה יודע, בדקות האחרונות, הם היו אפילו מסוכנים לנצח את המשחק, גם העיזו להטיף.
0: אני רק רוצה, אנחנו כבר עוברים למכבי.
1: רק שהמאמן האיטלקי כותב שאנחנו נפלנו מהפועל תל אביב.
0: מעריץ וסרי בפיזיות.
1: של הפיזיות.
0: זה שובר את כל הסטיגמה של קופמן.
1: של קופמן, שאנחנו מפגרים, אנחנו נופלים מכולם.
0: לא, יש להם כושר גופני אדיר להפועל, תדע.
1: תגיד,
3: תכף יהיה.
1: טעיתי,
3: תכף יהיה.
1: תגיד,
3: ליגה אירופית. לא ליגה אירופית, סליחה, ליגת...
0: קונפרנס.
3: הנבחרות, נו.
0: ליגת האומות.
3: ליגת האומות.
0: ושם נראה.
3: יש שם שחקנים.

0: עם הפועל תל אביב, והם יהיו כאן, יהיו שם בזכות, ואז אני אראה אותם מול היריבות, אנחנו נתח.
1: נראה. אני רק אגיד לך רק דבר אחד.
0: הגרבלים, הכל.
2: שתמה. בזירה האירופאית.
1: בזמן שיש מקום...
0: שתמה מתקדם מאוד.
1: בזמן שיש ברברת.
0: הגענו מקום 41.
1: בזמן שיש ברברת על להביא זרים, ואי אפשר להביא זרים וכו'. למשל, קח את מרקוס קוקו. זה שחקן שצריך 260 משחקים בליגה הראשונה בצרפת. אז שאחד כזה מגיע אליך, אתה רואה איכות, אין מה לעשות. מיימבו, שיחק גם בליגה הראשונה בצרפת. לייטנר, כמו שאמרת, אבל קרייב היה מעולה לדעתי, אבל אתה, איך שחררת את חבר שלך? רויאל קוקין.
2: גם במשחק הזה הוא היה
1: בסדר. המצויה לדעתי במשחק הזה.
2: אני לא צריך להגיד עליו, כי הוא קרחש לעצמו.
1: זהו, כבר אתה אומר, אין לך מה לדבר עליו.
2: אין לי מה לדבר עליו. כמה אני יכול לדבר על שחקן? דיברתי עליו, כל תוכנית דיברתי. לגבי מכבי תל אביב,
1: שנגמר הזמן.
0: קבוצה שרצה גבוה, קבוצה שרצה גבוה, שהולכת עם שאיפות וכל זה, כפי שהפועל הולכת העולם,
1: כן?
0: קודם כל, יש לה שוער.
1: שוער מצוין.
0: קודם כל לא לספוג.
1: נכון.
0: זה העדיפות שלה.
2: קשה לתת להפועל את גול.
0: זה העדיפות שלה. אם אני לוקח את ביתר, אם אני לוקח את ביתר מול הפועל, אתה הבין? אז ביתר באמת יש לה שני עוגנים, חבל על הזמן.
1: כן. אבל הגנה קצת קרבטית.
0: אבל היא סופגת.
1: שוער חלש. לביתר.
0: אם אני משווה בין צור לבין סילבה,
1: שמיים וארץ.
0: צור בכל נתון.
1: ברור.
0: ודרך אגב, תשנה את השיטה עם אלמוג, משנה את השיטה של ה...
1: בילדאפ.
0: בילדאפ, אנחנו מניעים, השוער נהיה טוב ב-20%.
1: יכול להיות.
0: אין לו את זה, אין לו את הרגל, אתה לא מבין?
2: אפשר ליהנות ברמות גבוהות מאוד, אני ישבתי ונהניתי כל
1: כך. אני אומר לך, אמיתי, גם אני נהניתי מהפועל תל אביב. אגב, שאפו לליאני ורדה, בואו ניתן קרדיט לליאני ורדה.
2: מגיע לו את כל הקרדיט בעולם.
0: מגיע לו,
1: בדיוק, על הכנה, אבל למשחק והכל. לעומת זאת, מי שתפתח להם את העונה הזו, מכבי תל אביב, וזה נראה לא טוב, כולל ההפסד מול לוגאנו.
2: אני משחק עם הפועל ירושלים.
1: בסדר, עזוב.
2: זה בדיוק כמו שמכבי חיפה שיחקה עם רמת גן.
1: אין בעיה.
2: היתרון ברור
0: עם הפועל ירושלים. אם ירושלים יבואו, אתה יודע, כמו שירושלים יכולה לבוא.
1: היא לא יכולה לבוא.
0: ולהטריף אותך. חכה, אני לא...
2: אני אתן לך 1-4 עכשיו כמה שאתה רוצה.
0: כמה אתה עוד בלי?
2: 1-4, 2-4, לא.
0: 1-2.
1: לא, אמר 1-2.
2: 1-2-4, אתה מקבל מני על מה שאתה רוצה. עכשיו תשמע טוב. על מה שאתה רוצה.
0: לא, הוא מפתה אותי.
1: לא, הוא מדבר לי פה.
2: דבר איתי בערב אחרי המשחק.
0: לא, הוא כאילו...
1: מכבי תנצח, אבל לא תרגיש.
0: הוא מדבר לי כאילו על ברצלונה.
2: גם ביכולת
0: שלה... כאילו אנחנו מגיעים שתיים לנו.
2: גם ביכולת שלה פחות טובה, היא עולה בשתי דרגות על מכבי תנצח.
1: בסדר, אבל בוא, כמו שאמרת, הפועל ירושלים זה לא המדע.
2: לא המדע.
1: ולא היריבה של מכבי תנצח.
2: שבוע הבא, מכבי חיפה, מכבי
1: תנצח. באינסטגרם שלו, ואומר בין היתר, ברור שאני רוצה לצאת לחול, אבל כל עוד פה אני מחויב, לדעתי, הנה, זה לא סוד שהחלום שלי ישחק בחול, אבל שיהיה ברור לכולם. קלתי,
2: להרגיע את הקהל.
0: קלתי, חיים שלי בלב, עוד אין הצעה, לאן יוצאים?
1: לא, אין בעיה, זה מה שהוא אומר, אני מרגיש
0: מחויב. אני מבין אותו.
1: ועשה הכל עבור הקבוצה, והקהל שלי אוהב אותך, אוהב אתכם, יאללה מכבי.
0: אם הוא רוצה לצאת...
1: אבל אתה יודע למה, זה פעם ראשונה שאני יכול לפגוש את הקהל של מכבי.
0: קלתי, אם הוא רוצה לצאת לחול, באמת אני אומר לו. ואני מאחל לו שיצא לחול, כן?
2: הוא יצא.
0: אבל הוא חייב באיזשהו מקום להבין...
2: הוא שחקן מצוין, והוא יגיע, והוא יצא.
0: הביקוש והשכר...
2: ואני לא מציע לו גם ללכת היום לספרד, גם היום שם...
0: הם צריכים לקרות ב-MLS. הוא בן 23 היום.
1: למה שיצא ל-MLS?
0: יש לך הצעה בחול?
1: לא. אין לו כרגע הצעה, הוא לא רוצה, הוא מעדיף שיהיה במכבי מאשר ללכת ל-MLS.
0: אוקיי, בבקשה, אין בעיה. אין בעיה.
1: תגיד לי...
2: אני לגבי מכבי תל אביב, אני רוצה... אתה זוכר שאני אמרתי לך לגבי מליקה שאני לא בטוח? אתה ראית את המשחק האחרון שלו?
1: אבל אולי זה טעות שחכה.
2: לחכות.
1: לחכות.
2: אני מחכה, ואני אומר לך עוד פעם, לא בטוח לגביו. והדבר השני, סיסוקו. הוא לא השש היום, הוא
1: לא טוב, לא טוב.
2: למכבי תל אביב.
1: לא יכול להיות מכבי שש במכבי.
2: בעיה קשה מאוד.
1: לא טוב, לא טוב. ממש לא טוב.
0: אתם, אתה יודע, שלמה צייך לתקופה, שאם שחקן היה על הקו, אז הם אומרים, טוב, הוא רץ על הקו, הוא חותך לאמצע.
1: כן.
0: הוא יכול לשחק שפיץ. אתה מבין?
2: מי אמר את זה?
0: אתה מבין, עכשיו, אני מזכיר לך מגינים שאתה עשית לי אותם וכאלה, וזה בנבחרת.
2: מה מגינים עשיתי?
1: אבינים נהיה אצלך מגן.
0: אבינים נהיה אצלך מגן. אבינים נשחק אצלך זה...
2: מגן צפני. משחק אחד נתן גול לנבחרת ספרד. אלון חזן. נבחרת ספרד בשתיים אחד.
0: אבי יכול לשחק מגן?
2: אבי, שמע רגע. תלוי, זה היה משחק...
0: תלוי מה?
2: זה היה משחק מיוחד שרציתי לראות. רציתי לראות מותר למעשה מי...
0: למה לא ראית לפני מספיק?
2: זה הכל.
1: הוא לא הכיר את המינים מיד.
0: אה, מה אתה?
2: הוא לא היה מגן. הוא היה שחקן מעל הקו. זה הכל. הוא לא היה...
0: הוא היה קו 5.
2: כן.
0: עכשיו, תקשיב רגע. תקשיב, אתה רואה את מה

0: קאבי, באמת, השקעתי בהם ביום חמישי זמן.
1: באמת, כל הכבוד.
0: נשבע לך, השקעתי זמן. אתה יודע, ו...
2: אלוף
0: בוא נע, על מה?
2: נראו חלשים.
0: על מה? עכשיו, אני רוצה לחזור לרביבו. באמת, כן. רביבו בן 23, נכון? נכון. יש, אני לא זוכר את פרק הזמן, שבו עלי...

0: חיפה,
1: הפועל
0: רמת גן. עכשיו, קמתי ככה שבאמת גלאזר הרחית הכדור ברגל על השחקן וזה, זה אומרת לי, אמא, אמרתי לה, הלו, אנחנו מהצד השני, אנחנו מתנגד.
1: גדל.
0: היא אומרת לי, טוב, טוב, אני אחד ליקנר. ראית מה כמה עזר הנר.
1: אבל בסדר, עשה 2-1 עם פלקוצ'נקו. פלקוצ'נקו זה שאלה, מה אתה רוצה?
0: כן. בקיצור, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אין, אני לא, אני מת שהוא יצא החוצה. ואני מת שיגיע לאירופה. הוא לא יכול להגיע לאירופה מכאן.
1: אבל שלם,
0: איך אתה עכשיו, אם הם לא עוברים את לוגאנו, ואין להם אירופה.
1: וואו, זה
2: הם יעברו את לוגאנו במשחק.
0: אני לא יודע.
1: אני גם נראה לי שהם
0: יעברו את לוגאנו. אני ראיתי את לוגאנו יותר מדי.
2: לפרק יותר גרוע ממה שהם
1: שיחקו. לוגאנו, בוא, אני חייב לתת לכם רק פרופורציות. צסקה סופיה, שגר במכבי, אמרו, מה, היא קבוצה. היא שיחקה נגד אופי קריטין, שזה אחת הקבוצות הכי חלשות ביוון, הפסידה לה 3-0. צסקה סופיה, הפסידה לאופי קריטין. עכשיו, הם שיחקו נגד לוגאנו. בסדר? מכבי תל אביב הפסידו לוגאנו. האלופה השוויצרית, במקום ראשון, קוראים לה טון. הפסידה 7-0 ללך פוזנן. 7-0.
2: הליגה השוויצרית.
1: אז תמיד הליגה השוויצרית.
0: לא, ירדה. הליגה השוויצרית ירדה.
1: מאוד. בוא, זה כבר לא יאן בויז ובאסל.
0: אנחנו עם אנס דבור ועוד שחקן שאחר כך ביתר, אתה יודע, כל ה...
1: כן, אנס היה טוב שם.
0: לא, אנס, היה לנו עוד שחקנים שם. אז אנחנו התאהבנו בליגה הזו בגלל אנס.
1: כן.
0: אתה מבין? אבל שוב, הליגה בירידה קצת.
1: אז מה זה אומר על מכבי?
0: זה לא אומר שהנבחרת... אני אומר על מכבי.
1: הנבחרת אדירה, מה זה?
0: אני אומר, אני לא אומר...
2: כי השחקן נבחרת לא משחקים בארץ. כולם משחקים בגרמניה ובמכבי.
1: בגרמניה.
0: תקשיב, מכבי, באמת אני אומר לך. תקשיב, זה לא מכבי.
1: אתה אמרת ביציע ביום חמישי, שמכבי לא מעומד לקחת אליפות בכלל.
0: אצלי לא.
1: אתה עומד מאחורי זה?
0: בטח.
1: למה?
0: ראית איך הם נראים?
1: אבל אולי, אבל... בוא, אנגלי, אני סומך על אנגלידיס. אם הוא אמר שהוא יביא שחקנים טובים...
0: שיביא לדעת.
1: אני שומע, מילה של אנגלידיס זה מילה.
0: הדברים מותנים בחיזוק הקבוצה.
1: אוקיי.
0: אם הוא יביא לי פתאום שחקנים...
1: עכשיו, אתה יודע מה, אני אשאל לך שאלה כזו.
0: אתה יודע, מה טופ בליגה הישראלית?
1: איזה טופ?
0: לא, אתה לא מבין. זרים וכל זה, אין פה מקומים. אם הוא יביא לי זרים, לא מליגה...
1: תגיד לי, הליגה התחילה, מכבי תל אביב לא מוכנה בכלל. מה אתה מדבר? תגיד לי, יכול להיות התנהלות כזו?
0: היא שחקת עם 2-3 שחקנים זרים בהרכב, באמת. אבל אני אומר, אם הוא יביא לפה זרים, שבאמת משנה מצב, תמיד משנה מצב, אין צעד, פיץ...
1: קבוצה שספגה 46 שערים בעונה שעברה, נשארה עם אותה הגנה. אלי קמרה, רס שלומו...
0: תגיד לי, אלה שחקנים שהביאו לך תואר?
1: לא. לא. שלמת, תנתח לראית מכבי תל אביב, האם מכבי תל אביב, אתה לפני שבועיים אמרת המקום 5-8, האם אתה חושב שבאמת מכבי תל אביב כזאת היא חלשה? או שאנחנו מגזימים בביקורת
2: כלפי? מכבי תל אביב חלשה, אבל יש תקווה שהיא תתחזק והיא לא תיראה ככה. אני אומר שאותי מפתיע, כי כשהיא פתחה את העונה באלוף האלופים, ראינו את המשחק איך היא מפרקת את באר שבע.
1: בסדר.
2: כולנו אמרנו, וואנה,
1: זו קבוצה לאליפות. אבל באר שבע עוד לא הייתה כן מוכנה, לא מוכנה, מורכזת בדברים אחרים.
2: דיברנו עליה כקבוצה.
1: בואו, בסופו של דבר, מכבי תל אביב.
2: ואז באו המשחקים.
1: היא מנוהלת, כמו לא יודע מה לעומת הפועל באר שבע.
2: בעיקר נגד הבולגרים, שהם הפסידו בצורה משפילה. ועכשיו גם המשחק האחרון...
1: מול לוגאנו.
2: לוגאנו.
1: קבוצה חלשה.
2: קבוצה חלשה ביותר. לא מתאים למכבי להיראות ככה. גם אם המילואים מכבי הייתה צריכה להיראות יותר טוב. לא יודע, משהו רע עובר על מכבי תל אביב. אני מקווה שיתשתו שם ויגיעו למסקנה נכונה וישנו את הרכב. ואני, תראה, אי אפשר להגיד היום, תמיד שחקנים שאינם, הם חסרים כמו סגי וחזקל, שהוא פרסום אבל לא משחק.
1: אבל אין ספק שסגי
2: וחזקל הוא משמעותי.
1: נכון.
2: הוא שחקן מצוין, אבל אני חושב שהם צריכים לפתור את הבעיה של
1: השש האחורי. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב, אני אעריך עכשיו את ארלי אהלנד, שהחליט להוריד, הנה, תראה מה הוא עושה לשיער שלו, הוריד את כל הרעמה. האם אתה חושב שזה
2: משהו... הוא יהיה יותר קל.
1: מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על העיצוב החדש שלו?
2: מה אני אגיד לך? אני אוהב את זה יותר מה שעם הרעמה צער שלו.
1: כן?
2: כן.
1: אהלנד, אהלנד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש לו גילים באוזניים? כן, לא.
1: מה, אין לו גילים, אין לו...
2: לא ראיתי הגילים.
1: מה פתאום, הוא בחור צנוע. טוב, קופלה, אוהבים אותך, שלמת, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: מיד אחרינו הליגה הצרפתית, אנחנו נפגש כאן בראשון בכותרות, ומחר, וכו' וכו'. תהיו בריאים, תודה רבה לכולם.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
5: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן

0: השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה, כן, יש רק אחד כזה, וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
1: אהלן נדב.
0: מה שלומך?
1: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
0: למה?
1: במחאות כמובן.
0: למה?
1: 30 שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סקינים?
0: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
1: נכון,
0: אבל תשמע, קודם כל, אתה בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
1: זה נכון.
0: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
1: קודם כל לשמחתי כן, ובסוף בסוף כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים אז עוד יותר.
0: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם בוא נגיד שנה וחצי, שנתיים גדולות ושנה אחת פעם. כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
1: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני, אני זוכר כשהייתי במחלם, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך ובכלל במחלן הייתי ממש הגיבור של העיר שזה עד היום אני אומר לך ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת המהירות שבה זה קרה ואתה צודק שנתיים מתוך 3 במחלן היו טובות שנה היו קצת בעיות שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל 2 מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
0: אנחנו תכף נגיע ונפרט, ונגיע לכל ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, נסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות שברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
1: אוקיי.
0: אלי אוחנה נולד בירושלים בראשון בפברואר 1964, כשהיה בן 11 הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף בגן סאקר, ארי רדלר היה המאמן שהעלה את אוחנה לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר הייתה קרובה מרחק נגיעה מהאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות למכבי חיפה.
1: אלה זיכרונות יותר כואבים.
0: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי היה כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, נדמה לי זה היה יום חם בצהריים, ממש
1: 3-2.
0: 3-2, סליחה, אבל 3-4 שלך מדהים, וגם ה-3-0 של נבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער נדמה לי דקה 90. כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוביץ' שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה, וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
1: רק להגיד לך, לא רק שהתחלתי לחשוב על

0: אז הנה אני מגיע לזה. אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה. קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
1: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר לקייזרסלאוטרן.
0: נכון.
1: מי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
0: כן.
1: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נשיאות החירות בירושלים ששלטה בביתר.
0: נשיא המדינה היום.
1: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו, עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלט לסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
0: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזר סלאוטן, היית שם כמה ימים, חמישה ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
1: נכון.
0: הם היו מוכנים לשלם 80 אלף דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200-250 אלף.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80 אלף דולר לקנות שחקן.
1: כן, אבל אז זה היה הרבה, הרבה כסף. כן. אז לא היום, היום המספרים האלה הם זניחים,
0: כן.
1: אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא שלושה זרים מכל העולם.
0: נכון.
1: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק שלושה זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שכשהם ראו אותי במכלן הם קצת התחרטו.
0: קצת התחרטו, כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה גם כן ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
1: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזוך, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי,
0: כן.
1: ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי,
0: כן.
1: שהם הפכו לממש לשותפים,
0: נכון.
1: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אימקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב?
0: נו.
1: באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב, 3-1.
0: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
1: כן, כן. עוד, לא, לא, רגע. או בוב פייזלי, או העוזר שלו, טיילור, משהו. לא, מישהו...
0: אחד מליברפול, היה להם, לבידתי, תום רובינסון או משהו כזה, זה...
1: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
0: אבל נציג של ליברפול.
1: בכיר מליברפול, okay. שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
0: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
1: ידעתי, כאילו... אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע.
0: Okay.
1: כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
0: תשמע, זה יכול להיות נחמד, שתף אולי עם רוני רוזנטל שמה כמה שנים אחרי.
1: תראה, היום ליברפול זה מועדון ענק.
0: גם אז?
1: אבל, לא,
0: אז אולי אפילו
1: אבל
0: יותר.
1: אז הוא היה פי עשרה ענק לפחות מבחינת התודעה.
0: ברור.
1: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם.
0: כן.
1: לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, לא היה, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי ובכל מה שקשור לכדורגל האירופי זה הכדורגל האנגלי, זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע שהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר אלו היו שלושת המועדונים לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
0: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו?

0: אותך לצאת לאירופה?
1: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה, למשך שבוע, שבועיים, אבל למען האמת, גם הבנתי את בית הירושלים, כלומר, לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרפיח עליו כסף, לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי, אבל היות והתעקשתי, אז רואים, אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף, וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך, לא חשבתי שזאת תהיה מחלם, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מחלן, שאני אומר לך, נדב, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מחלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, ההיסטוריה כבר נכתבה.
0: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קזס לאוטן, נשארת בביתר עוד שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמע, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
1: בהחלט.
0: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
1: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקזיס לאוטרן, אני קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות כשמחלן הגיע, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
0: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? ב-30 ומשהו שנה אחרי.
1: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד שאני, כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
0: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
1: לא.
0: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
1: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
0: לחלקי חילוף, למכוניות.
1: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
0: לברוש. לברוש. נכון.
1: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו, אני יכול לומר לך, שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו.
0: כן.
1: כלומר, זה היה, כי באותו תקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
0: סתם אנשים, תקופה, כלומר, כל מיני אנשי עסקים.
1: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום. וכשישראל מעוז טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, והוא הגיע אחר כך נציג של מחלן, נראה אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לצרף אותי.
0: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה עונה ראשונה יפה מאוד בברוש, זה היה משהו שגרם לך לרצות גם כמוהו? זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין?
1: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו על איטליה.
0: מרדונה היה שם.
1: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה, שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
0: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים באירופה חושבים.
1: נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר...
0: 1980 גמר היורו.
1: מקום

0: רביעי במונדיאל,
1: נכון.
0: בשנת 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו, ריאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
1: ואז מציעים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים,
0: אבל אז הם היו 60 אלף.
1: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט, היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה הבעלים, שהאיש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה, זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
0: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים נדמה לי לפני זה הם עלו לליגה ראשונה.
1: כן, אבל
0: הם היו בליגה שנייה, ועלו לליגה ראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט שלמעשה בגללנו כביכול מכלן הייתה מה שהייתה, זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווין קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדם מוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את גביע אירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, אין בטוח יפלו בדרך.
1: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדם מוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
0: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים, לעוזרי מאמן, אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדם מוס, שהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות.
1: כן, כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
0: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר, אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר, לפי, אתה תיסה, תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ועד נמוס, יחד עם פיוונוב ועם עוד מישהו מהמועדון, הגיעו לראות אותי במשחק של נבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שוויץ. בשוויץ גם נדמה להסתיים 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
1: כל משחק שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
0: כן, לא היה, זה היה בינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים כאיש מקצוע שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה זה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למכלן, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד,

0: אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז לא היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום. ואני לא זוכר בדיוק איך, הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, פשוט היה בלבול שם במחלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו. איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש ונפגשתי, אני זוכר, עם פיבנוב, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא...
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון, והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה, והכותרת הייתה המרדונה של ישראל. ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נע, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, והייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, אני מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במחלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה ליוהנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפגעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה כשאת תספר, כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה משמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרום עונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, מכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב. אני, מה אני יודע? אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש. ופעמיים ביום, אני אומר לך, בשלושה חודשים הראשונים, זו הייתה התקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל שלושה חודשים, זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאב לי והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר, שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר,
0: אי אפשר לגנוב. ובאימונים הראשונים הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, 7 דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת צוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל, אבל השלושה חודשים הראשונים, ולאט לאט התחלתי לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור... שכמעט הלכת לאיבוד ביער.

0: שרצת אחרי דפרם.
1: לא, לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנהר. הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם. ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם חר דפרם, איזה 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
0: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף. אני רוצה...
1: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
0: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
1: מרים, כן, כן, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
0: שזה אתה לא, שם, בישראל זה... לא הכרת דברים כאלה.
1: זה לא היה קיים.
0: לא... גם היום לא, אתה אוכלים בבית.
1: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בפני שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, כן. יום-יום, כן. אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ, והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
0: אישה מבוגרת, נכון? לא?
1: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
0: הכל בסדר, הכל בסדר.
1: לא במובן הרומנטי, היא בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות, אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק, היא פשוט הולכה לעולמה, מחלה או משהו.
0: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים רחוקים
1: ממש,
0: היא
1: הייתה סוג של אימא, לגמרי, היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הכלמות.
0: בוא נגיע לאדמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע, פנסיונר, בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88. והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה זה אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
1: הטובים בעולם, נכון.
0: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
1: היה שחקן נבחרת בלגיה.
0: כן, הבלם, והקפטן שלכם,
1: נכון.
0: אבא של קים קלייסטרס.
1: אבא של קים קלייסטרס, הטניסאית.
0: פסקל דה וילדה, ארווין קומן,
1: גרם רוצ'ס, השחקן נבחרת,
0: רוצ'ס, נכון?
1: שנה אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קון סנדרס, מרק אמרס, אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים, אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
0: אבל דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו, נגיד, לדרור קשטן, או למאמנים בישראל?
1: תראה, מאמן באירופה, מאמן באירופה בוודאי אז, וגם היום, הוא אלוהים. הוא אלוהים. על פיו יישק דבר. אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר לי מי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן. הוא אומר, אל תעז. אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן, ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק. זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו, הוא היה עם דיסטנס מאוד.

0: גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, אדמוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול. האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה. הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר. אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט. קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה, אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי 2-3 חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת עליו כשערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני
1: בחשיבותו. נכון. כן. סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתה עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית, אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי, משחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה איזה דחיקה ממטר, אבל נכון, משחק ענק. נכון,
0: חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם כמו שאמרת, סנטגרן לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במכלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במכלן מר אירופה. כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה. כי ידעו, באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי. היריבה היא דינמו מינסק, כשעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות. אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי. בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: То есть мяч не доходит, и Денбур отошел. А вот вперед выдвинулся Ахана, положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана, сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минча. Да, 29-я минута, как-то неожиданно убежал.
1: טוב, והוא לוקח את זה קשה, כי הוא רצה שדינמו מינסק תנצח, אבל במבטא רוסי כבד. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
0: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה -8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצית את המגרש כמעט התחלתי את המעלה.
1: אני חושב שזה היה מסירה של השוער של פרודום ל-50 מטר קדימה, לא?
0: מסירה של קלייסטרס. קלייסטרס מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור, ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד, והיה קשה מאוד להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק פנימה. למעשה זה שער שהעלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת-אחת, הם לחצו. צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות, זו הייתה ליגה מאוד מאוד.

0: מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון,
0: נכון.
1: אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופידנבור חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם
0: בקבוצה יריבה. אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת, עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה, בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזטה דלה ספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלה משחק באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייק, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, ביצדון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פידנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה בתקופה שבה כדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה אלי נכון. דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגמר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
0: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי. וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה האינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ, כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע, להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל, הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה, וזה בלט, כי כמו שפית אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחק. אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז',
1: נכון.
0: שגם הביא את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבלגיה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
1: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
0: לא, לגמרי, לגמרי. אני לא מתווכח.
1: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייקס. אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופידנבור, זה הרכב של מכלן. ומהעבר השני, שים לב לשמות של אייקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, מאלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ, הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
0: כן, כן, לגמרי.
1: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאמפ הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז עוד לא כל כך הכירו אותו, אבל
0: נכון. דניס

0: בקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
1: נכון.
0: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיעה לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של, של אותה שנה. כמו שאמרתי, הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
1: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. הם כן. שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
0: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
1: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה, כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם, וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות, ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו, וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו
0: לזכות. קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
1: נכון.
0: אבל...
1: אבל לא נדע אף פעם אם...
0: זה נכון.
1: אם נשאר אותו דבר.
0: אני מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
1: אבינועם פורט היה, ודן דבורין היה, אני אגיד לך, התקשורת ישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבה עליי שנה קודם הרבה בישראל,
0: כן.
1: אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
0: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
1: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים.
0: כן.
1: והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל,
0: okay.
1: אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
0: אתה רציני? גמר
1: באירופה.
0: אתה רציני?
1: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משודרים. אז גמר באירופה לא היה עניין לציבור, ואז נודע שלא ישדרו את זה, ציון תורג'מן, שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איכשהו הצליח להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שהוריי גרים.
0: אוקיי.
1: והוא הזמין את הוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ שלא יכולו, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
0: ברור, איזה שאלה.
1: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה מצחיק לומר את זה אפילו, זה פשוט מצחיק לומר, גמר לא לשדר בישראל, זה לא יעלה על הדעת.
0: לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
1: שאין עניין לציבור, כן.
0: אגב, הגיעו, היום אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים, הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
1: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייקס.
0: זה גם נכון, זה גם נכון.
1: קבוצה שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה

0: חשוב, ההתאזון היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו בגמלך עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בואו נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב. כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת. היום היו משדרים את זה, לפי דעתי, עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון, נכון.
1: אז זה היה בדקה 53. אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייאקס, עוקף אותו ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר... דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד נכון. שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, אז פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחה צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה מתוכנן, סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי, גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחקי אימון, גם במשחקי רעבה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם, הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדורגלן שיספר לך, עברתי שחקן, בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומקביע, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן, וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פידנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
0: אתה יודע, זה נחשב התלהבות.
1: זה נחשב התלהבות בלגית.
0: תארך כשזה לא היה בהתלהבות.
1: תשמע, פידנבור, אני ראיתי איזה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פנה ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
0: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה... סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן, ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה קולר, אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה

0: בוודאי לא היה בכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
1: תגיד לי, שזה נגמר המשחק. דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביה, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על, על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביה, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
0: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביה גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה. אז זה היה נכון גם לגבי הגמר. ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס. פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם. זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת. מי זוכר איזה שולחן? אבל אתה צודק. הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין, תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר בכוח.
1: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב אני... שוב, לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת את הרעיון הענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם.
0: כן, כן, היה בר שם שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
1: היית שותה כמוהם?
0: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להטיל את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוקים, שבעה, שמונה בקבוקים, קל. שבעה, שמונה בקבוקים, קל. כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
1: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
0: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושוטה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי, ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. רצו שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצאתי, שמצאתם בעיניי, הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מכלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות, קודם כל הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט, וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון.

0: בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה...
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, מה, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם באופן קבוע הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני...

0: החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית. אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה. אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי מול הדלת, מניח את האוטו שם. כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, היו אומרים לי, השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אומר, אתם צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע, זה לא בדיוק, אבל זו הייתה השראה.

0: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
1: היה השיר. קודם כל, השיר הזה באותה תקופה היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Goals, אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Goals, אוהנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש. זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
0: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע מחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, האגדה,
0: האגדה אומרת, האגדה, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי וגם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדמוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
0: והם כולם
1: הוא היה סוכן של שלושתה, של ארבעתם. והייתה לו השפעה אדירה. שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה. הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לאדמוס, וואלה, שגרתי המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון. וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו $1.5 מיליון, זה לא אגדה וזה לא מיתוס, אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים, אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם,

0: במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, 1.5 מיליון זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים 3 מיליון. עכשיו, 3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, אטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה, הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. תראו, אבל זה ההזדמנות שלי, אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
1: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
0: נכון.
1: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'יו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
0: תשמע, אתה יודע, הרבה רגעים מרגשים היו לי בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
1: okay.
0: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP ואירוח VIP ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, היה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי יקרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או 1,300 דולר, שזה היה המון.
1: למה היום זה מעט?
0: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. אני אומר לך, זה, אבל בפריז רציתי ככה להתגאות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה, עם כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים, של הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים לא אשכח, לגמרי.
1: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור אליו, אני מקווה שכן, אבל אני לא נראה לי. עונת 88-9, העונה השנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על ההרכב, אבל
0: לא, שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין 4 שחקנים השלושה מקומות.
1: כן.
0: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, 4 זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק 3
1: בלבד.
0: אם היית 4, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל.
1: כן.
0: זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת. כלומר, אמרתי לו, מילא, אתה לא נותן לי לשחק בסדר, אתה מאמן, אני מבין שיש בעיה, 4 שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק 3. אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו. והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה, שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר 4 זרים.
1: נכון.
0: באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט
1: שערים. אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט.
0: אנדרלכט.
1: שים לב לביצוע הזה ול...

0: הרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז' היא קבוצה גדולה?
1: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז' היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה. זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי, ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה. והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בלי זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
0: לא, קומן, נותן מאיזה 30 מטר פצצה לפינה.
1: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
0: כן.
1: נכון, נכון, אני הצלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוס מהיום עד מחר, זו האמת, מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה נצחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
0: אתה
1: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת. הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על, על, על, על, על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נכנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך ממשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון. אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
0: רבע
1: גמר, לא?
0: כן. רבע גמר, אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג, מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער, חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק, אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר, סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות, 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי אוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם אכלן.
1: לגמרי, לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר את דמוס, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הספסל, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק? היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר את טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא, הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה מפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו מה שרק באירופה.
0: אין ספק.
1: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
0: טוב, אנחנו את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה להזכיר.
1: לא, אין הרבה. יפה. זה נכון.
0: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בהערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
1: וזה היה כבר בגבי אירופה לאלופות.
0: לאלופות. רבע גמר, כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
1: לגמרי.
0: ואז הגעת לברגה, עוד שנה, בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
1: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, כשיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לאודונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס. אגב, הוא אמר את זה, הטעות, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי איתו חנה. והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים, ותוך 3 שנים, אחרי 3 שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד 2 שנים, ואני אומר לך, חוזה 1.5 לפחות, איזה, פי 2 מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, כן. גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד 3 שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. כן. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי מה שהיה.
0: אני אגיד לך יותר כן, מזה, זה לא רק
1: היה ש... בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה, לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
0: ועדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
1: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
0: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים, נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, קנדה ויעקבי. יאללה ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אלן צביקה,
1: אלן.
0: תשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
1: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
0: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא,
1: לא
0: הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
1: מתקני
0: אז
1: ספורט.
0: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעטוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... על מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם.

0: הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין. יש...
0: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקני
1: אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה... עכשיו, שם חורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש, הם כולם... מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל. ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורעף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל... לא,
1: סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה. אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החלים עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: אני לא יודע, האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים, ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: ושלחתי לך את כל מה
0: ש... המשחק שלנו ביום שישי...
1: יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה

0: שפלוס מינוס בדרו של עומר מאיר, זה מה שאנחנו היינו שווים. איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים, וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום, שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו.
0: דווקא צביקה, פה הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא, לא.
0: לא, לא כל הנבחרות, אבל לא. כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: אה, נכון, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. נו. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול לפסור מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי... שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים. אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23, ו-25, ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי, שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחרת, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי,
0: ש...
1: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת. זה לא. משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים, אמיתי, אמיתי, לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
0: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
1: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
0: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
1: ותהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
0: מסעדות קורסו.
1: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
0: בחום הזה, בלחום.

0: תחרות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
1: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
0: עוד מעט נדבר על
1: עוד 40 שנה.
0: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
1: הוא לא ישחק ביורולי.
0: ברור.
1: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות טוב.
0: נכון. עכשיו, אתה צריך... תמיר בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
1: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
0: קיטון וואלס.
1: לא יודע,
0: לא יודעים איך הוא יהיה. אני לא יודע. אני, שכשאלתי...
1: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים את זה.
0: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
1: איפה ראו אותו?
0: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
1: עכשיו, דבר שני...
0: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
1: הרבה נכנס לסל.
0: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
1: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
0: גם לא מעדיף...
1: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
0: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
1: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
0: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
1: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
0: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
1: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
0: עובדים.
1: עובדים.
0: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
1: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
0: צ'וס בואנו.
1: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
0: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה? אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
1: של
0: לכיוון...
1: של קליבאף, או אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
0: לא
1: באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת המשחקים.
1: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
0: זה משהו אחר, צביקה.
1: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
0: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
1: נכון.
0: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
1: על זה אני מדבר.
0: אז...
1: אז על זה אני מדבר.
0: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
1: יצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
0: אז היום הוא לגרזר להם?

0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם
0: זה
1: שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
1: הדעה אבל שלך,
0: לא אני קובע.
1: אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורוליג בברצלונה חושב
0: בעיה.
1: כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש שהוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ"ל זה גם דבר חשוב. רגע.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה
1: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל שלף זה אבל משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו אבא, לא יודעים...
0: אבא, עמי זיכרונו לברכה, ואורי זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה בערוץ,
1: ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה... כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
1: הפועל תל אביב,
0: האופרציה
1: של הפועל תל אביב היא
0: גדולה,
1: אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה

0: לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, אתה כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורנסקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר.
0: איטודיס, טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
1: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
1: מסורבן. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
1: עזוב את המשטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר? שמה, זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששעים הכל למגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית, ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל אירופקאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
0: לאן, צביקה? אירופקאפ הזה?
1: כן. ומתחילים.
2: לא, אירופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדך הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים, ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנס אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבייה עם הלוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר.

0: מוקיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
1: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשג דקות היה לו איזושהי פציעה שמה שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין. שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, וואה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
0: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
1: כן, כן.
2: לא, הוא למכביה.
0: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא למכביה.
2: ברור, ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
1: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל, זה עברת
2: הקיץ.
1: דוברת.
0: השאלה, איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
1: הוא לא מתאמן, דוברת, הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
0: עוד ניתוח.
1: היה לו עונה טובה בקולג'.
0: ניתוח ביד או ברגל?
1: ברגל, ברגל. היה לו עונה טובה, היה לו עונה טובה בקולג', מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
0: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
0: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שימש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו, יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
1: לא,
2: לא, הוא לא רוצה.
1: זה, זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
0: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
0: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה, דרך אגב, יש כמה
0: שחקנים טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
2: יש הרבה שחקנים, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
0: טוב.
2: מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
1: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
1: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
1: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
0: אז היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו,
2: שלוש שנים שנגיד,
0: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
1: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כך חוק שבשביל תוך 5 שנים אתה חייב
0: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים, וואלק.
0: למה לא 2?
1: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור, איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה.
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינו יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאינו הייתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
0: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זה המקום 7, שזה

0: גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ו... ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
1: טוב מאיר, לשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
1: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם
2: שבאר שבע. תחזור לסיפור של בלט.
1: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט, אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
2: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
1: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
1: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
1: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר.
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
1: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
1: רגע.
2: בעמדה הזאת.
1: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
1: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
1: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
1: טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
1: אבל,
2: לא יודע.
1: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי נשארת הבעיה. מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
1: עדיין נשארת הבעיה. שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט.
1: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
1: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
1: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה. אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
2: מביאות שתי קבוצות זרות.
1: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
2: אפשר להביא.
1: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לינה הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
2: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
1: אין בעיה.
2: זה צריך ככה לעבוד.
1: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
2: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
1: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
2: עוד אין.
1: מה?
2: עוד אין.
1: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
2: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
1: בינתיים הוא פצוע.
2: אוקיי.
1: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
2: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
1: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
2: כן.
1: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון שחקו השנה באירופה.
2: נכון.
1: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' היה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה.
2: נכון.
1: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין...

0: יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
0: נשארות בליגה. בוא נראה בה את ההרכב שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי, אביבי זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם. כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמועות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה?
0: עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה שנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: בראבו ילד!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
3: תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בי? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק.

0: במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה.
1: השידור בחסות.
2: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לפנת פורן.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר. ברור
7: שהפניקס מר. תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

פרשת הספורט, הכותרות. ועוד קצת יותר משעתיים, מכבי תל אביב תפתח את העונה שלה בליגת העל במשחק חוץ מול הפועל ירושלים. מיד, כל העדכונים האחרונים לקראת המשחק ברחובות.

0: רגע לפני שהיא חוזרת למוקדמות המונדו בסקט, נבחרת הכדורסל תפגוש את גיאורגיה של שנגליה ואמוקשווילי. רונית טבריה הגישה כתב הגנה במסגרת פרשת האירועים, בו היא טוענת התיק בנוי על השערות והנחות חסרות בסיס. לאו מסי כבש, אבל בקבוצתו אינטר מיאמי ספרו משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון בליגת ה-MLS. פרנסיס טיאפו עלה לגמר טורניר המאסטר בסינסינטי. פגולה איתיחה צ'ביונטק בסדרת דרבי אמריקאי בגמר לנשים. ערב טוב, שלושה משחקים פתחו אתמול את העונה החדשה בליגת העל, וזה כלל ניצחון של אחת מחמש הגדולות, מכבי חיפה, הגדולה הבאה בתור, עם מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, שתתארח הערב בשמונה ורבע אצל הפועל ירושלים, וזה יקרה בתיאטרון העירוני ברחובות, שם הצהובים מתל אביב, צפויים לענות מאווירה ביתית יחסית. ערב טוב, אומר שרבי, מה זה אומר אווירה ביתית?
1: ערב טוב, זה אומר שכל 3,000 הכרטיסים שהוקצו לאוהדי מכבי תל אביב נמכרו ממש ממש
0: בצ'יק.
1: בצ'יק. היינו שם בשבוע שעבר עם ביתר ירושלים מול הפועל רמת גן, אצטדיון קטן, קומפקטי, כן, אבל הקהל ממש 6,000 אוהדים. גם בצד של הפועל ירושלים מצפים לסולד אאוט, הקופות לא ייפתחו בכניסה למשחק. אצטדיון קומפקטי, קטן, זה עוזר מאוד לקבוצה כשהיא צריכה את הדחיפה. מצד שני, זה גם יכול להלחיץ אותה, הקהל ממש ממש נמצא על המגרש, על השחקנים.
0: זה כיף זה?
1: אני חייב להגיד שהאצטדיון ברחובות, לפחות עם פתיחת העונה, נראה כמו תוספת מצוינת לכדורגל שלנו.
0: בוא נדבר על ההרכב המסתמן של קני מילר, שם עדיין סימן שאלה אחד לפחות.
1: כן, בשעה זו עדיין אין לנו את הרכבים הרשמיים. מבחינתה של מכבי תל אביב, סימן השאלה עוסק בטייריס אסנטה ובקשירות שלו לקראת המשחק. הוא נפצע במשחק האחרון מול לוגאנו בשוויץ. קצת היה בספק בשבוע האחרון. עדיין לא קיבלו החלטה סופית לגבי האם הוא יפתח בהרכב או האם לא. מבחינתה של מכבי תל אביב, מדובר בשחקן חשוב, הוא לא היחיד שהיה כאן באיזשהו סוג של סימן שאלה, מי שהיום עורך הופעה ראשונה בישראל מאז אלוף האלופים, הוא רוי רביבו, שהיה בסימן שאלה במכבי תל אביב מבחינת עתידו. היום גם מפרסם פוסט באינסטגרם, בו הוא פונה לאוהדי מכבי תל אביב, שצריך להגיד את האמת, קצת אפילו כועסים עליו, על התחושה שהוא רוצה לצאת לחול בכל מחיר.
0: מותר לו.
1: כן, מותר לו. מצד שני, אומרים אוהדי מכבי תל אביב, כל עוד אתה כאן, אתה צריך לשחק עבור מכבי תל אביב. הוא מבחינתו מפרסם, אומר, זה לא סוד, אני רוצה לצאת לחול, אני רוצה לשחק באירופה, אבל עד אז אני שחקן מכבי תל אביב, אני אתן הכל, יהיה מעניין לראות איך יקבלו אותו היום ברחוב.
0: זה לא שוב במסע ומתן עם קבוצה אחרת בארץ, מותר לו לרצות לשחק בחול, זו שאיפה של כל שחקן ישראלי. מה קורה בצד השני?
1: בצד השני אנחנו נראה את הפועל ירושלים פותחת עונה, תחת לא זיווריה, תחת מאמן שהוא לא זיווריה.
0: כמעט אמרתי לך זיווריה, אבל זיווריה ניצח אתמול.
1: נכון, זיווריה ניצח אתמול עם מכבי פתח תקווה, והיום הפועל ירושלים עם ליאור זאדה, שהיה עוזר שלו, אבל לפי מה שאני מדבר עם אנשי הפועל ירושלים, הוא קצת שונה ב-DNA, מנסה להביא משהו קצת אחר, קבוצה יותר יוזמת, יותר התקפית. אנחנו נראה קבוצה לא פשוטה בכלל עבור מכבי תל אביב, שמתבססת על רביעיית הגנה ישראלית, על השוער זמיר שנתן עונה מצוינת בעונה שעברה, עדיין לא השלימה לגמרי את הסגל, ובכל זאת רוצה לאתגר את מכבי תל אביב, רוצה לפתוח טונה ברגל ימין, ואפשר להבין אותה, למרות שהיא מערכת ברחובות רחוקה מאצטדיון טדי, שעדיין ככה לא מוכן להירח.
0: בוא נעבור לסאגה הבלתי נגמרת, שיחת היום באולפני ערוץ הספורט, עירוני טבריה וכמובן סאגת האירועים, ניצחה אתמול כנגד כל הסיכויים. אתה יודע, חשבנו שהיא תפתח עונה ותתרסק בגלל כל הדבר הזה, היא מגישה כתב הגנה.
1: נכון. הניצחון אתמול של עירוני טבריה מבחינה מקצועית היה באמת ניצחון גדול. יש עדיין הרבה הרבה חוסרים בקבוצה, עדיין בונים את עצמם מחדש, ועדיין לפתוח עם 3 נקודות ולקזז את המינוס, זה חשוב וזה משמעותי. מבחינת קו ההגנה שהזכרת, היום בעצם מגישים תשובה לכתב האישום של תובע התאחדות עורך דין גלעד ברגמן. כתב הגנה מאוד מאוד חריף, אנחנו תכף נראה אותו על המסך. בטבריה קודם כל טוענים, ההתאחדות מאשימה אותנו בסיוע לשימוש בחומרים אסורים. אפילו התקנון של וואדה קובע שעירוי נוזלים אינו חומר אסור, אלא לכל היותר שיטה אסורה טכנית. כתב האישום מבוסס על עבירה שגויה, ולכן דינו להתבטל על הסף. זה מה שבטבריה רוצים, לבטל לגמרי את כתב האישום וההליך מול ההתאחדות. אין להתאחדות שום ראיה לכך שהשחקנים קיבלו יותר מ-100 מיליליטר. התיק כולו בנוי על השערות, קצבי תפתוף מדומיינים והנחות חסרות בסיס, במקום על עובדות רפואיות מוכחות. זה מה שקורה מול ההתאחדות לכדורגל, אין לזה קשר למה שקורה מול הסוכנות הלאומית למניעת סימום. ראינו את שחקני עירוני טבריה מגיעים לפשרה בשבוע שעבר, גם בהתאחדות וגם מול הסוכנות. המשך יבוא.
0: המשך יבוא, ולדעתי זה יקרה עוד הרבה. עוד הרבה.

0: ההמשכים יבואו.
1: אין ספק.
0: והלילה במהדורה המרכזית שלחנו אותך למשימה סופר חשובה, רגע לפני שבלומפילד מארח משחקים בעונת 26-27.
1: לגמרי, איצטדיון בלומפילד, אולי גולת הכותרת של האיצטדיונים בישראל לצד סמי עופר, ירח עונה לא מעט משחקים, גם של הפועל, גם של מכבי, גם של ביתר שפותח שם את העונה. אנחנו נסענו לשם, הגענו לשם כדי לנסות להבין מה הדרך הטובה ביותר, המשתלמת ביותר, והקלה ביותר להגיע למגרשים. יש כמה אופציות, קורקינט, רכב פרטי, רכבת קלה.
0: הכי קל.
1: תשמרי את האימור שלך, בוא נראה קטע מהכתבה.
2: בשביל המבחן שלנו הבאנו לכאן שני נסיינים שעומדים לתת בראש בתחרות. יש לנו את בן מראצ'י, ככה. אתה נוסע ברכב, ואת הדר יעקובי שלנו. אמרו לי, תזהירו את תושבי תל אביב, הדר לא עומדת לעצור, עומדת לדרוס כל מה שזז בשביל
3: לא, לא, חברים, אנחנו מצולמים, ולכן נגיד, לנהוג כחוק.
2: בן, איך אתה עם פקקים?
4: כמו כולם, לא מתחבר, לא אוהב.
2: אז אני אספר לכם שאני באתי מוכן עם אפליקציה לתקף בכניסה לרכבת הקלה, היא נמצאת ממש פה, שהטוב או הטובה ביותר תנצח. יאללה, בוא נתחיל.
4: יצאנו מהחניון, שעה עכשיו 7:30. לפי הווייז אנחנו אמורים להגיע ב-7:53, אם לא יהיה פקקים.
2: הגעתי לרכבת הקלה בערך תוך 3 דקות. אם הכל יעבוד חלק והרכבת לא תתקע באמצע, אני בטוח שאני מגיע לבלומפילד לפחות לפני בן.
0: זאת הבעיה, שהיא בטוח תתקע באמצע.
1: אני לא רוצה לגלות, אבל הערב, הלילה. הכתבה מלאה במהדורת הלילה שלנו.
0: תודה רבה. ביום חמישי נבחרת הכדורסל תחזור למוקדמות המונדו בסקט ותפתח את שלב המוקדמות השני מול פולין. הערב ב-6:30 הנבחרת תקיים את משחק ההכנה היחיד שלה בחלון הזה בגיאורגיה. וכדי לשמוע פרטים נוספים, מצטרפת עליי רותם פלדברג. ערב טוב רותם, נתחיל בזה שהפעם ישראל מגיעה בסגל חזק. אנחנו רגועים.
5: כן, כן, אפשר להיות רגועים מהבחינה הזו, סגל חזק, עמוק יותר, שחקנים פצועים שהיו פצועים, חזרו לכשירות ובאמת נמצאים עם החבורה של אריאל בית הלחמי, כמו רומן סורקין ותמיר בלט ורפי מנקו, ששנה לא היה בנבחרת, אז סוף סוף באמת הוא חוזר. לצד זה נגיד שעידן זלמנסון שוחרר מהסגל בעקבות פציעה בשריר הארבע ראשי, ואילי דולינסקי ש... נמצא כרגע בתהליכי הוויזה שלו לקראת המכללה שלו הולך באוקלאומה בעונה הבאה, אז הוא גם קיבל שחרור מצד איגוד הכדורסל, אבל מעבר לזה באמת מוכנים כבר בנבחרת לעשות היום סוג של ניסוי כלים לקראת צמד המשחקים נגד פולין ולטביה. יודעים שהחלון הזה הוא הקריטי ביותר מבחינת המוקדמות, מבחינת שלב המוקדמות באמת של הנבחרת שלנו. הפסד אחד והסיכויים הלכו. כך אומרים הנבחרת, יודעים שזו המציאות, שזו הסיטואציה, וקבעו באמת להשיג צמד ניצחונות לאור באמת השחקנים שחזרו, וגם כל מיני שינויים חדשים והרכבים חדשים שבית הלחמי מנסה, כמו ים הדר ותמיר בלט, שני הגרדים הבכירים של ישראל יחד על הפרקט. היום באמת נגד נבחרת גיאורגיה אנחנו צפויים לראות קצת שינויים ודברים אחרים, בתקווה גדולה באמת להשיג גם ניצחון היום במשחק ההכנה, אבל בעיקר ברצף המשחקים הקרוב שמצפה לנו.
0: ולמה בעצם שלחנו אותך לגור בשדה התעופה, שזה אחד המקומות הכי מדוברים בתקופה האחרונה? זה כי עוד זרים נוחתים בארץ ואת מחכה להם.
5: כן, ללופטון, השחקן של הפועל ירושלים, לפורוורד, שאמור להגיע ממש אוטוטו, כבר נחת וכולם פה מתארגנים. לא הרבה אוהדים הגיעו לכאן, בטח לא כמו שהיה בשבוע שעבר, אבל כלאט לאט גם אנשים בעצמם נמצאים בחופשות, חוזרים. מה שכן, מה שבטוח, קודם דיברתי על ענייני נסיעות, הנסיעה לכאן מן הסתם פקוקה, אבל אין כבר פקקים מה שהיה בשבוע שעבר.
0: וואי, וואי, וואי.
5: אין תורי ענק, אין שביתה. נקווה שכך זה יימשך ושכולם יגיעו בביטחה.
0: תודה רבה רותם. הערב ברבע ל-10 בשידור ישיר ב5+, פריס סן ז'רמן תתארח אצל רן במחזור הראשון בליגה הצרפתית. מי שכבר שיחקה היום במחזור הפתיחה היא נציגה צרפתית נוספת בליגת האלופות, ליל, שהתארחה אצל אנז'י. כזכור, ליל סיימה את העונה שעברה במקום השלישי, וכאן היא עם החולצות הלבנות. וז'ירו, שיחגוג 40 בחודש הבא וזכה בין השאר בליגת האלופות עם צ'לסי ובמונדיאל עם נבחרת צרפת, חגג שעה ראשון העונה בדקה 11, שער אופייני, שמזכיר למה לקלאסה אין תאריך תפוגה. אנג'ה, שסיימה במקום ה-13 בעונה שעברה, התקשתה מול ליל שהציגה כדורגל קבוצתי מצוין. אחרי חצי שעה במשחק תיאגו סנטוס קבע 2-0, וזו גם הייתה תוצאת הסיום. ליל פותחת את הליגה ברגל ימין.

בפרמייר ליג, סגנית מנצ'סטר סיטי השלימה מהפך דרמטי מול בורנמות בדרך לניצחון 2-1. אסטון וילה שמתכוננת לעונה נוספת בליגת האלופות הובסה 4-0 מול ברייטון, ובצ'מפיונשיפ היורדת ברנלי הפסידה 3-1 לווסט ברומיץ', והיא עדיין ללא ניצחון. עוד אחד שפתח עונה חדשה, עונה תל אביב, שיחד עם קבוצתו היפנית מצ'דה זלביה, עירכה במחזור השלישית אוראווארץ. מניחת הטבלה ניצחה במשחק הזה 3-1, כשלביא מתכבד בשער השלישי. שער ראשון של לביא במדי מצ'דה, ספתח טוב עבורו ועבור הקבוצה שלו שמוליכה את הטבלה, עם מאזן מושלם של 9 נקודות משלושה משחקים. אינטר מיאמי ולאו מסי נמצאים בעיצומה של עונת ה-MLS, ולאחר שלושה משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון, הקבוצה מהמקום השני במזרח אירחה את טורונטו מהמקום העשירי. המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, ולאחר 59 דקות, דווקא הקנדים כבשו ראשונים, חלוץ ג'וש סארג'נט הפתיע את שוער מיאמי עם ביתה ברגל חלשה וקבע 1-0. טורונטו קיבלה תיאבון, ולאחר 3 דקות בלבד, דרק אתיין הכפיל את התוצאה, הכניס את הקבוצה מפלורידה לבור גדול. בדקה 82, כדור עומק נהדר של רודריגו דה פול מצא את לאו מסי, שצימק את התוצאה. וזה היה מעט מדי ומאוחר מדי, שער מספר 13 עונה למסי, אבל אינטר מיאמי רושמת הפסד 2-1 מאחזה וסוגרת משחק רביעי ברציפות, ללא ניצחון. במדינה של מסי, ארגנטינה, חגגו היום הישג ספורטיבי מסוג אחר, שיא עולם חדש בחצי מרתון. זה קרה בחצי המרתון של בונוס איירס, שם דאגו להזמין את ציאן העולם יומיפה קג'לצ'ה האתיופי, אחד הרצים הטובים בעולם למרחקים ארוכים. קג'לצ'ה נהנה מתנאי מזג אוויר אידיאלי עם הסלול המהיר בבירת ארגנטינה, כדי לקצץ לא פחות מ-39 שניות מהשיא העולמי הקודם. אותו קבע לפני כמעט שנתיים. קג'לצ'ה הוא גם הראשון אי פעם שיורד מ-57 דקות בריצה ל-21.1 קילומטרים, והשיא החדש שלו 56 דקות ו-51 שניות. זה אומר שהאתיופי רץ את המרחק הזה בקצב ממוצע של 2 דקות ו-42 שניות לקילומטר, ומהירות של קצת יותר מ-22 קילומטר. כדי למצוא את האמריקאי האחרון שזכה בטורניר סינסינטי היוקרתי, צריך לחזור 20 שנה בדיוק. אז אנדי רודיק עשה זאת. מאז 4 אמריקאים הגיעו לגמר, אבל כולם הפסידו בו. אחד מהם הוא פרנסיס טיאפו, שנכנע ליניק סינר בגמר לפני שנתיים. ולפנות בוקר פגש בחצי הגמר אמריקאי אחר, ברנדון נקשימה. טיאפו כבר בן 28, הוא מצטיין בעיקר במשחקים על אדמת ארצות הברית. הוא הגיע פעמיים לחצי גמר ה-US Open, והיום, כשהוא מדורג 23 בעולם, הוא השיג שבירה מוצלחת, ועלה ל-3-2. נקשימה, שמדורג מקום אחד מעליו, שבר בחזרה, ואפילו הגיע לנקודת מערכה על ההגשות של טיאפו, ששמר על קור רוח עם ווינר מצוין, והמשיך כל הדרך ל-7-5 בסט הראשון. במערכה השנייה נקשימה איבד ריכוז ונשבר פעמיים, כולל טעות בלתי מחויבת בנקודת המשחק. טיאפו מנצח 6-3 בסט השני ועולה לגמר סינסינטי בפעם השנייה בשלוש שנים, שם יפגוש את הצרפתי ארתור פיס, ניצחון בגמר הסדר לארצות הברית, אלוף אמריקאי ראשון מאז 2006. בחצי גמר לנשים נפגשו ג'סיקה פגולה, מדורגת שלישית, ויגה שוויונטק מהמקום החמישי בעולם. המערכה הראשונה סיפקה לנו לא פחות מ7 שבירות במשחקוני ההגשה. ושכבר הנדמה שהפולניה מופעילה לחץ בדרך לשבר שוויון, הכתיעה בצורה לא אופיינית, פגולה נותר רק לחייך כשעולה ל1-0 במערכות. האלופה המכהנת שוויונטק לא רצתה להיפרד מהתואר, ובעזרת משחק אגרסיבי במערכה השנייה ניצחה 6-4 וכפתה מערכה מכרעת. אחת מנקודות הרלי היפות במשחק הגיעה במהלך המערכה השלישית. שתי הטניסאיות בחנו אחת את השנייה מהקו האחורי, אבל לבסוף חוותה את העברה אדירה של פגולה, העניקה לניצחון בנקודה ורמזה על הבאות. אמריקאית בת ה-32 לא התבלבלה במשחקון ההגשה האחרון שלה בדרך לניצחון 4-6. 6-4, פגולה חוזרת לגמר הטורניר בדיוק כמו לפני שנתיים, ובינה לבין התואר תעמוד קוקו גוף, דרבי אמריקני מסקרן במיוחד. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: מגוון יעדים ספורטיביים. מצטדיון מרים היה נעים יחסית בשעות הערב כשמכבי נתניה תארח את בני סכנין. מצטדיון י"א יהיה קצת יותר חם כשיורדת מועדון ספורט אשדוד לפגוש את מכבי יפו בלאומית. בנוף הגליל טמפרטורות רגילות לעונה כשהעולה החדשה ללאומית מכבי הכי נצרת תארח את הפועל עפולה. ובטורניר הטניס ווינסטון סיילם שבצפון קרוליינה יהיה חם ובהיר.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
4: אני הייפר?
5: אתה הייפר.
4: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
13: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
0: אנחנו סיימנו מיד אחרינו בחמש ספורט נבחרת הכדורסל במשחק הכנה מול גיאורגיה, והחל מ-7:45 בחמש פלוס ערוץ הקיבוץ של ליגה הלאומית, שיהיה ערב טוב, שיהיה מענה, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
2: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
6: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
7: דונגפנג מייג'.
8: עכשיו בטימברלן. עד 50% הנחה.
9: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטרה את שיפוטכם. ביחרו את השער היפה ביותר שנכבש השבוע בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. מספר אחת. השער של איגור זלטנוביץ' שהביא למהפך והניצחון של באר שבע נגד סבח. מספר 2. השער השני של קמילו דורן והניצחון

0: של סלטיק נגד לאסט קלינס. מספר 3, שער השוויון של מייסון גרינווד בתיקו של פנרבחצ'ה נגד ליון. שחרו בחירתכם את המילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנה.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה סיקס 5 החדשה?
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום.
15: גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר
14: זה שיקום.
15: וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום.
14: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון, וממשו את זכויותיכם.
16: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
17: סיפורו של משחק.
16: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
18: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
16: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
18: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטה, יאיר! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
16: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן

0: תאריכני את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המקביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן, מכוכבי מקבי חיפה בתקופה הזו, מתייחס.
1: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה תיקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות תיקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקום

0: שמו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני, זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
1: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות, אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', בקאצ'י!
0: 13 דקות אחר כך, שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש, בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ את הכדור! ואתר
2: לא יאמן!
1: לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
3: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
3: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מקבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצ'קו נמצא אותה בגלל!
2: לא יאומן! 5-0! בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו 1 בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי התאוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
3: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
6: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
3: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: זה אך ורק מאמנים. שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
4: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים. שלום אהבה.

0: כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוץ הספורט. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס, סטו.
2: סלטנו

0: הגומלין, שלישית 7:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים הדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
1: אז הנה, זה קורה.
2: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
1: לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים הדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים מתחילה מאיתנו.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: הונדה.
0: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: How do you know you had dandruff?
5: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
6: ישר ברבונה, אומנות.
7: Mazda CX-5 החדשה, masterpiece.
8: You will never drive alone.
9: אני הייפר, אתה הייפר.
10: גם אתם הייפר, אדידס הייפרבוסט, בחנויות ובאתר.
11: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
0: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
13: ברור שהפניקס מר.

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים מתחילה מאיתנו.

0: שלום לכם. את העונה בליגה הלאומית התחלנו עם 25 שערים. 8 משחקים, אף משחק לא הסתיים בתיקו. קל וחומר כאשר הדרמה כללה הפסדים גם של ריינה וגם של אשדוד, היורדות מליגת העל. גם הבן של אבי נימני הפקיע שער בהופעת הבכורה שלו בכפר שלם, והיום מחזור שני לפנתיאון וגולת הכותרת לחמן, הדרבי של השכונה. כמה אנחנו אוהבים את המפגשים האלה, בני יהודה, כפר שלם.
1: היו ימים שהיינו מחכים לדרבי הפרברים בבלומפילד, את הזורן המשחק המוקדם, אז זה היה בני יהודה נגד שמשון, דרבי הפרברים, הוא הדרבי הקטן, שמשון נגד ביתר תל אביב. היום זה הדרבי הגדול של דרבי הפרברים, אבל הדרבי הגדול, ואם פעם הייתה מערכת יחסים טובה בין בני יהודה לכפר שלם, זה כבר לא קיים. כפר שלם תחת מכבי תל אביב, מכבי תל אביב אפילו אמרו לכפר שלם, תעשו הכל כדי לעלות ליגה, אבל בדרך יש את הקבוצה הכי מאוזנת בליגה הלאומית, אולי היחידה שבכל עמדה יש לה סטאר, כוכב.
0: זאת אומרת, אתה אומר, בני יהודה, קבוצה טובה יותר מכפר שלם.
1: קבוצה טובה יותר מכפר שלם, מנוסה יותר מכפר שלם. בכפר שלם יש 7 שחקני מכבי תל אביב, 5 מהם בגילאי 20, אבל עם מוטיבציה גבוהה, עם טכניקה טובה. ובבני יהודה יש קבוצה אדירה בראשותו של גיא סיביליה, שבעונה הקודמת קבע 13 שערים בכפר שלם.
0: אז איפה בכל זאת יש לכפר שלם יתרון?
1: במרכז השדה, וזה נובע מהעובדה שהיום נועם שום עולה בלי חלוץ. זה אומר 4 שחקני הגנה ו6 קשרים, ואתה יכול להיות מופתע אז שפתאום כפר שלם הקטנה תבוא ותשלוט במשחק, אז שם יכולה להיות לכפר שלם איזושהי הפתעה קטנה עם אור דסה בהופעת בכורה.
0: בוא נאפיין את הפילוסופיות של שני המאמנים, מצד אחד אלי לוי של בני יהודה, מהצד השני נועם שום של כפר שלם, שגם עלה ליגה עם מכבי פתח תקווה.
1: אלי לוי זה מהר קדימה. בלי לחכות, בלי להמתין, שלישיית חלוצים, שלושתם דרך אגב מהירים, סתיו נחמני, סגיד רור ובן הדדי,

המטרה, קדימה, רוצו. נועם שום בדיוק מטרה הפוכה. תחזיקו את הכדור, תהיו דומיננטים, שחקו קצר, תנו ליריב להתרוצץ. אסכולות שונות לגמרי בין מאמן אלי לוי שהיה בשנה שעברה בכפר שלם, לבין מאמן נועם שום, שאם לא היה אלי לוי, הוא היה מאמן של בני...

0: וזה הזמן לחמן למגרשים, ואנחנו מדברים על גולת הכותרת שלנו, הדרבי הגדול, בני יהודה מול כפר שלם, ואנחנו עם רן מלובני.
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לשכונת התקווה. האוהדים של בני יהודה מחייכים אחרי תחילת העונה והמסע המרשים בגביע הטוטו, אבל זוכרים את המחזור השני בעונה שעברה. אז אלי לוי, המאמן של הפועל כפר שלם, מנצח כאן לבני יהודה 3-2, אבל העונה זה סיפור שונה לחלוטין. אלי לוי מוביל את בני יהודה לפתיחת עונה פנטסטית, והיום בדרבי השכונות שתי קבוצות שניצחו במחזור הפתיחה, בני יהודה והפועל כפר שלם. בני יהודה היום עם הצמד הלוהט שלה, שהבקיעו יחד 15 שערים בגביע הטוטו ובליגה, גם סגי דרור הלוהט וגם סתיו נחמני המצטרף החדש. בצד השני מקווים שמתן בית יעקב יספק את הסחורה היום וידע להזין את החלוצים, את אורל ביה ואת אבס סמרי. נועם שוהם, המאמן האורח, עובר היום למערך של שלושה בלמים ופותח עם קו חמישה מאחור בכדי להתאים את עצמו לבני יהודה. אנחנו נהיה בשידור ישיר ומלא בחמש סטארס, ואיתכם בערוץ הקיבוץ.
2: אהלן חברים, מכבי בני רעננה מגיעה לאקו, האצטדיון של קריית ים, לאחר התבוסה 4-1, קיבלה סטירת לחי בסעיד בסול, מצרף שני שחקנים, גם שוער וגם חלוץ. הססונים מגיעים לבני רעננה, ואומר סעיד בסול באסיפה, אין לי שום בעיה להחליף כל שחקן וכל מה שיבקש לאור יובן, אני כאן בשביל להביא לו עוד ועוד שחקנים, ואם הבעיה יהיה בשחקנים אני אמשיך להחליף. והמשמעות, אני חושב שהבינו את המסר השחקנים. מנגד יש שקט, ועם הצעקות של סיסו כמובן בחדר הלבשה משדרים שקט, והם רוצים את כובד הנקודות. והתרגלנו לקריית ים, קבוצה כל כך לגיטימית בליגה הלאומית, השאלה לאיזה מקום היא מכוונת. שבע, תהיו איתנו של קריית הפתיחה.
3: היי חברים, ערב טוב, כאן מהאצטדיון בבת ים. אז אמנם יש כאן שתי קבוצות שלא כבשו ולא ניצחו במחזור המשחקים הקודם, אבל עכשיו בשני הצדדים מבטיחים, הערב זה הולך להיראות אחרת. הערב אנחנו הולכים לקבל כאן חגיגת שערים. אז נתחיל דווקא עם האורחת כאן, עם הפועל עכו. שם אומרים, אנחנו גם ככה בעונה פיננסית, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לבוא עם הגישה הזו, הנרפית, שהגענו איתה למחזור המשחקים הראשון. זה מבחינתנו הדבר הראשון שחייב להשתנות. בצד השני, בצד של ממסמך כפר קסם, שמענו על לא מעט בעיות בענייני בקרה תקציבית, בענייני שחקנים. ענייני הבקרה התקציבית נפטרו, אדר פוקס עם חוק 30 הימים, יותר מדי קבוצות שהוא עבר בחלון אחד, יוכל לשחק רק בחלון המשחקים הבא. אבל עמר, הקפטן של המועדון הזה, הסיפור סביבו עדיין ממשיך ולא מרפה. אנחנו כמובן נעדכן, כי יש הרבה מאוד עדכונים לגבי העניין הזה. אתם תבואו אליי, כי אני בטוח שהולך להיות הרבה מאוד שערים, נספר לכם את כל הסיפורים, ויש לא מעט סביב המשחק הזה.
4: אהלן חברים, ערב טוב לכם, אצטדיון לויטה בכפר סבא, שבע שריקת פתיחה, הפועל כפר סבא מארחת הטירונים מודיעין, שתי קבוצות שטרם לקחו נקודות העונה בליגה הלאומית, שתיהן נוצחו במחזור הפתיחה, כאשר ראשון לציון גברה 2-0 על הפועל כפר סבא, ועירוני מודיעין נכנעה 2-0 למכבי הרצליה. מבחינת הפועל כפר סבא היא מקבלת היום חיזוק משמעותי את עופר גלברד, המגן השמאלי הצעיר והמוכשר שמושאל מהפועל תל אביב, היום בהופעת בכורה ב-11 של שחר וייזינגר. הפועל כפר סבא בתקציב נמוך, סגל מאוד מאוד צעיר, רוצה להעביר עונה בטוחה במרכז הטבלה אחרת ממאבקי התחתית. בצד השני, הצד של עירוני מודיעין, סגל קצר, הרבה מאוד בעיות. מרסוליה, הבלם הקרואטי, היה לאורך כל השבוע חולה, ולכן הוא פותח על הספסל. ניר לקס מעמדת הקשר יורד לעמדת הבלם, גם מגן שמאלי טבעי, אז תומר בן בנישתי פותח בעמדת המגן השמאלי, ולמעלה עומר סניור ולוקה שטור הסלובני. נקווה לכדורגל טוב ולשערים, השידור שלכם.
5: ב-18 במאי שנת 2018 עמדתי ממש על קר הדשא כאן באצטדיון הבונבוניירה בהרצליה, ושידרתי את משחק הירידה של מכבי המקומית, אז מול הפועל בני לוד הרכבת. קפטן הרצליה היה רן רול, שיחקו כאן גם אליאור משאלי, עלה ג'אפר, בר ירוחם וטובים ואחרים. הרצליה מאז חזרה אל הליגה הלאומית לפני מספר שנים, שנה שעברה היא גם כמעט עלתה ליגה, אבל לא ערכה בהרצליה. והיום, גבירותיי ורבותיי, היא חוזרת אל הבונבוניירה בהרצליה, כאן עם המון המון שלטים של המכבייה 2025, משהו מעניין, היא תשחק בדרבי הגדול מול הפועל רעננה, שהאוהדים שלה, יש פה כבר כמה שצועקים נה נה נה נה רעננה, נה נה נה נה תה עם ננה. מכבי הרצליה ידחפו את החלוץ החדש שלהם, ושימו לב לשם שלו, זוכרים את השיר של שקירה? עשה מנה מנה, סן יאנג, יאללה, דרבי.

0: אנחנו בשכונת התקווה, ג' לובן.
1: אדם צרפתי נפל בפעילות מבצעית בלבנון ב-1 ביוני השנה. לוחם מובחר, אדם עם לב זהב, בן אהוב, חבר שכולם רצו להיות לצידו, ואוהד נהודה בכל ליבו. אמו מלי כאן, עם שאר בני המשפחה, וכל הכבוד לאלירן עובד, הבעלים של בני יהודה, לראשי המועדון, לשחקנים, לאוהדים, על השורה הכל כך מרגשת הזו ועל הטקס הכל כך חשוב. אדם צרפתי, זכרו לברכה, גיבור ישראל.
2: בברכאים הקשים תמיד שאל, התעניין בקבוצה ובמצבה. אדם הגיע למשחקים, עקב אחר המועדון והרשתות, ואפילו זכינו לארח אותו.
1: אוהדי בני יהודה חולקים כאן כבוד ועושים את זה מכל הלב לזכרו של אדם צרפתי. ושוב באמת חיבוק מכאן למשפחת צרפתי היקרה, לזכרו של אדם. ואנחנו בכמעט שלוש שנים האחרונות במעברים חדים, חדים מאוד, בין השגרה הכואבת המאוד מאוד לא פשוטה שבה נמצאת מדינת ישראל, לבין הספורט שלעיתים משכיח והופך להיות עבורנו אסקפיזם של ממש מהמציאות הכואבת. לרגע אחד הערב זה יהיה ל-90 דקות נטו של כדורגל, ואנחנו מקווים ש-90 הדקות יהיו טובות, איכותיות. הערב הזה, המשחק הזה, ייפתח עם ההמנון הלאומי, התקווה.

כן, זה רגע סוחה דמעות לראות כאן את בני משפחת צרפתי, משפחת צרפתי היקרה, בהתרגשות בעומק הלב על המחווה באמת המדהימה הזו של בני יהודה, של המועדון, של האוהדים, של אלירן עובד הבעלים. כל הכבוד, יהי זכרו ברוך. גיים הרכבים, בני יהודה תפתח הערב עם ההרכב הקבוע שלה מפתיחת העונה. אלי לוי פותח עם תומר ליטבינוב בשער, מתן לוי וניר ברדיה שני הבלמים, סער דבח עמדת המגן הימני, רז נחמיאס בשמאלי, עמנואל אופורקה ישחק בקישור עם גיא סביליה והקפטן גולן בני, סגיד רו, סתיו נחמני ובן הדדי, זו חוליית ההתקפה. גל אבוביץ' ינהל את המשחק הזה עם רועי חסן ועידן ברנשטיין, אורי קריף הוא השופט הרביעי, בצד השני תומר צרפתי בשער של המאמן נועם שועם, הפועל כפר שלם עם איתי ברהום.

0: בעמדת המגן הימני, שלושה בלמים, לירן שפיגל, תמיר ברמן שעבר מבני יהודה, ועידן ויינברג, דרור נירו, המגן השמאלי, רן ריבל, אור דסה, ומתן בית יעקב, הקפטן שהגיע ממכבי יפו במרכז המגרש, אבס סמארי שממשיך לעונה שנייה, ואורל ביה ישחקו בעמדת החלוצים.
1: הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: תלויים בספטמבר?
4: נפוזין הסינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בארון לינק יהוד מונסון.
7: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור הביצועים. יפה, עוד פעם.
9: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
10: זה הכי אובייקטיבי. נתונים.
0: ומוביל את בני יהודה. ואז סיום העונה המוצלח שלו בעונה שעברה. מוביל אותה בעונה שישית בלאומית. מתוך תקווה שהעונה הזאת תסתיים בעליית ליגה סוף סוף, עד כמה שמחכים.
1: תודה מלובני, אנחנו עם נובלמן. מכבי הרצליה פוגשת את הפועל רעננה.
11: בוא נראה אולי מצב, בוא נראה אולי גול ראשון. הנה הרצליה, איה איה, ברחבה. והכדור הזה מורחק על ידי האדומים בדרבי שלהם. עכשיו פיטר מייקל ווונדרסון, הזדמנות לגול, והשוער נמצא שם, ואולי הריבאונד, ובחוץ לקרן לרעננה. נננה רעננה, נננה תיוננה. אנחנו שלוש דקות של כדורגל בהתקפה מהירה מאוד, חברות וחברים, כאן באיסטדיון הבונבוניירה, כשהפועל רעננה מתארחת אצל מכבי הרצליה. שתי קבוצות שניצחו במחזור הפתיחה, שלוש נקודות לכל אחת. אמיר ברקוביץ', מספר 77, ייקח את הקרן לזכות הקבוצה באדום, שגם פיטר מייקל וגם יעקובו אנדרסון נמצאים בהרחבה. הנה הכדור הזה, הכדור הזה הולך לקצר, גם בלנדר שם, והנה הזדמנות לשער, והכדור הזה גבוה גבוה מעל המשקוף.
1: נובלמן, אנחנו איתך, נשמח לשמוע את הרכבים.
11: אז יאללה, יש לנו דרבי גדול, ומוסר לי אוהד הפועל רעננה בשם דניאל זיו, והוא מספר לי שזה השבוע שעבר למעשה הניצחון שלהם, זו הייתה הפעם הראשונה שרעננה מנצחת במחזור פתיחה בליגה מאז שנת 2014, ואם היום היא תצליח לחבר ניצחון נוסף, זאת תהיה הפעם הראשונה מאז שנת 2007 עם שני ניצחונות מאז המחזורים הראשונים, במחזורים הראשונים. אבל קודם כל צריכה לנצח. מכבי הרצליה עם המון התלהבות, אנחנו נותנים את הכבוד לקבוצה המארחת. זלמנוביץ' בין הקורות, אבי תורג'מן הגיע ממכבי יפו, הקפטן זה אלי קיאל, אלון גינה, ציבלין משלימים את ההגנה, אופק משען, סטפנוב, עמית ירבברם קשרים, סגי גניס כנף שמאל, רוי חזן כנף ימין, והשם הגדול, המלהיב, המוזיקלי, הסמנה מנה, סניאנג, זה החלוץ המרכזי מספר 30. גול שלו יהיה בשבילי חגיגה, עם השירים. הפועל רעננה, באדום, עם תמיר סטולר בין הקורות, ברקוביץ', אלון דמול, אביב לין ומג'ד אגברי, המשלימים את ההגנה, פס בלנדר, ג'ואד קדח והרל ליכטנשטיין, הם בקישור, אטלן דניאל, פיטר מייקל, עוד שם גדול, ונדרסון, עכשיו הזדמנות להרצליה. והכדור הזה הולך בסופו של דבר שדה של קבוצה המארחת. עדיין שלהם, עדיין של גניס, והכדור הזה בחוץ, והזדמנות טובה, וגם הדגל עלה. אז יש לנו חמש דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן.
1: סניאק, שחקן ששיחק בעונה הקודמת בקבוצת הנוער, מקבל את המפתחות להיות חלוץ השפיץ, שבוע שעבר גול גדול. ועכשיו האקרובטיקה עם הגב, עם הכדור הזה במסגרת, אדיר.
11: אדיר, אדיר, אדיר, ועכשיו כדור חוץ לכבודם של מכבי הרצליה. אבי תורג'מן, שנה שעברה צבר ותק במכבי יפו, נתן משחקים יפים, נתן גם שערים, הגיע ליפו מהפועל תל אביב.
1: תודה, תודה, נובלמן, אנחנו רצים למשחק בין קריית ים לבני ריינה, פאדי מוסטפה.
12: זמן טוב להיות איתנו כשספר שם את הכדור, וכמובן אנחנו מחכים עכשיו לכדור.

0: הכדור של אנטוני ספר, איש המצבים הנייחים, כולם מחכים לכדור שלו. ספר מעלה את הכדור הזה, זה אחד, זה גבוה, עומר נחפה, הוא יפספס, הכדור הזה יוצא החוצה, ומה אומר השופט? כדור חוץ לטובת ריינה. קריאת ים, אולי עם עומר נחפה ורזי חליפה, אופק אטיאס, טרי אוטונגו, ליאב פרדה ותומר לנס. בקישור, ארתור אליאנקוב, קפטן הקבוצה, גלעד אברמוב, פוטקין, סקו ואשלי קופידו, מאור סיסו על הקווים. בואו נראה טרני מנסה עכשיו להפעיל את הלחץ, אבל הנה התקפה הנגדית של קריאת ים. בואו נגיד ברוכים הבאים לרוי ססון, השוער שם הוא כמובן של בני ריינה שמצטרף השבוע. לפני דקות אחדות נגע לראשונה באופן רשמי, ואחר כך הוא מספר ספר עם הביתה, נחפה הוא יודף, ועכשיו הנגיחה הזאת החוצה. וואו, אסיליק ניינה במקום טוב, אבל הנגיחה שלו הוא היה בנבדל כמובן. מור ברמי בקו האחורי יחד עם עיד חבא של ניר גוויטה, עבדאללה ג'בארין, הילד שואלי מהנוער, אוהד חזות, אנטוני ספר, מוחמד אוסמן, רועי זיקרי, שקרי, שקר וכמובן אסיליק ניינה. ליאור ראובן על הקווים, מנהלת המשחק גיא אוחיון, עוזרים לו מוחמד מסארווה, רשד דראושי ורועי גולדשטיין. השאלה, איך תקום ריינה כמובן מהסתירה שקיבלה שבוע שעבר? אמרתי לכם, סעיד בסול ניגש לשחקנים ואומר להם, חבר'ה, מישהו מרגיש שהוא מעל הקבוצה, שירים את היד, עכשיו ייקח את הרכבת הכי קרובה וילך הביתה. בינתיים הוא מחזק את הקבוצה, אז מגיע החלוץ ומגיע השוער, רוי ססון פותח, אבל אליאנקוב בצד השני, הנה ליאב פרדה, משתלט על הכדור הזה, מנסה להתקדם ללא מפריע, ליאב פרדה מנסה לעבור עם השמאלית שלו, מכניס כדור טוב, אליאנקוב שם, חיית הרוחב, ועכשיו הכדור עולה גבוה, יוצא החוצה.
1: אתה אומר פאדי, יבואו עוד שחקנים, מחזק שחקנים, אז קודם כל חזקו בשחקן משמעותי מאוד, יובל ססון. יובל ססון מגיע אחרי שתי עליות ליגה, הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן, 100,000 שקלים משלמים לראשון לציון, יופי של העברה של סעיד בסול, אבל יחד עם זאת גם צריך סגל, וזה כבר מחזור שני שלסעיד בסול אין 20 בטופס, אז הוא מדבר על יכולים ללכת הביתה, הוא מגיע עם 17 שחקנים במחזור שני.
2: נדעת בנקודה, כל כך הרבה פצועים, וצריכים להסתכל לעומק על רמת האימון, כל מה שקורה שם בריינה סביב כל הפצועים, כי הסגל הוא פשוט מדהים. פאדי, מיד חוזרים אליך, אנחנו שוב עם נובלמן, מכבי הרצליה, הפועל רעננה, עדיין 0-0 במשחק הזה.
3: חזן, בוא נראה את הקרן, מסובב, נגיחה, שער הרצליה! היא הרצליה! וכל החיבוקים וכל הנישוקים בדרבי הגדול, כאן בבונבוניירה, תראו את הדבוקה הזאת של השחקנים, תראו את הכדור הזה שעלה, ובסופו של דבר נמצא שם השחקן שירשית את זה פנימה, וזה 1-0 לצהובים, יוצא מגדר הרגיל.
1: קודם כל, ההגבהה יוצאת מן הכלל של רוי חזן ואבי תורג'מן שהגיע רכש מיפו, שחקן שגדל בהפועל תל אביב. הוא לא גבוה במיוחד רז, אבל הוא לא נשמר. תראה, נותנים לו את המרחב לבוא, להתרומם, שלושה רצים איתו, אבל אף אחד לא, לפחות שם את הכתף. ושוב רוי חזן, שבוע שני ברציפות שאני אומר, גדל ביחד עם ניבי יהושע כל הדרך. מכבי תל אביב, אני עכשיו לכוכב גדול, לא פרץ, מכבי הרצליה עושה נכון שהיא נותנת לו את הבמה.
2: אנחנו איתך נובלמן.
3: ברקוביץ', הנה הזדמנות לרעננה, הנה הזדמנות לגול! יש את של ברקוביץ', זה לא מיקי ברקוביץ', זה אמיר ברקוביץ', 1-1 בדרבי, 10 דקות של כדורגל, וואו!
2: תשמע איך שהוא פתח את העונה נובלמן, זה לא להאמין. בשבוע שעבר ראינו שער שלו ובישול, והיום שער נוסף. ואיזה מבצע אל בין החיבורים, אין לזלמנוביץ' שום סיכוי, פתיחה מהפנטת אצלך.
3: גם בגין לא היה עוצר את הגול הזה.
2: נגיד שזה נין של מנחם בגין, אתה צודק, מתן זלמנוביץ'.
3: תשמע, שני שערים בתוך דקה וחצי, אין מה לבקש יותר, פשוט אין.
1: פה גם תרגיל קרן מתוכנן של כדור פנימה על הרצפה ואז הורדה לברקוביץ' שבורח, מחמאות לרעננה על התרגיל הזה.
2: ונזכיר שניצן דמרי בעונה שעברה אימן בהצלחה אדירה את רעננה, עבר למכבי הרצליה שבכלל עשתה עונה חלומית, אדם למ שאימן בכפר סבא הוא המאמן של רעננה, ויש לנו יופי של פתיחה, יופי של מפגש ויופי של אצטדיון, נובלמן.

0: כן, באמת תענוג לראות את ה... זה רטרו, זה רטרו. אני זוכר את משחק הירידה פה אז לפני 9 שנים כשהם שיחקו כאן, את הפרצוף העצוב של אריאל שיימן. אבל הוא אמר לי, אני עוד יחזור, אני עוד יחזור. ואיזו שמחה גדולה היה לראות את הגול הזה של זיו לין מוותיקי מכבי הרצליה, שעלה על ההגבהה שדיברתם עליה ודחק את הכדור הזה פנימה. זיו לין, לקח לנו זמן קצת לראות אותו, לאתר אותו בתוך דבוקת של השחקנים. שיימן חייך, בקע לא קפץ, אבל אז השאר של ברקוביץ', תענוג לחזור לפה, פשוט יוצא מן הכלל.
1: כן, זיבלי, רכש שהגיע שנה שעברה ממגדל העמק, מליגה א', והיה שחקן שפתח הכי הרבה משחקים אצל אריאל שיימן בהרכב.
0: והנה האיש שבתמונה, וגם הבקבוק שבתמונה. בוא נהיה עם כדור הקרן למכבי הרצליה, שהאקשן פה לא נגמר לשנייה אחת. גם שגי גני שם, גם הסמנה מנה. מה עם הסמנה מנה? עם השיר הזה של שקירה, בוא נראה. אולי הם ישירו אותו עכשיו. סיבוב הכדור בידיים של סטולר.
2: תודה, נובלמן. אנחנו עם פלטקה. הפועל כפר סבא פוגשת את עירוני מודיעין.
3: הלם חברים, 12 דקות של כדורגל בלויטה 0-0. מודיעין בלבן, תוקפת שמאלה, הפועל כפר סבא בירוק. שני מצבים יוצאים מן הכלל למודיעין, פעמיים לוקה שטור הסלובני במצבים של אחד על אחד, פעם בשמאל, פעם בימין. אנחנו זוכרים אותו ממכבי פתח תקווה. היום במודיעין הוא לא חד, ולכן התוצאה עדיין 0-0. הפועל כפר סבא עם מייקל מצ'יני בין הקורות, שחקני השדה פליטר ואב, קונדו, גלברט שהגיע מהפועל תל אביב ופותח היום ב-11 בהופעת בכורה, ברוש, כהן, אוליצקי, הראל, רויזמן וקלוביס, החלוץ הזר מחוף השנהב. מנגד מודיעין עם איתמר ישראלי בשער, שחקני השדה סמרלי, קופרבה, לקס, בן בנישתי, מגר, ודאג'ה, אמסלם, סבג, סניור ושטור. מנהל את המשחק רון רובין, עוזרים לו נועם קורן ודוניה זידני הכווני, צ'י שמואלי הוא השופט הרביעי. נזכיר שתי קבוצות שנוצחו במחזור הפתיחה בתוצאה זה ה-0-2, שתיהן מחפשות נקודות ראשונות. בוא נראה את הניסיון של כפר סבא ללכת קדימה, כדור עומק מצוין, זאת ההזדמנות של כפר סבא בתוך הרחבה. איפה כדור הרוחב? עובר טוב, אחד יותר מדי, רובין אומר שום דבר. ניסיון מעניין של כפר סבא, עכשיו זוהי מודיעין שמגיע מצד שני וזה מסוכן. סניור יכול ללכת עד הסוף, מה עושה עומר סניור? עדיין סניור, המומנטום קצת הלך לאיבוד, מוריד את הכדור לא טוב, כמה שמודיעין לא חדה. הכדור של הפועל כפר סבא שיוצאת קדימה. שחקן של מודיעין שרוע על קר הדשא, כפר סבא משחקת, אבל סמרלי ראשון. עכשיו הכדור יוצא על מנת לאפשר טיפול בשחקן של מודיעין.
2: אמרת שני מאמנים, שתי קבוצות שהפסידו במחזור הראשון, וזה מאוד מאוד משמעותי, לטקה, כי הם גם שני מאמנים חדשים. אנחנו רואים את שחר וייזינגר שהצטרף העונה לכפר סבא, מהצד השני ערן ססי במודיעין, וזה כמו משחק על 6 נקודות, כי הן לא יהיו מעריות הליגה, וזה קרב מאוד חשוב. קבוצה שתחל 0-6 תהיה לה בעיה מאוד קשה.
3: מסכים איתך, מסכים איתך. זה משחק, בוא נגיד, של שתי קבוצות פחות או יותר באותה ליגה. כמו שאמרת, לא יהיו מעריות הליגה, ולפתוח עם 0-6 או עם נקודה מ-6 לא להיט. אתה יודע, מכירים את הליגה הלאומית, משחק הכיסאות, הלחץ שמתחיל לחלחל. אבל בסך הכל אין לנו תלונות לקצב עד עכשיו, הרבה מאוד מצבים ברבע שעה של כדורגל. הכדור של וואב בלמה של כפר סבא, כדור שלו רע מאוד, וואדג'ה אומר תודה רבה. וואדג'ה מאבד את הכדור, ועכשיו כפר סבא יכולה לצאת קדימה. איזו טעות של וואדג'ה. 4-4 על מגרש פתוח, התקפה של כפר סבא, הנה הביתה לשער, ישראל במקום. טעות של רוי הראל, החלטה לא נכונה.
1: פלטקה, דבר אחד שלא ברור לי, כפר סבא הרי הם עדיין קבוצת הבת של מכבי חיפה, אמורים להיות מחוזקים על ידי אז אני רואה את המאזן בהרכב, אני רואה שחקן אחד ממכבי חיפה שגם לא הגיע שנה שעברה, אחמד וואד, ושלושה שחקנים של הפועל תל אביב, של הנוער של הפועל תל אביב.
4: זה כמו אפולה במכבי חיפה, זה מתחיל עונה ראשונה בהתלהבות, וזה דועך, ושחקנים רוצים לקבוצות אחרות בליגה הלאומית, ומגיע מאמן, הרי שחר וייזר

0: סטינגר, גם פלטקה יודע, אימן בנוער של הפועל תל אביב. מטבע הדברים, נכון. הוא מביא שחקנים שלו. אז זה ישראבלוף, זה כאילו, זה לא בדיוק קבוצת בת, זה שיתוף פעולה, הכל נחמד. וייזינגר למעשה אמור לייצג את מכבי חיפה. זה נחמד, אבל כפר סבא היא אימפריה בפני עצמה. ותשמע, את המשחק הזה אני אומר
1: אימפריה
0: לך...
1: אימפריה לשעבר.
0: כן, אימפריה לשעבר, עדיין עם תארים ועדיין קבוצה עם מסורת. ואת המשחק הזה היא חייבת לנצח. היא קבוצה יותר טובה. את המשחק הזה היא צריכה לנצח, היא פייבוריטית. אבל את יודע, לא בדיבורים.
1: על קר הדשא, בואו נראה את הכדור החופשי לזכות הפועל כפר סבא. מצד שמאל עם רגל שמאל, 16 דקות של כדורגל, 0-0. הרבה ירוקים בתוך הרחבה של ישראלי. מחכים לשריקה של רובין. רויזמן, יש לו רגל שמאל טובה. רויזמן מסובב את הכדור לתוך הרחבה. נגיחה אחת, הכדור עוד לא מורחק. ניסיון ביתה לעבר השער, ישראלי במקום. כדור לא מספיק עוצמתי. שחקן של כפר סבא נפגע במהלך האחרון, זהו קלוביס, החלוץ מחוף השנהב.
0: פלטקה לא רחוק ממך, אנחנו רצים חזרה להרצליה. מכבי הרצליה מול הפועל רעננה, 1-1 במשחק הזה.
2: כרטיס אדום שנשלף לשחקן של מכבי הרצליה, ראינו נכון, סן יאנג, ואנחנו נראה בהילוך החוזר, האם הוא באמת שלח מרפק. הנה, אנחנו רואים עכשיו את המאבק.
0: כן.
2: יש כאן שליחת יד, הכוון הוא זה שקורא לשופט הראשי.
0: אנחנו עוזר השופט, אומר לו.
2: בדיוק.
0: אבל החלטה נכונה, אוטו, מהזווית שלנו, מה יש לך לשלוח מרפק?
2: שופט טל קרמלי מקבל את האיתות מעוזר השופט.
0: הנה, יופי של זווית. טוב, אנחנו רואים את השליפה. לובלמן! לובלמן!
3: אנחנו עכשיו שומעים אתכם.
0: יופי. לובלמן, ניחסת את סמי יאנג, אה?
3: יאללה. יאללה. מה אני אגיד לך?
0: אבל אדום מוצדק.
3: חגגתי על איך קוראים לו? על קופידון. על קופידון, שעל השחקן של קריית ים עם הגולים שלו שם לפני כמה ימים. הייתי בטוח שאני אצא את זה עם הסן יאנג, אבל הסן יאנג עלה על האופנוע ונסע מפה. ללחדר ההלבשה.
0: אז אצל נובלמן, אחת אחת, יתרון מספרי. בדיוק, יתרון מספרי לרעננה.
3: יוצאת קדימה.
0: מאוד משמעותי. נובלמן, מיד נחזור אליך. מיד נחזור אליך, כי אנחנו רצים לשכונת התקווה.
4: בני יהודה.
0: בני יהודה, כפר שלם.
4: מתן לוי הבלם. גדרו, מנסה בעיטה לשער! ששכח את המספרת המדהימה שלו בקביע הטוטו. איזה שער מתקתק של סגיד רור.
2: 30 מטר לפחות. שמע, כל שער של הבחור הזה זה בסרט. תראה איך הוא נועל את הקרסון. הכדור גם לא הולך מסובב, עולה ויורד. כל הדרך אותו גובה. איזה כוכב סגיד רור, איזה כוח יש לבני יהודה.

0: עכשיו המשימה של הפועל כפר שלם, כשקצת נעלמה מאז הפתיחה הטובה שלה, המשימה שלה היא הרבה יותר קשה, לרדוף אחרי בני יהודה. בינתיים מערך שלושת הבלמים של נועם שואם מול ביתה שכזאת לא יכול לעשות שום דבר. ברמן, עירן שפיגן, הצעיר שהגיע ממכבי תל אביב, הבלם שמשחק בצד ימין, בסך הכל בן 18.
1: כפר שלם מגיע למשחק הזה ללא אף שחקן התקפה, חמישה שחקנים במערך ההגנה ועוד חמישה שחקנים בקישור. אבס סמרי אמנם ואורל ביה משחקים יותר קדימה, אבל שניהם קשרי צד.
0: צרפתי לא לוקח סיכון מול הלחץ של סתיו נחמני, הוא יודע שסתיו נחמני מסוכן מאוד. הנה הגבעה של דבח, עוד הרחקה אחת הפעם של שפיגל. דסה, ביה, תודה טובה של נתן לוי, שוב אורדסה, לירן שפיגל, סמרי. סמרי משחק השחקן החופשי של נועם שואם, פעם ימין פעם שמאל, מגיע גם מהמרכז כשצריך. וסמרי מאבד את זה. גולן בני, הקפטן של בני יהודה, והכדור הזה לבן הדדי. סביליה מצטרף אחרי המסירה הטובה שלו, שפיגל מרחיק, שוב סביליה, נחמיאס. בני, נחמני, ענת כדור מצוינת של בני יהודה, והנה המסירה הזו.
1: תודה תודה רנוס, אנחנו עם רותם קרן שלנו, כפר קאסם פוגשת את הפועל.
2: אהלן חברים, ערב טוב. התקפה נדירה של אקו במשחק, אז הגעתם בזמן טוב מבחינתה, אבל בינתיים משחק בשליטה מוחלטת של ממסמך כפר קאסם, שמחפשת כאן גם את השער הראשון, גם את הנקודות הראשונות שלה העונה. אתם מגיעים ממש שתי דקות מחילוף כפוי. סמך מרה בוחלף, נפצע, ואולי עכשיו יש לנו כאן פציעה נוספת, כי יש עוד שחקן של ממסמך כפר קאסם ששרוע על קר הדשא, אז ננצל את הטיפול בו כדי להקריא לכם את ההרכבים. נתחיל עם המארחת. ממסמך כפר קאסם, קרמי בשער, אמר, גנאים, בושנק, שלושת הבלמים, טא וצעיר עם מגינים, עצמי וקינגסלי הם הקשרים שמאחור, נור אבדיר החליף את סמך מארב אמרנו, ושני החלוצים, חוליו סזר, הוותיק
1: וקריסטופר. בוא ננצל רגע את הטיפול, לבחירת שחקן מצטיין, ותמשיך עם ההרכבים.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: כשאתה מספר אחת, כולם רואים את זה.
5: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
1: אנחנו איתך רותם, תמשיך.
2: כן, אז המצלמה שלנו עכשיו סגורה על התדריך של ממסמך כפר קאסם, אבל צריך להגיד מילה כאן על קר הדשא, במצב רע מאוד, בטח ביחס לאצטדיון בליגה הלאומית בפתיחת עונה, כי אומרים לי כאן אנשי האצטדיון, מין פולש, צמח פולש, השתלט כאן על הדשא, ומקשה מאוד כאן על העניין הזה. אבל בוא נדבר כדורגל ובוא נהיה עם ההרכב של הפועל אקו. זוארץ בשער, חוסיין, אמסלם, מרנשטיין, נאמן ולוי בחוליית ההגנה, בן יוסף, בדרנה וריאן השמוז בקישור, חטיב וסרנטה בהתקפה. לא מעט שינויים מהמחזור הראשון, כי בהפועל אקו רוצים לראות גם שינויים ברמת היכולת, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, ברמת האנרגיות, כי מה

0: משהו במחזור הקודם היה כבוי, ובינתיים רז ולחמן היקרים נראה שאין יותר מדי חדש תחת השמש, כי
1: לא, מעניין
0: כמו שאמרתי
1: במסמך
0: כפר קסם כאן.
1: מעניין אם המין הפולש לדשא, אתה יודע לזהות החבר'ה שם באצטדיון, מה רז... בדיוק קורה, אנחנו רואים את הקרחות.
0: כן, כן, רז, אני הסתכלתי מקרוב, זה ממש צמח שהוא... אני אביא לך תכף את השם המדויק, אבל אוקיי. זה ממש צמח שהוא לא דשא, בוא נקרא לזה ככה, שבאמת, תוך כדי שמכסחים את הדשא, הזרעים שלו ממש מתפרסים פה על כל האצטדיון, וזה מאוד מאוד מקשה על הטיפוח של המגרש כאן. ובאמת מחפשים כאן תשובות בבת ים לעניין הזה.
1: מיטב המוחות.
0: באמת צריך להגיד שקר הדשא לא נראה משהו בכלל. מיטב המוחות עוסקים בעניין.
1: תומך על פליקס חלפון, מנהל האצטדיון, לא סתם אנחנו קוראים לאצטדיון הזה פליקס ארנה, שימצא, הוא אגרונום ידוע, שימצא בדיוק את התרופה הנכונה, את הטיפול הנכון, כי אבוי, תוך שבוע בכלל הדשא יכול ללכת לאיבוד לגמרי. אצטדיון חשוב בלאום.
0: כן, והיה כאן, כמו שאמרתי, היו כאן כאלה שאמרו לי, אנחנו מחכים לפגרת שזרוע עד כדי כך.
1: היי, זמן.
0: אז אי אפשר להפריז בחשיבות של קר דשא איכותי. אבל בינתיים, בכל הנוגע לכדורגל,
1: בוא נזכיר,
0: רותם. קבוצה שבלבן ממשלח כפר קסם נראית הרבה הרבה יותר טוב.
1: בוא נזכיר את המוטיבציה האדירה שיש לירון אוכנבוים. הוא היום מאמן של כפר קסם, אתה זוכר, בעונה שעברה, הוא החל את העונה בהפועל עכו עד שפוטר, ולא בצורה נעימה, ולכן בטח יש לו מוטיבציה אדירה.
2: יש לו מוטיבציה נגד חצי ליגה, לאוכן בוים. נגד חצי ליגה יש לו מוטיבציה. נגד כפר שלם יש לו מוטיבציה. מה זה? חצי ליגה הוא במוטיבציה צי. אוכן בוים השנה מגיע באמת...
0: מוטיבציה זה דבר חשוב למאמן.
1: מצוין, מצוין. לא, נגע בנקודה נכונה לחמן. אם אנחנו עוברים על הקבוצות, יש לו מוטיבציה אדירה מול הרבה מאוד קבוצות.
0: אבל מצד שני, מוטיבציה זה לא בהכרח מספיק.
1: אתה צודק.
0: בטח לא בליגה
1: הלאומית. שבוע שעבר, אתה צודק, אבל אתה יודע, רותם, המשחק אצלך מאוד מעניין, כי בשבוע שעבר גם כפר קסם וגם אקו משחק גרוע מאוד.
0: רגע, רז, בוא נהיה עם המהלך הזה של בדרנה לסרנטה, עם ניסיון ביתה עכשיו, אבל... עמר דוחף שם רגל, והפועל עכו משיגה קרן נדירה עד עכשיו, ובכלל במהלך התקפי נדיר עד עכשיו, אולי הפסקת המים עשתה טוב.
1: שבוע שעבר, כדורגל רע, גם מצד עכו וגם מצד כפר קסם, משחק חשוב מאוד לקבוצות הללו, שעם אפס נקודות.
0: כן, אולי עכשיו זה רגע הקסם של הפועל עכו. שמחפשת את שער הבכורה של העונה בליגה הלאומית. הכדור הזה עולה לתוך הרחבה, אבל ההגנה של כפר קסם שוב מתמודדת בגבורה עם העניין הזה. אם אמרתי הגנה של כפר קסם, אולי זה זמן טוב לדבר על עומרי עמר? מה דעתכם?
1: בכיף.
0: זה באמת סיפור מאוד מעניין. שחקן שהתחיל את ההכנה בתור הקפטן. שחקן בית שגדל כאן, ואמרו לי שבתחילת העונה שמרכיבים את הקבוצה מאוד מאוד בנו עליו, אבל הוא מחליט באיזשהו שלב שהוא רוצה לעזוב את הקבוצה, ובהחלטה על החלטה מחליט גם להחרים אימונים. ואומרים לי אנשי כפר קסם, לא הביא אפילו לא הצעה אחת שאנחנו יכולים לעבוד איתה. בוא נהיה עם חוליו סזר עכשיו, נבלם. חוליו סזר אגב מחפש שער מספר 100 בליגה הלאומית. אבל עמר, עמר זה הסיפור הגדול, כי אני מבין מאנשי כפר קסם שהם קונסים אותו באלפי שקלים, רז ולחמן, על כל אימון ועל כל משחק שהוא לא מגיע.
1: כל הכבוד למנהל המקצועי, עמר, אבל אסמאעיל, שנוקט ביד תקיפה כלפי כאלו שמחרימים את הקבוצה.
2: כן, גם צריכים הרבה כסף, כי יש להם פסק דין נגד יניב מזרחי על 170 אלף שקל, אז הם חייבים קצת לאסוף קנסות. 170 אלף שקל, פסק הדין.
1: פסקו ליניב מזרחי 170 אלף שקל.
2: ליניב מזרחי. והוא חופשי עכשיו ללכת לכל קבוצה שהוא רוצה.
1: זאת אומרת, הוא גם חופשי וגם הם חייבים לו 170 אלף שקל.
2: פספסו חלוץ פנטסטי שיכול לעזור להם להישאר בליגה.
0: ועומרי עמר בינתיים ככל הנראה צופה במשחק הזה.
1: כן, אז לטובת הצופה עומרי עמר 0-0 אצל רותם קרן בין כפר קסם להפועל עכו. ולפיכך נעבור להרצליה, שם מכבי הרצליה 1 הפועל רעננה 1, ואנחנו עם שיינו

0: נובלמן.
1: הוא חיובי כי זה יכול להיות גול אדיר. הנה הכדור הולך שם לכיוונו של וונדרסון. מוסר את הכדור הזה אחורנית לעברם של ז'אד. ז'אד קדח. דמול. אביב לין. ואיזה חילוף מעניין היה לנו כאן כשהרצליה הכניסה את עמנואל הפה. חלוץ מרכזי, כי צריך אחד אחרי שסניאנג הורחק, והוא הגיע על חשבונו של רוי חזן, כשעכשיו סגי גניס מתופקד כחלוץ בצד ימין.
2: שבוע שעבר הוא כבש מהספסל.
1: איתני בכדור הכיוונו של גניס, שהפה בצד שמאל. האם גניס הגיע לכדור? כן, אבל תראו כבר כמה שחקנים באדום סוגרים מאחורנית, כבר שישה מגינים, והנה ההזדמנות, תראו ברחבה, מצב טוב להרצליה! זה עוד לא נגמר, הם יחפשו אופציה למסירה. אבל רעננה נמצאת שם עם פיטר מייקל, והשופט אומר כדור של רעננה.
3: עכשיו האחריות הכבדה בהרצליה הוא על כתפיו של איליאן סטפנוב, ומי שרואה את המשחקים של הרצליה רואה שעל הגב החולצה שלו
2: אברמוב.
3: כתוב אברמוב,
2: כן.
3: בדיוק.
2: האבא, האמא,
3: האמא סטפנוב, לא... האבא יהודי אברמוב.
2: בגלל שזה ישראל הוא אמר אני משחק עם אברמוב.
3: אני משחק עם אברמוב.
2: שיחק אותה.
3: בדיוק.
2: סיפור יפה.
3: דרך אגב, חבר טוב של קרייב מהפועל תל אביב, אחד הקשרים האחורים הטובים בליגת העל, הם שניהם שיחקו שנתיים ביחד בלבסקי סופיה, כשני הקשרים המרכזיים.
1: ובינתיים אנחנו עם 33 דקות של כדורגל כאן בדרבי של אזור השרון, עדיין עם 1-1 עם שני השערים האלה של זיו לין של הרצליה, ואחר כך מי שאיזן לטובתה של רעננה זה מספר 77 ברקוביץ' המצטיין עד עכשיו על קר הדשא. הנה ההזדמנות שמה ווונדרסון, והכדור הזה הולך, כדור קרן לזכותה של רעננה, קרן מצד שמאל במותחן הזה. הקהל של הרצליה שווה להראות אותו עם דגלי הפריסה שם מהניילון שמתחו מהיציע. עשו פה משהו יפה. מעבר השני, הפועל רעננה סולידי עם מטוף, עם הקריאות הרגילות. והרבה קללות לכיוונו של השופט על אותו כרטיס אדום. מה אני אגיד? הרצליאנים לא אהבו את זה. ברקוביץ' כבר לוקח את הכדור לנקודת הקרן הרחוקה. מכין את הכדור. בתור הרחבה יש לכם גם את פיטר מייקל, גם את אטלן, גם את הבלמים, גם את וונדרסון. מה רוצה השופט? המצב מתחמם שם. קינדרלך, תירגעו, הכל בסדר, זה רק המחזור השני, גם אם זה דרבי. בשנה שעברה נפגשו הקבוצות פעמיים במסגרת הליגה, הייתה זאת הפועל רעננה שניצחה בשני המפגשים האלה. דווקא הרצליה בגביע הטוטו ניצחה 2-0, זה היה בקיץ. בואו נראה את הקרן של ברקוביץ' בסובה והרחקה של הרצליה. הכדור הזה חוזר לברקוביץ', יחפש ראש פנוי, יש שם הרבה שחקנים. הנה מייקל מספר 9, והכדור הזה פוגש ברגל צהובה. מה אומר השופט? האם זה פנדל? בואו נראה. או שהכדור ממש על הקו. עוד מעט תוכל לראות ברשותכם את ההילוך החוזר. בינתיים יש שם פגיעה של שחקן ששרו על קר הדשא. הנה התקפה של רעננה.
3: יש כאן נגיעת יד בתוך הרחבה. כן פגע ביד, כן פגע ביד, ואז אתה יודע, אותו שחקן שנגע ביד תופס את הראש, אנחנו מקווים...
2: פנדל, ברור, פנדל, השריקה, עזוב, לא לשחות לרוחב, חברים, שריקה גדולה של השופט, בואו נתקדם. בואו נתקדם, שריקה גדולה של השופט.
1: בואו נהיה בפנדל בדרבי.
3: טל קרמל עם שתי החלטות מצוינות, גם בהרחקה וגם בפנדל.
1: מספר 9 יכול לקנות את עולמו ולייצר פה את המהפך. נזכיר שהרצליה הייתה זו שהוליכה הראשונה. רעננה איזדה, ועכשיו מייקל, גם פיטר וגם מייקל יכול
2: לעלות... שבוע שעבר, פיטר מייקל כבש את השער הראשון מול כפר סבא.
1: חמישה שחקנים בצהוב, והדברים קצת יוצאים משליטה שם.
2: מה קרה לחבר'ה היום במשחק הזה? כל הזמן רבים.
1: בינתיים אגבריה מנסה להרגיע את השחקנים של רעננה, זה הקפטן באדום. אומר לברקוביץ' צא החוצה מתוך הרחבה. חבל על כל הטרשטוק, בוא נראה גולים.

0: סלמנוביץ' חוזר בין הקורות, וגם עכשיו כרטיס צהוב שם לשחקן הרצליה, עמנואל הפה, זה שנכנס ממש לאחרונה לפני כמה דקות. אוהד זלמנוביץ', הרבה על הכתפיים שלו, השאר שהוא ספג מקודם, שער השדה, קשה לומר שהיה באשמתו, לא היה לו חלק בו, אבל האם הוא יציל את אריאל שיימן וחבריו? בואו נראה, במשחק הפרמיירה המחודש באצטדיון הבונבוניירה. הפרמיירה של הבונבוניירה. בואו נראה את זלמנוביץ' מול פיטר מייקל באדום. הנה הפנדל של רעננה, זה הולך פנימה 2-1, המהפך כאן, המהפך הוא אדום. ועכשיו זלמנוביץ' שם יוצא מהשאר, מנסה להתגאות בשחקן, והדרבי מתחמם לו.
1: 2-1 להפועל רעננה, שמשלימה מהפך גם בשבוע שעבר. אותה ביתה בדיוק, נונשלנטית, פשוט יוצא מן הכלל. פיטר מייקס בשבוע שעבר מול כפר סבא, הפעם מול מכבי הרצליה, 2-1 להפועל רעננה. נגיעת יד ברורה בתוך הרחבה, שריקה נכונה של כרמלי, וגם מכבי הרצליה בעשרה שחקנים לאחר ההרחקה של סמיאנג, ופה זלמנוביץ' גם סופה כרטיס צהוב. תודה, תודה, נובלמן. אנחנו בשכונת התקווה עזבנו את מלובני עם 1-0 לבני יהודה מול כפר שלם. נשאר פשוט מריב של סגי דרור.
2: שפיגל. כדור טוב של שפיגל. ועכשיו ההזדמנות של בלה! ב1-1! איזו התקפה חירורגית של הפועל כפר שלם, שמשווה בדקה 31. אורן בעיה כובש את הראשון שלו העונה. התקפה מתואמת ומתוזמנת ובעיקר מדויקת של הפועל כפר שלם, שלא מוריד הראש למרות השליטה של בני יהודה. 1-1 בשכונת התקווה.
3: פעם שפיגל היה שם גדול במכבי תל אביב, היום יש את אירן שפיגל עם כדור הרוחב הזה, ואורל בעיה שגדל עם אוסקר גלוך, הם היו חברים כל כך טובים, עושה את הקשר הזה עם רגל שמאל הפחות חזקה שלו. זה לא מספיק מדויק, אבל זה מקרוב וקשה לבוא בטענות לניצבינו.
1: כן, אבל שים לב, המגן איך התפתה לצאת מהר מדי והשאיר לבד את החלוץ מול השוער, ויש לנו יופי של משחק, 1-1 נעודה לכפר שלם.
2: רן ריבל מעלה, כדור. אבס סמרי מכניס תוך את הכדור הזה, אבל מתן בית יעקב לא מגיע, זאת תהיה קרן. הוא חכם של אבס סמרי.
1: תשמע, כמו שאמרת, לחמן, בלי חלוץ, ובכל זאת מעגל השני אתה רואה גם את מתן בית יעקב והרבה מאוד שחקנים בתוך הרחבה, ושוב, כל זאת בלי חלוץ טבעי.
3: נכון, בלי חלוץ טבעי, אבס סמרי צד אחד, אורל בעיה צד שני, מתן בית יעקב כביכול חלוץ מדומה, הוא סוגר יעלום מרכז שדה, נועם שום יוצר יתרון באמצע.
2: קרן די נדירה הערב של הפועל כפר שלם. בתחום הזה שולטת בני יהודה. רן ריבל לא מוותר שם. כדור חופשי בעקבות העבירה של עידן ויינברג. מי הסרודף? סמרי.
1: תודה רנוס, אנחנו עם פלטקה. כפר סבא נגד עירוני מודיעין, מה קורה אצלך?
4: לא הרבה, 40 דקות של כדורגל 0-0, כפר סבא מעט טובה יותר. בוא נגיד שרמת המשחק בינונית מינוס, קרן לכפר סבא. מצד ימין עם רגל שמאל, כדור שמסובב לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות!
1: וואו.
4: אבל הביתה לא מספיק טובה,

0: של קונדו הבלם, שעולה לעזרת ההתקפה.
1: הוא לא האמין בעצמו, פלטקט. תגיע לכדור, כבר הכדור
0: כן, אצלך ברגל. כן, הכדור הגיע לך בהפתעה.
1: תן שמיר, תן נכון. מכה לתוך הרשת. בעיה בנושא הפקעת שערים. בעיה בנושא הפקעת שערים. זה רושם שהחלוץ הזה
0: חסר. הפקעת שערים זה מקצוע.
1: כן.
2: גם האיש הזה עכשיו.
1: מי נגיד הסקורים בשני הצדדים, פלטקט?
0: תראה, על הנייר זה אמור להיות לוקה שטור, הסלובני במודיעין.
1: נו.
0: ביחד, בוא נגיד, עם עומר סניור, בצד של כפר סבא זה קלוביס, רוי הראל, דרזים הוא משחק. אין יותר מדי.
2: אני אגיד לך, עם לוקה שטור הם טעו שהם הביאו אותו כתשע, כי הוא לא חלוץ. אנחנו זוכרים אותו מקב תחתיקווה, סירק בצד גם.
1: הכל ולא חלוץ.
2: שלושה שערים היה לו בעונה, וגם אגב שהוא עזב את מקב תחתיקווה, 24 משחקים יש לו מאז גול אחד.
1: כן.
2: אז גולר הוא בטח.
1: יכול לסייע להם, אבל לא כחלוץ.
2: כל צד אחד בכדרורים בצד, אבל הוא לא חלוץ.
0: איזה יציאה טובה של אוליצקי קדימה. תראו את אוליצקי. עבור הפועל כפר סבא, תן לנו רוחב טוב, רוחב מצוין! רויזמן, איזו בעיטה חלשה! אוי, רויזמן! מוכשר מאוד אוליצקי, מהנוער של הפועל תל אביב, אחד מהיותר טובים בכפר סבא. בינתיים מודיעין הולכת קדימה, עבירה אין דחיפה עם שתי הידיים, מה אומר רובין, אין שריקה. כדור של כפר סבא. ההתקפה ירוקה. אוליצקי רוצה את הכדור.
1: אז תן לסניור לשחק בתשע.
0: המומנטום הלך לאיבוד.
1: שסניור לשחק בתשע. נכון. תן לו להיות בתשע.
0: כפר סבא מוציאה את הכדור על מנת לאפשר טיפול בשחקן של מודיעין. יותר מדי הפסקות. 42 דקות של כדורגל.
2: אתה יודע רז מי עוזר המאמן במודיעין? פלטקה, אתה יודע מי עוזר המאמן? רז הכי אוהב אותו, את עוזר המאמן הזה.
1: איזה?
2: לא אחר מאשר ויקטור גניש.
1: וואה.
2: עוזר המאמן, כן.
1: החלטה נכונה.
2: כן.
1: ואני אומר שעד מחזור עשירי הוא יהיה המאמן.
2: הוא המאמן יהיה.
0: כן. ומי מאמן השוערים?
2: קאלה דרשלר.
1: וואה, איזה צוות.
0: האגדי.
1: כי הוא היה גם בכפר סבא לפני כן. בוא נה, איזה צוות, צוות לעניין. כמו האייטים. איזה צוות, גניש, ססי וקאלה דרשלר.
0: שלישיית רביעת החמישיות.
1: אחלה פלטקה, חידשת, רעננת, אבל עדיין 0-0 אצלך. בוא נראה אצל פאדי מוסטפה. מה קורה עם ריינה מול הקבוצה שהלהיבה אותנו כל כך במחזור הראשון עם שישייה לרשת של מכבי יפו, וכרגע לא דובים ולא זבובים. דקה 41, פאדי, קריית ים עדיין לא מוצאת את הרשת.
3: לא רק לא מוציאה את הרשת, ועכשיו כנראה שעומר נחפה נפצע מכדור שהוא מוציא, ואנחנו שואלים ומחפשים באמת איפה קריית ים.
1: פאדי, אנחנו איתך, רק זה זמן מצוין לבחור שחקן מצטיין.
4: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית? נפצעת? לבנת פורן.
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
7: למה הוא מעלה אותו לחימור?
8: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: צופגי מנסה להעמיד אותו בכוח על הרגליים. הנה אנחנו רואים את צופגי, האיש בכחול עם התיק, מה שנקרא המעשה האגדי, אחד מהטובים בליגה הלאומית. זה שהוא מנשק אותו לא יעזור, פאדי, זה פגיעת מפסעה, לא פשוט בכלל. יהיה לו קשה לתפקד, פאדי. זה רגע במשחק הזה.
3: תסתכל,
1: תסתכל.
3: נכון, הוא הוציא את הכדור, כדור ארוך, ובדיוק איך שהוציא אותו, מאור סיסו צעק עליו, ותראו את הדאגות של האיש הזה, סעיד פסול. ואני חושב שהדאגות שלו בעיקר במספר 7 על הגב, אנטוני ספר עושה כל מה שלא כתוב בספר. הוא מאבד כדורים על ימין ועל שמאל, לא דומה לעצמו אנטוני ספר. השחקן הכי יקר בבני ריינה עדיין מאכזב, בהמשך ישיר לפתיח שהיה במשחק הראשון מול בני יהודה. אז קצת אנחנו רואים את התעוררות פה ושם של שחקנים, משלבים שחקן נוער, אבל גם אוהד חזות, מצפים ממנו לשחקן שיקח את הקבוצה. זה יכול להיות שהתעורר בשבוע שעבר, כמובן מוחמד אוסמן, נותן את הכדור לזקרי, הנה אוסמן, יודע לחלק את הכדורים ויודע לבנות התקפות, עכשיו הוא בוחר דווקא ללכת לעבור.
1: איזה סגל, פאדי, איזה סגל, כל הכבוד לסעיד בסול, אבל אם היום הוא עושה נקודה מ-6 או 0 מ-6, מה אם בצרה צורה?
2: אני אומר שלקריית ים...

0: הסגל לא פחות טוב מריינה.
1: הסגל של ריינה...
2: הקבוצה היחידה בליגה קריית ים שמשחקת עם ארבעה חלוצים. ותראה, כל אחד בצבע. אשלי קוביטו, סילה סקו,
1: בוטקין,
2: נכון?
0: של יאב פרדה, שאהבת אותו מאוד.
1: זה, אל תגיד שמות. שמות זה נחמד, זה ניים דרופר. תקשיב, השיטה של המאמן, של מאור סיסו, היא סופר סופר התקפית, הכי התקפית בליגה. יפה. וריינה, ליאור רובן, זה רב הנסתר על הגלוי, אבל סגל הוא מפלצתי, לחמן. סעיד בסול שפך פה הרבה כסף, יגיד לך פאדי.
3: נכון. אני חושב שלא פחות משנה שעברה חכו להתקפה הזאת. טוב, אלנס מלטי כדור הזה, מי שצריך לנדוח שם. אף אחד, גואטה. גם גואטה כמובן הגיע להיות שחקן מחליף, אבל בגלל כל הפצועים יש לו הזדמנות לוכיח את עצמו. תראו לו עכשיו את הלחץ שמפעילה. לא, השופט אומר, יש תפיסה, ומוחמד שקר, השופט אומר, תמשיכו לשחק, תמשיכו לשחק. ארתור אליאנקוב, יציב מאוד, השחקן הזה, הקפטן של קריית ים.
2: נכון, הוא ואברמוב, ואברמוב בודדים בקישור, צמד קשרים, שהם גם יודעים לשחק קדימה, ועוד ארבעה חלוצים, קריית ים קבוצה טובה מאוד.
1: ככה הם ימימו שבוע שעבר ועשו בית ספר לאיציק ברוך, שהם באו עם ארבעה חלוצים, עד שהם התעשתו ביפו כבר היה שלוש. היום, לדעתי ליאור רובן קצת למד אותם, אבל אני בינתיים מופתע לרעה מריינה. פאדי, אנחנו מיד חוזרים אליך, כי אנחנו שוב בהרצליה, 2-1 לרעננה מול מכבי הרצליה.
4: גניס, לברו של אפם, איזה גול פטר בול!
1: איזה משחק יש לדובלמן, תשמע, חתיכת משחק, איזה דרך.
2: ואיזה שחקן זה סגי גניס, תראה איזה כדור הוא מסובב, ואפה מתרגם נכון את הכדור. הרבה שחקנים היו הולכים עם הפס. כן. תראה איזה הגשת כדור שמבטלת את כל קו ההגנה, הוא מחליט לרדת נמוך.
1: כן, אבל אלון דמול, אצלך אלון דמול, דבר כזה אתה קורא לו, ומקבל אצלך שטיפה 10 דקות. אז אחלה משחק, 2-2, נזכיר. שמכבי הרצליה בעשרה שחקנים לאחר הרחקה של סמיאנג.
2: ויפה שניצן דמרי אחרי הרחקה, הוא לא נשאר ככה הגנתי, הוא מכניס חלוץ במקום סמיאנג.
0: יפה.
1: תודה, תודה, 2-2 בהרצליה, ואנחנו חוזרים למלובני 1-1 בין בני יהודה לכפר שלם.
5: אורדסה. פה כפר שלם השלימה. עם התוצאה הזו, מבחינתה בהחלט תוצאה חיובית לסיום המחצית הראשונה. אחרי הגול המופרע לחלוטין של סגיד דרור, חתיכת גול והשוויון של האיש הזה אורל בעיה. סיום המחצית הראשונה כאן בשכונת התקווה, בני יהודה אחת, הפועל כפר שלם אחת בסיום 45 הדקות הראשונות.
1: הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
6: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: לשוער שלכם יש פורם? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: תראו איזה מבצע, וזה ברשת!
9: בן המשקאות, רשת המשקאות המובילה בישראל.
1: עדיין משחקים כדורגל בעכו, או יותר נכון, כפר קאסם מול הפועל עכו. אנחנו במשחק הזה. המשחק בעכו, קריית ים, כן, אנחנו איתך, פאדי. אז גם אצלך השריקה.
3: עכשיו שומעים את השריקה, כמובן של גיא אוחיון. 0-0, די מאכזב בין קריית ים לבני רלה. יהיה מעניין
1: לשמוע. יהיה אצלך גולים, פאדי, בעזרת השם. תראה, פאדי, את הפרצוף של סעיד בסול. וואו, תראה את סעיד בסול. כועס מאוד. בצדק דרך אגב. מספר הודעות, ואנחנו מסכמים את המחצית. תודה, פאדי.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: להגזים אחרי טאקל? זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה? זה לאומי.
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון.

0: עוד בגלל המחלה, אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה, שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר, זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום. וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: יפרץ עם ההגבהה. סלטן!

0: 105, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: קבו ילד!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מחצית אחת אחת בין בני יהודה לכפר שלם, סכם לי את המחצית הראשונה.
3: שתי המועמדות הוודאיות לעלייה, בני יהודה וריינה, מגלות שהליגה לא פשוטה והדברים לא הולכים בצורה חלקה. מילים טובות לכפר שלם ולקריית ים על יכולת גבוהה מאוד במחצית הראשונה. יופי של פתיחת ליגה.
2: על המשחק המפתיע, מכבי הרצליה, רעננה 2-2. בואו נראה מה היה לנו במחצית הראשונה. תחילה בשכונת התקווה, הדרבי בין בני יהודה לכפר שלם. ושימו לב לשער הנפלא של סגי דרור, פשוט מדהים מה שהבחור הזה עושה פעם אחר פעם, שערים מרהיבים, הפעם 1-0 לזכות בני יהודה בדקה 15, כאשר סגי דרור מניף רגל ומכניע את תומר צרפתי, אין לשוער שום סיכוי מול הכדור הנפלא הזה, ושווה לראות את השער הזה פעם אחר פעם, איך הוא נועל את הקרסול אל בין החיבורים, 1-0. אבל מהצד השני, למרות היכולת הטובה של בני יהודה, צריכים לעשות הגנה, ובמיוחד לאתר את צעדיו של הרכש החדש, אורל ביה, שמוצא את עצמו לבד לבד מול איטבינוב, בדרך ל-1-1. שער קל מדי מבחינת כפר שלם, שער קל מדי מבחינת ההגנה של בני יהודה, שמחלקת מתנות. למשחק הנפלא שנערך בהרצליה, מכבי הרצליה מול הפועל רעננה, תחילה זיו לי מתרומם נפלא עם ה-1-0 לזכות מכבי הרצליה כבר בפתיחת המשחק, אבל מנגד שימו לב לביצוע של אמיר ברקוביץ', שמקבל את הכדור, עובר שחקן אחד, יורד את הכדור אל בין החיבורים, 1-1. יופי של פתיחה, כאן טעות קשה של סמיאנג עם מרפק ועם 10 שחקנים בלבד של הרצליה לאחר ההרחקה. שליקה נכונה, החלטה נכונה של טל קרמלי, ומכבי הרצליה מצליחה לנצל את היתרון המספרי. שוב, קרמלי קרוב מאוד, יש נגיעת יד ברורה בתוך הרחבה.

0: מי שיגש לנקודה הלבנה הוא פיטר מייקל, שער שני שלו מהנקודה הלבנה מתחילת העונה. 2-1, מהפך, רעננה ביתרון, אבל הרצליה ממשיכה לשחק כדורגל, ועמנואל אפה עם ה-2-2, שתי דקות בתוך תוספת הזמן. יופי של ביצוע ויופי של משחק במחצית הראשונה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: והרי התחזית בשיתוף
1: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
4: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: אני הייפר.
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס. בחנויות ובאתר.
7: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כלום לא נוגע.
12: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
13: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
14: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
0: יממה אחרי שמחזור הפתיחה הסתיים, יגיע רגע השיא של הכדורגל הישראלי. משחק הגומלין של הפועל באר שבע מול סבח. נתח ליטל את המשחק, והאם באר שבע עולה, מה תהיה התוצאה?
15: קודם כל, אני בטוח שכל מי שראה את המשחק ראה שהפועל באר שבע כקבוצה, קבוצה הרבה יותר טובה מסבח. ויתרון גדול שיש להפועל באר שבע במשחק כזה הקרוב, שזה משחק בית של סבח אומנם, אבל סבח זו קבוצה שהוקמה רק לפני מספר שנים, אין לה בסיס אוהדים גדול, ולהפועל באר שבע כמובן אין את טרנר בגלל המצב בארץ, אז זה לא יבוא כל כך לידי ביטוי, בגלל שסבח, אני מבין, מערך את המשחק ביצדון של קרבח, צפויה להביא בין 10-12 אלף צופים, וזה יצדון של 30 אלף. אז גם בקטע הזה לסבח אין יתרון על הפועל באר שבע. אני חושב שהפועל באר שבע, אני מאוד מאוד מתלבט בין X ל-2 להפועל באר שבע.
0: תחליט ותן לי תוצאה.
15: לא רואה את הפועל באר שבע מפסידה שם, זה בכל מקרה. בכל מקרה, אם אני צריך להמר, אם אני צריך לנחש, אני הולך על 1-0 של הפועל באר שבע.
16: הפועל באר שבע תנצח, היא תנצח ותעלה ותעשה היסטוריה כמועדון. קוז'וך, אלונה, הקהל הנהדר.
0: כמה הסתיים המשחק?
16: אני אומר 2-1 לפועל באר שבע.
0: 2-1 לפועל באר שבע, שימו לב! אז בערי התחזית, תוכנית שמשודרת בכל חמישי, דודו אוואט וטל בן חיים, קבעו באר שבע מנצחת גם בגומלין מול סבח. מה אתה אומר לחמן?
17: אני חושב שיהיה טקו. ואני חושב שהניגון של הכוכב האדום בלגרד יחזור כאן. זה נראה עכשיו שהמשחק במרקנה היה כביכול הכנה למה שהולך להיות בסבח, שם המשחק דריכות רז. כי אני אגיד לך מה, אומרים בטח בבאר שבע, עברנו הר געש במרקנה בבלגרד, פה זה הולך להיות משחק ילדים. זה לא הולך להיות משחק ילדים, כי סבח היא קבוצה יותר אנדרדוג ויותר דינמית, ורן קוז'וך יודע מה שנקרא, אנחנו אוהבים להגיד, להרוג משחקים. הוא יודע לעשות את זה, לתת לקבוצה יריבת הכדור, להחזיק את מרכז השדה, אם יש שלושת הקשרים האחורים החזקים שלו, לכן דריכות, לא שעננות. באר שבע עשתה 85% מהדרך, עכשיו להיות רק, ממש לעשות את מה שעשיתם בבלגרד, להחזיק את מרכז השדה.
0: הודעה קצרה, ואנחנו במגרשים.
18: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט.

0: על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: גם בביצועים.
2: מור.
1: גם בהשקעות.
2: מור.
1: גם בשירות.
2: מור.
1: תגידי, מור נתנה לך.
2: מור נתנה לי.
0: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף.
0: תפוזינה סינגלסן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי. בחסות מגדל.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: כל הניוז? בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: Venue for seven jeans.
11: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
12: קודם אדם.
13: עשור רושם שמתאים.
14: אנחנו משכונת התקווה. מחצית שנייה עומדת לצאת לדרך. בני יהודה אחת משער של סגיד דרור. כפר שלם אחת משער של אורל ביה. בני יהודה מנצחת במחזור הראשון את ריינה 4-1 בחוץ. כפר שלם מנצחת את כפר קאסם 2-0 בבית. משחק אדיר ולחמן כבר יש לנו חילוף.
15: אור דסה בהופעת הבכורה שלו, לא סירג מתחילת העונה, לא עשה הכנה לליגה, עושה נכון נועם שועם, שהוא מוותר עליו, לא לוקח סיכון מבחינת פציעות, ויואב חוניו, כן כן, הכוכב ממכבי תל אביב, האיש שסימנו אותו להיות התגלית של העונה הזאת, נכנס במקומו.
16: יואב חוניו ייכנס במקומו?
17: יוצאים לדרך עם המחצית השנייה.
14: אז יצא לדרך המחצית השנייה בשכונת התקווה. זה הזמן לעבור לרותם קרן. מה קורה במשחק בין כפר קאסם להפועל עכו?
18: כדור מעניין שלו קדימה, אבל חוסן בדיוק במקום, עומד טוב מול הספרינט הזה של נור אבדיר, שקיבל איזשהו טיפול בשריר הירך האחורי. לפי הספרינט הזה הוא נראה מצוין. הגבעה טובה עכשיו, והשמטת כדור, וקריסטופר! 1-0! למם סמך כפר קאסם, שער בכורה שלה, העונה. החלוץ הצעיר, בן 19 בלבד, הוא זה שכובש את השער הראשון של הקבוצה הזו, העונה, השמטת כדור של זוארץ. מסדרת כאן את השער הראשון הזה.
14: אוקיי, שים לב לחמן, שוער עשה טעות וטעות קשה, אבל תעזרו לו. יש שם שחקנים בכחול, תעזרו לו, הטעות טעות קשה. זה יכול לקרות, שוער צעיר, ראינו את הטעות שלו גם בשבוע שעבר. זה אמנם עולה להם בנקודות, אבל אוקיי, בית הביטחון, תעזרו לו. כולם עומדים ומסתכלים. שער קל מבחינת כפר קאסם, מבחינת אוכלמום, שעולה ליתרון מאוד מאוד חשוב בתחילת המחצית השנייה.
15: אני גם אומר אז שעיקר הבעיה שיש לך שני מאמני שוערים באקו, פיני אברהם, ויש לו מאמן שוערים אישי, עמי גניש, זה מתנגש שהוא לא יכול לבוא מוכן.
14: רותם, אנחנו איתך.
18: כן, אז היה כאן איזה 5 דקות שממסמך כפר קאסם עלתה לכר הדשא לפני הפועל אקו. היה נראה שהשיחה בחדר ההלבשה של אקו דווקא הייתה קצת יותר אינטנסיבית, אבל פתיחת המחצית השנייה מספרת סיפור אחר לגמרי, כי כפר קאסם אחרי מחצית ראשונה עם עליונות מסוימת ברמת הכדורגל כובשת שער ראשון העונה. וכן, רז, כמו שאתה אומר, השמטת כדור כמו בשער הראשון, מאוד דומה לשער הראשון שראינו במחזור שעבר בהפסד של הפועל אקו של עומרי זוארץ. חבל מאוד מבחינתה של אקו, שצריכה כאן למצוא פתרונות במשחק שהיא לא פקטור בכלל בצד ההתקפי, אבל עכשיו קריסטופר הוא לגמרי פקטור בצד ההתקפי. מעביר את הכדור הזה לסזר, לקינגסלי עכשיו, אבל שון פטישב נמנע כאן מלשרוק לעבירה. כדור עדיין אצל כפר קאסם.

0: רותם, תודה.
1: משהו באנרגיות משתנה כאן
0: במשרד. אנחנו עם פלטקה, אצלך כבר יש שער, בוא נראה מה קורה אצל פלטקה, הפועל כפר סבא, עירוני מודיעין.
2: קרן לזכותה של מודיעין. לוקה שטור מסובב את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה, איזה גול! אביחי וואדאג'ה! 1-0 מודיעין! בדקה 48! שטור עם קרן יוצאת מן הכלל! וואדאג'ה שם את הראש מצד לצד, בלתי ניתן לעצירה! מצ'יני נכנע! 1-0
0: עירוני מודיעין. תבין פלטקה, גם אם אתה משחק לרוחב, כדור קרן, כדור חופשי, הכדור עולה, שחקן נשאר לבד, ועכשיו כפר סבא צריכה לרדוף. יופי של כדור קרן ווואדאג'ה, איזה שחקן נפלא, בורח צעד אחד לאחור, עושה את ה-1-0, ועכשיו פלטקה כל הלחץ על וייזינגר.
2: חד משמעית, לפתוח עם 0-6, אתה יודע, הפסד בראשון לציון עוד יכול להתקבל בהבנה במחזור הראשון בבית, להפסיד למודיעין, סיר הלחץ יתחיל לבעבע, למרות שאנחנו רק במחזור השני, אבל יש כאן עוד זמן לשחק כדורגל. יש כאן קצת פחות ממחצית, 1-0 למודיעין. מודיעין לא קבוצה גדולה, אבל קבוצה שעובדת. מאוד ממושמעת, מאוד רוצה.
0: מאוד מעודד, מאוד מעודד מה שאתה אומר. זה צריך להיות האפיון שלה, כי אין כוכבים, התקציב מאוד נמוך, ואם אתה אומר שהם לא מפסיקים לרוץ, וחבר'ה צעירים דינמיים, מאוד מאוד חשוב במאבקי התחתית.
2: ללא ספק, הנה קונדו, כדור קדימה, קלוביס מוריד את הכדור אחורה להראל, הראל פותח את המשחק ימינה, פליטר. משאיר את הכדור בצורה טובה לרויזמן, חייב להיות יותר חד רויזמן. הכדור של פרץ, שוב רויזמן, עדיין רויזמן, בא לדאבל פס עם הראל, הראל יכול לבעוט לשער, עדיין הראל, אחד יותר מדי, מודיעין עם ההרחקה, הרחקה לא טובה, אולי עכשיו הוא הדאג'ה, אין עבירה, כדור של כפר סבא, אוליצקי, אוליצקי מקבל, אוליצקי עם הרוחב, הכדור מורחק. ניסיון של מודיעין לצאת קדימה, כדור בסופו של דבר של כפר סבא, פרץ שבועט גבוה מאוד.
0: אבל פלטקה, תייעץ לרן ססי שלא ישכב מוקדם מדי אחורה, אם כבר עכשיו הם נכנסים אחורה, זה לא תופס, זה לא עסק, שיצאו קדימה, שהם
2: צריכים לשחק רגל.
0: בדיוק, זה יהיה מוקדם מאוד, אתה רואה את הדקה האחרונה, שישחקו כדורגל, שינסו לעשות את השתיים.
2: הנה כדור ארוך של מודיעין קדימה. מצ'יני יוצא וקולט, אוטוטו חילוף בהפועל כפר סבא, הכדור על הרגל של קונדו, משאיר אותו לוואב, פותח את המשחק ימינה, בא לקבל הראל, רויזמן, עדיין רויזמן, שוב הראל, כפר סבא מחפש את הפרצה, קונדו, כדור לא טוב, חוץ.
0: איבדו את הביטחון.
2: זכותה של מודיעין. חילוק בהפועל כפר סבא יוצא רוי הראל.
0: אז פתחנו את המחצית השנייה, שער אצל רותם קלר, שער גם אצל פלטקה. נשארנו עם פאדי. פאדי, נשארנו איתך. מה יהיה?
3: הצד השני ועד חזור, טוגן, תח של כדור. טוב לרוי זיקרי. זיקרי, אבל הנה עדיפה של השואר שנכנס. אסיל קנני. אסיל קנני בועט. איזה שואר יש לנו. איתי חמי, קנת עולמו השואר הזה. רק נכנס, פעמיים הצלה. אבל רלי ממשיכה. עכשיו רן מאיר ממשיך. חוטף את הכדור הזה, שולח את הכדור הזה חזק. ליאב פרד השם. שולח כדור שמגיע לאשלי קופידו, באחד על אחד. האם יצליח לעבור? הכדור לארתור אליאנקוב נופל.
4: גדול ארתור.
3: השופט אומר לו, קום יא ארתור.
4: הוא עושה דבר גדול ארתור. שהוא משחיל את הגוף בין יריב לבין כדור. אבל רגע אחד קודם, עומר נחפאוי משאיר פה, משאיר פה את הקבוצה שלו במשחק. זיקרי היה צריך לשים את הרגל קצת יותר טוב, קצת מכה יותר חזקה, ותראה את העצירה הקפואה, כמה הוא עומד נמוך, כמה הוא עומד נמוך, סוגר יפה את הזווית.

0: יפה, נחפאוי.
1: אנחנו איתך, פאדי.
2: לא, לא, זה לא נחפאוי.
1: זה לא נחפאוי.
2: אמרנו. נכון, זהית רע, זהית את הפציעה, אמרת זה קשה. נחפאוי לא יכול
1: להיות למגרש
2: למחצית השנייה.
0: איתי, חמי. איתי, חמי. אתה יודע מי זה איתי חמי?
2: בדיוק.
0: עכשיו, בליגת הנוער, השוער עם הפוטנציאל הכי גדול, הפועל באר שבע. דיברו עליו באמת שהוא יגיע לגדולות, שיהיה שוער ראשון של הפועל באר שבע.
1: הנה נחפאוי, יצא, אמרנו פאדי, הוא לא יכול עם המפסעה. כן, סופגי, לא סופגי, ברור, נו, עם כל הכבוד לסופגי.
2: סופגי לא עזר.
1: לא עזר.
2: סופגי לא עזר הפעם.
1: אכזבה מסופגי.
2: נכון, אבל העין המקצועית שלך, כשוער שסבל מהמון פציעות כאלה, זיהית, גם המחפר אומר, אני לא יכול, אבל חבר'ה, איתי חמי, פעמיים הצלה. כן, איזו הצלה של איתי חמי, וכמובן, איך שירד לקר הדשא עם החילוף, ראיתי אחד שצועד עם ביטחה, לא תקיד שחקן שאתה יודע, מפחד מהמעמד, ובמבחן הראשון פעמיים בחנו אותו, עד עכשיו עומד טוב במבחן, אבל רואי זיקרי מצפים עם השחקן הזה לסיים כדורים כאלה, וגם מהסיל כנענה, אז עוד חילוף שהיה, סילי סיכו יוצא, רן מאיר נכנס במקומו לחזק את הקו הקדמי, בואו נראה עכשיו את ספר. אמרנו, באנו בטענות לספר, אולי עכשיו שמע אותנו או שמע את סעיד בסול, שאני חושב שגם נכנס לחדר הלבשה. הכדור אצל אנטוני ספר, מלא כדור חד, ספר עובר את כולם. מי מגיע לכדור הזה? האם זה רן מאיר? ומעיפים את הסכנה? כן, וואה, איזו אווירה יש שם, איזו אווירה שם על אליה פוטקין, השופט לא שורק לקטנות כאלה, גיא אוחיון צריך לציין, והנה עבדאללה ג'בארין הולך אל השוער, רוי ססון, עד עכשיו צריך להגיד שהוא עומד במבחן כמו שצריך ססון, המון ניסיון יש לשוער הזה, וכמה שביתר ירושלים שמחה לראות את השוער שלה לא על הספסל, אלא בין הקורות בליגה הלאומית, ואני חושב כמובן כמו שהבנו, הוא השוער הראשי בשביל זה הגיע גליקליך, צריך לקבל את ההצעה מחול, וסעיד בסול אומר לו אללה מעק, לך לי לדרכך. וראינו שבוע שעבר השוער לא היה מרוכז, אי אפשר לבוא אליו בתערות כמובן, אבל מוציא רוויה מרשת בצד השני, אין אליה פרדה מכניס כדור טוב, קופידון לא נותן את הביטה.
1: איך קופידון פאדי בעיניך? קופידון היה מעולה במשחק הקודם, איך הוא? פאדי מיד, אל תענה לי, פאדי. פאדי, חכה רגע עם התשובה, כי יש לנו פנדל בשכונה.
3: בדרך כלל שחקנים פחות מתייחסים לעניין הזה. רואים את אבא סמרי מפיל אל הדשא ומקבל את הצהוב, וזה כדור עוד שן מ-11 מטרים. סתיו נחמני כבר מוכן. גיא לבוביץ' מחמיר, אנחנו לא רגילים לראות הרבה שופטים ששורקים לעבירות שכאלה, אבל גיא לבוביץ' כנראה קבע כאן את הרף, כך זה צריך להיות. ראינו איפון ברחבה של אבס סמרי, שגם מקבל צהוב, וסתיו נחמני עם צמד שערים במחזור הפתיחה. סתיו נחמני מול תומר צרפתי. נחמני בועט בקלילות 2-1 ביהודה, 57 דקות כאן בשכונת התקווה, היתרון חוזר לצד הכתום של המשחק הזה בפעם השנייה.
1: ומי אם לא שגיא דרור, ועכשיו סתיו נחמני בשקט מהנקודה הלבנה. אבל מעניין מאוד לחמן מה שהיה לנו שם, מה שהוביל השריקה של גל לייבוביץ' וכדור עונשין. מעניין מאוד.
3: מחזורים לסתיו נחמני, בועט בקור רוח, כדור מדויק. דבש צמד ב-4-1 על פני ריינה במחזור הראשון.
1: הנה, עכשיו אנחנו מקבלים את זה. אנחנו רואים באמצע את התפיסה. גל לייבוביץ' מרוכז בשחקנים, ובצדק, הכדור היה במגרש, והשריקה נכונה. יש תפיסה. ושים לב, גל לייבוביץ' עם כל הניסיון המרוכז בשחקנים, ראינו את התפיסה, הכדור רק יצא מנקודת הקרן, ואין מה לעשות, זה פנדל. איזה חוסר אחריות לחמן.

0: רום סביץ' או שחקן מהנוער של מכבי תל אביב נכנס. נכנס בעקבות הפציעה של תמיר ברמן. וזה אומר שלירן שפיגל נשאר בצד ימין. הנה איבוד הכדור, נחמני מחכה. סגירת רובה שם של עידן ויינברג שתופס את מרכז ההגנה של הפועל כפר שלם. סביץ'. תמיר ברמן, נזכיר שוב, נפצע וסיים את המשחק.
1: תודה, תודה, נובלמן, אנחנו איתך, 2-2 בין רעננה למכבי הרצליה.
2: 2-2 כאן, 60 דקות של כדורגל, לא נכבשו עוד שערים במחצית השנייה, אבל הקצב לא נרגע, ואולי עכשיו שהכדור ילך לברו של פיטר מייקל בתור הרחבה, השופט אומר לשחקן לקום, פיטר מייקל, אתם בטח זוכרים את פיטר שמייקל השוער, אז יש גם חלוץ טוב כאן ברעננה, זהו פיטר מייקל. מחצית ראשונה יפהפייה שהייתה לנו שהסתיימה עם השער הפנומנלי הזה של אימנואל אפה שקיבל את הכדור מרחוק, החלוץ הרצליאני דחק שם את הראש ואיזן את התוצאה, והנה אפה עם הכדור, שולח את הכדור הזה בין שתי בלמים קדימה, והכדור הזה בסופו של דבר נמצא אצל תמיר סטולר. אין לנו חילופים במחצית השנייה עד עכשיו, ועכשיו נראה את רעננה שיוצאת קדימה, רעננה עם הרבה כוחות. כל אחת משתי הקבוצות רוצה להכריע את משחק הדרבי הזה. הרצליה במשחק החזרה שלה לאצטדיונה הביתי כאן בעיר. איזה כיף זה לאוהדים שיכולים פה לחנות, ללכת ברגל, אלו שגרים קרוב. הרצליה ב', הרצליה פיתוח. אתם מכירים את כל השכונות. עכשיו גם הילדים יכולים להגיע לכאן. יכול לגדול דור חדש של אוהדים באצטדיון ביתי בתוך העיר עצמה. ברקובי זה מספר 77, והכדור לאט לאט מתארגן אצל התקפת האדומים. זו למעשה מסורת של קבוצות מאזור השרון. גם מכבי הרצליה וגם רעננה ידעו ימים יפים בליגת העל, בליגה הבכירה שלנו. אבל הימים האלה כבר נשכחו עבור רוב האוהדים, כי הם כבר קרו מזמן, ואנחנו נחכה עכשיו
1: מצב. בואו נראה מה התחדש במשחק הזה. רותם, אנחנו איתך.
3: כפר קאסם רוצה לנצל את הבלבול, כדור מעניין עכשיו, למי זה מגיע? לנור אבדיר! הכל עובר דרך הרגליים של נור אבדיר במחצית השנייה. כמה מגיע לו לכבוש את השער השני של כפר קאסם. הפועל אקו מאוד מבולבלת, מאוד לא מרוכזת.
1: ושוב מתחיל לחמן בביתת שוער לא טובה של זוארץ, ביתת שוער לא מדויקת, הוא איבד את הביטחון, משמעותי.
3: רז, עוד לפני הביתה של זוארץ, היה פה באמת רגע ביזרי במשחק הזה, חילוף משולש של אדם אדיה, שאחריו נשארים 12 שחקנים על המגרש מבחינתה של הפועל אקו. ריף אמסלם לא הבין שהוא צריך להתחלף, והשער הזה מגיע דקה אחרי האירוע שבאמת הביא בלבול ענק מבחינת השחקנים כאן של אקו.
1: כן, אנחנו רואים את השחקן.
4: מועדון מבולבל, מועדון לא מבושל, מועדון מבולבל.
1: דן שליטה.
4: באו ששנה שעברה הצעירו בכל תרועה רמה לעליית ליגה, לא היו בכיוון בכלל, לא היו אתה יודע, מגובשים עם עצמם ומנוסים ומחוספסים בליגה הלאומית.
1: גם העונה עם
4: הצפון. והעונה הזאת הם באים כאילו צנוע, כאילו עם המסר הצנוע.
1: לא, מה זה צנוע? שאלתי אותך, ובשבוע שעבר את שדר המשחק, תנו לי אחד, שחקן אחד כמו שהיה רז טוויזר בעונה שעברה, ללכת עליו. אני זוכר שאמרת לי לחמן, אין אפילו אחד. אני אשאל גם את רוטב, מי השחקן בפרופיל?
3: אז אני הייתי שדר המשחק.
1: בבקשה, אתה רואה? בוא נה, אתה מלווה...
3: אני הייתי שדר המשחק, ולא הייתי יכול להגיד לך אף שם.
1: אתה מלווה את אקו, אה?
3: זה
1: יפה, התבייתת על אקו.
3: כן, כן, סידרתם לי דייט שבוע אחרי שבוע עם הפועל אקו.
1: זה רק מראה לך מקרוב.
3: שמנסה עכשיו למצוא את השער שלה.
1: פנדל, מה הוא שרח?
3: אבל הדגל כאן מונף.
1: נבדל, אז רותם.
3: לנבדל?
1: זה מאוד חשוב, זה המשכיות, אז אתה מלווה את הקריסה של אקו, שמשחקת רע מאוד, רע מאוד, בלי שליטה של אדם אדיה, אובדן אשתונות מוחלט בתוך המועדון, יש שם גם בלגן עם ראש העיר שלא רוצה את הבעלים שמכהן, והפחתת תקציבים, ואקו נראית רע.
3: ומשם הכל מתחיל, אני חושב, כן. מהסיפור הזה בין צחי נקש לבין ראש העיר, שהוביל צניחה, אתה יודע, בגובה התקציב.
1: כן.
3: כמו שאתה קורא לזה, עונה פיננסית.
1: אתה יודע, יש עונה פיננסית וחלילה לא לרדת ליגה.
3: אני לא רוצה למצוא
1: פה שחקן מטרה. כן, חלילה לא לרדת ליגה. אקו, זה עדיין אימפריה, מועדון חשוב בכדורגל הישראלי. מיד נחזור אליך רותם, אנחנו רצים חזרה לשכונת התקווה, שם 2-1 לבני יהודה
0: מפר שלם. בני סביץ' מאבד את הכדור לרז נחמיאס. גולן בני מטביע. הכדור הזה היה מיועד לגיא סביליה ולא הגיע ליעד. גיא סביליה. הנה הגבהה. צרפתי שומר! הוא משנה בלוקר! סתם נחמני! עם צמד שערים גם הערב, 3-1 לפני יהודה בדקה 63. איזו טעות של תומר צרפתי ומול בני יהודה. משלמים את זה באותו רגע, כמו בקספומט.
1: תשמע, נכון, הם משחקים כדורגל אדיר, אבל אם אנחנו מסתכלים על פתיחת העונה, העובדה שגם סגי דרור וגם סתיו נחמני לוהטים פשוט בכושר שיא, זה אדיר מבחינת הכדורגל ההתקפי של אלי לוי, הם נמצאים במקום הנכון, בזמן הנכון. 3-1 בדרדן, לוקח אותך ל-4-1 מול ריינה. בני יהודה כרגע משחק את כדורגל שובי עין.
4: והדבר הכי גדול, הם לא נחים על השמרים, והם רוצים עוד חלוץ על סתיו נחמני, הרי הוא לא היה מיועד להיות החלוץ הראשון, אז הם מגששים עם קליי בהפועל פתח תקווה, מגששים עם אשדוד, אם הם שחררו את ממטה אולי, במשבר שיש מאשדוד, כלומר הם רוצים עוד חלוץ אחד, עוד פיגורה אחד בהתקפה.
1: לא צריכים שום דבר, יש להם את סגי דרור, סתיו נחמני, והרבה מאוד חבר'ה צעירים, וגיא סביליה, חלק הקדמי שמפקיע כבר. 7 שערים עד עכשיו, שיש עוד הרבה זמן לשחק במחזור השני. חלק קדמי פשוט יוצא מן הכלל, רמת אימון גבוהה. ובני יהודה, שלא הורגלנו לראות 5 שנים, פתיחה פשוט מהפנטת עד עכשיו. אנחנו חוזרים לפלטקה שלנו. הפועל כפר סבא, עירוני מודין, עזבנו את פלטקה עם 1-0 למודין בחוץ.
5: עכשיו מקבל את הכדור רויזמן. רויזמן מעלה אותו בשמאל. ניסיון נגיחה! איזו הצלה של ישראלי! מהראש של יאו קלוביס. קונדו צריך להיזהר.
1: יופי של כדור לוקח ישראלי, מותח את עצמו. אבל פלטקה, שוב, הם שוכבים אחורה, מודיעין שוכבת אחורה. בסוף זה יעלה לה ביוקר, אנחנו לא רואים איכות בכפר סבא. אז זה מאוד מאוד קשה לה, אבל מודיעין ממש הלכה אחורה.
5: ממש ממש הלכה אחורה, משחקת רק על התוצאה. הנה בוגני מעלה את הכדור, הכדור מורחק. כפר סבא לוחצת, כמו שאמרת, לא הכי איכותית, אבל התנועה היא חד סטרית בכיוון השאר של ישראלי. הכדור של קונדו, יש עוד המון זמן לשחק כדורגל. 22 דקות עד ל-90 ללא תוספת זמן. מודיעין ממש הולכת אחורה. הכדור של ברוש. ההתקפה של כפר סבא. ניסיון של אחד על אחד שם. הכדור בתוך הרחבה. עבירה. לא בטוח שהייתה. הכוון מסמן לרובין. כדור מהדשא לזכות מודיעין. שני שחקנים של מודיעין שרו עם מלכר הדשא. אותו חילוף במודיעין. חילוף כפול.
1: חוזרים לנובלמן, מכבי הרצליה 2, הפועל רעננה 2.
2: כן, אז בינתיים יש לנו כאן חילופים. שאנחנו בתוך הדקה 69 דקות של כדורגל, עדיין 2-2 בדרבי, כשרון ורנר ונתנאל חגני הוותיק מוותיקי

0: הליגה נכנסו בהפועל רעננה. רגע, בוא נראה את ברקוביץ', את ביתה בכדור הזה, גבוה גבוה סמוך.
1: רק נגיד נובלמן, ערב טוב גם לצופי ספורט 5 שמצטרפים אלינו.
0: תשמעו, אני לא הולך להתלונן אם המשחק הזה יסתיים ב-2-2, כי התוצאה הזאת תוצאה מייצגת, ואני אומר את זה גם כשאני מזכיר לכם, מכבי הרצליה מדקה מוקדמת במשחק עם 10 שחקנים אחרי ההרחקה של שהורחק, אסמנה סניאג. אחלה משחק, אחלה קצב, אבל אין כרגע מצבים במחסית השנייה. לזה אני כן מתגעגע. הקצב טוב, חסרים לי מצבים לגולים. בוא נראה עכשיו את מספר 11, וונדרסון. הסיבוב שם של הרצליה. הרצליה לא מרפה. היא נדחפת על ידי הקהל שלה. זה לא כמות גדולה של קהל, אבל הקהל דוחף אותה וזה יפה. בוא נתחיל את ההתקפה מחדש עם אביב לין מוותיקי הפועל רעננה. שולח את הכדור הזה לחברו. עכשיו הכדור הזה הולך ימינה. פיטר מייקל במרכז, מספר 9. והרצליה מנקה. אמנם אין לנו פה את ניסים כהן, אין לנו את ערן קולי.
1: תודה, נובלמן, חוזרים לרותם קרן. כפר קאסם, הפועל עכו.
2: קינגסלי מוריד לטהה. יש לו הרבה זמן להגביה כדור טוב, זה בדיוק מה שהוא עושה עם הנגיחה ועם ה-3-0 לממסמך כפר קאסם, החגיגה כאן לא נגמרת.
1: רק אני, יש לי שאלה אחת ליד אמזי. אתה לא רואה ששלושת השערים מבושנים מאותו דבר? מגן שמאלי, שלוש פעמים מגבעות מצד שמאל, אין כיסוי, אין לחץ על מוביל הכדור, שלושת השערים העתק אחד
3: השני. רותם, אני רוצה לעשות לך סדר בשידור הנפלא שלך ככה, אתה שומע? כותב לי מבוקרשט צחי נקש, הבעלים, כותב לי ככה, הוא שומע אותנו, הוא אומר ככה. אחד, אני לא מקבל שקל ולא נותנים לי שקל תקציב מעיריית עכו. ב', לא נרד. ג', נעשה שינויים. יש שני זרים שמגיעים, אחד כבר השבוע ואחד עד סוף החלון, ונסדר מה שצריך. לא ראיתי שהתקציב הגבוה של עכו שנה שעברה אחרי בני יהודה עם 14 מיליון שקלים, זה היה התקציב וכמעט ירדנו. אז זה לרותם השדר של המשחק בין כפר קאסם לבין עכו. רותם,
2: אני מבין גם שחקן התקפה בעמדת...
1: כן, אבל שמעת את התגובה. אמר, כאילו, זאת אומרת, הוא אופטימי ונשנה. אני אוהב את ההתייחסות הזו. הוא מבין שצריך לעשות שינוי קיצוני כעכו בקריסה. אם זה יתפוס או לא יתפוס.
4: ואני אומר עוד דבר אחד, תבדוק את המוטיבציה של המאמן שלך, של אדם מדיה. אני ככה, אתה יודע, שחקנים נחשים, תבדוק
1: את כמה יש לו מוטיבציה. אתה מדבר עם שחקנים, בטוח אתה יודע יותר ממנו, כי אתה מדבר עם השחקנים.
4: שיבדוק את המוטיבציה של אדם.
1: אבל מה זה אומר? לאן הוא רוצה ללכת? שאין לך מוטיבציה, מה האלטרנטיבה?
4: הוא בא, קודם כל, הוא בא אליהם מליגת העל. והוא דיבר איתם על זה שעולים ליגה ופלייאוף עליון. ופתאום הוא רואה שהוא עומד לרדת ליגה, הוא מבין, אדם מדיה מבין שהוא עומד לרדת ליגה.
1: מה האלטרנטיבה? שלא? אני רוצה אותו, כן. כי אתה אומר אין לו מוטיבציה.
4: לפעמים מאמן מעדיף לשבת בבית מאשר להתבזות כמו שהוא מתבזה.
1: אז שיתפטר.
4: מי מתפטר? איזה מאמן מתפטר?
1: תשמע, אם זה נראה ככה ואתה אומר שהוא מדוכא, לך הביתה, תעזור למערכת לזעזע. אם אתה מרגיש שאתה לא יכול להועיל, תשמע, בחיים לא ראיתי טאקו משחקת כל כך גרוע, והנה, למה אתה מדבר? למה אני מדבר? נמצא רותם, שני משחקים. נכון, הכדורגל גרוע, רע מאוד.
2: משהו כבוי, כבוי, אני חושב שזאת המילה שמתארת הכי טוב את הפועל עכו בשני משחקים הראשונים של העונה, שבאמת לא מוצאת את עצמה, לא במשחק הזה, לא במשחק הקודם. אי אפשר לציין איזשהו איום גדול אל השאר בשני המשחקים, אולי עכשיו זה הרגע.
1: תשאל אותו בסוף המשחק, זו השאלה המרכזית, היחידה, בלי להמציא כדורגל, את אדם מדיה. שמעת פה באולפן מלחמן, הוא מאמן חסר תשוקה, בלי מוטיבציה. תשאל אותו על זה, כי אם באמת המאמן איבד אמון בשחקנים, במערכת, ואין לו תשוקה, אני מבין אותו, הסגל לא טוב.
4: מה שמעית? אין לו סיכוי להצליח איתם.
1: סבבה, השיר זעזע, ילך, יחפש דרך אחרת. בוא, הם גם הצילו לו את הקריירה. תחשוב שהוא התחיל בכפר קאסם, עבר לריינה, לא היה סיפור הצלחה בלשון המעטה בריינה,

0: ואז הגיע לאקו.
1: אז מה, הם צריכים לרסק אותו עכשיו?
2: הוא ידע.
1: הוא יכול לשלוח צחי נקש את כל ההודעות אליך, דווים שחקנים אבל.
2: כן, אבל הוא ידע, דמדיה, שזה המצב. אתה לא יכול להגיד שהוא לא ידע. מסכים איתך שהמצב רע, אבל הוא ידע לאן הוא נכנס. אז אם נכנסת, לא ככה רותם, אם נכנסת, בוא עם תשוקה.
3: אני דיברו איתי בתחילת העונה, הייתי בחצי גמר גביע הטוטו, שהפועל אקו עולה שם למשחק הגמר, ודיברו איתי על אווירה מחויכת ונהנים מהכדורגל.
2: מה סיפרתי לך בלילה? מה אמרתי לך בלילה שסיפרת לי את זה?
3: כן, אמרת וצדקת, רז, אתה יודע, בסוף ליגה לאומית זה סיפור אחר מגביע הטוטו, וסיפור אחר מכל ליגה שאפשר למצוא על כדור הארץ, ובינתיים כאן באמת כפר קסם, בהצגה של כדורגל עם ה-3-0 הזה, וגם היה איזה החמצה באמת מסמרת שיער של חוליו סזר.
2: הם מתקשים לייצר, אנחנו רואים במשחקים וגם בכפר סבא אנחנו רואים שאין לך איכות, ולאדמדיה אין איכות, אתה רואה בסגל אין איכות. הנה עודד קוטר יושב על ידו. כן,
1: עודד קוטר המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, הוא עוזר המאמן.
2: הבנתי. חבר'ה טובים, חבר'ה של כדורגל, אבל אין איכות. אז או שצחי נקש מביא באמת חבילה של שחקנים והקבוצה שורדת בליגה, או שמישהו יתעורר שם בעיריית אקו, כי עם כל הכבוד יש לנו הערכה וסימפתיה אדירה להפועל אקו.
1: אבל אני אומר שהוא יעזוב אותם כמו שאתה אומר. אני אומר שמה שאמרת, אדמדיה בסוף יקום וילך, במיוחד שהוא רואה את קבוצת הבית שלו הכי נצרת, מאמין שהעוזר מאמן שלו פותח את העונה יותר טוב,
2: ואני
1: לא פוסל, אני לא פוסל שהוא הולך מנג'ר לאחי נצרת ועוזב את ה... הוא לא יישאר ככה עם הפועל אקו, זה נראה קבוצה ברמה של תחתית ליגה א'.
2: אחי נצרת, אבל בוא ניתן לאל הסייג, גם מאמין את כל הכבוד.
3: התקפת המעבר הזו של כפר קסם שרוצה את ה-4-0, הפעם ההגנה של אקו מצליחה להתמודד, אבל באמת מה שאתם אומרים זה, אני מסכים עם כל מילה, חסר כאן באקו שחקן שיכול לקחת כאן את החבר'ה הצעירים.
2: תמשיך אבל ללוות את אקו, לפחות אתה נהנה רותם מגולים. אז בואו נראה מה קורה אצל פלטקה. עזבנו את פלטקה עם 1-0 למודין מול הפועל כפר סבא, מודין שכבה אחורה. מה מתחדש אצל פלטקה?
4: כפר סבא, כדור לא טוב, סמרלי. עדיין סמרלי, כדור מצוין. זאת ההזדמנות של מודיעין, הכדור של סבג, סבג, סבג! איזה גול! 2-0 מודיעין! ביצוע גדול של הילד! אמיר סבג, 2-0 עירוני מודיעין!
2: וואו, וואו. וייזינגר מבין שזה לא נוער. ססי בדרך אולי לניצחון גדול, הביצוע אדיר, ובטח לחמן, אתה ופלטקה, מה שאתם חושבים זה מה קורה במרפסת.
1: איך הוא עושה לו את זה לעידן שום? הוא רץ לו
2: לכיוון
1: מתחת לאף, אתה יודע, למרפסת, כן. מתחת למרפסת, עידן שום בחלומות. הכי שחורים שלו לא האמין שמודיעין, המועמדת המובילה לירידה עם הסגל הגליל ביותר, תבוא ותעשה לו קונצרט בבית, כזה בכפר סבא.
2: אבל פלטקה, מה קורה במרפסת או שהתריסים מוגפים? אתה יודע, ברגעים האלה התריסים מוגפים, אתה בטח רואה.
5: על אתה!
2: על אתה?
5: על אתה, על אתה.
2: אפשר לקבל את המרפסת? הנה, בבקשה. אין, פלטקה, הנה הוא. מה על אתה? פלטקה, הנה עידן. תגיד לי, מה? פלטקה, נולדנו בליגה הלאומית. ידענו עידן שום עם הרגליים. זה מה שנקרא כמו ישיבה כזו, לחמן, של השלמה.
5: ישיבת בסה.
2: כן, בסה. עם השלמה עם מה שקורה, השלמה עם המצב. אוי ואבוי. מה, איך הוא רץ לו למרפסת?
5: כפר סבא הולכת לעונה קשה מאוד ככל הנראה. אין בלופים בכדורגל, אין הוקוס פוקוס.
2: פלטקה, אחרי הזדמנות הזו אני חייב לקבל עוד פעם את המרפסת. וואה, מה שיהיה הלילה במרפסת אם הם מפסידים, זה כבר 0-6 לחמו.
5: הנה כדור של רויסמן לתוך הרחבה. אוליצקי, מנסה לעשות משהו אוליצקי. כפר סבא צריכה להיזהר לו לקבל את השלישי. אנחנו בדקה 79. מצ'יני עם כדור ארוך קדימה, מרסוליה שם את הראש, קונדו מנסה, מגיע שחר הירש, נכנס טוב, הכדור בסופו של דבר של כפר סבא, בוגנים, מוריד את הכדור לרויזמן, רויזמן הולך לשער, וכמעט יאו קלוביס מגיע לכדור, אבל זה חזק.

0: מדי.
1: לדקה, לפני שאני עובר מגרש, יש מצב עוד איזה שוט למרפסת? בקטנה. אפשר מרפסת? תבקש.
0: איציק צור הצלם שלנו למטה.
1: איציק אגדה.
2: הוא אוהב את הגשה שאיציק, הגזוסטרה של הבלקון של המרפסת.
1: אהב קטן במרפסת, שמע, איך אנחנו מכירים את המרפסת הזו, הנה. אתה מבין, אף אחד לא מתקרב לעידן. לא, עידן זה השני, עידן זה הקיצוני, היושב זה עידן.
0: עידן זה עם הברמודה, זה אלון חרזי.
1: אוקיי, פלטקה, איציק גם סיפר לנו עכשיו סיפור דרך המצלמה, נגיד שמי שמפקח מטעם מכבי חיפה על כל הפרויקט הזה, זה אלון חרזי. זאת אומרת, זה גם כישלון, מעבר לעידן שום, כישלון צורב כרגע לאלון חרזי, הוא האיש שמפקח מטעם מכבי חיפה על הפרויקט הזה, כרגע, מבחינת כישלון, גם המאמן וייזינגר, גם אלון חרזי, תראה את הפרצוף המודע.
2: אבל איך הוא יכול לקחת אחריות אלון חרזי שוויזינגר לא נותן לאף שחקן ממכבי חיפה לשחק?
1: עוד פעם, מכבי חיפה פורסת חסות, אני גם אמר לי דודו בזק, שאלתי אותו, הדובר של מכבי חיפה, אמר לי, אלון חרזי, הוא אחראי על הפרויקט, זה נראה רע. אפרופו, פרויקט שקורס, אנחנו מיד איתך פלט, כי אנחנו חייבים לברר שוב עם רותם קרן, מה קורה עם הפרויקט של הפועל אקו, כי עזבנו אותו ב-3-0 לכפר קאסם.
3: ושוב, הרבה מאוד שטח באגף השמאלי, בצד ההתקפי של נמסר לכפר קאסם, שימו לב לטעה. כדור רוחב טוב לקריס, קריס משחרר את הביתה וקריס משלים כאן צמד ב-4-0 לכפר קאסם. כריסטופר איקנה איגווה עם הצמד הראשון שלו העונה.
1: שנה שעברה גילינו אותו, יופי של שחקן, באמת יופי של שחקן, טוב שהם השאירו אותו.
2: גול רביעי מהאגף השמאלי, מה הולך עם אדם אדיה? גול רביעי מאותה משבצת, מאותו אגב, אותו כדור רוחב, תעתיק, וכריסטופר לפעמים כדאי להסתכל גם על שחקנים זרים שבאים לליגה שנייה לנוער, ולא רק לליגה ראשונה, ועשו נכון כפר קאסם, כריסטיאן נפצע, אז כריסטופר עלה, וגם שנה שעברה הוא סיים את העונה.
1: רותם, ושוב צחי נקש מבוקרשט מצטרף לדיון שלנו, וניתן לו את הכבוד, הוא אומר לא לדאוג.
3: בוא נעלה אותו לשידור.
1: לא, הוא אומר ככה, הוא כותב לי ככה, לא לדאוג, אדם אדיה יקבל תקציב לזרים איכותיים, כולל להחליף שחקנים במיידי, אקו לא תרד, אנחנו נשקיע. זה המסר, אתה תבדוק.
3: אבל מעניין אותי לשמוע מה לחמן אומר על העניין הזה של הזרים. מעניין אותי מה לחמן אומר על הקטע הזה של הזרים. רגע, בוא נהיה עם עוד התקפה מצד שמאל של כפר קאסם. היא מרגישה כל כך בנוח במשחק הזה. אבל עכשיו, לפחות עכשיו, מור נאמן שם רגל טובה. אתה יודע, לחמן, שתי זרים זה משהו שעושה הבדל בקבוצה
1: כזאת. תראה, כל השבוע אדם אדיה מדבר על זה שהוא צריך שוער. בואו נתחיל מזה. בסדר? אדם אדיה מדבר שהוא צריך שוער. בואו נעמיד את צחי נקש במבחן. ראינו שנה שעברה בסוף העונה, אתה זוכר את השוער בשם אופק אנטמן, לחמן?
4: בוודאי.
1: שישאיר אותם בליגה. אז בואו נגיד, אדם אדיה מדבר בכל מקום, אני צריך שוער. שיתחיל צחי נקש ממשהו ולא זרים איכותיים, ויגיעו לפחות לא לקבל גולים, לא להיות הגנת מסננת כל עונה, ומאמן, לדרוש מהמאמן, לעמוד על הקווים, גם כשהקבוצה לא מצליחה, גם כשהיא קבוצה קורסת, כי אחרת זה מתחבר עם מה שלחמן אמר, שהוא איבד את המוטיבציה ואת התשוקה. אפשר להפסיד, לפעמים זה קשה להפסיד, אבל לפחות לעמוד, כמאמן לעמוד.
2: מה זה ההודעה הזאת, זרים? היה לכם חודש, הוא היה אצלכם שנה שעברה. כלומר, היה לכם את כל חודש מאי, יוני, לבדוק זרים, לבחון, לחשוב. היום בדיוק הזרים, היום בכל רחבי העולם מחכים לצחי נקש.
1: הוא עונה לך ולרותם, שהזכרתם את סוגיית השוער, הוא אומר, אני מביא שלושה זרים ושוער. עוד פעם, אני מאמין בצחי נקש.
2: בטר, לא, הכוונות שלו מצוינות.
1: זה תחילת העונה, בוא נגיד את האמת.
3: אני רק מדמיין מה צחי נקש מרגיש.
1: רותם, אנחנו רצים, רותם, אצלך הקריסה של אקו הוא שלמה. זה 4-0, בוא נראה מה קורה. יש לנו דרמה גם בכפר סבא, לא פשוט בכלל. עירוני מודיעין צעדה שם ביתרון של 2-0, ואנחנו
0: פלטקים. עם הרוחב, הכדור מורחק. כדור של מודיעין קדימה, וזה מסוכן. הירש מגיע, אין נבדל. זה יכול להיות השלישי, זה לגמור סיפור. שחר הירש עם הרוחב, והכדור הזה נכנס! 3-0 מודיעין!

0: מתפרצת כמו שכתוב בספר. אדם החמיד 3-0.
1: ואני מאוד כועס על הצוות המקצועי של מודיעין שהם עושים את זה לעידן שום.
2: אני יכול לשאול אותך שאלה? קשה. עידן שום בכלל יש לו סי? ראינו את אלון חרז, זה מכבי חיפה.
1: נכון.
2: האם עידן שום יש לו סי? זאת אומרת, אני רוצה לזעזע, הוא בכלל יכול, זה מועדון שלו. תגיד לי אתה קרוב שם.
1: מועדון שלו חד משמעית, ואני אומר לך שעידן שום הערב הזה לא עובר לסדר היום. ברגע הזה הוא לא רואה...
2: יש לו סי, אז איפה אלון חרזי? תעשה לי בדיוק את השילוב ביניהם.
1: איך אלון חרזי יכול
2: לקרוא... אנחנו רואים את עידן.
1: כן. איך אלון...
2: מי המילה האחרונה?
1: עידן שום. המילה האחרונה זה עידן שום ולא מכבי חיפה, ואתה רואה את ההוכחה ב-11, אין שחקנים של מכבי חיפה על המגרש.
2: בסדר, זה כבר אמרת 7 פעמים, נו. השאלה לקבל החלטה עכשיו לזעזע, זה רק עידן שום?
1: אך ורק
2: לא יתנו לו במכבי חיפה.
1: אך ורק עידן, לא, הוא לא, לא יכול. הוא, לא... הוא רואה את הקבוצה שלו קורסת, הוא יודע שממקרים כאלה לפעמים גוררים אותם כל העונה.
2: מי האלטרנטיבה? תן לי מישהו שהיום מהיר את כפר סבא, אני פשוט אמור איך נראה, תן לי שם. תן לי שם. אוקיי, הוא הולך לשוק המאמנים, מי?
1: אני אגיד לך מה הוא עושה. ממה שאני יודע בכפר סבא,
2: okay.
1: שהוא התכוון לעשות גם שנה שעברה, להעלות את מאמן הנוער.
2: שהוא?
1: דן קובליו. הוא רוצה להעלות את מאמן הנוער, זה הוא רצה לעשות גם שנה שעברה.
2: הבנתי.
1: כלומר, אנחנו יודעים שעידן לא...
2: זאת אומרת, אתה אומר, אם לא שחר וייזינגר, בחור בשם דן קובליו.
1: מעלה אותה את מאמן הנוער.
2: יפה.
1: אבל הוא לא עובר על זה סדר היום.
2: אנחנו איתך, פלטקה.
3: ירין מחלוף עם השלישי של מודיעין, שפשוט מביסה את הפועל כפר סבא. כמו שאמרתם, זה לא משחק שיכול לעבור בשקט אצל משפחת שום. תבוסה ביתית קשה 0-3 לקבוצה צנועה כמו מודיעין. הכדור של כפר סבא, אנחנו בדקה 87, 3-0 מודיעין. בישול גדול של שחר איש וניצה של ירין מחלוף. אוליצקי. הכדור על הרגל של בוגנים. ניסיון של דרזי ללכת קדימה.
2: רק פלטקה, ישר מגיבים על דבריו של לחמן, שקובליו לא מציאה גדולה, הוא התחיל את העונה עם 2 הפסדים, לא נוחים בלשון המעטה בנוער, זה נכון? נו, אז מה?
1: אבל זה מה שהוא רוצה. מה אתה טוב? אני אומר לך, מי שעידן שוב רצה שנה שעברה, שהיה תביא כוח...
2: אבל הוא יכול, אתה מכיר את האיש, הוא יכול...
1: במצב הזה של כפר סבא? לא.
2: הבנתי.
1: במצב הזה...
2: זאת אומרת, אתה לא ממליץ.
1: אני צריך להביא מישהו מיומן, שידע להביא שחקנים, שידע להשתמש גם בחומר ש... ולשתף פעולה עם מכבי חיפה, כי נכון לעכשיו וייזיגר זה מפתיע, לא משתף פעולה עם מכבי חיפה.
2: יש לך המלצה, פלטקה? חופשי.
3: מצב קשה מאוד. באמת שהמצב של כפר סבא קשה מאוד. לפי דעתי שום עדיין לא יעשה זעזוע.
2: גם אני חושב שהוא יחכה עוד קצת.
3: אבל לא רחוק היום.
2: כן.
3: רגע, בוא נראה, זה יכול להיות הרביעי. זה יכול להיות הרביעי של מודיעין, 4-0!
2: יואו! פלטקה, פתח את העין, הוא עושה זעזוע. מה זה, 4-0?
3: אמסלם עם הרביעי!
2: גיא,
3: 4-0 מודיעין, איזו התפרקות של כפר סבא!
2: מוחלטת. תראה את שי מאור.
3: אחרי השלישי של ירין מחלוף, מגיע הרביעי של אמסלם!
2: את יודעת מה הם חיבקו שם, פלטקה? את שי מאור, המנהל המקצועי שמרחיק...
3: המנהל המקצועי!
2: את מודיעין על הגב שלו. כל הקבוצה, את כל האווירה מסביב, כל הכבוד להם. כל הכבוד למודיעין, זה הסיפור של היום. ואני אומר לך, לא פשוט מה שקורה בכפר סבא, פלטקה, ואני אשלים לך את הסיפור, מה שקורה לשחר וייזינגר ומה שקורה לגיא וייזינגר, אח שלו, באשדוד. פתיחת עונה קטסטרופלית מבחינת משפחת וייזינגר.
3: ללא ספק, אמסלם הוא זה שגונף את הכדור. פס לרחוק, כמו שצריך. מצ'יני נכנע, מוציא כדור רביעי מהרשת. 4-0 מודיעין בלויטה. אף אחד לא חלם על זה. גם לא ססי בחלומות הכי רטובים שלו. עירוני מודיעין 4. הפועל כפר סבא 0. אנחנו בדקה 89. אני אמרתי לך ב-3-0 שלפי דעתי עידן שום יחכה, עכשיו אני בספק גדול.
1: איזה יחכה, חבר'ה? רוקדים לו מתחת למרפסת בבית, בכפר סבא.
2: אתה אמר שהוא בספק.
1: איזה יחכה, ברור. איזה יחכה. הם גם אין להם תקומה, אתה רואה גם אין כיוון במשחק איתם. עם כפר סבא, אתה רוצה להצביע על שחקן. נגיד מודיעין, אתה רואה ניר לקס, קפטן, מנהיג אותם, דמות, מובילה, מי יוביל בכפר סבא?

0: אתה מסתכל על ההרכב, מי יכול להרים אותה? מי יכול להוביל אותה ברגעי משבר?
1: וואב ראשון, הכדור של מודיעין, זה יכול להיות החמישי. ההתקפה עדיין של מודיעין, זה מסוכן. מחמיד מנסה לעבור, לא מצליח. הכדור של הפועל כפר סבא.
2: פלטקה, יש אצלך רביעה. תן לי לברך קצת את פאדי מוסטפה שלנו. שער אחד, פאדי, אתה יחיד לגולי.
3: ירן מחפש את הראשון. הכדור שלו עולה גבוה. הנה הנגיחה, הנה הביטה. כן! רני ביאס על השחקנים. אבל מה זה חשוב? רני רוצה, רני כובשת. הכדור המדויק. שמעלה אותו מוחמד שקר מוצא את הרגל המסיימת של הבלם 1-0.
0: קודם כל ההגבהה של שקר מצוינת שם, ההגבהה של שקר אדירה, ואנחנו רואים נכון יובל ססון המחליף עם איזה רגל. כמה שידרת אותו נותן גולים עם רגל שמאל, מלך שערים בנוער, כל הגולים שלו עם רגל שמאל, אני לא זוכר אותו נותן גול ככה עם רגל ימין.
2: תשמע איזה רכש, שנה שעברה, ברומטר, בהפועל רמת גן, עונה גדולה, לפני כן בראשון, שחקן ליגה לאומית.
0: שתי עליות ליגה רצופות.
2: כן, שחקן ליגה לאומית נהדר, ופאדי אמר, יובל ססון, יובל ססון. פאדי, ריינה חזק מאוד בתמונה, בדקות האחרונות של המשחק. אז אנחנו עם 1-0 לריינה במשחק שלה מול קריית ים. נובלמן, אנחנו איתך. מכבי הרצליה, הפועל רעננה.
4: בתוך תוספת זמן של 4 דקות, 2 כבר חלפו להם. אנחנו 2-2 בדרבי הגדול של השרון, הפועל רעננה מול מכבי הרצליה. מצב אחד בלבד במחצית השנייה, אבל איזו מחצית ראשונה מדהימה הייתה לנו. מחצית, מה אני אגיד לכם? מחצית כדורגל פשוט מצוין ושל דרמה גדולה, אבל זה עדיין לא טעם. האם נראה פה הכרעה? האם נראה פה משהו מיוחד? אביב גילד, זוהי רעננה שתוקפת את השאר שמשמאל, כשזלמנוביץ' מקודם מתח את הקורות והציל שער בטוח. הנה הזדמנות, שוקר מציץ מאחור. מה יקרה? הכדור פוגע בראש של שחקן צהוב, ורעננה זה זאת שלוחצת ועושה את הבליץ על שערה של הקבוצה המארחת, זוהי מכבי הרצליה שחזרה אל הבונבוניירה.
2: תודה, חוזרים לפלטקה. 4-0 למודיעין, בכפר סבא. בואו נראה מה מתפתח שם. פלטקה.
0: כדור של כפר סבא, דרזי כובש! דניאל דרזי מצמק ל1-4, עמוק בתוך תוספת הזמן, ישראלי בטירוף על ההגנה שלו, לא רצה לספוג, ונשאלת השאלה איך כישרון כמו דניאל דרזי
2: עד משמעית
0: לא פותח ב-11 של הפועל כפר סבא,
2: שכובש גם בשבוע שעבר, ואני אומר לך שבסגל הזה הוא השחקן הכי טוב שלהם, ומהבודדים שהיו בכפר סבא באיחוד ויגיעו לקבוצה הראשונה של מכבי חיפה. מוזר לי מאוד.
0: אכן כן, דניאל דרזי בהחלט שחקן מוכשר, בטח שיש לו מקום ב-11 של כפר סבא כמו שנראית.
2: פלטקה, תודה. 4-1 אצלך, שניות אחרונות אצל נובלמן, 2-2 בין מכבי הרצליה להפועל רעננה.
4: דיטלמן מביא את הכדור הזה לוורנר. שוקר. והרצליה מחלצת. אבל איפה? הם ניסו לחפש את אימנואל הפה, והכדור בסוף חוזר לאביב לין. האם הם יצליחו לייצר איום לשער? האם טיטלמן? האם השחקנים האחרים? הנה הכדור לעברו של כמובן פיטר מייקל בידיים הפתוחות של זלמנוביץ', שדעתי בכל שנייה נשמת השריקה. מה זה? כמעט. ניסו למצוא את עידן דהן. זהו, אין להם מה להפסיד, צריכים לשלוח את כולם למעלה. אם הם רוצים לחבר שני ניצחונות רצופים, הם צריכים להעז יותר. שוקר מעביר את זה לוורנר. הכדור הולך לנתנאל חגני. אגבריה בתוך הרחבה, מצב לשער. אגבריה! יאללה! יאללה של רעננה!

0: הרבה מגינים אחרים היו רוצים כדור רוחב, איזה נגיעה יפה של חגני, איזה יופי. ויש פה גם דיפלקשן, אז זה מאיץ את הכדור. רעננה עושה פה ניצחון גדול כנראה.
1: אני הייתי בטוח שאני ממסגר את המחזור שרק בני יהודה עם 6 נקודות, ועכשיו רעננה בדרך לפתיחה גדולה עם 6 נקודות, והנה, הסתיים המשחק. אדם לם חוגג, מזיע החוגג. רעננה כבר עם 5 שערים בפתיחת העונה, 2 משחקים והצגות של כדורגל.
2: לא רק תה עם ננה, זו ממש שמפניה של ממש. זה הטעם של הדרבי של אזור השרון, שידע תהפוכות ומהפכים כשמכבי הרצלי עלתה לראשונה ליתרון. רעננה איזנה, אחר כך רעננה שוב הוליכה, לקחה את ההולכה עם 2-1, ומכבי הרצלי בשניית הסיום של המחצית הראשונה.
1: תודה נובלמן, יופי של שידור. רצים לפאדי מוסטפה, שניות אחרונות, ריינה 1 קריית ים 0.
3: הדרמה בשיאה, הדרמה בשיאה, בוא נראה עכשיו. אנחנו בקרובים את קריית ים מנסה, אבל שוב חטיפה של רני. אמרנו, רני הייתה מסוכנת, כמעט עשת צמד, כמובן יובל ססון, מורשת נקייה, מעיף את הכדור לאחר טיל כל כך יוני של איהם, כמובן נותן לאברהים עלי, מפליע את השוער, לא את העמוד. דקות אחרונות, רן מאיר שולח לפארס אגבריה, יופי של מגן שמאל, פארס מנסה לעלות למעלה, הפעם לא מצליח לו, והכדור הולך לאחור, שם נמצא איתי חמי, גם עולה למעלה, כולם מסתכלים על איש אחד, אל גיא אוחיון, הכדור לצד השני, קופידו, איזו הזדמנות הייתה להיה לקופידו, וכמובן מפספס, יש כאן כרטיס צהוב, אבל רנה, כרטיס אדום. כרטיס אדום לשחקן הצעיר עבד כמובן ג'בארין, שיוצא עכשיו ומשאיר את החברים מקודם, צריך לטיפול עבדאללה ג'בארין, ועכשיו הוא לאחר הגלישה הזאת משאיר את רני בעשרה שחקנים. האם יש מספיק זמן? האם סיסו ירגיש את היכולת שהוא יקח לפחות נקודה אחת כאן בבית? אמרנו מול שער ריק, אשלי קופידו, אוי אשלי. וכמובן צריך להגיד להחמיא לשוער רוי ססון, שרק מכיר את הקבוצה הזאת עד עד, אבל עד עכשיו עושה עבודה טובה. ססון אחד עושה עבודה טובה כשוער, ססון אחד, יובל ססון מכניע את השוער אתי חמי ועושה 1-0. יש ססון, יש שמחה אצל סעיד בסור, שתי החתמות הסוסנים עובדים טוב נכון לעכשיו. אבל בוא נראה את קריית ים, איך תגיד בדקות שנשארו, בשניות שנשארו, עד שעבדאללה ג'בארין עושה את הדרך החוצה. השופט לא מחכה, עכשיו הוא מסתכל, השחקן עדיין בקר הדשא, אבל השופט מחכה, לא, מאשר את המהלך. הנה הרחקה, מי שנמצא שם, אטיאס, אטיאס מנסה, הכדור לאחור, מישהו צריך להרחיק, או עכשיו אוטונגו, אבל רן קור, רן נמצאת בחלק האחורי. שניות אחרונות, כולנו מסתכלים, לאורך היום אומר, תמשיכו לשחק. והנה, איתי בוגנים, מנסה, מתקדם בוגנים, שולח את הכדור, אוי, בוגנים, נמצא שם, אשלי, משתלט על הכדור הזה. כמובן, אבל למטרי, אוטונגו מעלה כדור טוב. אבל השוער מקבל, רוי ססון, לוקח את הזמן, יושן, והשופט מתחיל את הספירה. 5, 4, 3, 2, והוא חייב מיד לחדש. ג'מאל סוסה מחפש את מוחמד שקר, רק שקר נמצא למעלה, הכדור אצל שקר, מה יעשה מוחמד שקר? דוחף, אבל השופט לא קורא את הקטנה הזאת, שורק מיד. איתי חמי מחדש את המשחק, האם קריית ים תצליח להשוות, או שרני לאחר התבוסה 4-1 מול בני יהודה תצליח לפתוח דף חדש? הכדור בשלח חזק לפארס אגבריה, פארס ישתלט על הכדור הזה, בטח שכן, ננסה, מעביר את הכדור לאיתי בוגנים, בוגנים אל הפינה, והנה שריכה, הדגל למעלה. רני תיקח את הזמן, את כל הזמן עד שתחדש את הכדור הזה, אבל תהיה עכשיו עוד ספירה, ועיד חבא שיסדר את הנעל, ישים את הכדור במקום הנכון, כי סעיד בסול ואנשי רני מרגישים שהנה זה קורה בכל רגע. תכף תכף נשמע את השריקה. ססון, רוי ססון לוקח את הכדור, והנה השריקה שנועלת את המשחק הזה. רני רושבת ניצחון ראשון בליגה הלאומית, וכמובן 3 נקודות. האכזבה, כל האכזבה אצל מאור סיסו, שלרוב שלטו, אבל היה יובל ססון, ססון בשמחה של רני כבש והעלה את הקבוצה 1-0, משמע 3 נקודות בניצחון חוץ כל כך יוקרתי. מה חושב לעצמו?
1: תודה, פאדי, הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
4: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרט.

0: מתנת?
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר וגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
4: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
5: מניפיק.
4: זה מה שאמרתי.
6: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן אומר רענה, גולדסטאר, 250.
0: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
7: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
8: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: בכל הביטוחים בארץ שהפניקס מרק.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
11: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
12: הסתיימו המשחקים, מיד אנחנו עם כל הסיכומים והתקצירים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
14: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
0: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
15: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
8: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
17: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
19: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
20: נגמל! יש!

0: אלן, איזה מחזור פשוט אדיר, נדיר וכביר. בסיומו של המחזור, לחמן, בני יהודה מושלמת 6-6, אבל ההפתעה עד עכשיו, רעננה של אדם לם, משחקת אותה בגדול, כובשת 5 שערים בשני משחקים, והיום מנצחת בחוץ את מכבי הרצליה.
1: עושה את זה בגדול. אדם לם עושה נכון, הוא יודע שהוא צריך להנפיק מספרים. אז מביא חלוץ שפיץ טוב את פיטר מייקל, שדרך אגב, אתה זוכר את טוני וואקמה? הוא גם הגיע מאותה קבוצה מקלוש ברומניה, וונדרסון קצת מאחוריו. מבחינתי הסיפור הגדול זה בני יהודה, הם נחבר את השישייה נגד אשדוד, עוד רביעה בפתיחת הליגה ועוד שלישייה, 13 שערים, בשלושה, מאזן 13-2 בני יהודה. קבוצה אדירה, היחידה בליגה שבכל עמדה שחקן בצבע.
0: מצד שני יש קריסות כבר בתחילת העונה, קבוצות שכמו שאומרים בשפה שלנו מקבלות רכות, אם זה הפועל עכו ואם זה הפועל כפר סבא.
1: וזה שתי קבוצות שקודם כל יקרות לליבנו, עם היסטוריה בכדורגל הישראלי, והדבר היותר כואב שאתה לא רואה תקומה. עכשיו אני רוצה להגיד גם מילה אחת לגבי אדם אדיה, שאמרנו
0: המאמן של עכו.
1: המאמן של עכו, שייעצנו לצחי נרקש לבדוק גם את המוטיבציה שלו. אתה רואה את עכו, שנה שעברה, 16 משחקים לדעתי, עוד שניים עכשיו זה 18 משחקים, ניצחו 3 פעמים. אז גם מאמן צריך לחוות קצת הצלחות, צריך לחוות קצת דברים טובים בקבוצה. ואם ראיתם שבשנה שעברה זה לא עוזר עם סוללה של כוכבים, לפחות אל תשאירו אותו ככה, ערום, בלי שחקנים, בלי סגל, בלי ניסיון. אז עכשיו נזכרים, אני אומר לכם, פתיחת עונה זה דבר שמסמל על ההמשך, וכל מי שחושב שירדו כוכבים מהשמיים ויעזרו לו להישאר בליגה, זה לא יקרה.
0: מי שחסרה בגדול זו ריינה, ולפעמים באמת בתוספת זמן, דקה 90 ומול קריאת ים, שהגדרת אותה קבוצה מצוינת, ריינה עם הסגל העמוק, לא סופגת, מנצחת 1-0, והיא גם, מה שנקרא, מועמדת לעלייה ותסמן את הצמרת הגבוהה כמטרה.
1: תשמע, אני ראיתי את הפנים של סעיד בסול, הוא חי באיזה סרט, שהוא יורד לליגה לאומית, וכל משחק הוא מנצח בקלות. הכל מונח לו. אז היום הוא ניצח עם הרבה צירוף מקרה.

0: ועם הרבה הרבה מזל, אבל לזכותו יאמר, צירף יובל ססון, נתן לו גול, עוד לא שיחק גושה, עוד לא שיחק דיומנדה, כלומר, יש להם כוח אדיר, אבל לא שיחק אוהד ברזילאי. אוהד ברזילאי, כלומר, השלושה האלה ייצרו בריינה סגל, שהוא לטעמי, לדוגמה, הרבה יותר טוב מאשדוד. אז הם המועמדים השניים לעלייה יחד עם בני
1: יהודה. ומי שחשב שעירוני מודיעין תהיה אך ורק בשר תותחים, קיבל היום רביעה של מודיעין בחוץ מול כפר סבא.
0: לא, אנחנו נותנים כבוד גדול למודיעין. כבוד גדול לשי מאור, לססי, לויקטור גניש האהוב, לכל הצוות, אבל עם כל הכבוד, זה לא ניצחון כל כך גדול של ניר לקס, הקפטן והחברים. זה יותר קריסה של הפועל כפר סבא החלשה.
1: אבל זה קרבות על 6 נקודות, כי אם אתה מסמן את מודיעין, ואתה מסמן את טאקו, ואתה מסמן את כפר סבא, ניצחון כזה שווה הרבה מאוד בליגה לאומית, שאנחנו מסמנים צמרת ותחתית.
0: אתה יודע מה זה מודיעין? שהיא מועמדת לירידה, היא גם נבנתה ממש בשניות האחרונות של העונה, הרי רז, רק באמצע חודש יוני, מודיעין הייתה בסימן שאלה בליגה, והיא מגיעה לכפר סבא, למקום שהיה פעם אחד לכדורגל, ונותנת תבוסה כזאת, אז זה מעיד בעיקר על החולשה של הקבוצה
1: שלנו. אם אנחנו רואים את תחילת העונה, מה זה העליות והמורדות? שישייה כובשת קריית ים מול מכבי יפו עם הצגה של כדורגל, והיום כלום, שום שער מול ריינה, מה זה? תנודות, קבוצה קפריזית.
0: אתה מדבר על קריית ים או בכלל על הליגה?
1: על קריית ים.
0: קריית ים זה קבוצה שתהיה טובה ותמשיך להיות בפלייאוף העליון. אבל יש ים איזושהי תופעה שהם נכנסים מהר מדי לשעננות. זה מקום קטן, מקום צנוע. ברגע שהם רואים איזשהו ניצחון גדול, תמיד זה גורר אחריו איזושהי דעיכה קטנה. הם עדיין לא קבוצה שבשלה כדי לעלות ליגה או כדי להוביל.
1: צריך לקחת את זה לתשומת ליבו, מאור סיסו, אני ממש מסכים איתך. הזכיחות הזו, אחרי הניצחון 6-2 מול יפו, במקום להוריד את השחקנים לקרקע, באו זכוכים, באו לשחות לרוחב, ובא ריינה וניצחה במשחק הזה. בואו נתחיל עם רעננה שיוצאת להרצליה. הבכורה, העונה במגרש הנהדר הזה בהרצליה. ניצן דמרי אימן בעונה שעברה ברעננה, והוא רואה את זיו לי, כובש לזכות קבוצתו. 1-0, יופי של שער, זיו לי מתרומם, נפלא, נוגח. אבל לרעננה יש את ברקוביץ', פתיחה לוהטת של ברקוביץ'. בשבוע שעבר שער מול כפר סבא, ושימו לב לשער המרהיב הזה. 1-1 במשחק, רעננה נראית טוב, רעננה יוזמת, ורעננה גם נהנית מסמיאן ששולח מרפק לעברו של אביב לין, הבלם, עם יכולת גבוהה מאוד של הבלם הזה, יצר את צעדיו של סמיאן, סמיאן סופג אדום, ולמעשה בסופו של דבר אנחנו עם יתרון מספרי לרעננה. גם פנדל מוצדק, כרמלי מצביע לנקודה הלבנה, ופיטר מייקל שכבש בשבוע שעבר מהנקודה הלבנה מול כפר סבא, הוא זה שכובש ומבצע מהפך במשחק הזה. 2-1 לזכות רעננה. ההגנה של רעננה פחות טובה, טעות של דמול בדרך לשער של אימנואל אפה, אבל לרעננה יש גם אופי, ושימו לב, אקורד הסיום של המשחק, עמוק, עמוק, עמוק, בתוך תוספת הזמן, מג'ד אגבריה עם ה-3-2, לזכות רעננה, 6-6 בתחילת העונה.
2: כל משחק, לא מעניין נגד מי היריבה, אנחנו שונאים להפסיד, רצינו לנצח את המשחק, קרה מה שקרה בדקות הראשונות, האדום הזה שיבש לנו את התוכניות, ומדקה 18-12, אני לא זוכר בדיוק, היינו עם 10 שחקנים, ואני רק רוצה להגיד שאפו לשחקנים על הדרך ועל הלב שהם שמו למגרש. משחק אכזרי זה כדורגל, אין מה לעשות.
3: אני חושב שזה מה שהיה מרשים במשחק שלכם, שלמרות שהייתם 10 שחקנים כל המשחק, השחקנים שלך לא הפסיקו לרוץ, והשער הזה בשנייה האחרונה של המחצית הראשונה היה מפתיע, אבל שיקף באמת את המרץ הגדול שלהם.
2: כן, אמרנו, ידענו גם שאנחנו קבוצה מסוכנת גם בשחקן אחד פחות, בטח במעברים, אבל המחצית השנייה מאוד מאוד צחתה אותנו, וגם לא היה לנו שבוע שלם להתאושש מהמשחק הקודם, אז זה גם השפיע על החבר'ה ששיחקו, ובסוף זה נגמר כמו שזה נגמר לצערי.
3: אני שומע את השירה של השחקנים מחדר ההלבשה, זה ניצחון גדול בדרבי, זה לא טעים ננה, זו בקבוק שמפניה.
4: אני חושב שדם יתקף לנצח.

0: במיוחד בדקה הזאת. אני חושב שהשחקנים הראו אופי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב בליגה לאומית. עד הדקה ה-90 לא ויתרנו, כולל הדקה ה-95. ואיך אומרים, יש קרמה, הם נתנו דקה 45 פלוס 4, נתנו דקה 90 פלוס 4.
1: שנה שעברה לימדת בקבוצה אחרת בשרון, כפר סבא, הפעם אתה ברעננה. איך ראית את הגול הזה של הגבריה? מה ראית שם מהקווים שהיה הפך את זה למיוחד?
0: לא מיוחד, כדור ברשת, 3 נקודות, ממשיכים הלאה, אין מיוחד. מיוחד זה כדור ברשת.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
2: אחת מההפתעות הנעימות של עונת המשחקים, או יותר נכון מחזור המשחקים הזה, עירוני מודיעין עם אביחי וג'אדה, 1-0 לזכות מודיעין מול הפועל כפר סבא בחוץ. לא האמנו שכפר סבא תקרוס בצורה כזו, עד שקיבלנו את הגול של אמיר סבג. זה כבר 2-0 למודיעין, שוב המשחק בבית של כפר סבא. עונה שעברה, קבוצת פלייאוף עליון, פתחה את העונה רע מאוד עם הפסד לרעננה, אמרנו תתעשת, תיראה יותר טוב, נראתה היום פשוט גרוע. שימו לב איך הירש מוצאת ירין מחלוף, איך מודיעין מטיילת ל-3-0, פשוט הצגה גדולה של מודיעין במשחק הזה. קבוצה שהפסידה בשבוע שעבר התעשתה מהר מאוד ונצלה חושה בהגנת כפר סבא, עיבודי כדור, גם גיא אמסלם מתכבד בשעה הרביעי, חגיגה גדולה של מודיעין, שפו לקבוצה הזו. דרזי עוד מצליח לצמק ל-4-1, אבל עידן שום הבעלים של הפועל כפר סבא דרוש לבדק בית דחוף. חיבוקים בין ערן ססי לשחר וייזינגר, המאמן המובס של כפר סבא, אבל היה לנו יופי של משחק.
3: ערן ססי, מאמנה של עירוני מודיעין, אני מתאר לעצמי שבחלומות הכי ורודים שלך לא חלמת על 4-1 בלויטה.
4: לא, לא חשבתי שיהיה 4, אבל אני ממש שמח שהצלחנו להפקיע את הגולים האלה. אני חושב שזה גולים של עבודה קשה, של הזיעו בשביל הגולים האלה, וזה בסוף מתכזז, כי היו במשחקים קודמים, גם בגביע טוטו וגם נגד הרצליה, הגענו למצבים שלנו ולא הסכמנו להפקיע, אז היום זה נכנס. אבל אני יותר מסתכל באמת על העבודה של השחקנים, ושהיינו חסרים שחקנים, וכל אחד שגם לא היה בעמדה שלו ידע באמת לתת את עצמו בשביל הקבוצה, וזה הכי חשוב מבחינתי.
3: שחר וייזינגר, מאמנה של הפועל כפר סבא, תבוסה קשה 4-1 בבית.
5: כן, אני חושב שלא למדנו לקח מהמשחק הראשון, שבו גם ירדנו במחצית ל-0-0, אבל להבדיל פה, אם עשינו מחצית ראשונה טובה, הגענו ל3 מצבים שהם צריכים לסיים את המשחק, ואין דרך אחר לתאר את זה, מחצית שנייה פשוט הפקרנו את הקבוצה, לא חזרנו לעמדות מוצא, לא עשינו לחץ טוב בעיבוד, כל מעבר היה פה חצי גול, לא משחק של 4-1, אבל פשוט אין דרך לתאר את ההפקרות שעשינו פה, וחבל. אנחנו נצטרך לעשות את השינויים שלנו ואנחנו נקום מזה, אבל באמת, גם במשחק של 4-1, אסור להפסיד ואסור בטח לקבל גולים כאלו של, מצטער להגיד, של ילדים, וזה לא יקרה יותר.
2: קריית ים פוגשת את ריינה, בשער אחד עשה את ההבדל במשחק הזה. המחליף יובל ססון, חילוף פשוט מושלם של ליאור ראובן וריינה. היורדת מליגת העל עם ניצחון גדול, ג'אברינו דורחק בשלבי הסיום, אבל ריינה עם 3 נקודות ראשונות בליגה הלאומית, לאחר שבשבוע שעבר הופסה 1-4 מרגלי בני יהודה.
6: ממש של מכבי בני ריינה, ברכות, 3 נקודות ראשונות בליגה הלאומית.
7: תודה רבה, תמיד כיף לנצח, במיוחד אחרי שהפסדנו במחזור הראשון, זה היה ממש לא נעים, אבל אני שמח שהשחקנים הפנימו מה שהיה לנו במשחק הקודם, והם באו היום והם הראו הרבה דברים שהם, לא היה כדורגל גדול, אבל מלא דברים שהם מעבר לכדורגל, שזה הקרבה, נחישות, אגרסיביות, אינטנסיביות ברמה טובה, ואני חושב שבסופו של דבר שעושים את הדברים נכון מעבר לכדורגל, מעבר למשחק, גם הדברים הטובים קורים, והקרמה הולכת לטובתך בסוף.
6: סיסו, מאמנה של קריית ים, אני מנסה לחפש כותרת להפסד הזה. תוכל לעזור לי?
8: כן, משחק שלא הגיע לנו להפסיד אותו. אפילו תיקו לא הגיע לנו, הגיע לנו פה 3 נקודות, אבל אנחנו בליגה לאומית, ובליגה לאומית הדברים נופלים על הדברים הקטנים, במיוחד נייחים, אנחנו לא יכולים לקבל גול.

0: קרן לקראת הדקה ה-90. מפסד כואב מאוד. גם בטקו הייתי יורד מאוכזב, אבל בטח ובטח לא לצאת ממשחק הזה עם שום נקודה, זה כואב מאוד, מאכזב. נתקדם למשחק הבא, יש פה קבוצה טובה מאוד בקריית ים, ואני מאמין שיהיה בסדר בעתיד.
1: כפר קאסם פוגשת את הפועל אקו, וכפר קאסם עולה ליתרון, טעות של השוער וכריסטופר איגו עם ה-1-0 לזכות כפר קאסם. יופי של חלוץ, בקרוב גם בליגה, בליגת העל, אולי באירופה, באמת שחקן שמדברים עליו רבות בליגה הלאומית. יופי של רכש של כפר קאסם. שימו לב לאין הגנה של אקו, ונור אביר עם ה-2-0 לזכות כפר קאסם. אקו בקריסה מוחלטת, הפסידה במחזור הראשון, והיום עוד תצוגת נפל. אילי צעירי עם ה-3-0 לזכות כפר קאסם. שפו לחניכיו של אוכלבום, הצגת כדורגל, למרות שהיריבה חלשה מאוד. בכל זאת, מילות הלל ושבח לשחקני כפר קאסם ולאיש הזה כריסטופר איגו, שמשלים צמד 4-0 בסיום לכפר קאסם.
2: מה אמרת שם בהפסקה?
3: שום דבר מיוחד. האמת שגם בחצי הראשון שלטנו בקצב של המשחק, ידענו מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לנצח את המשחק. לא היינו מספיק מדויקים ולא מספיק חכמים בחצי הראשון, לכן גם לא הגענו למצבים. חצי השני, שלב מוקדם מאוד, אנחנו כובשים שער, ובאמת לוחצים עד הסוף, גם בקטע הגנתי, גם בהתקפי. היה
1: הדרבי של השכונה, בני יהודה פוגשת את כפר שלם, ושימו לב לביצוע של שגיא דרור, שער המחזור, אולי יתחרה על שער העונה, כבר במחזור השני בין החיבורים, 30 מטרים, שגיא דרור עם ה-1-0, בזכות בני יהודה, מכל זווית שתראו את השער הזה, פשוט שער אדיר, נועל את הקרסול, תומר צפתי, אין שום סיכוי, 1-0 גדול לזכות בני יהודה, ששלטה במשחק במחצית הראשונה, אבל בשלב מסוים ההגנה נפלה לנמנמת, ומי שניצל את המצב הזה הוא אורל ביה, שקיבל את הכדור לבד לבד מול השוער, הוריד את הקליפות במחצית בפקו אחת. יופי של ביצוע של שחקן הרכש החדש, אורל ביה. כפר שלם יוצאת למחתית השנייה, אבל גל ליבוביץ' מזהה תפיסה, איך שהכדור נכנס למגרש, איך שהכדור נכנס לשדה, שחקני כפר שלם עמומים, אבל זה לא מעניין את סתיו נחמני בדרך ל-2-1 לזכות בני יהודה. לא בפעם האחרונה שאנחנו רואים סתיו נחמני, החלוץ הלוהט בליגה הלאומית מפתיחת העונה. נחמני עם טעות קשה של השוער, נחמני נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, ובני יהודה מנצחת משחק שני ברציפות, הפעם 3-1 מול כפר שלם, ומצטרף אלינו איש המשחק, סתיו נחמני. מה העניין עם סתיו?
4: בסדר גמור, אז מה שלומכם?
1: אצלנו מצוין, עושה לי רושם שאצלך הרבה הרבה יותר. אני אגיד לך למה אני מתכוון. אתה רק בן 23, 8 מועדונים מאחוריך, לרבות אירופה, ופעם ראשונה עושה לי הרושם שמצאת בית חם.
4: כן, לגמרי. אני חושב שמצאתי בית חם, וזה המקום הנכון בשבילי, ואני מאוד מאושר עד כה, אבל זאת רק ההתחלה. ואנחנו צריכים להמשיך.
1: כן, אבל אתה יודע שחלוץ שפותח ככה את העונה, וראינו אותך גם בגביע הטוטו ובבני יהודה שנים מדברים על חלוצים, הוא זוכה לתמיכה של אלי לוי, לתמיכת הקהל, וזה מועדון לא פשוט עם הרבה מאוד לחצים. ספר לנו על המועדון הזה, איך קיבלו אותך, ואת התחושות שלך כמובן.
4: קיבלו אותי יפה מהרגע הראשון, זה מועדון ענק, והמקום שלו הוא בליגת העל כמובן, וזה מה שאנחנו נעשה כדי להגיע לשם, והקהל הזה מצוין, ומפה זה רק להמשיך.

0: קדימה.
1: אני זוכר את הימים שלך במכבי חיפה, סימנתי אותך כאחד מחלוצי העתיד. מה התפקשש בדרך? בדיוק מה התפקשש בדרך?
0: כרגע זה לא מעניין אותי מה היה, מה יהיה.
1: אבל מה היה שם? אבל מה היה? איך מפוטנציאל גדול?
0: זה לא משנה כרגע. כרגע מקומי זה להסתכל על עכשיו וקדימה, ועל המשחק הבא כבר, וזהו.
1: זאת אומרת מה? לחשב מסלול מחדש לנוכח הקריירה המדשדשת עד עכשיו? לחשב מסלול, לעלות ליגה, ואתה חושב שאתה יכול באמת לעשות את הדרך שוב לטופ?
0: ברור שאני מאמין בזה, וכרגע המקום הנכון בשבילי זה בני יהודה, וזהו.
1: עד כמה יש לחץ? כי אנחנו שומעים את אלי לוי, כל הכבוד, לא אומר רק לעלות ליגה, רק לעלות ליגה. זה משהו שמלחיץ או משהו שמאתגר?
0: לא, זה משהו שמאתגר, ואנחנו יודעים מה הציפיות של אלי מאיתנו, ומה הציפיות של הקבוצה ושל המועדון הזה, וזהו, ואנחנו... המטרה שלנו זה לעלות ליגה.
1: בוא נדבר על שיתוף הפעולה שלך עם סגיד דרור. שוב, אנחנו רואים מהיום הראשון, גם עם משחקי ההכנה, עד כמה שיתוף הפעולה הזה פורה ומיוחד?
0: שיתוף הפעולה הזה מצוין. מהרגע הראשון שהגעתי זה עובד טוב ביחד, ואנחנו צריכים להמשיך עם זה.
1: עד כמה האנרגיות בשכונת התקווה עם הקהל הנפלא, זה משהו שדוחף שחקן?
0: ברור, הקהל האדיר הזה דוחף אותנו קדימה, וזה גם גורם לנו לראות הרבה יותר טוב. והכוונה שלנו כמובן, שוב פעם, להמשיך ממשחק למשחק ולהיות מצוינים.
2: אתה יודע, סתיו, התקשרו אליי אחרי המשחק שלכם במחנה אימונים נגד אשדוד. כבשת צמד, נכון? 2-0 ניצחתם, כבשת צמד. אמרו לי, תקשיב, השחקן הכי טוב בבני יהודה, סתיו נחמני, אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? מה, 8 שנים אני עוקב אחריך, מחזיק מיכה, זוכר אפילו את המשחק בחורה שלך נגד הפועל תל אביב? בכל זאת, רז שאל אותך שאלה נכונה, ורואים אותנו שחקנים. מה שינית? מה עשית?
0: אני לא חושב ששיניתי משהו מיוחד, אבל אני חושב שפשוט הגעתי למקום הנכון בשבילי, וזה כרגע הכי חשוב. ומפה באמת לא מעניין באמת מה היה, כרגע זה רק נסתכל על עכשיו ולראות מה יהיה קדימה.
1: לא, חשוב. שומעים אותנו הרבה שחקנים צעירים כמוך, שמסיימים ליגה לנוער. הוא מזכיר לי דרך אגב את יובל ססון. זאת אומרת, זה מה שנקרא צקד בליגת העל לנוער. אנחנו אומרים, וואלה, הקריירה מבטיחה, ואז פתאום זה לא צולח. אז בואו נדבר על המאמן אלי לוי, כי נראה לי סתיו שזה העניין, שאתה צריך את החיבוק, אתה צריך את התמיכה, אתה צריך את הביטחון, ועושה רושם שאת זה אתה מוצא בבני יהודה.
0: כן, לגמרי. גם מבחינת אלי שעבדתי איתו בעבר, הוא נותן לי את כל הביטחון ואת כל מה שצריך. וגם מבחינתי, תמיד זה עבודה קשה ולהאמין, ובסוף זה יגיע.
1: יפה, סתיו, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו, ותמשיך להצליח ולהפקיע. ולחמן, אולי הנקודה המשמעותית שאתה מדבר עליה כל שבוע, העובדה שהם צירפו רק 5 שחקנים, שמרו על הסגל ששיחק בעונה שעברה בהצלחה בסוף העונה, וצירפו שחקנים דוגמת סתיו נחמני.
2: 25 שחקנים הגיעו בתחילת העונה שעברה, רק 5 השנה, זה אומר שסוף סוף יש רב חובל שמנווט את הספינה. הספינה הזאת, בוא נגיד רז, הייתה ראועה עם כל השקעה של אלי רן עובד והמחמאות על ההשקעה שלו, היא הייתה ראועה, קבלת ההחלטות הייתה קפריזית, אתה רואה מה המשקל של מאמן שבא מייצב, קבל החלטות כמו שצריך.
1: אז בואו נשמע את שני המאמנים.
3: בדיוק חלמת, 2 ניצחונות, 2 מחזורים, כדורגל מצוין.
4: כן, חלמתי על זה מהמשחק האחרון נגד הרצליה, וכינסתי את כל השחקנים בסוף העונה האחרונה, סוף העונה שעברה, ואמרתי את המטרות שלנו, וכן, לשם זה התכנסנו, לשם זה התכוננו. אני שמח, אמרתי, שאנחנו מתקדמים ממשחק למשחק. זה הכי חשוב, באמת, אנחנו רואים שאנחנו בהם, משחקים טוב, משחקים כדורגל אטרקטיבי, סליחה, יוצרים מצבים, ואני שמח שזה מתבטא בניצחונות.
3: סיכום שלך על ההפסד היום, נועם?
5: אני יכול לסכם אותו, אבל רק בא לי להגיד איזה משהו, ואני לא רוצה שתשאל אותי אחרי זה מה מומי, תמשיך אחרי זה, אני אמשיך איתך משאלה.
3: לא, אני זורם איתך.
5: באופן כללי, אני לא אוהב אנשים שחצנים. עכשיו אתה יכול להמשיך.
3: אתה מתכוון לשופט?
5: אני לא מתכוון לכלום, אמרתי לך, תמשיך לשאול אותי מה שאתה רוצה לשאול אותי, אני אענה לך. אמרתי בכללי, אני לא אוהב אנשים שחצנים, אני אוהב אנשים צנועים.
3: לא, התכוונת לגל ליבוביץ', בוא תסכם לנו את זה מנקודת מבט שלך. קיבלת על עצמך משימה לטפח קבוצה שמורכבת מלא פחות מ9 שחקנים מושאלים ממכבי תל אביב, חבר'ה בני 19, אחד מהם בן 18. כאגדה של מכבי תל אביב, איך זה מרגיש?
5: אני אף פעם לא מפחד לגדל שחקנים צעירים. אני מאוד... אחת הסיבות שרציתי לבוא לכפר שלם זה שרציתי לעבוד עם השחקנים הצעירים האלה. אני חושב שיש להם איכויות מאוד גדולות. אני חושב שהם שחקנים...

0: שחקנים מחויבים שעובדים קשה באימונים ורוצים מאוד להצליח ולהתקדם, וזה הבסיס של כל שחקן כדורגל. ברור שיש, שהם צריכים לעשות את ההתאמות לליגה שהיא יותר פיזית, יותר מהירה, יותר דינמית ויותר אינטנסיבית. הם יעשו את זה, אני סומך עליהם.
1: ואנחנו כבר מקבלים צמרת, בני יהודה ורעננה, במקומות הראשונים, 6-6, מאזן מושלם, גם לבני יהודה, גם לרעננה, שימו לב, הרבה קבוצות עם 3 נקודות, מחר המחזור יימשך, קריית גת ואפולה, ראשון לציון, יכולות להיות גם הן עם 6 נקודות, ובתחתית, בדיוק כפי שדיברנו, לחמן, לאורך כל היום הזה, כפר סבא והפועל אקו, מתחת לקו האדום, ומחר, לחמן, אנחנו נראה את מועדון ספורט.
2: טוב, על, לא על הפסד. אם לא מנצחים, זה כבר ג'קי לא יוכל לעבור לסדר היום. אני אומר לך, רמת האיפוק של ג'קי ונוני, האחים, באמת, מגיע להם שפו, כי זה בכל זאת אשדוד, זה בכל זאת סוללה של כוכבים, עוברים על זה לסדר היום, מקבלים קבוצה שספגה שישייה. אז טקו, טקו, זה אני אומר לך כמו חורבן בית שני בשביל ג'קי. זה לא יעבור לסדר היום. בוא נראה מבחן גדול לאשדוד, כי שבוע הבא יש להם בכלל את ריינה. אז אתה יודע, אם הם לא מנצחים פה, לא מביאים 3 נקודות, איפה כן? ואני רק זוכר את הקיץ שהיינו מדברים בלילה בטלפון, אמרתי לך, אשדוד לא עולים. אמרת לי, איך זה יכול להיות?
1: זה יכול להיות. עד עכשיו אני אומר איך זה יכול להיות, אבל יש לנו עוד עונה ארוכה. זה מחר, היום עוד חדשות הספורט, וראשון בכותרות, עם הרבה מאוד כותרות, בלעדיות, סקופים, חדשות. אז המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: אימון ישיר.
3: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
6: תפוזינה סינגל סאן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
9: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב וחבר שלנו, דני דניאלי. כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיור, זה פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות.

0: מהדבר הזה? איך היה בליגת הקיץ?
1: חוויה מדהימה. כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם. ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד. אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים. זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על צה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה, אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני לא אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני מטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין,

0: אני מאזן עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה, שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם היית אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור

0: שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית.
1: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב בעונה הזו?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית. ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם. אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות. העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום. הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית. הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה. הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו. אני מסכים עם זה.
3: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו. כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן. הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה. המון משחקים השנה. בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
3: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
1: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה, אם אתה מאמין שאתה יכול לעשות...
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
1: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקולם. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים, הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה. כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת

0: פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל... האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו, הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן

0: קטן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה והם היכולים

0: של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן, כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בואו, כן.
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים?
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
1: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
3: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
3: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
3: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
3: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
3: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
3: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
3: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
3: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
3: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה.

0: שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני כן, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר, חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, מה ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגריר בולגריה,
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה. אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה ואני זוכר את זה. נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
2: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.

0: אני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
2: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
2: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
3: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם
1: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיציץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו, שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים, דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
3: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
3: לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו, לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים.
3: אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
3: רוצים להביא.
0: זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים.
3: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור 10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3.

0: זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על עופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, עופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרית לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לעופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביה, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה?

0: אני עכשיו פיינל
1: פור. עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל
1: פור. למי הפסדנו ברבע גמר?
0: לא יודע. לא, זה גם עניין של עונה סדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: חתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
0: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט
3: פה. טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיר רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
5: סיפורו של משחק.
4: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
6: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
4: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
6: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר! שואו! שואו! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
4: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב ההימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
7: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? ואמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
4: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
7: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
4: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
8: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
9: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
4: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיאורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני

0: ני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה עופר וילנצ'יק. עופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני, זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
1: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
2: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצקו נמצא שם בגלל!
3: יאללה! 5-0! בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. זה היה סוג של יתרון שהיה לנו מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא, חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 90...

0: ב-3.94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. נפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: זה אך ורק מאמנים. שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
3: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים. שלום.

0: לא נגמר, לא נגמר.
1: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים הדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
0: לא יאמן.
1: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
0: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
1: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
3: אז הנה, זה קורה.
2: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
0: לא נגמר, לא נגמר.
1: בחמישי ובראשון, ים הדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
0: לא יאמן.
1: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
0: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
1: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: קבו ילד.
5: הגעתי, אני עולה לשידור, אני מדבר איתך אחר.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה.
2: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יפה?

0: להפתיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של...

0: קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה, שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר, זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום.
3: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מי מהשחקנים הבאים שימש כקפטן מכבי תל אביב במספר העונות הגבוה ביותר? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
6: קלוט איזה מצב נייח?
7: קלוט איזה מצב נייד?
8: ווינר בסלולה,
7: כי אם לא תשלח
6: איך תיקח?
9: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור. School is
10: back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: תפוזינה סינגרסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
14: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
15: אל תיתנו ליופי לבלבל.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן אומר רענה. גולדסטאר, 250.
18: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגרסרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
19: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, שלושר לדור פרץ. גם חלוץ שנכנס לשער.
20: מכבי תל אביב פותחת עונה בליגת העל עם ניצחון.
19: הפסד לנבחרת ישראל בכדורסל במשחק הכנה לפני צמד המשחקים במוקדמות אליפות העולם.
20: גם מה הדרך המהירה ביותר להגיע לבלומפילד? ברכב, בקורקינט או ברכבת הקלה? יצאנו לבדוק. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית מיד.
21: יפץ עם ההדברה. סלטנוביץ'!

0: ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בואו ילד,

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות...
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: גם בביצועים.
6: מור.
5: גם בהשקעות.
6: מור.
5: גם בשירות.
6: מור.
5: תגידי מור נתנה לך.
6: מור נתנה לי.
1: כל מותגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
7: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט הכותרות.
1: ברלה הולך לשמאל, ברלה רוצה לבד, ברלה! בישול גדול לפרץ!
0: שלושה לדור פרץ וגם חלוץ שנכנס לשער. מכבי תל אביב פתחה מצוין את ליגת העל מול הפועל ירושלים והיא נראית מוכנה לפלייאוף של הקונפרנס ליג ביום חמישי.
2: הפועל באר שבע כבר באזרבייג'אן לקראת המשחק הגורלי בפלייאוף האלופות מול סבח. מיד דיווח חי מבקור.
0: בלאט ומדר חזרו לשתף פעולה בנבחרת הכדורסל שהפסידה לגיאורגיה במשחק הכנה. חמישי מול פונין במוקדמות אליפות העולם אסור להפסיד.
2: קרלוס אלקראס חוזר מארבעה חודשי פציעה, הישר ל-US Open, אפילו היריבים מתרגשים.
3: Tennis needs Carlos, you know, tennis is a much much better spirit when he's around.
0: פריס סן ז'רמן פותחת עונה בצרפת. אוליביה ז'ירו הבלתי נגמר, מפקיע גם בגיל 40. מסי שוב כובש ושוב מפסיד. וגם שער בכורה לנטע לביא במדי מצ'ידה היפני.
2: בלאומית בני יהודה ממשיכה את פתיחת העונה הנהדרת שלה. ניצחון דרמטי לרעננה על הרצליה בדרבי השרון.
4: לפי הווייז אנחנו אמורים להגיע ב-7:53 אם לא יהיה פקקים.

0: הפריחה, עכשיו הפנים קדימה לעבר הגומלין בפלייאוף הקונפרנס.
1: גם הפועל באר שבע, שלפניה שבוע גורלי במיוחד בתולדות המועדון, בבקור כבר נמצאים שליחי ערוץ הספורט, נדב יעקובי והדר יעקובי, עוד מעט אנחנו נהיה איתם, ואיתנו כאן באולפן, עוברי אפק, לילה טוב אומרי.
2: אפק יעקובי.
0: נכון. אלי יעקובי לא נכנס.
1: מה הכותרת שלך?
2: טוב, אז בשבוע שמכבי תל אביב עם הגב לקיר, שבוע שיכול לסבך לטעונה כבר באוגוסט, חמישייה היא כדור הרגעה מצוין, ובטח שאנחנו גם מקבלים גם אדרן קומי בסוף, שקולורדו מגלה שהיא קנתה חלוץ ב$6 מיליון, והיא מקבלת גם שוער, שניים במחיר אחד.
0: יפה. אז בואו נראה איך קרתה כל החגיגה הזאת. נפתח עם ליגת העל, עם מכבי תל אביב, היא הרי תמיד מועמדת לרוץ לאליפות. אז הצהובים פגשו במחזור הפתיחה את הפועל ירושלים המחודשת של ליאור זאדה, שערכה את המשחק באצטדיון ברחובות. ירושלים שלא ניצחה במחזור הפתיחה בליגה הבכירה מאז 1998, עלתה למשחק הזה עם ויטלי דמשקן וישראל דפה הצעיר בהתקפה. מנגד, אצל הצהובים שהגיעו בין צמד המשחקים מול לוגאנו בפלייאוף הקונפרנס ליג, נועם בן ארוש ואיתי בן חמו ואיתמר נוי שקיבלו את המקום ב-11 של מילר. המשחק הזה התחיל כמו שאף אחד לא ציפה, פחות מ-40 שניות משריקת הפתיחה. שרני העביר כדור לדמשקן במרכז והחלוץ בעט לפינה. מליקה לא הצליח לעצור את זה, והפועל ירושלים מהממת את מכבי תל אביב עם שער בזק, 1-0 לאדומים. שער ליגה ראשון לדמשקן בקבוצתו החדשה. האורחת ניסה לצאת מההלם ובדקה 21, הם גם היו קרובים. כדור של בן ארוש הגיע לעידו שחר במרכז הרחבה. הקשר השתלט יפה, אבל שלח את הכדור לשמיים. מכבי תל אביב העלתה הילוך והשתלטה על המשחק. דקה 24. אז גם עם נפברות, דוידה יצא לפעולה אישית. בסופה הוא העביר למרכז. רואה רביבו היה שם כדי לנגוח יפה לרשת. רביבו לא מהנוגחים הטובים בליגה, הצליח להקדים את ההגנה הירושלמית ולקבוע שוויון אחת. הצהובים המשיכו להחזיק בכדור ולחפש את המהפך. בדקה 35 נרשמה התקפה קבוצתית יפהפייה שכללה שני מהלכי דאבל פס שבסיום דור פרץ מצא את ורלה פנוי לגמרי. עכשיו ביתה שלו לא ממש עמדה בסטנדרטים של ההתקפה הזו. אנחנו עדיין ב1-1. דקה 44, מצב נייח של מכבי תל אביב, זמניר יצא לא טוב, הכדור מהמשקוף המשיך לראש של סוקלר, שנעצר בעבירה של נועם מלמוד, אחרי רגל גבוהה ששלח לפנים של הסלובני. שופט המשחק, גל לוי קבע מיד, ביתת עונשין מ-11 מטרים, לזכות מכבי תל אביב. הקפטן הצהוב, דור פרץ היה זה שבעט, עשה עבודה משכנעת, מכבי תל אביב משלימה קאמבק עוד לפני ההפסקה, אליה יורדת עם יתרון 2-1, אחרי 45 דקות, לא רואות בכלל של כדורגל.
1: המחצית השנייה נפתחה עם מצב משמעותי דווקא להפועל ירושלים. אידוקו הסתנן בין השחקנים של מכבי תל אביב וסידר לעצמו מצב בעיטה. בדיקה שלח יד ועדף את זה טוב. שימו לב למהלך הבא, דקה 62, התקפה הירושלמית מאבדת את הכדור לברלה, ממש ליד הרחבה של מכבי תל אביב, נשאר. ורלה פשוט רץ את כל המגרש, באין מפריע, מגיע עד הרחבה הירושלמית, משחרר מסירת רוחב מושלמת, ופרץ היה שם כדי לכבוש את השני שלו והשלישי של מכבי תל אביב. 3-1, בישול אדיר של השחקן ביקה ורדה, שגם נפצע במהלך הזה, והוא נאלץ להיות מוחלף בשל כך. מי שהחליף את ורלה היה סעיד אבו פרחי, ומה שעשו, עלול להיות משחקו האחרון בצהוב. בסך הכל 3 דקות חלפו ואבו פרחי הפגין נוכחות, הישאם ליוס ניסה לכבוש מתור רחבה. כדור הגיע לאבו פרחי שהקפיץ מעל ידיו של זמיר, וזה 4-1 למכבי תל אביב. אבו פרחי עם סוג של מתנת רדה, אם יעזוב את הצהובים בקרוב. כאן הפועל ירושלים כבר התפרקה. בדקה 71, דוידה הכניס כדור נהדר לבן ארוש, המשיך למרכז בנגיעה, פרץ היה במקום כדי להשלים 3, וזה, מה? 5-1 מהדד הצהובים. מי בכלל זוכר שהם היו בפיגור במשחק הזה. מלך השערים של העונה הקודמת, דור פרץ, עם 3 הראשון בקריירת הבוגרים שלו. הרגע מעניין ביותר במשחק הזה הגיע בדקה 77, כשאופק מליקה הורחק בכרטיס אדום,

0: אחרי שהוא הכשיל את נדים ורסנה מחוץ לרחבה, זאת טעות גדולה של השוער שהותיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים וללא חילופים. מה עושים אתם שואלים? קני מילר שלח את אבו פרחי לשער, לעוד רבע שעה של כדורגל.
1: דברים שהמליקה, אם הוא רוצה להיות שוער במכבי תל אביב, חייב להתבגר ולהימנע. 5-1 לא עושים דבר כזה.
2: חד משמעי.
0: מכבי תל אביב עמידה חומה בהגנה כדי למנוע איומים לשער, והניסיון של הירושלמי מגיע בדקה 87 אחרי יציאה לא מדהימה של החלוץ שוער, מזלות המשכן לא הצליח להניש. בתוספת הזמן, ירושלים עם בעיטה חופשית, לנסות למנוע כדור להיכנס. תראו כמה שחקנים עומדים על קו השער, אבל כל זה לא עזר. אוהד אלמגור הצליח לשים את הכדור בפנים, ואבו פרחי לא יסיים את המשחק הזה עם שער נקי. מה שכן, אבו פרחי סיפק, גם סיפק הצלה אחת בשניות הסיום. דיסלפלד ניסה להכניע אותו בעיטה מרחוק, אבו פרחי שמט, אבל הצליח להשתלט מהר מאוד על הכדור. בשורה התחתונה, מכבי תל אביב פותחת את הליגה עם ניצחון 5-2 מרשים, וזה ניצחון 11 ברציפות על הפועל ירושלים בכל המסגרות.
3: You've got to be satisfied and with a 5-2 again, disappointed obviously Melly has got sent off in the red card and disappointed to concede as well in the, at the end. But when you come away from home and get a 5-2 win on the opening day of the season, it's a perfect start. A credit to him that he volunteers to go on in a difficult situation. I don't know if he would have done that had he not scored, which he already had his goal, so he felt... It was the right thing to do to help the team.
4: זה גם לא משחק שיאפיין, אני בטוח שזה לא משחק שיאפיין אותנו, אבל אנחנו נצטרך לתקן הרבה מאוד דברים במשחק ההגנה הכללי של הקבוצה כולה, והיו הרבה מאוד דברים שאנחנו מבינים שעשינו אותם לא טוב. עדיין, היו גם דברים טובים בחלק ההתקפי, אבל זה נבלה לגמרי אחרי טעויות כאלה במשחק ההגנה.
5: אני תמיד יהיה ראשון לקחת אחריות בשביל לעזור לקבוצה. לא משנה איזה תפקיד, גם אמרתי זה, לא זוכר מתי, אבל אמרתי שאם צריך להיות שוער, אני גם אשוער. והגיע הרגע הזה, הוכחתי את זה. ואני שמח שניצחנו, רק שחבל לי שלא שמרתי על השניקייה.
2: הנה הגיע הרגע. טוב, בעקבות הניצחון הזה, מכבי תל אביב ראשונה בטבלה, הפועל ירושלים בתחתית. לפני האחרונה טבריה שנמצאת במינוס 3 נקודות.
0: ועומר שרבי מצטרף אלינו עכשיו מהאצטדיון ברחובות. ערב טוב, עומר. תראה, גם ורלה, גם הסנטה נפצעו. מה מצבם לקראת יום חמישי?
6: לילה טוב, אפשר להרגיע, לפחות מבחינתו של אליו ורלה שנפצע והוחלף, והיו דקות של דאגה, ראינו אותו יוצא קצת מדדי החוצה וכאוב מאוד. המאמן שלו קני מילר אומר במסיבת העיתונאים, הוא יהיה בסדר, הוא יהיה בסדר והוא יוכל לשחק ביום חמישי. מבחינתו של טייריס הסנטה, עשו כאן ניהול סיכונים, עבר מבחן כשירות לפני המשחק, החליטו לא לפתוח איתו, שראו שלא צריך גם לשתף אותו ולהכניס אותו, נתנו לו לנוח, גם הוא צפוי לשחק, צפוי אפילו לפתוח בהרכב במשחק מול אוגנו, המשחק החשוב של מכבי תל אביב. היא פותחת את הערב הזה מול הפועל ירושלים בצורה רעה מאוד, חוטפת שער תוך פחות מ-40 שניות, אבל מאז היא יוצאת לגמרי למשחק שונה לחלוטין במנהיגותו של דור פרץ שכובש, תאמינו לו, 3 הראשון בקריירה, ואם זו הדרך שבה הוא פותח עונה אחרי שבשנה שעברה הוא היה מלך שערים, הוא כנראה עומד בפני עונה מאוד מאוד מרגשת מבחינתו. עוד שחקן שעבורו היה זה ערב מתעתע ומיוחד הוא סייד אבו פרחי, שכפי שראיתם נכנס לעמוד בין הקורות אחרי ההרחקה של אופק מליקה, וכמו שוער אמיתי גם התאכזב שלא שמר על שער נקי. מבחינתו הוא קרוב למעבר לקולו רדו, למעשה הכל כבר מסוכם, הוא ממתין לויזה שבעצם תביא אותו למעבר לליגת ה-MLS. מבחינת חיזוקים, מכבי תל אביב עדיין רוצה לצרף שחקן זר, אבל בשביל זה היא תצטרך לשחרר אחד מבין ניקולה אסקו, אולי שחקן אחר כרגע מהסגל הקיים שיצטרך לפנות את מקומו, כדי שקני מילר יצטרך להחתים שחקן חדש. בכל מקרה, בסגל הזה היא מגיעה ביום חמישי למשחק מול אוגנו, וחייבת לנצח וחייבת להפוך את התוצאה כדי להשאיר בחיים את העונה האירופית שלה ולהבטיח חורף אירופי בישראל, או מחוץ לישראל, אבל עבור מכבי תל אביב.
2: עומר, תודה. עומרי יפק. אז מכבי תל אביב חוזרת למשחק בליגה בין 2 משחקים אירופיים, וזה תמיד איזשהו סוג של מוקש כשהיא חוזרת מאירופה וצריכה לשחק בליגה, והיא עושה את זה הפעם, מתמודדת עם המוקש הזה יפה מאוד.
7: בטח שאתה בפלי אוף, בטח שהם עם הגב אל הקיר, בטח שזה לא רק מתח, זה עייפ

0: עייפות פיזית ומנטלית ומשחק שיש בו רק מה להפסיד, אז עושים רוטציות, וזה עולה בהתחלה אחרי פחות מדקה ביוקר, ובמחצית השנייה היא גם הסתגרה לא מעט דקות עד שהיא עשתה את השלישי עם הגול המדהים שברלה בישל, ואז זה הרגיע אותה. זה לא מדד לגבי היכולת של הקבוצה לאורך העונה, זה בעיקר משחקים שצריך לעבור אותם בטוב, ולמזלה היא גם פגשה הקבוצה נאיבית, שהפקיעה פשוט גול מהיר מדי, שלא הצליח להלחיץ את מכבי, נתן לה כל כך הרבה זמן עוד לחזור למשחק, והיא הייתה יותר שמחה לנעוד סגול הזה בדקה 70-80 תחת 0, כשלמכבי תל אביב את כל המשחק לחזור, אבל בעיקר זה, אני אומר משהו בניגוד למה שהרבה אולי חושבים, זה מעיד על זה שמכבי תל אביב אתה היום רק עם שני זרים, ועדיין נתנה חמישייה. יש לה ישראלים טובים לליגה הזאת, ואם אני צריך לפרוט אחר כך את הבעיות של מכבי תל אביב, ישראלים יש לה.
1: אז בוא נפרק את זה רגע, ונדבר רגע על הישראלים, ונדבר על ישראלי אחד במיוחד, על דור פרץ עם שלושה הערב. שמע, זה מניה בטוחה.
0: כן, דור פרץ, עצם הוויכוח שהיה בקיץ על נושא הערכת החוזה שלו,
1: כן, כל הסאגה הזאת,
0: הוא פשוט הזוי. כי זה באמת שאומרים סמל ווינר וללכת אחריו, ואחד שעושה את הדברים ורק אחר כך מצפה מאחרים שיעשו, זה האיש. אין לו תחליף בכדורגל הישראלי, אין בן אדם עם מחויבות כזאת, אין בן אדם עם עוצמות כאלה, חכם מאוד במשחק שלו, הוא יודע גם לתקל וגם להיות אלגנט. הגול הזה הוא כביכול ביתה על החלוץ, אבל מי שהפריע לשוער ועושה את כל הדברים הקטנים האלה גם לפני, זה פרץ, והוא לא התחיל את המשחק, איי איי איי, אבל זה לא שובר אותו, זה לא מוריד אותו, זה רק יותר מעודד אותו לעשות את הדברים גם בלי כדור. וששחקן כזה, שהוא מחויב לעשות ספרינט של 80 מטר להפקיע, באותה מידה שהוא, יש לו מחויבות לחזור 80 מטר להגנה, אז זה נותן גם רוח לאחרים. זה הדבר שאי אפשר לקחת מפרץ, זה גדול על הליגה שלנו. כן. ולכן גם נראה אותו מחטיא הרבה, הוא גם יבקיע הרבה. כי הוא עושה דברים מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90 פלוס, ועושה כל הזמן תנועות מגוונות, כל הזמן משפר את רמת הביצוע שלו. הוא לעולם לא יהיה סקורר שעושה אחד מאחד, אבל הליגה שלנו זה 15-20 גולים בעונה.
1: כן, ככה זה.
2: אמרת, ישראלים יש למכבי תל אביב, מה שאומר שאתה מציב סימן שאלה לגבי הזרים.
0: כן, כי גם היום ברוטציה שעשו, עלו שני זרים בהרכב. זאת אומרת, למכבי תל אביב אין מבחר, ואני דווקא רוצה לקחת את דרך ורלה. ורלה עשה בישול בגול השלישי, שהוציא גם את מכבי תל אביב מדקות לא טובות, בישול מופלא. הבישול של ורלה לרוץ 80 מטר עם הכדור ולהיות יותר מהיר מהשחקנים בלי הכדור ולעבור אותם כאילו הם לא קיימים, ובסוף אחרי 80 מטר עדיין לתת פס מדויק לתנועה של דור פרץ, זה גול גדול. אבל ורלה, אני מזכיר, הוא שחקן שמאוד קשה לו נגד צפיפות. זה שחקן שנה שעברה סך הכל 3 שערים ו3 בישולים. היום שהיה לו מצב נגד הגנה צפופה, כל הטכניקה שלו בביתה, שאומרים להשכיב את הגוף כקלישה, כמה רואים שזה לא איכותי מספיק, כמה רואים אותו הרבה פעמים שהוא צריך לפצח הגנה ולעשות פעולות כאלה כשיש הרבה שחקנים, יותר קשה לו. ובסוף מכבי תל אביב תשחק נגד קבוצות שמצופפות רוב הזמן. מכבי תל אביב צריכה שחקנים, ראינו את הזר החדש של מכבי חיפה. הגנה צפופה, לא הגנה צפופה, הוא עושה מהלך שמפרק הגנות. זה מה שמכבי תל אביב צריכה מהזרים שלה.
1: עומרי, תודה רבה לך.
0: לילה טוב.
1: ועכשיו אנחנו לשבוע הגדול של באר שבע. 90 דקות היא נמצאת מליגת האלופות, אולי נמצאת תוספת זמן. אחרי ניצחון 2-1 על סבח במשחק הראשון, הקבוצה נמצאת כבר בבקו לקראת הגומלין, שיקרה מחורתיים ביום שלישי, וכך גם הצוות שלנו, די יעקוביז, הדר ונדב, לילה טוב לכם.
3: היי, אלי, לילה טוב, כמו להקת רוק,
4: דה יעקוב. ממש ככה, ממש
3: רוק. כמה אתה חושב שנשמע הדחקות על שם המשפחה שלה?
4: או זה איטלי, זה הכל יכול להיות.
1: אדר, אני רוצה ברשותך...
3: כן, אנחנו בבקו, באזרבייג'אן.
1: כן, אני רוצה ברשותך לפתוח איתך, ותני לנו רק את החדשות קודם כל מהמחנה של באר שבע.
3: אז נגיד, הפועל באר שבע נחתה כבר אתמול באזרבייג'אן, היא נוהגת לעשות את זה, נוחתת במדינת המשחק יומיים לפני המשחק. היום בבוקר היא עורכת את האימון הראשון שלה כאן על אדמת אזרבייג'אן, ומחר אימון מסכם, מסיבות עיתונאים, אנחנו כמובן נהיה שם ונעביר את כל הדיווחים לייב מהשטח, אבל בינתיים אפשר להגיד, רן קוז'וך בסגל מלא מגיע לכאן, ללא פצועים, אמא יעמיק נדב, ללא פצועים, ללא מורחקים, כולם כשרים לקחת חלק במשחק ההיסטורי הזה, בהפועל באר שבע, אומרים, המשחק הכי חשוב בהיסטוריה שלנו, הם אמרו את זה גם בשבוע שעבר, ורן קוז'וך בשבוע שעבר היה לו חשוב להגיע למשחק בעוד יומיים עם איזשהו יתרון, הוא מגיע עם יתרון, אבל עדיין צריך להגיד יתרון שברירי, מלא באמונה, ככל הנראה, נראה אותו עולה עם אותם 11, זה עבד לא מצוין נגד הכוכב האדום ב-2-0, זה עבד לא מצוין בשבוע שעבר במשחק הראשון נגד סבח, ואנחנו מחזיקים אצבעות שזה יעבוד לו מצוין גם ביום שלישי בערב.

0: נדב, איך אתה מעריך את הסיכויים של באר שבע לעבור?
1: סיכויים טובים, זה ברור, אחרי ניצחון 2-1 וגם אחרי יכולת מאוד מרשימה, במיוחד במחצית השנייה, וגם היציאה מפיגור והעובדה שהם לא יכנסו ללחץ וכן הלאה, וכל הדברים שראינו בשבוע שעבר בבוקרסט. אבל, יש פה אבל מאוד מאוד גדול, בסיבוב הקודם היה תסריט די דומה מבחינת סבך. הם יצאו למשחק חוץ נגד אלופת דנמרק בקופנהגן, נגד אורוס, הפסידו 2-1. חזרו לכאן למשחק הגומלין, והדנים הגיעו מאוד אופטימיים וקיבלו 4-0 בראש והודחו. אז אני לא אומר שזה יחזור על עצמו, אבל זה משהו שיושב לבאר שבע בראש. הם יודעים את זה, הם ראו את כל המשחקים
2: הקודמים. יושב גם לסבך בראש,
1: בוודאי, כולם יודעים את זה. אני לא מאמין שתהיה תוצאה כזאת מחר, אבל סבך בהחלט קבוצה ביתית מאוד חזקה, היא ניצחה את כל משחקי הבית שלה עד עכשיו במוקדמות ליגת האלופות, ויהיה להם קהל גדול. אמנם זה לא יהיה ביצלון הקטן שלהם, אלא ביצלון היותר גדול בתופיק בחרמו, יצלון של 30,000. הוא כנראה לא יהיה מלא, אבל אני מעריך שבסביבות 20,000 אוהדים יהיו פה, כ-1,000 אוהדים של הפועל באר שבע. אבל זה יהיה משחק ביתי שלהם עם הרבה קהל, וכמו שהפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה ולהפיל בפעם הראשונה לליגת האלופות, סבך בדיוק אותו סיפור. זה שזה מועדון שקם 9 שנים, זה נחמד, אבל הם רוצים בדיוק אותו דבר, והם מאמינים, הם מאמינים שהם יכולים לעשות את זה.
3: יפה, חברים, תודה רבה לכם. כמובן, תדחו לנו גם מחר.
0: עכשיו לנבחרת הכדורסל שלנו. 4 ימים לפני צמד המשחקים במוקדמות אליפות העולם מול פולין ולטביה, הנבחרת קימה ערב משחק אימון בטביליסי מול גיאורגיה. בית הלחמי פתח עם מדר, קרינגטון, פלטין, ארצי וסורקין. מאמן בצד השני היה אלכסנדר ג'יקיץ', אקס הפועל ירושלים. יא מדר, העברה החמה של הקיץ, פתח טוב את המשחק. קרינגטון, שהחליף את האדום של ירושלים לאדום של הפועל תל אביב, הוסיף עוד 3. המומנטום היה של הנבחרת הישראלית, ומדר צלף את 3 הראשונה שלו. הנה מהלך שיצית את הדמיון של אוהדי מכבי תל אביב. מדר, נרים אליופ לסורקין. ישראל ביתרון 8 אחרי 1/4. 4 שנים, לא ראינו את אמיר בלט משתף פעולה עם יא מדר, אז הנה, אסיסט ראשון של בלט למי שהחליף אותו בצהוב. בלט שחתום בהפועל אבל לא ישחק שם השנה, שלח אסיסט גם לחבר לשעבר, סורקין, שקלה 17 נקודות עד המחצית. אבל בצד השני של המגרש, בנבחרת של ריאל בית הלחמי היו לא מעט בעיות, שנגליה, שקלה ערב 17 נקודות, חשף את נקודת התורפה של ישראל בצבע, ובהפסקה גיאורגיה הובילה 43-41.
3: רומן סורקין המשיך להיות העוגן של הנבחרת גם ברבע השלישי, הוא שוב הוביל לטבלת הקלעים, הפעם היו לו 25 נקודות. מצד השני, הגיאורגים היו צמודים לנבחרת והיתרון עבר מצד לצד. זה היה רבע רגוע מבחינה התקפית. ישראל ניצחה בו 17-4 ו-10 דקות לסיום, נקודה לישראל. המשחק המשיך להיות צמוד. בלט שוב מצא את מדר שסיים 16 נקודות, 8 אסיסטים ו-8 ריבאונדים והשאיר את הנבחרת בתמונה, רק שהדקות האחרונות היו שייכות אך ורק לאדומים. המאמן ג'יקיץ' שלח לפרקט את החמישייה הבחירה שלו כדי לסגור עניין כמו שצריך, וההגנה של הנבחרת הישראלית הייתה ממש חסרת אונים. זה תמרור אזהרה בוהק ומהבהב לקראת המשחק הבא מול פולין. בסיום, גיאורגיה מנצחת 101-90. ואלי סער מצטרף אלינו. לילה טוב, אלי. 101 נקודות מגיאורגיה, זו נורת אזהרה בוהקת לקראת פולין.
4: כן, לילה טוב. משחק ההגנה שלנו הערב לא הבריק בעיקר בשלושת הרבעים האחרונים. את הרבע הראשון פתחנו כשספגנו רק 15 נקודות, ומאז ספגנו 86 נקודות. נכון שדגלנו היום בסגנון משחק מהיר, מה שהנבחרת של אריאל בית הלחמי מופיינת, אבל ספגנו 70% בקליות משתיים של הגיאורגים, וגם 45% מהשלוש. יש לנו בעיה שאנחנו כמעט קטנים בכל עמדה, לא מספיק פיזיים, לא מספיק קשוחים, ולנבחרת הגיאורגית שיש בה 3 שחקנים, גם שחקני NBA, גם שחקן כמו טוקו שנגליה עם

0: גדלים של 2-10, היה לנו קשה מאוד להסתדר. לפולנים גם יש שחקנים בגודל הזה, אבל אין להם שלישייה כזאת. אז בואו נקווה שעד יום חמישי, א', נראה שפצור ברמת ההגנה באימונים שנותרו, ב', לפולנים אולי לא יבליטו כל כך את הבעיה שיש לנו מתחת לסל.
1: בצד החיובי, מה אתה כן לוקח מהמשחק הזה לקראת צמד המשחקים הכל כך חשובים?
0: קודם כל, רומן סורקין חזר, וכבר הנבחרת נראית התקפית הרבה הרבה יותר טוב איתו. יש שחקן שמתגלגל טוב בפיק אנד רול, סורקין קלה היום 25 נקודות, היה מצוין גם מבחוץ, גם מבפנים, גם לפילט האחרים היטב. קיבלנו כתוספת את תמיר בלאט, שנראה טוב מאוד, גם השילוב שלו עם ים הדר, פעם ראשונה שהם היו בסגל היום אחרי 4 שנים, זה נראה יותר טוב, קלנו יותר טוב מבחוץ, אדם אריאל גם השתתף היום במלאכת הקליעה כשסיים עם 15 נקודות, אנחנו קולים יותר טוב מבחוץ, אבל כמובן, אנחנו חייבים לשמור הרבה יותר טוב, אם אנחנו חפצי חיים, כי המשחק עם פולין הוא must win, הפסד במשחק הזה, וכל המשחקים שישארו יהיו למעשה לפרוטוקול.
2: אלי, תודה. ובמשחק הכנה נוסף שהיה ערב צרפת, איחה את סרביה, אתם יודעים מה זה אומר? ויקטור ומבניאמה מול ניקולה יוקיץ', רק שגיבור הערב היה מישהו אחר לגמרי. 4.7 שניות לסיום, מרקו גודוריץ' הלך עד הסל וסידר יתרון 90-89 לסרביה, אלא שאז ומבי מיהר להוציא כדור, ההגנה הסרבית לא הייתה מוכנה, יוקיץ' בכלל לא ירד להגנה, וג'יילן אורד, מכבי תל אביב, קיבל מסירה נהדרת מפרנציסקו וסיים בלאפ מנצח על הבאזר. צרפת מנצחת בקו האולסטרים, יוקיץ' אמנם קלה 34 נקודות, ומבי רק 18, אבל ניצח.
1: אלופת צרפת, פריס סן ז'רמן פתחה, אלופת אירופה כמובן גם, פתחה הערב את העונה בליגה הצרפתית מול סטאד רן. התוצאה שם כרגע היא 2-1 לרן, שאנחנו בדקה 81. בואו נראה מה היה לנו עד עכשיו במשחק. האקשן התחיל בדקה התשיעית עם התקפה מתפרצת של רן. שהיה אחראי לסיים אותה היה סבסטיאן שימנסקי הפולני עם ביצוע מדהים, גולאסו שהימם את הפריזאים.
2: וואו,
1: שווה לראות את זה עוד פעם.
2: שווה בחוצה כאן.
1: בזמן הניסיונות של פריז להשוות, רן כבשה את השני. דקה 38, חילופי מסירות של שחקני רן הובילו לכדור רוחב שנבעט פנימה מרגלי אסטבן לפול. 2-0 מדהים לרן. שער המצמק הגיע במחצית השנייה. כדור עומק מצוין של פביאן רואיס מצא את פרן טורס, הרכש החדש של הפריזאים מברצלונה, שבהופעת הבכורה שלו מוצא את הרשת. זוהי התוצאה כרגע 2-1 לרן, כשאנחנו כבר בדקה. עכשיו כבר בדיוק הובקע שער. בשנייה הזאת ממש הובקע שער. 2-2.
2: ליל, בלבן, שתשחק העונה בצ'מפיונס, התארחה אצל אנשה. אוליביה ז'ירו, הבלתי נגמר, שיחגוג 40 בחודש הבא. זכה בין השאר בליגת האלופות עם צ'לסי, במונדיאל עם נבחרת צרפת, חגג שעה ראשון העונה, זה היה בדקה 11. תראו איזה שער אופייני, הוא מזכיר שבאמת, לקלאסה אין שום תאריך תפוגה. אנג'ה שסיימה במקום ה-13 אשתקד, התקשתה מול ליל, שהציגה כדורגל קבוצתי מצוין. כחצי שעה במשחק, סנטוס קבעה 2-0, וזו הייתה גם תוצאת הסיום. ליל פותחת את הליגה ברגל ימין.
1: ומונקו שנלחמת על מקום בקונפרנס ליג יצאה למשחק חוץ אצל להב. ובדקה ה-14, אריק דייר נגח את השער היחיד במשחק הזה. הבלם האנגלי בין ה-32, כבש את שערו הראשון במדים של מונקו, וזה הספיק לניצחון חוץ חשוב של 1-0.
2: עוד אחד שפתח עונה חדשה הוא נטע לוי, שיחד עם קבוצתו היפנית מצ'ידה זלוויה, הריח במחזור השלישי את אוראווה רדס. פריחת הטבלה ניצחה במשחק הזה 3-1, כשלוי מפקיע את השער השלישי. זה שער בכורה של לוי במדי מצ'ידה, וספתח מצוין עבורו ועבור הקבוצה שלו. ניצחה את הטבלה עם מאזן מושלם של 9 נקודות משלושה משחקים.
1: המחזור השני בליגה הלאומית נהיה.

0: רך היום לילה טוב רזהבי.
1: אהלן, אהלן.
0: שוב נתחיל עם בני יהודה.
1: שוב נתחיל עם בני יהודה.
0: היא שוב נותנת הצגה.
1: והיום דרבי, בני יהודה מול כפר שלם, בשכונת התקווה. ואנחנו מתחילים עם טקס לזכרו של אדם צרפתי, זיכרונו לברכה, אוהד הקבוצה שנפל בלבנון. והדרבי הזה בהחלט היה חם, לוהט, עם שער אדיר. שימו לב, אלי ומירי, לא ראיתם הרבה זמן שער כזה. זה סגיד דרור, וזה 1-0 לזכות בני יהודה. האיש לוהט, 30 מטרים, בואו נראה פעם נוספת. נועל את הקרסול, בין החיבורים לתומר צפתי, שום סיכוי. יופי של שער של סגיד דרור, ובני יהודה ככלל, ביכולת יוצאת מן הכלל. אבל ההגנה שוקעת בנמנמת, ואורל ביה מנצל לשוויון אחת. כפר שלם גמי עם נועם שועם, המאמין שלה את מכבי בפתח תקווה לליגת העל, רוצה להיות בצמרת הגבוהה, ופה גל ליבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה. הוא מזהה משיכה בתוך הרחבה, כאשר הכדור כבר יצא מנקודת הקרן, וסתיו נחמני ניגש לנקודה הלבנה, 2-1 לבני יהודה, שריקה מעוררת מחלוקת, ובכל זאת בני יהודה ביתרון. אנחנו רואים גם טעות של שוער כפר שלם, ושוב, סתיו נחמני ובני יהודה 6-6 בתחילת העונה, עם 7 שערים בתחילת העונה, נראית פשוט מצוין.
2: טוב, גם קריית ים פתחה את העונה הזאת מצוין עם 6. היום היא שחקה מול בני ריינה, אני מניח שזה קצת יותר קשה.
1: יפה, אז היא פתחה עם 6, וריינה ספגה רביעה מרגלי בני יהודה, אבל שער אחד בלבד עשה את ההבדל. המחליף יובל ססון עם 1-0 גדול לריינה, שמנצחת לראשונה בליגה הלאומית לאחר שנשרה מליגת העל. יופי של ביצוע, אנחנו מכירים את יובל ססון, הסקורר המכונן הזה, ניצחון גדול לסעיד בסיר.
0: עכשיו הדרבי השרון, הרצליה מול רעננה מפתיעה, עם משחק עם סוף דרמטי.
1: נכון, ושתי הקבוצות ניצחו במחזור הפתיחה, קבוצות לוהטות. אני מזכיר לך, מירי, שניצן דמרי, המאמן היום של מכבי הרצליה, אימן את רעננה בעונה שעברה, אדם לם החליף אותו, וזה פשוט היה משחק הירואי. תחילה, זיו לי מעלה את מכבי הרצליה ליתרון מוקדם, של 1-0 מהצד השני, מי אם לא אמיר ברקוביץ' מקבל את הכדור אל בין החיבורים, יופי של ביצוע, 1-1, רעננה חוזרת, נראית פשוט נהדר מתחילת העונה. פה יש לנו הרחקה עם מרפק, ראית את זה אלי? של סניאנג, השחקן של מכבי הרצליה, שולח מרפק לעברו של הבלם אביב לין, רעננה נשארת ביתרון מספרי, ופה השופט טל קרמלי עם החלטה נכונה, פנדל ברור, שים לב, היד נפתחת, נגיעת יד, הוא מצביע על הנקודה הלבנה, ופיטר מייקל בעונה שעברה בטבריה, פתח את העונה מהנקודה הלבנה מול כפר סבא, גם היום אנחנו עם מהפך, 2-1 לרעננה במשחק הזה, אבל עדיין יש הרבה מאוד שערים, כי גם הרצליה למרות נחיתות מספרית, עם אמנואל אפה, 2-2 במשחק, ואנחנו עמוק עמוק בשניות האחרונות, בתוך תוספת הזמן, פעולה נהדרת בהתקפה של רעננה, ומג'ד אגבריה מקבל את הכדור לבד לבד מול השוער, ורעננה מנצחת 3-2, וגם היא כמו בני יהודה, 6-6 בתחילת העונה.
2: סגר ראש את הבינה הגדולה שלו. טוב, אנחנו נשארים בשרון עם כפר סבא שמאוד מאכזבת, עירכה את מודיעין.
1: ואתה עדין, בלשון המתה מאכזבת, פשוט לא להאמין.
0: רק התחילה העונה.
1: כן, העונה התחילה, אבל שימי לב, כי מודיעין מסומנת כקבוצה שתרד ליגה בסוף העונה, ומודיעין מגיע למשחק חוץ בכפר סבא, עולה ליתרון של 1-0, משער של אביחי וואג'דה. הצגה של מודיעין, קריסה מוחלטת של כפר סבא, אמיר סבג עם ה-2-0 למודיעין בחוץ. עכשיו, מכבי חיפה, מירי, זו קבוצת בת של מכבי חיפה עם הרבה מאוד...
2: כפר סבא, כן.
1: כן, של כפר סבא, עם הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, שחקנים צעירים, וראינו את כפר סבא בעונה שעברה מסיימת בפלייאוף העליון. השנה גם ההפסד לרענה.

0: אנה, וגם פה, איזו טיילת בהגנה של כפר סבא, וירין מחלוף, עם ה-3-0, וזה לא נגמר. פשוט מודיעין, מטיילת במשחק הזה, ההגנה של כפר סבא מאבדת כדורים, וגיא אמסלם...
1: גם לא יורדת.
0: לא יורדת.
1: תראה, אף אחד לא יורד.
0: אף אחד לא זד, וגיא אמסלם מוצא את עצמו לבד מול השוער. 4-0 למודיעין בחוץ, מול כפר סבא, עוד בדקות האחרונות. דניאל דרזי מצליח לצמק ל-4-1 במשחק הזה, אבל באמת בכפר סבא דרוש בדק בית דחוף. ככה אנחנו לא רגילים לראות את כפר סבא בליגה הלאומית.
2: והמועמדת לירידה, מודיעין, אתה יודע?
1: חוגגת עליה.
2: בינתיים אוספת נקודות.
0: שחקת אותה בענק. עוד מעט אנחנו בדרך לעוד קבוצה שפותחת גרוע.
2: כן, אז אנחנו בעצם מדברים על שני מחזורים שעברו, ולחץ כבר בעכו.
0: בהחלט, לחץ אדיר ולחץ מוצדק. גם הבעלים, צחי נקש מודע לזה, שהוא חייב לזעזע דחוף את הפועל עכו בעבר בליגת העל. אז היא משחקת מול כפר קאסם, השוער שוגה, וכריסטופר איגו עם ה-1-0 לזכות כפר קאסם. מי שמדריך את כפר קאסם זה ירון אוכנבום, שהשתקד אימן בהפועל עכו. אין הגנה לעכו, יש טיילת ונור אבדיר עם ה-2-0 לכפר קאסם במשחק הזה. גם פה, כשיש קריסה, הקריסה היא מוחלטת, אילי צעירי. אין אף שחקן על ידו, אז הוא קובע 3-0. ודיברנו על כריסטופר איגו, הזר המצוין של כפר קאסם. אז הוא זה שכובש וקובע 4-0 בסיום לכפר קאסם מול הפועל עכו, שגם היא פותחת עם 0-6.
1: טוב, רז, אתה כאן, ומיד אחרינו יש את יציא העיתונות של ראשון בכותרות.
3: מה יהיה בכותרות?
0: אז אנחנו כמובן עם הישורת האחרונה של באר שבע לקראת משחק המשחקים, הרבה מאוד כותרות מעניינות, גם פריצה לבקו, וגם החוזה החדש של אלמוג כהן בביתר ירושלים, את מי רן בן שמעון מתכנן להזמין לנבחרת ישראל, הזמנה מאוד מפתיעה, וגם אל יניב ברדה נחשוף היום בדיוק את המתווה להעסקתו, גם עונה רביעית בהפועל תל אביב.
1: יפה.
2: אז אבי, תכף יצא העיתונות, תודה רבה.
0: תודה.
4: השידור בחסות.
5: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
10: תפוזינה סינגלסן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי. בחסות מגדל.
11: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
12: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
13: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
14: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
15: איפה היא הולדה? Here we go.
2: אצלנו בהמשך המהדורה, קרלוס אלקראס חוזר מארבעה חודשי פציעה הישר ל-US Open, ואפילו היריבים מתרגשים.
16: טניס, you know, needs Carlos. You know, טניס is a much better spirit when he's around.
17: לפי הווייז אנחנו אמורים להגיע ב-7:53, אם לא יהיה פקקים.
1: דרך הכי מהיר להגיע לבלומפילד, במכונית, בקורקינט או ברכבת הקלה. יצאנו לבדוק.
18: קודם, שאלנו אתכם שאלה. מי מהשחקנים הבאים שימש כקפטן מכבי תל אביב במספר העונות הגבוה ביותר? התשובה היא דורון ג'אמצ'י. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
19: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
20: קלוט איזה מצב נייח!
21: קלוט איזה מצב נייד!
22: ווינר בסלולה.
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
23: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור. School is
24: back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.

0: אנדליס. תפוזים הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
1: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
2: אל תיתנו ליופי לבלבל.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן ומרענה, גולדסטאר, 250.
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
6: אחרי 4 חודשים של פציעה ותקופת שיקום די מאתגרת, קרלוס אלקרס חוזר למגרשים, והוא עושה את זה הקשר לבימה המרכזית ולסיר הלחץ של האליפות הפתוחה של ארצות הברית. על הדרך הוא מציג גם לוק חדש, אבל גם לא מעט סימני שאלה בנוגע ליכולת שלו להגן על התואר, או ריטר על הקאמבק של הכוכב הספרדי.

0: טוב, אנחנו מתנצלים על התקלה, נלך לעניין הבא. סבב פורמולה 1 חזר מפגרת הקיץ של כמעט חודש, הישר לגרנד פרי של הולנד, שהתקיים בפעם האחרונה, בשנה הבאה, הוא כבר לא יהיה בסבב. לנדו נוריס ממקלרן, שניצח במרוץ הקודם בהונגריה, זינק מהפול פוזישן בפעם השנייה ברציפות, שמהמקום השני והשלישי, זינקו הנהגים של מרצדס, ג'ורג' ראסל וקימי אנטונלי, שמוביל את אליפות הנהגים. נוריס זינק מצוין, שמר על המקום הראשון, בעוד אנטונלי עוקף את ראסל, חברו לקבוצה, בדרך למקום השני. בגזרה של פרארי, המילטון איבד מקום אחד לקלר, שזינק אחריו, טיפס שניים והיה לפניו. טעות של הגיבור המקומי ורסטאפן כבר בהקפה השלישית גרמה לו לרסק את המכונית, לסיים את המרוץ ולהנפת דגל אדום שיקבע את המשך המרוץ בכחצי שעה. בנס, נס גדול, לא נפגעו כאן עוד נהגים. תראו כמה זה הקרוב שהם חלפו שם מול המכונית המתרסקת שלו. הזינוק המחודש נפתח בעקיפה של אנטונלי על נוריס בדרך לפסגה. הפעם גם ראסל זינק מצוין. בקפה 54, לנדו נוריס הראה שאסור להמעיט בערכו של אלוף. ביצע עקיפה גדולה על אנטונלי ועלה אל המקום השני. מיד לאחר מכן הוא גם חלף על פניו של המילטון בדרך למקום הראשון. נוריס החזיק בהובלה הזאת עד הדגל השחמט. אנטונלי סיים שני וראסל, אגב גם הוא את המילטון, בדרך לסיים במקום השלישי. זהו הניצחון השני ברציפות עבור אלוף העולם, אחרי שהשיג את ניצחון הבכורה של העונה בגרנד פרי הקודם בהונגריה. אז אנטונלי מגדיל במעט את הפער שלו באליפות הנהגים. ראסל מטפס למקום השני על חשבונו של לואיס המילטון, למרות השוויון בנקודות בגלל יתרון במספר הפודיומים. נוריס, למרות הניצחון השני ברציפות, חולף על פניו של לקלר מפרארי, אבל הוא עדיין לא בתמונת הקרב על האליפות.
1: עונת הכדורגל כבר כאן, ואיתה גם המשחקים הגדולים בבלומפילד, אבל לצד ההתרגשות על הדשא מגיעות הבעיות המוכרות, הפקקים, העומסים ברכבות, החיפוש האינסופי אחרי חנייה. אז מה הדרך הכי מהירה ויעילה להגיע לבלומפילד ממרכז תל אביב? רכב פרטי, קורקינות, או אולי דווקא תחבורה ציבורית? עומר שרעבי, אדר יעקובי ובן מרצ'י יצאו לניסוי שטח מיוחד. מי הגיע ראשון? התשובות מיד.
2: אנחנו בתל אביב, אחת מבירות הספורט של ישראל. הגענו לכאן עם חדשות הספורט כדי לנסות להבין מה הדרך הטובה ביותר להגיע השנה למגרשים. המרחק מכאן לאצטדיון בלומפילד עומד בערך על 4 קילומטרים. מכאן נצא בשלוש דרכים שונות, כשהמטרה היא להגיע בזמן הטוב ביותר, במחיר המשתלם ביותר ובנוחות המקסימלית. יהיה לנו רכב פרטי, יהיה לנו רכבת קלה, וכמובן קורקינט חשמלי. אתה בטוח שאתם מנצחים?
3: אני בטוח. תנסו אותנו. בעצם כבר היום אנחנו רואים אוהדות ואוהדים מגיעים באופן קבוע לאצטדיון בלומפילד ובמעשה מוותרים על הרכב הפרטי.
4: יש פקקים קודם כל עם הרכבים.
5: יש שבילי אופניים טובים בתל אביב, זה מגיע כמעט לכל מקום, רכבת קלה, פרוסה רק באזורים מסוימים, יש כמה דקות הליכה מפה. נראה לי שקורקינט הכי קל.
6: אמא שלי לא מרשה לי לנסוע על קורקינט.
7: אני לא מסכימה את כל הקורקינטים האלה בתל אביב, אבל אתה יודע מה? הם כמו תל אביב.

0: אפשר להגיע היום באמצעות תחבורה דו-גלגלית עד האצטדיון עצמו, להחנות את הכלי מחוץ לכניסה ולהיכנס בראש שקט.
1: בשביל המבחן שלנו הבאנו לכאן שני נסיינים שעומדים לתת בראש בתחרות. יש לנו את בן מראצ'י, כך. אתה נוסע ברכב, ואת הדר יעקובי שלנו. אמרו לי, תזהירו את תושבי תל אביב, הדר לא עומדת לעצור, עומדת לדרוס כל מה שזז בשביל
2: לא,
1: לנצח.
2: לא, חברים, אנחנו מצולמים, ולכן נגיד, לנהוג כחוק.
1: בן, איך אתה עם פקקים?
3: כמו כולם, לא מתחבר, לא אוהב.
1: אז אני אספר לכם שאני באתי מוכן עם אפליקציה לתקף בכניסה לרכבת הקלה, היא נמצאת ממש פה, שהטוב או הטובה ביותר תנצח. יאללה, בואו נתחיל.
2: בהצלחה.
3: יצאנו מהחניון, שעה עכשיו 7:30. לפי הווייז אנחנו אמורים להגיע ב-7:53, אם לא יהיה פקקים.
1: הגעתי לרכבת הקלה בערך תוך 3 דקות. אם הכל יעבוד חלק והרכבת לא תיתקע באמצע, אני בטוח שאני מגיע לבלופיד לפחות לפני בן.
3: אם אנחנו עוקפים את שרבי, זה הישג אדיר. אולי שרבי עלה לתחנה הנגדית, יגיע לבנימינה בטעות.
1: אני בכלל שכחתי שיש את הסיפור הזה של כמה קווים, אז עליתי לרכבת הראשונה שראיתי, פתאום שמתי לב שאני בכלל לא ברציף הנכון. כבר הייתי בטוח שאני מנצח את זה.
3: היתרון אולי היחידי, אבל בנסיעה ברכב, ובאמת באמת היחידי, כל הקטע שאתה יכול לשבת באמצע אוגוסט, במסגן, בסבבה, לא להזיע.
4: You've heard it all before, but you never really had a doubt.
5: אין נסיעות כאלה לאצטדיונים, באמת.
3: יצאנו כשהיה אור בחוץ. עכשיו, אנחנו כבר אחרי השקיעה, ממש יש חושך בחוץ.
1: טוב, אז ירדתי מהרכבת, אחרי העיכוב הקטן שהיה לי.
3: עוד אחת מהבעיות שאתה מגיע למשחק, במיוחד בבלומפילד, זה כל הקטע של החנייה.
1: אני מקווה ש... אני בקרוב אגיע.

0: השעה 7:53, ואף אחד עוד לא פה חוץ ממני.
1: אדר!
0: אני שומעת קול מרחוק. זה עומר שרבי?
1: מה קורה עם בן? זו השאלה שלי.
2: למצוא חנייה זה סיוד.
0: עונש להיכנס עם רכב לתל אביב.
2: רק על המתנה ברמזורים ירדו לי 10 דקות. אני מבקש לקחת את זה בחשבון.
1: הנה, בבקשה, אדר. המקום האחרון שלנו להיום.
2: איך, מי לאט, אבל אתה... כל הכבוד, חברים.
1: והמנצח באתגר, המנצחת. זה היה די ברור מראש. אדר יעקבי והקורקינט. איך חווית את הנסיעה, את החנייה לפה?
2: רמזורים אדומים, קקים, צפירות. סיוט אחד גדול.
1: כמה עלתה בעצם הנסיעה?
0: 25 שקלים, אבל צריך להגיד שאין לי מנוי, זאת אומרת, זה יכול להיות גם פחות.
1: אוקיי, זה לא מעט. לי עלה, נגיד, 8 שקלים. אתה ברכב, דלק בישראל זה יקר, במיוחד עכשיו אלו המחירים בגלל מיצרי הורמוז וכל הדבר הזה. תיסעו בזהירות, והכי חשוב, שלא תתעכבו בפקקים.

0: שאם הם היו עושים את המבחן הזה באזור החמש, שש אחרי צהריים, היה לוקח לו עוד הרבה הרבה יותר זמן להגיע עם
1: האוטו. אתה נוסע על דו-גלגלים ככה.
0: והדו-גלגליות מאוד
1: עסוקה. אבל אם אני הייתי צריכה לבחור, אני הייתי הולכת על הרכבת הקלה.
0: כן, כן, גם אני.
1: קורקינט, אתה מדי מסוכן.
0: אופניים, קורקינט מסוכן. טוב, אז כאמור אלקרס חזר מהפציעה, הישר לבמה המרכזית של ה-US Open, הנה הכתבה של אוריטה.
2: אחרי שהיה מושבת במשך ארבעה חודשים ונעדר משני טורנירי הגרנדסלאם האחרונים, קרלוס אלקרס חוזר לשחק טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה.
3: Yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Así que como he dicho, hay que cuidarse que la carrera puede ser muy larga.
4: Carlos Alcaraz reclaims his crown at the US Open.
2: האלוף המכהן ב-US Open התמודד עם פציעה בשורש כף היד. הוא לא שיחק מאז טורניר ברצלונה בחודש אפריל, ולא השתתף בגרנד סלאם מאז אוסטרליה בתחילת השנה.

0: אז גם זכה בתואר עם ניצחון על ג'וקוביץ' בגמר. מאז הוא ראה את אלכסנדר זוורב עושה היסטוריה ברולאן גארוס בדרך לתואר גרנד סלאם ראשון בקריירה, ואת יניק סינר מניף בווימבלדון את תואר המייג'ור החמישי שלו.
1: First of all, tennis, you know, needs Carlos. You know, tennis is a much much better spirit when he's around, and also for me personally, you know, it's nice when he's around. It makes me look also, you know, and in the draw and in single matches, you know, in a different way.
2: A pleasure to face him, because he definitely is, you know, one of the best players I've ever faced in my career.
0: עוד לפני טורניר היחידים שיפתח בשבוע הבא, אלקרס התחמם בטורניר הזוגות המעורבים לצד סרינה וויליאמס בת ה-44. שיתוף פעולה שמצית את הדמיון של כל חובב טניס, אבל גם עלול להתברר כסיכון גדול מדי בחזרה מהפציעה.
3: If you're Carlos, I think you play mixed doubles because I think it actually adds a little value to your singles venture. Getting into a big stadium with a crowd, with ball kids, with an umpire announcing the score. When you have a partner and it stands for something and you could win something versus losing something with eyeballs on you. I think he should play mixed doubles if his wrist is okay.
0: אלקרס עבד קשה במהלך תקופת שיקום ארוכה ומאתגרת, אולי גם בגלל הביקורות הארסיות שטענו שהוא נוטה להיפצע בגלל הבילויים ואורח החיים הנהנתני שלו, לפחות באופן יחסי בהשוואה ליריב הגדול סינר. עכשיו הפנומן ממורסיה חוזר לניו יורק עם לוק חדש ועם מטרה ברורה, לשמור על הכתר ולהוכיח שגם אחרי 4 חודשים בחוץ, עדיין מדובר בטניסאי הטוב בעולם.
4: תן על עצמות, עכשיו לתחזית. חם מאוד בנתניה, קבוצה של רוני לוי תפתח עונה מול בני סכנין, בסינסינטי מעונן. עוד שעתיים החל שם גמר אנשים בין קוקו גוף לג'סיקה פגולה. בלונדון קרייר, בדרבי בין פולהאם לצ'לסי המעניינת, במחזור הפתיחה של הפרמייר ליג, וחוזרים לחום שלנו למ"ם סמך אשדוד שתארח את מכבי יפו במחזור השני של הלאומית.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
7: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
8: אני הייפר?
9: אתה הייפר.
8: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
10: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
11: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
14: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
16: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
17: יש משחק? יש פן המשקאות. רשת משקאות בפריסה ארצית.
18: עד כאן המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. תודה רבה לצבי ברונשטיין, תרגום לשפת הסימנים.
4: עד אחרינו, הציע עיתונות, ראשון בכותרות, שיהיה לכם המשך צפייה מהנה. לילה טוב.
18: לילה טוב.
10: השידור בחסות.
7: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
10: שהפניקס מרק. עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
19: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
10: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
20: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
21: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
22: לייט רן באר שבע. פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר. הרשמה באתר שבום.
23: תפוזינה סינגל סאן. מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי. בחסות טויוטה, אייגו איקס. ואולי תצאו עם אהבה.
24: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
25: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
26: מחפשים

0: רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
1: לא נגמר, לא נגמר.
2: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
2: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
2: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.

0: אחד מכם זכה בפרס, בתנה.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה CX-5 החדשה?
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: ליגת ווינר?
3: יש.
2: טופס ווינר?
3: יש.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
8: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
9: אל תיתנו ליופי לבלבל.
10: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
12: תפוזינה סינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
13: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר, אדידס הייפרפיסט. בחנויות ובאתר.
14: גם בביצועים.
15: מור.
14: גם בהשקעות.
15: מור.
14: גם בשירות.
15: מור.
14: תגידי מור נתנה לך.
15: מור נתנה לי.

0: שלום לכם. ליגת העל בישראל שיצא לדרך אמורה להפוך לשם דבר באירופה החל משעות הלילה של יום שלישי. מיליוני צופים התקבצו סביב המסך הזה ל-90 דקות דרמטיות, מיוחדות ומרגשות. בסיומן, בעזרת השם, באר שבע שלנו תהיה בין 36 הקבוצות הבחירות באירופה. עוד מעט כל הפרטים על הישורת האחרונה לקראת משחק המשחקים מול סבח. צנצי ותוכמן כבר ערוכים ומוכנים עם שלל כותרות חזקות ובלעדיות מהרחוב הספורטיבי. יציע העיתונות, ראשון בכותרות, יוצאים לדרך.
1: ברוכים הבאים למשחקה הראשון מתוך שניים של הפועל באר שבע מול סבח האזרית בפלי אוף ליגת האלופות.
2: ונדמה לך שאת מושפעת מצנות.
1: עוד גדור מסוכן וסבח עולה לעיתון. התפרצת קטלנית של האזרים. וסבח עולה לעיתון אחרי 6 דקות כאן בבוקרסט. גיא מזרחי שם. מי מגיע? המטור נבלע בשוויון! באר שבע!
3: בעיקר אופי, אבל לא פחות מזה, הבנה של איזה כדורגל אנחנו רוצים לשחק, מה היתרונות של היריבה ומה היתרונות שלנו. אושר, אבל זאת רק חצי הדרך.
1: 90 דקות היסטוריה. הפועל באר שבע עם 2-1 גדול על סבח.
3: אנחנו נשאר צנועים ובעזרת השם נעשה שם משחק טוב עם תוצאה טובה ונעבור שלב.

0: אנחנו נהיה בבקו, אבל תחילה הצ'אנסי באמת שקוז'וך מיצב את עצמו כמאמן הטוב, המוביל בארץ, אבל גם הודות למזל גדול, כי אתה מספר לנו היום לראשונה, שלא היה רחוק והוא היה במכבי חיפה.
1: כן, הוא המרחק נגיעה של מכבי חיפה, ייתכן מאוד להגיע אליה, והסיפור הוא כזה, רן קוז'וך, הרי דיברנו על האפשרות שיגיע למכבי חיפה, ואכן הוא הוצא למכבי חיפה, אבל אז גורם בכיר אומר במכבי חיפה, ומאשרים את זה היום בתוך המועדון, רן קוז'וך לא יכול להיות מאמן מכבי חיפה, זה גדול עליו, זה מועדון הרבה יותר מלחיץ מאשר הפועל באר שבע, אוהדים, תקשורת, רדיו מקומי וכו' וכו'. ואחרי האמירה הזו, הוא אומר לי אותו גורם שאמר לאותם אנשים שהציעו אותו, איזה טעות עשינו שלא הבאנו את רן קוז'וך, ועכשיו אתה שומע היום אתמול את ברק בחר שאומר איזה בית משוגעים, זה לא גביעת אותו וכו', אז יכול להיות שמישהו במכבי חיפה חושב שבבית משוגעים הזה רן קוז'וך לא עמוד מקצועית, בטוח עומד, ברמה המנטלית אנחנו לא יכולים לדעת.
0: אבל אין ספק שבאר שבע זכתה וזכתה בטוב ביותר, והטוב ביותר הזה שומר על ה-11 שראינו במשחקים האחרונים.
2: כן, אנחנו מדברים על זה שהקבוצה כבר נמצאת 24 שעות בבקו, מסיימת לפני שעה קלה את האימון הראשון שלה, מחר כמובן זה יהיה האימון המסכם באצטדיון, ולפי האימון הזה רז, אין הפתעות. זאת אומרת, אותם 11 שפתחו גם בשבוע שעבר, וגם לפני שבועיים למעשה, הוא הולך איתם, הוא ממשיך איתם, למרות שהוא עשה שינויים, והם היו שינויים טובים, אבל עדיין, ה-11 של קוז'וך, ה-11 נשארים.
0: צנצי, המסרים הם חד משמעיים, גם מצד קוז'וך, גם מצד אלונה, סביב החשיבות של המשחק.
1: כן, זה פימפום ממש של הימים האחרונים, כמו שתוכמן אומר, כבר הם הגיעו לאזרבייג'אן, וגם שם, כל הזמן מדברים איתם על, על העניין הזה של היסטוריה לפועל באר שבע, לכדורגל הישראלי, המועדון הרביעי שיגיע לשם, אבל בעיקר, איך זה יכול לשנות את פני המועדון? 65 מיליון יורו, בעזרת השם אני אומר, הלוואי, הלוואי שהפועל באר שבע יעלו לליגת האלופות, ואם הם עושים את זה, זה משהו שהפעם יכול לגרום לזה שהמועדון הזה יהיה אפילו גדול יותר, ובתחרות רבת שנים, עם כל אחד מהמועדונים בכדורגל הישראלי.
0: ואם אנחנו הופכים להיות מעשיים, כמובן עמה יעמיק, אבל אם באר שבע עולה, יהיו פה שני תותחים ברמה אירופאית גבוהה, בכסף גדול, כיאה לליגת האלופות.
1: זו הסיבה שאלונה ברקת בעצם מחכה כדי לראות בסופו של דבר אם עולים לליגת האלופות או, או, או רק במרכאות בליגה האירופית. ליגת האלופות זה ספירה אחרת, יותר שחקנים ירצו להגיע להיות חלק מליגת האלופות, גם בהפועל באר שבע, ולכן אלונה ברקת הולכת להוציא סכומי עתק, בטח בפרופורציות וסטנדרטים של הפועל באר שבע, כדי להביא לפה שני תותחים, בלם וקשר במקום קנגוע.
0: אתה משוחח לאורך היום עם שחקני באר שבע, והם מאוד מאוד אופטימיים לאחר המפגש הראשון עם סבח, הם אומרים הכל תלוי בנו.
2: הכל תלוי בנו והם רוצים לנצח. זאת אומרת, לא לעשות טקו, לא משחקים על טקו. כל הרעיון הוא שהפועל באר שבע בא לשחק את המשחק שלה, גם באזרבייג'אן, הם בטוחים שהם יחזיקו בכדור, יניעו את הכדור, יעשו את כל הפעולות, עקרונות המשחק האלה של קוז'וך שאנחנו מכירים היטב, ויש הרבה ביטחון בקבוצה, אחרי המשחק הקודם, כפי שאמרת, באמת ראו שהם יותר טובים מהקבוצה האזרית.
0: ואנחנו רואים עד כמה רומניה הופכת להיות בית, ויש שיתוף פעולה יפה מאוד עם באר שבע.
2: נכון, צריך לומר, 13 שנים שלא הייתה לרומניה קבוצה בליגת אלופות. האחרונה הייתה סטיהו הבוקרסט, ולמעשה הרומנים היום מחזיקים אצבעות יותר מכולם, יחד עם מועדי הפועל באר שבע, להפועל באר שבע, כי הם יקבלו את ליגת האלופות אצלם בבוקרשט, ובהחלט יש מגעים, שיתוף פעולה שכבר נרקם בין אלונה ברקת לבין הנשיא של רפיד בוקרשט, על מנת שרפיד בוקרשט אוהדיה למעשה יקבלו מיני מנוי למשחקים של הפועל באר שבע, וככה למעשה האצטדיון של 14,000 איש יהיה מלא גם אם אוהדי הפועל באר שבע לא יגיעו לבוקרשט.
0: צנצי, אז תוכמן מזכיר את אוהדי באר שבע, והמסר פה הוא באמת מסר תקיף, מסר מרגש לכל אוהד ואוהד, עד כמה באמת החשיבות של כל גרון באצטדיון במשחק הזה.
1: תראה, רן קוז'וך אמר את זה מיד אחרי המשחק מול סבח, כמה חשוב לו שאוהדי הפועל באר שבע יגיעו, ואוהדי הפועל באר שבע התעוררו חד משמעית. כבר מול סבח במשחק בבוקרשט, באותו משחק ברפיד, ראינו כבר 1,000 אוהדי הפועל באר שבע, מותר הקצאה של 2,000 במשחק הזה בסבח, ככל שיגיעו יותר אוהדי הפועל באר שבע, ואני יודע שיצאו שני מטוסים, ויש הרבה התעוררות בקרב אוהדי הפועל באר שבע, ככל שיגיעו יותר אוהדי הפועל באר שבע, הסיכוי לעלות יותר גדול, כי עם כל הכבוד לעזרים, כשהעודי הפועל באר שבע יגיעו במוניהם כמו שהם צריכים להגיע, זה ייתן יתרון אדיר לקבוצה של קוז'וך.
0: ואתה, טוחמן, עם ידיעה דרמטית, אחד מהשחקנים הטובים ביותר בבאר שבע, ראינו גם בעונה שעברה, בנבחרת ישראל, ראינו גם בפתיחת העונה, זה אליאל פרץ. אליאל פרץ מסיים חוזה, מכבי תל אביב בתמונה, ומבחינת באר שבע, תקופה מאוד קריטית.
2: נכון, כי למעשה לשום קבוצה, מה שנקרא by the book, בנהלים, אסור לדבר עם אליאל פרץ לפני חודש ינואר. ולכן המטרה של אלונה ברקת תהיה בחודשים הקרובים, בטח אם היא עושה ליגת אלופות ונכנס כל כך הרבה כסף, לסגור עם אליאל פרץ. עכשיו צריך לומר, אליאל פרץ, כמו שאמרת, נכנס לחוזה, לעונה שלישית בחוזה. זו האופציה שיש להפועל באר שבע, שנתיים עברו, וזו העונה השלישית, סדר גודל של שכר 250, אולי קצת יותר, עם בונוסים 280. מכבי תל אביב מוכנה גם לשים 500,000 יורו לעונה הקרובה, מה שנקרא אחרי העונה הזאת, ולכן להפועל באר שבע, לאלונה, תהיה מטרה ברורה לסגור אותו. זה הבנקר גם של הנבחרת, של רן בן שמעון, היום השחקן המרכזי של הכדורגל הישראלי, וזו המטרה הראשונה שלה.
0: ואתה גם עם פרטים חדשים על עסקת מלאדה, שראינו שבשלוש דקות הוא עשה בבאר שבע יותר מאשר עשה במכבי תל אביב שלוש שנים.
2: ואני יכול לצטט לך שחקן מהפועל באר שבע שאומר לי הערב, פריירים במכבי תל אביב מחזיקים ממנו מאוד ובטוחים שרן קוז'וך יעשה ממנו, לדבריהם, מפלצת. אז מה שקרה עם יונס מלדה, היה לו חוזה לעונה נוספת בשכר של 350,000 יורו נטו. זה גם מסביר למה מכבי תל אביב, אם היא לא האמינה בו, למה היא שחררה אותו, כי היא רצתה לחסוך את ה-350 וגם לקבל עוד 100,000 יורו מאלונה ברקת. מה שהוא חותם למעשה בהפועל באר שבע, זה על חוזה לשלוש שנים בשכר מופחת של 250,000 יורו נטו. זאת אומרת, הוא ויתר על 100,000 יורו במכבי תל אביב, אבל הרוויח חוזה לשלוש שנים.
0: ואנחנו מצטרפים לבקו עם שליח ערוץ הספורט, נדב יעקובי, אלה נדב, אנחנו כבר באמת נרגשים, מחכים לשריקת הפתיחה, מחזיקים אצבעות לקראת שריקת הסיום, אבל זה לא הולך להיות פשוט.
3: קודם כל, לילה טוב לכם מבקו, מאזרבייג'אן, מהמקום, באמת, עיר, במעט שראינו מדהימה, ועוד נראה בימים הקרובים, עד שיגיע המשחק, שזה הדבר החשוב ביותר. תשמעו, הפועל באר שבע מגיעה באמת לרגע האמת שלה. היא הייתה כבר פעמיים בנקודה הזאת בהיסטוריה שלה, בעידן הקודם של ברק בחר, גם נגד סלטיק לפני 10 שנים, וגם נגד מריבור לפני 9 שנים. הייתה מאוד מאוד קרובה בשני המקרים הללו, וזה לא קרה, והם מאוד מקווים שהפעם זה יקרה, אבל זה הולך להיות קשה, כי כולם מדברים בעצם רק, לא רק, אבל הרבה מאוד על דבר אחד, שגם בסיבוב הקודם, כשסבח שיחקה נגד אלופת דנמרק, נגד אורוס, הפסידה 2-1 בחוץ, והדנים הגיעו לכאן, לבקו מאוד מאוד בטוחים בעצמם, וקיבלו 4-0. אז אני לא אומר שזה הולך לקרות ביום שלישי, ואני גם לא חושב שתהיה כזאת תוצאה, אבל סבח היא קבוצה חזקה, ומי שראה רק את המשחק בשבוע שעבר ואמר, זו קבוצה לא מספיק טובה, אוקיי, יכול להיות באותו משחק, זה נכון, אבל לא היה משחקים הרבה יותר טובים, בטח כשהם בבית, ומזה בבאר שבע רוצים מאוד מאוד להיזהר מהיכולת שלהם לנצל את הביתיות כפה שהם עשו במשחקים הקודמים.
1: נדב, אז דיברת על ביתיות, תכלס זה לא ממש ביתיות, כי זה לא המגרש הביתי שלהם, נכון, יהיו שם הזרים הרבה יותר מאשר באר שבעים בבקו, אבל בכל זאת, קח אותי רגע באמת להצטדיון הזה, ראית, שמעת, עד כמה הוא יכול להוות יתרון כל כך משמעותי, כי נתת את הדוגמה של הדנים, וזה בדיוק מה שרציתי לשאול, על הפער הזה בין מה שקרה בדנמרק לבין מה שקרה באזרבייג'אן.
3: אוקיי, אז קודם כל, הנקודה שאתה מעלה היא נכונה לגבי נושא האצטדיון. האצטדיון הביתי של סבח הוא אצטדיון יחסית קטן של 9,000 מקומות, שבו הם ירחו עד עכשיו, אבל לפי, בגלל שזה פלייאוף ליגת אלופות, מבחינת וופה יש סטנדרטים אחרים הרבה יותר גבוהים, והם לא יכולים להריח שם. לכן, זו הסיבה. אחרת הם היו משחקים שם, הם מעבירים את זה לאצטדיון, לאצטדיון תופיק בחרמוב, שהיה בעבר האצטדיון הלאומי, היום כבר לא, אבל זה לא משנה. אצטדיון גדול מאוד של 30,000 מקומות. אבל, צריך להגיד, סבח היא קבוצה שמגיעה בוא נקרא לזה מפרוור של בקו, כלומר זה לא שהאוהדים שלה צריכים לנסוע עכשיו איזה שעה, שעה וחצי להגיע, לא, זה בעיר שלהם, זאת אומרת זה אותו, מבחינת מרחק זה אותו דבר, זאת אומרת כל אוהדי סבח שהיום מגיעים למשחק, אם זה היה ביצעון הקטן יגיעו גם למשחק הזה, זה בדיוק באותו מקום באותה עיר, ולאלה 9,000 שהיו מגיעים בדרך כלל, הצטרפו עוד, כי בכל זאת זה משחק על עלייה לליגת אלופות, זה משחק היסטורי עבור המועדון הזה. קרבח הייתה בליגת אלופות פעמיים, כולל בעונה שעברה, שהיא הקבוצה ההיסטורית היותר גדולה של

0: המדינה, אבל סבח לקחה לה את התואר, את האליפות בשנה שעברה, ורוצה לעשות היסטוריה, ובדיוק כמו הפועל באר שבע, הם מתייחסים לזה בדיוק אותו דבר. לא היינו אף פעם בליגת אלופות, זו ההזדמנות שלנו, אולי לא תחזור לעולם, זו ההזדמנות. הפסדנו אמנם 2-1, אבל הראינו במשחקים קודמים שאנחנו יכולים להתגבר על זה, וזו המטרה שלהם. לכן אני אומר, זה לא כל כך פשוט, מה שאולי הרבה אנשים שראו רק את המשחק בשבוע שעבר, אומרים, בסדר, סבח לא קבוצה מספיק טובה, אל תתרשמו רק ממשחק אחד. זה, ובבאר שבע יודעים את זה, כי הם מכירים וראו את כל המשחקים שלהם, גם הקודמים, בסיבובים הקודמים, הם עברו שלושה סיבובים. הם התחילו בסיבוב המוקדם הראשון, באר שבע התחילה בסיבוב המוקדם השני נגד האיסלנדים. זאת אומרת, הם כבר עברו כמה וכמה משחקים, הם בכושר טוב, ושוב, יום שלישי, אז נדע בסופו של דבר מי תעלה לליגת האלופות מבין שתי הקבוצות האלה.
1: נדב, למרות היכולת המרשימה של הפועל באר שבע בשני המשחקים מול הכוכב האדום בלגרד, וכמובן שני הניצחונות, בסבח הופתעו מהפועל באר שבע. אני שמעתי את המאמן הליטאי וגם אחרים במועדון, שאומרים שהם לא חשבו שהפועל באר שבע כל כך טובה. איך הם הולכים לסגור את הפער הזה בכמה ימים? איך הם מוצאים פתרונות לכדורגל של קוז'וך, שראינו שהוא כדורגל יותר טוב מהכדורגל של המאמן של הליטאי של סבח?
0: אז קודם כל, יש דבר אחד שנכון לגבי שתי הקבוצות, ולגבי שני המאמנים, גם קוז'וך וגם דמבאוסקס, שניהם לא משנים את השיטה. יש להם שיטה, יש להם פילוסופיה, הם לא משנים אותה ולא מעניין אותם כלום. וזה לא משנה מי ישחק ומי לא ישחק, שיטת המשחק תהיה אותו דבר, ואנחנו נראה את זה גם במשחק ביום שלישי. ובאר שבע תשחק בדיוק אותו דבר, וסבח תשחק בדיוק אותו דבר, אבל בסופו של דבר אתם יודעים, זה לפעמים על הפרטים הקטנים, כמו שבאר שבע ספגה את השער הראשון בגלל זה טעות בהגנה, וזה קורה, אין מה לעשות. ואחרי זה השתלטה על המשחק, והגיע למצבים והבקיע, וגם השער השוויון, בוא לא נשכח, השער של איסט היה מקרי לחלוטין, אבל זה לא משנה. בסופו של דבר, אני חושב שראינו במשחק, לפחות בשבוע שעבר בבוקרשט, באר שבע יותר טובה, ובטח במחצית השנייה. ופה יש נקודה שאני רוצה לגעת בה. פועל באר שבע הוכיחה גם נגד הכוכב האדום בלגרד, וגם נגד סבח בשבוע שעבר, שבמחצית השנייה היא יותר טובה, גם בגלל כושר גופני ברמה שאנחנו לא ראינו כבר הרבה מאוד זמן, והקבוצה היריבה כבר מתקשה להגיב. וראינו ממש ב-20 דקות האחרונות, ברבע שעה האחרונה, את סבח פשוט שחקנים שלה, חלק מהם כמעט נופלים מהרגליים, לא צריכים להתמודד מבחינה פיזית עם מה שהפועל באר שבע עושה, והלחץ שבאר שבע הפעילה, הלחץ הגבוה, וראינו, הזכרתם את מלדה קודם, שהוא כמעט הבקיע את השער הנוסף, לא משנה, אחרי זה אבו רומי החמיץ את אותה הזדמנות, אז זה לא משנה. זה הדברים שיש לבאר שבע, היכולת שלה להגיב, היכולת שלה להגביר קצב ולחץ דווקא לקראת סיום המשחק שהקבוצה היריבה נחלשת ומתעייפת.
2: נדב, מבחינת הסקת מסקנות, ראינו כמו שאמרת, הליטאי, כשהגיע המאמן הליטאי, שגם הוא מאמן מצוין, שהוא הגיע למשחק הראשון בבוקרשט, הוא עשה קוז'וך, לחץ את באר שבע חצי שעה ראשונה, באמת שסבח אפילו הייתה טובה יותר. ברור שאחרי זה, כמו שאתה אומר, זה השתנה וכו'. השאלה, האם סבח יכולה, או אתה כנראה הסתכלת על המשחקים הקודמים, אני קצת פחות, כמה סבח יכולה באזרבייג'אן, עם כל האנרגיות והכל, לעשות הלחץ הזה יותר מאשר חצי שעה, וכמה קוז'וך מכין את עצמו לקראת הדבר הזה?
0: קודם כל אני בטוח שקוז'וך מכין את עצמו, ולא רק הוא, וגם כל הצוות שלו, וכפיר וולפסון, שוב, יש שם צוות אנליסטים יוצא מן הכלל בהפועל באר שבע, כולם יודעים את זה. הם מכינים את עצמם לכל התרחישים, הם מכירים. עכשיו, ראינו, למשל, רוטמן, שהוא בלם נהדר, אבל הוא איתי, יש בעיה בעניין הזה. לצידו מיגל ויטור, בגיל שלו, הוא איתי. מרכז ההגנה של באר שבע הוא איתי, וזה דבר שבבאר שבע מודעים אליו, אין ברירה, אז אלה השחקנים כרגע, אבל צריכים למצוא את הפתרונות. אז אני בטוח, אין לי ספק, שזה אחד מהדברים הכי משמעותיים שאליהם קוז'וך מתכונן, למצוא את הפתרונות, איך מצליחים להתגבר על הבעיה הזאת, כי היא בעיה. אנחנו נראה את זה במשחק עצמו, אבל אמרתם את זה וזה נכון, זה שני מאמנים מאוד מאוד יסודיים, שמכינים את עצמם, שיודעים לעבוד לא רק באימון, אלא הרבה מעבר, לפני ואחרי, בהכנה, בלמידה, באנליטיקה, זה דברים שהיום הם בעצם עושים את ההבדל. הפרטים הקטנים, אתה עושה טעות קטנה בגלל שהאנליסט שלך לא הלך עד הסוף, אתה יכול על זה לא לעלות לליגת האלופות.
3: נדב, שידרת אלפי משחקים ברמה האירופאית, ובמיוחד משחקי

0: נוקאוט, תמצב לי את שחקני המפתח מבחינת באר שבע, שחקנים שצריכים לקחת את הקבוצה על הגב, לקחת הרבה יותר, יכול להיות שזה מרציאנו, שבמעמדים כאלה, ב-90 דקות, אולי גם הערכה, אולי פנדלים, יצטרך ליכולת הירואית כדי שבאר שבע תהיה שם בסופו של דבר?
1: אז זה שניים, לפי דעתי, כמובן, כולם חשובים, אבל אליאל פרץ, שהוא הלב והמוח של הקבוצה הזאת, הוא המאמן על המגרש, הוא, תסלחו לי על ההשוואה, הרודרי של הפועל באר שבע, נכון, הוא לא, אבל מבחינתי. ואופיר מרציאנו זה סיפור מדהים. אופיר מרציאנו היה, הייתה תחושה שהוא לקראת סיום קריירה, שבסדר, רוצה להיות שוער שני בקבוצת צמרת, פה ושם לשחק ונחמד והכל טוב ויפה, ופתאום הוא הופך להיות שוער ראשון, ולא סתם שוער ראשון, וזו נקודה מאוד משמעותית. אני זוכר את אופיר מרציאנו במשחקי גביע, שהוא כן שיחק בשנים האחרונות בבאר שבע. משחק הרגל שלו היה, סליחה על האמירה, היום ונורא. כל פעם שהכדור היה מגיע אליו לרגל, האוהדים של באר שבע מקבלים התקפי לב. ופתאום, לא יודע מה קרה, לא יודע מה קרה באימונים, עם מאמן השוערים, אני לא יודע. משחק הרגל שלו השתפר בצורה מטורפת. היום אין שום חשש, וזה חלק מהמשחק, חלק משיטת המשחק של קוזוק, זה הבילדאפים, זה המסירות, אחורה, לשוער וכן הלאה וכן הלאה. כמו שהיום קורה כמעט בכל קבוצת צמרת, ואתה חייב שוער שישחק, שיהיה לו משחק רגל טוב. ואופיר מרציאנו, בגיל כל כך מתקדם באופן יחסי, הצליח לשפר משהו שהרבה שוערים לא מצליחים גם בגיל הרבה יותר צעיר. זה, לפי דעתי, ממש ברמת נס. אני לא יודע איך זה קרה, צריך לבדוק את זה לעומק, אבל זה ומיגל ויטור, שזה נס רפואי. גם כן, שחקן שבשנה שעברה, ראינו שהוא לא מסוגל להתמודד כבר, לא במהירות, והפציעות, ועוד פעם, וחוזר בתחילת העונה הזאת, שגם חשבנו שהוא כבר מציעים לו תפקיד ניהולי וכל מיני דברים כאלה. מה זה? כאילו הוא הוריד 5 שנים מהגיל שלו. מדהים, באמת מדהים. אבל עוד פעם, בסופו של דבר, המבחן הגדול יהיה ביום שלישי.
0: זהו, אז אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, ראית את המפגש הראשון, אני מדבר איתך על היציאה לדרך, עד כמה אתה הרבה יותר אופטימי, או שעבורך עדיין זה 50-50?
1: קודם כל זה לגמרי 50-50, אני פה ריאלי לגמרי, לא רוצה פה להרים יותר מדי. ושוב, אני יודע שמה שאני אגיד, יגידו על זה, שיגידו מה שיגידו. הפועל באר שבע הבטיחה לעצמה השתתפות במפעל אירופי מכובד בכל מקרה, 8 משחקים. אם זה יהיה בליגת אלופות, וואו, אם זה יהיה בליגה האירופית, זה סבבה לגמרי. כמובן שתהיה אכזבה גדולה אם זה יהיה, כי זה אומר שלא עמדו במשימה לכאורה של המשחק הספציפי הזה. אבל אחרי שתי האכזבות הגדולות של אלונה ברקת, ואני בכוונה אומר אלונה ברקת, כי מאז בעצם נשארו מהמשחקים נגד סלטיק, נשארו רק 2, מיגל ויטור ואופיר דוד זדה, שגם לא היה בשנה לאחר מכן, הוא כבר לא היה בקבוצה. זאת אומרת, רק מיגל ויטור נשאר, מאותם צמד משחקים נגד סלטיק ומריבור. אבל אלונה ברקת, אלונה ברקת הייתה שם, ואלונה ברקת היא האישה, היא הבן אדם, היא הלב של הקבוצה הזאת, בלעדיה כל הדברים האלה לא היו קורים, וזה החלום הגדול שלה, ובשבילה, רק בשביל, לא רק, אבל בשבילה, ובשביל האוהדים של הפועל באר שבע, שאני גם זוכר את 40 שנה במדבר, מהאליפויות של שנות ה-70 עד האליפויות של ברק בחר, מגיע להם לשמוח, כי אתם יודעים, הפועל תל אביב הייתה שם, ומכבי תל אביב הייתה שם, ומכבי חיפה. הפועל באר שבע לא פחות גדולה מהן, שוב, ברור, לא במספרים וכן הלאה, אבל מבחינת איפה שהיא נמצאת בעשור, 20 שנים האחרונות, וזה בגלל אלונה ברקת, ומגיע לאלונה.
0: ומגיע גם לך, נדב, הרבה הרבה תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי. צנצי, נדב עירים להנחתה לגבי אלונה, שאם עושים ליגת האלופות, בכלל תפתח מעברים ופער אדיר כבעלים וכמנהלת מקצועית.
2: תראה. אם במידה, ועוד פעם כולנו מחזיקים פה אצבעות להפועל באר שבע, אם אלונה ברקת, הפועל באר שבע, מגיעים לליגת אלופות, זה הפלומבה הסופית, שאלונה ברקת בחייתי היא הבעלים הטובה ביותר, בטח בשנים האחרונות, ואמרת מנהלת מקצועית, גם מנהלת מקצועית. כי בוא להביא את איס וזלטנוביץ' ואת כל החבר'ה, רוטמן ויושב, זה רק היא שיושבת ורואה אותך בערוץ הקיבוץ, את כל המשחקים של הליגה הלאומית, ומגיעה למשחקים בליגה א', וחיה את השטח, שזה אחד הדברים הכי חשובים, ואם היא עושה את זה, אחרי שהיא מצווה את הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, סליחה, כאחד המועדונים, לדעתי המצליח ביותר, עם האליפויות, גביעים, בשנים האחרונות, בעשור האחרון, ליגת אלופות, אני אומר, אלון

0: ברקת, את הבנים הכי טובה שיש.
1: ושימו לב, תוכמן חושף לראשונה קבוצה נוספת שתהנה אם באר שבע תהיה בליגת אלופות, שהיא לא באר שבע.
2: כן, למעשה אם אמרנו מקודם שועדי רפיד בוקרשט מחכים לליגת האלופות ברומניה, אז בממסמך אשדוד רז קצת נחת. אחרי תחילת עונה עם הפסד לאפולה, מחר בוא נראה מה יהיה נגד יפו, יש לג'קי בן זקן במחירה של חמודי קנן ורועי לוי מלפני שנה, יש לו בהחלט סעיף בונוס במידה ואלונה ברקת מגיעה לליגה אירופית, זה 300,000 יורו על המחירה של שניהם, אם היא תגיע לליגת אלופות, דאבל, 600,000 יורו, יגיעו לממסה מחשדוד, אם אלונה ברקת והפועל באר שבע יעשו את ליגת אלופות.
1: אז מכבי תל אביב עם ניצחון גדול היום מול הפועל ירושלים, אבל כולם מדברים על קניקובסקי, ותוכמן עם פרטים חדשים וכלכליים לגבי קניקובסקי.
2: כן, אז אנחנו מדברים על עסקה שנעמדת ב-6 מיליון יורו, ואני אסביר. פרנץ ורוש רוצה 1.8 מיליון יורו על גבי קניקובסקי. מכבי תל אביב חשבה שאפשר לקבל אותו בהשאלה, עם אופציה לרכישה, אבל פרנץ ורוש רוצה 1.8 מיליון יורו. מעבר לזה, בשכר, גבי קניקובסקי לא מוכן להרוויח פחות ממה שיש לו בהונגריה. הוא רוצה במכבי תל אביב 600,000 יורו נטו, יש לו עוד שנתיים בהונגריה. הוא אומר, אם אני חוזר לישראל, אני רוצה חוזה לשלוש שנים. 600,000 יורו כפול שלוש שנים. אבל לא רק זה. יש פער עצום במיסוי בין הונגריה לישראל. פרנץ ורוש, על ה-600,000 יורו שהיא משלמת לקניקובסקי, היא מוסיפה בסך הכל רז 90,000 יורו. למה? כי בהונגריה אחוז המס הכנסה הוא 15%. בארץ 50%. זאת אומרת שאם קניקובסקי חוזר לארץ, הוא צריך להחזיר למדינה 300,000 יורו, כמעט 280,000 יורו, על העונה שעברה. והוא אומר, רגע, אם אני חוזר, מי ישלם לי את אותם 280,000 יורו? הוא רוצה גם את זה, שזה אומר כפול 2 עוד הפעם מבחינת מכבי תל אביב, 560,000 יורו. תחבר את הכל, 6 מיליון יורו, לא יודע אם מכבי תל אביב תלך על זה.
1: אנחנו שומעים את תוכמן צנצי, אבל אתה, כמו שאומרים, שטיל רויק ביידיש, וואי שוואי, אתה מרגיע את כולם, כי אתה מדבר עם מספר גורמים שאומרים לך דיבורים כמו חול, אבל לא בטוח שיהיה מה לאכול.
3: ובעיקר עם הסוכן שלו, עידן בן אבו, איש ישר ואמיתי, שאומר לי את המשפטים הבאים, אין אפילו מסע ומתן, בין גבי קניקובסקי לבין מכבי תל אביב. מכבי תל אביב בכלל לא פונה, לא אלינו ולא אל פרנץ ורוש. הכל רק דיבורים, זו עסקה מורכבת, כמו שתוכמן אגב אמר, אין שום סיכוי או שום התכנות שמיץ' גולדהר יהיה מוכן לשלם דבר כזה, אלא אם כן מיץ' גולדהר יקום ביום אחד ויעשה דבר כזה, אבל מבחינתנו כרגע, נכון ליום זה, אין לא מסע ומתן, לא פנייה, לא אלינו, לא לפרנץ ורוש, הכל שיח של אוהדים מבחינתנו.
1: וגם שיח בשעות האחרונות סביב המשחק מול הפועל ירושלים.
3: בדיוק, דרמה גדולה בסיום המשחק בהצטדיון ברחובות, אוהדי הפועל ירושלים טוענים שעשרות מאוהדי מכבי תל אביב תקפו אותם, לפשו, עטו מסכות, הגיעו עם עלות, גז פלפל, וגם שברו את השמשה של אחת המכוניות, מגיעה לשם מענדת ניידות משטרה, חוקרות את האירוע, שני אוהדים של הפועל ירושלים מפונים באמבולנס לבית החולים, ככל הנראה קפלן ברחובות, מה שנקרא אירוע חריג מאוד, שוב, על פי הטענות של אותם אוהדי הפועל ירושלים, כ-20 אוהדי מכבי תל אביב תוקפים את אוהדי הפועל ירושלים, חמור מאוד.
1: תוכמן, איך נפטרים מניקולסקו? מכבי תל אביב עושה הכל, האם אתה אופטימי?
2: לא בטוח שאני אופטימי, אני אומר לך שזה הפלונטר של הקיץ. למה? מאחר שהוא מרוויח 600,000 יורו נטו במכבי תל אביב, ומכבי תל אביב רכשה אותו ב-1.8 מיליון יורו, אם מכבי תל אביב תגרע אותו, תוציא אותו מהסגל, היא מאבדת את אותם 1.8 מיליון יורו שהיא שילמה לפני שנה כשהוא הגיע, וזה סיפור לא פשוט, כי הוא תופס למקום של זר. עכשיו, מה הקטע? הקטע הוא שיש הצעות. יש קבוצה מקפריסין, ויש קבוצה מהולנד, ואפילו קבוצה מרומניה, ואפילו ליגה שנייה בספרד. אבל מה? כרגע הוא לא יכול לשחק. הוא יכול לחזור רק בנובמבר. הקבוצות האלה אומרות, אם אנחנו מקבלים אותו ממכבי תל אביב עכשיו, ועושים טובה למכבי תל אביב, אנחנו רוצים שמכבי תל אביב תשלם את השכר שלו לאורך כל העונה. מכבי תל אביב אומרת, אבל מי

0: מנובמבר הוא כבר ישחק. אז אתם צריכים לשלם מנובמבר. אנחנו נשלם עד נובמבר, אתם מנובמבר, ולכן זה פלונטר לא פשוט, ובינתיים מכבי תל אביב לא יכולה להתחזק.
1: פלונטר מקצועי נוסף בעקבות ההרחקה של אופק מליקה, אבל יש שוער בשער, ואתה מספר התייעצויות מרתוניות לקראת המשחק מול לוגנו, מי יעמוד בשער. משפטי ומליקה, מדוע?
0: מדוע? כי למעשה גם במשחק הראשון מול לוגנו, צריך לומר, אופק מליקה עשה טעות, אתה יודע, תפס את האוויר מה שנקרא, וקיבל שער, והערב טעות שלו וכרטיס אדום, ולכן יכול מאוד להיות שביום חמישי, אנחנו נראה כבר את רועי משפטי משחק בבטומי נגד לוגנו, גם לקראת, אתה יודע, המשחק נגד מכבי חיפה בעוד 8 ימים בליגה, שהוא משחק סופר חשוב, אבל גם כי אופק מליקה, בעיני קני מילר, קצת בירידה. עכשיו, מעבר לזה, צריך לומר, מכבי תל אביב מאוד מרוצה מההחלטה לשחק הערב. אתה זוכר את הסיפור שהיא לא דחתה את המחזור? מאוד מרוצים.
1: היא היחידה שלקחה החלטה, משחקים למרות שיש אירופה, בכדי להישאר חמים.
0: נכון, והיא אומרת, הנה,
1: זו החלטה שהוכיחה את עצמה.
0: הוכיחה את עצמה, בבקשה, ראיתם. ואני אספר לך משהו על סעיד אבו פרחי. יכול מאוד להיות שזה המשחק האחרון שלו. ככל הנראה, ביום רביעי הוא יעזוב ויטוס לקולורדו רפידס. הוא מחכה לויזת עבודה. ואני אספר עוד משהו. הוא נכנס הרי לשער. ראיתם שהוא עמד בדקות האחרונות. הוא כל כך מבסוט מזה. למה? הוא בן למשפחה של שוערים. אבא שלו, דודים שלו, הם היו שוערים בצעירותם, וזה היה חלום שלו, להגשים את החלום של אבא שלו, רגע לפני שהוא עוזב את ליגת העל.
1: אז הוא הקשיב את הקשיב החלום. הקשיב את החלום. הערב וגם ספג שער. בוא נלך, צנתי, לסגה שלא עוזבת אותנו, כל פרשת רוי, חיים רביבו, מילר, מכבי, תל אביב, ואתה חושף לראשונה את השיחה המתוחה מאוד, בין חיים רביבו למנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
2: כן, אמר תוכמן שאבו פרחי יש לו חלום להיות שוער, אז לרוי רביבו יש חלום להיות מגן בליגה הספרדית, וחיים רביבו מתקשר למנהל המקצועי סטיבן ונרן, ובוא נראה את המלל, את תוכן השיחה, אומר חיים רביבו ככה, רוי לא יוצא לשחק בליגה הספרדית, רק בגלל שהכנסתם 3 תנאים חדשים. סטיבן ון ארן, המנהל המקצועי, עונה לו, אני לא אוהב שיש פרטים שיוצאים החוצה, כלומר לתקשורת, לגבי הדרישות שלנו, שמציגים אותנו כאילו אנחנו לא רוצים שרוי יצא לשחק בחול, ואז חיים רביבו הפעם מגיב בזעם ואומר, ואני לא אוהב שמבטיחים לרוי בונוס על כך שהוא נשאר בעונה שעברה, אני גם לא אוהב שמבטיחים לו שיהיו גמישים עם השחרור שלו הקיץ, אחרי שלא יוצא לקופנהגן בקיץ שעבר, אני לא אוהב שאני יושב אצלך במשרד, ואתה אומר לי שחקים למיץ' גולדר, ודקה אחרי אתה מתקשר לסוכן עם תנאים אחרים.
1: ולא רק זה צנצי, בנוסף לשיחה התאונה בין חיים רביבו לקברניטי מכבי תל אביב, רוי רביבו עצמו כבר מקיים שיחות עם קברניטי אלצ'ה, עם המאמן, עם המנהל המקצועי, הוא כבר מרגיש שהוא שם.
2: לגמרי, שיחות וידאו, אגב אלצ'ה עכשיו מקבלת בראש מברצלונה, אז אולי יהיה לחץ יותר גדול להביא את רוי רביבו. אומרים אלצ'ה, ישבנו, דיברנו בשיחות וידאו, שיחות זום עם רוי רביבו, לגבי המקום שלו, מה אנחנו רוצים ממנו, מה אנחנו מצפים ממנו. זאת אומרת, זה לא רק, אתה יודע, מכל מיני, כן הצעה, לא הצעה. כבר היו שיחות רשמיות בין אלצ'ה לבין רוי רביבו, לגבי תפקיד, לגבי שכר, לגבי הכל. רק צריכים לקבל את האור הירוק ממכבי תל אביב.
1: ואתה היום עם שם מאוד מעניין, שאולי שייך לעבר בנבחרת ישראל, אבל על פי הפרטים המדהימים שאתה מביא לנו הערב, ייתכן וגם נראה אותו בעתיד.
0: כן, כי אנחנו מדברים על דיה סבא, ואנחנו זוכרים שבחודש הבא אנחנו הולכים לארבעה משחקים בליגת האומות, ורן בן שמעון צריך סגל רחב. דיה סבא, רן בן שמעון רוצה אותו, אנחנו יודעים שהוא כבש עכשיו שער נהדר, הוא בכושר מצוין, אבל צריך גם להגיד את האמת, דיה סבא משחק בטורקיה, זה לא פשוט מטורקיה לבוא לשחק בישראל, כשחוזרים מישראל ולובשים, אתה יודע, שמים את הדגל של נבחרת ישראל, זה לא כזה פשוט, תתקיים שיחה רצינית, פתוחה, בין רן בן שמעון לבין דיה סבא, אם בשיחה הזאת דיה סבא יגיד, אני רוצה לבוא ב-100%, הוא בנבחרת, אבל אם הוא יגמגם, עוברים הלאה למועמדים אחרים.
1: אתה עם פרטים מאוד מאוד מעניינים באשר להפועל תל אביב, תחילה אל יניב ברדה בדרך להערכת חוזה, וגם כל מה שקורה לקראת אטלנטה.
2: אלניב ברדה חותם ל3.5 שנים בהפועל תל אביב, ואחת מהן זה אופציה של המועדון. במועדון החליטו, זהו, זו כבר החלטה. אלניב ברדה המשיך איתנו לעונה הרביעית, גם ישדרגו לו את השכר. אני חושב שאלניב ברדה ראינו אותו מול אטלנטה בכלל קיץ אדיר מבחינת הפועל תל אביב, ולכן אלניב ברדה, אתה יודע או לא, אנחנו יכולים לבשר לך, אתה ממשיך לעונה נוספת בהפועל תל אביב, במועדון ממש חוגגים את הטקו הזה מול הטלנטה, אבל יודעים, אנחנו צריכים לעבור אותם במשחק

0: ביום חמישי בהונגריה, 6,000 אוהדי הפועל תל אביב יגיעו למשחק, 6 מטוסים, 5 מהם יהיו חכורים על ידי המועדון, אחד של האולטרס של הפועל תל אביב, יגיעו להונגריה, במפגן שאני לא זוכר כבר הרבה שנים, של כל כך הרבה אוהדים, בטח במשחק מוקדמות, לא בליגת אלופות.
1: ואנחנו מפרסמים היום לראשונה דוח שלמעשה מדרג את מחלקות הנוער המובילות בישראל.
2: כן, כי אתה יודע שבסוף הורה, כשרוצה לשלוח את הילד שלו, אז לא תמיד הוא שולח אותו לשחק כדורגל ליד הבית. הרבה פעמים אתה מחפש כהורה את המחלקה הכי טובה, ובאמת הערב אנחנו חושפים, הלילה אנחנו חושפים בפעם הראשונה, יש בהתאחדות לכדורגל, יש 350 מחלקות נוער שמדורגות לפי 12 קטגוריות. מכבי תל אביב מדורגת ראשונה, מכבי חיפה שנייה, מכבי פתח תקווה שלישית, הפועל תל אביב רביעית. מאוד מעניין לדעתי רז, מקום חמישי, הפועל רעננה, מאוד מכובד. הפועל חדרה, לא צריך להגיד כמה אתה קרוב, במקום השמיני. אבל יש גם דברים פחות יפים, למשל עירוני טבריה. עירוני טבריה, קבוצת ליגת העל, נדב, מקום 94 במחלקות הנוער. בוא, טבריה, ילדים, למה אין מחלקת נוער שמדורגת יותר גבוה? הפועל חיפה גם קצת מאכזבת אותי, מקום 21.
1: וואו, הפועל
2: חיפה 21. כן, פעם הפועל חיפה, אתה יודע.
0: אתה רואה בסירת חדרה וראשון, והפועל חיפה, שזה מאוד גדול.
1: וטבריה בליגת העל 94.
0: וטבריה 94.
2: בדיוק, אני גם אוסיף ואגיד שאני חושב שאשדוד, שהיא רק במקום ה-17, אתה יודע, פעם אני חושב שהיא הייתה במקום קצת יותר גבוה.
0: פופ חמש קל.
2: הייתה, בוודאי. אז לכן אני אומר, מי שרוצה יכול לפנות אלינו, נגיד לא לאן לשלוח את הילד שלו.
1: צמצי, תשמע, במכבי חיפה לא מתרשמים מהניצחון מול הפועל רמת גן, עם כל החגיגה הגדולה של בחר, ורואים במכבי תל אביב, במשחק המרכזי שלנו ביום שני הבא, משחק עונה.
0: כן, חד משמעית, ומתייחסים לסיפור הזה של ברק בחר, אחלה, השתפר, הכל בסדר, הכל טוב, אבל זו עדיין הפועל רמת גן, ולכן אני חושב שהפעם באמת הסבלנות לא תהיה כזו גדולה כלפי ברק בחר. כבר ביום שני משחק בבלומפילד, שידור ישיר כאן אצלנו בערוץ הספורט ביום שני, זה יהיה המבחן הראשון שלו והמבחן האמיתי שלו בשבועות הראשונים של הליגה. שם התחילו כבר לגבש עמדה לגבי מעמדו של ברק בחר.
1: אנחנו מפרסמים לראשונה מכתב נוקב מאוד של תובעי ההתאחדות בנושא שלטים פוגעניים, תוכמן.
2: כן, בדיוק. אז המכתב פה נמצא אצלי. למעשה בהתאחדות לכדורגל החליטו להילחם, גם אגב במנהלת, החליטו להילחם בשלטים פוגעניים. איפה ראינו את זה לפני חודש? אתם זוכרים בדרבי של פתח תקווה, השלט שהיה תשברו להם את הרגליים של אוהדי הפועל פתח תקווה. ואני יכול להקריא לך מתוך המכתב של עורך הדין גלעד ברגמן, שני משפטים. ענפה של שלטים פוגעניים תגרור בקשת ענישה לכנס מינימלי של 10,000 שקל, זאת אומרת מינימלי, מתחילים ב-10,000 שקל, כאשר הסכום יקבע בהתאם לגודל השלט, תוכנו ומשך הנפתו. זאת אומרת, יש דרישה מהקבוצות, אתם רואים שלט כזה? לרוץ ולהוריד אותו. כאשר הרשאה נוספת, בפעם השנייה, עלולה להסתיים גם באנישה חמורה יותר מכנס כספי. עכשיו, למה זה חשוב? כי אתה רואה הרבה פעמים במגרשים, תולים שלטים, תולים דברים שהם מדרבנים אלימות, ולא עושים כלום. אז עכשיו החליטו להילחם בזה.
1: צאצי, בביתר כועסים מאוד על כל סגת אורי אזו, ביתר רוצה, אבל היא לא רוצה.
0: כן, בדיוק. אז אתה יודע, זה תמיד שיש איזה סוכן שאומר לברק אברמוב, תגיד לי, היית רוצה איזה אורי אזו, איזה דור פרץ אולי? ואז הוא בא שואל את אלמוג, ואלמוג אומר לו, תביא, נראה, לא יהיה. בוא, בשורה התחתונה בביתר ירושלים אומרים שיש כבר שתילת הודעות. של אנשים, אגב, כמובן לא מכבי תל אביב, שמה בסיפור הזה של סוכנים, של ספורט, של שחקנים כאלו אחרים, אורי אז הוא לא היה בבית ירושלים, חבל על המאמץ וכך.
1: בוא נדבר על האימות בין ארז חלפון לאנשי הפועל חיפה.
2: כן, למנכ״ל איתי רק, ארז חלפון זה אחד שקשה מאוד להוציא אותו משלוותו. בן אדם מאוד מאוד שקול, גם כשאומרים לו דברים, אתה יודע, קשים במנהלת, מה שנקרא פניו חתומות, אבל לא במקרה הזה. ועל מה אני מדבר? על זה שיצאו הרבה ידיעות כנגד זה שהמינלת דוחה את המשחק של הפועל בר שבע נגד הפועל חיפה. יצאו כל מיני כותרות. בא ארז חלפון אמר לאיתי רק, אני כל הזמן דוחף לזה שהכדורגל יתקדם. אנחנו רוצים שהפועל בר שבע תהיה בליגת אלופות. איך יכול להיות שאתם מייצרים לי כל מיני כותרות? איתי רק התנצל.
1: ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה?

0: נפצעת? לבנת פורן.
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: וואו.
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: מצ'טונים די אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
12: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.

0: הצאנצים ידיעה בלעדית, ותוכמן ואני נחליט אם הוא שווה את הכסף. צאנצי, אלמוג כהן לשלוש שנים בוחת סכום.
1: אלמוג כהן חותם בימים האחרונים על חוזה לשלוש שנים בביתר ירושלים, 75 אלף שקלים לחודש לשלוש השנים הקרובות. הנה, אתם יכולים לראות כאן את השקף, שידרוג של 35% בשכר, ללא אפשרות של יציאה. כלומר, אני יכול לראות שברק אברמוב אמר לו, קח חמש שנים, הוא אמר לו, לא, בסדר, שלוש שנים זה מספיק לי, והוא חתום כמנהל מקצועי. כלומר, אם הוא לא מצליח כמאמן, הוא חוזר לעמדת המנהל המקצועי. אם הוציא מאמן, בסוף העונה הזו, הולך חוזר למנהל מקצועי, מה שנקרא, יש לו גרנטי לשלוש שנים.
0: שווה את הכסף.
2: אני לגמרי חושב ששווה את הכסף, ואני אגיד לך גם מעבר לזה, אני מאוד רוצה ומקווה שברק אברמוב ייתן לו להיות רק מנהל מקצועי במידה, והוא ייקשל כמאמן. בסוף, עושה היום את שני התפקידים, שווה.
0: אז ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם אלמוג כהן שווה את הכסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
3: גם בביצועים.
4: מור.
3: גם בהשקעות.
4: מור.
3: גם בשירות.
4: מור.
3: תגידי, מור נתנה לך.
4: מור נתנה לי.

0: ואלו הכותרות המרכזיות שלנו בערב זה. מסגרנו מספר כותרות, המסרים של אלונה וקוז'וך, המשחק החשוב ביותר. במכבי חיפה מאשרים לצנצי, קוז'וך חוצה, לא רצינו, מזל גדול לבאר שבע. אליאל פרץ, אנחנו לקראת באמת סאגה חסרת תקדים, שמכבי תל אביב בתמונה, אחרי שנתיים של היעדרות, מספר תוכמן שרן בן שמעון רוצה מאוד את דיה סבא בנבחרת. אליניב ברדה ימשיך לעונה רביעית, ואלמו כהן עם סכום אדיר, 3 שנים, נו קאט. צנצי, בוא נדבר על ליסאב איסאט, שיוצא בגילוי דעת, יוצא בהתקפה חריפה, נגד קברניטי נבחרת ישראל, נזכיר, הוא משחק ברומניה.
1: כן, להזכיר לך, הוא גם היה בנבחרת הצעירה, ורצה להתקדם לנבחרת הבוגרת, וזה לא קרה. הוא משחק גם בליגה השנייה באנגליה, והוא אומר, בנבחרת ישראל גרמו לי להרגיש לא רצוי, לא ראוי, פגעו בי, לא נתנו לי את התחושה שאני חלק מנבחרת ישראל, ולכן בחרתי ברומניה. אמירות מאוד מאוד קשות של בלם עתיד, שיכול היה בלם העתיד של הכדורגל הישראלי, שלצערנו יוכל לייצג את נבחרת רומניה.
0: ותוכמן, אתה תסיים את פרק הכותרות, לאחר באמת ימים קטסטרופליים של שיפוט לא טוב בלשון המעטה. הקבוצות נפגשו עם קברניטי איגוד השופטים, לאן אנחנו הולכים מכאן?
2: כן, לירן וקסברגר המנכ״ל וזיו אדלר האחראי על השיפוט בצד המקצועי מגיעים לדירקטוריון המנהלת, אפילו אלונה ברקת עולה בזום. דרישה בלתי מתפשרת של הקבוצות לעונה הקרובה, 2 פרמטרים עיקריים, אחידות ויותר זמן נטו לשחק. והם במשך שעה מסבירים להם למעשה בישיבה שהם הולכים על הדבר הזה בכל הכוח, כמו שאמרת, פתיחה צולעת בלשון המעטה.
0: תוכמן, הרבה הרבה תודה גם לך, צנצי, והרבה תודה לכם שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: בכל הביטוחים ברור שהפניקס סמארט.
2: ברור שהפניקס סמארט.
0: כל מודיע ספורט במקום אחד. H&O Brands Collection. היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
6: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
0: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
7: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
8: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום. וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
9: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
10: ספיק אנד רול,
9: ספיק אנד רול,
10: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
11: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת מתנצלים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשידור הישיר ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.
12: זה קשור לקיץ?
11: לא.
12: אוקיי.
11: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
12: בסדר.
11: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. יצא לך לראות את הסרטון?
12: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
11: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
12: אוקיי.
11: הוא שנה, שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור, שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא מתחילות את האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן. ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?

0: עשר דקות הרי שהוא נוחת.
1: עשר דקות?
0: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
1: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
0: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
1: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
0: גם
1: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי.
0: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
1: אבל זה כאילו...
0: תקשיב, אז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
1: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
0: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס.
1: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
0: אני אומר את זה לצד החיובי.
1: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
0: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95%, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה. אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה, צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא. אז זה הסיפור.
1: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
0: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, והוא... אבל... ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לברונזי קולסון. יש לך צד של ספק שברונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אין לי צד של ספק. זה, הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל לתרום.
1: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר, קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות, גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
0: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
1: רגע, לא, באר שבע.
0: ראשון?
1: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע.
0: חמש,
1: יאללה. ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע, בהודעה רשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
0: 17, 16, 15 באוגוסט,
1: אז זה מאוחר מדי.
0: חד משמעית.
1: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה הקרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
0: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן הוא לא היה פה.
1: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
0: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
1: חדר החדשות.
0: חדשות
1: זה הראשונה.
0: אוקיי, תומר...

0: ירון מדבר, והוא אומר, יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים, והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
1: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי, שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
0: מה נשאר להם בשוק לקחת?
1: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
0: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
1: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה. ויש את נועם אביבי, שקראת באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון שאני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו כ... אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
0: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
1: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
0: תראה, מהלך חכם שם יכול... אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה ש... אתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים, שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
1: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
0: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריך לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחרת העתודה בזמנו.
1: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו... אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
0: תגיד, ראיתי אותם מאימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
1: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
0: וראיתי אותם מאימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
1: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הגנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
0: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באלת הוא עשה איתם פיינל פורם.
1: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
0: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
1: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו, אני חושב, רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
0: איפה כל שוב לא היה אצלך?
1: לא. כי הוא...
0: הוא היה כבר בבאר שבע.
1: נכון, אז... אתה מבין שכל שבוע גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
0: לקח כסף רק.
1: הוא לא... אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה כל שוב. זה, אגב, כל שוב, מנקו, זלמנסון, זה
0: נבחרת.
1: אותו לבל.
0: אתה נבחרת היום גם.
1: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל אני...

0: זה אותו
1: זה לבל... באקדמיה של מנקו וכל שבוע היו באקדמיה.
0: זה אותו לבל של שחקנים.
1: כן.
0: אז אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה?

0: רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן? אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
1: כן. רק אני... עכשיו אנחנו שידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
0: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
1: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו יתחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא יתחיל את העונה שם, רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
0: עמדה שלוש בעמק?
1: פוצצו.
0: אלבי.
1: נאציה.
0: קפלן.
1: נאציה.
0: גולדנברג. גולדנברג. נאציה הוא שתיים והרבע.
1: אבל הוא משחק שם בשלוש.
0: שלוש, כן, וואי, וואי.
1: אין שם מקום. אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
0: ובעוד נבחרות.
1: עוד פעם, אני שואל את עצמי, למה? למה לשלב לוגשי אין קבוצה? אז זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן... ליגת העל, לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
0: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
1: בהרצליה.
0: בהרצליה, סליחה. הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה. בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. אני חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
1: לא.
0: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
1: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
0: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
1: זוס, מה?
0: זוס, אם הוא בריא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם הם משחקים שמאל בו, לא נכנס.
1: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת בדיוק. משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שהוא עוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי אם וכאשר פציעות עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, אני, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, יתחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד. לא יודע מה, X דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לחוצה.
0: אני כל כך לא מאמין בזה וכל כך לא אוהב את זה. תחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
1: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
0: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
1: על נסיעות, מי אנחנו...
0: הרצליה, הרצליה.
1: בעמדה שלו... בעמית מנחם, באחד.
0: בסדר, אוקיי.
1: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלה הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים. לדוגמתה, לדוגמה.
0: תראה, אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי כהן וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ. לא יודע,
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את זה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש

0: לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
1: תן כבוד לגליל קודם כל.
0: אוקיי.
1: אלה שהיו בליגה נשארו בליגה, אחר כך נלך לעולות החדשות.
0: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי היא הגיעה הכי גבוהה.
1: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון? כדי שלא יחסו. ניצחו גם את הפועל תל אביב.
0: לא יחסו עליי אחר כך.
1: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
0: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הכבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, ויג'י קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
1: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן. מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה. בסופו של דבר כולם נבחנים במבחן התוצאה. אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
0: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
1: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקורנליוס שיחקו איתו
0: בעמק, בגלבוע.
1: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
0: בבורס הספורט,
1: דיברנו עליו, שהוא אטלט על, ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
0: שמה, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17, הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
1: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
0: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב... לא מספרים. מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם קצת קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
1: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
0: נכון, אבל... לא גרנט, לא, די-ג'י בארנס.
1: בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
0: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
1: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
0: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, ונוגע לדי-ג'י בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה שלו.
1: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו 4 יותר איכותי. הרגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי משוכנע ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
0: אוקיי.
1: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים שם, עם ויוזרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
0: פוטנציאל, אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול,

0: בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק. עוד פציעה. זה לא... הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה די קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר ב... אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת... אני יותר אומר על בריסקר. הציפר, אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
1: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
0: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
1: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו לאביזרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
0: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אני, אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
1: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סק איתו ובלעדיו.
0: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי ממשחק, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק שבע שניות ונעשה נקודות.
1: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם ארבע כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
0: אוקיי. בוא נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף נדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער. אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם ארבעה זרים, זאת אומרת זר חמישי למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם אומרים, הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא אגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שעדי דידן אבשלום, הוא נתן לי ארבע נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
1: בעמק.
0: סיים את העונה בעמק. גם, שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
1: אבא שלו.
0: אבא שלו, כן.
1: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב.
0: כן.
1: שיחק בגליל.
0: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר. למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים. מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את, את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
1: עם אותו מאמן. עם...
0: בתקווה
1: עם שזה... אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
0: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, אתה... הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל כל כך חשוב בקבוצה הזו, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה לראות. זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר. רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי.

0: ישראלי, לא משהו, רק גם גליל עליון, מסכם של הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה מהליגה הלאומית, אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם, אני חושב, במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את ה... הרי, קודם כל, עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
1: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה.
0: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל. מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא היא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
1: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בטוח של לנג'וויין.
0: לנג'וויין, כן.
1: יישאר. אני, הייתה לי איזה תחושה.
0: היה שם חיבור, התחבר נכון. יפה.
1: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן השלום הרבה עבודה.
0: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
1: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך? הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. זו, מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקינג? צריכים... ובילופס שם, איך הוא אומר? צ'ונסי בילופס.
0: זה ג'נקינגס.
1: כן, ג'נקינגס. צריכים ללחוץ. אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר. הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה... עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים. כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס, וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול, וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
0: ממישהו, מה?
1: מה מאמנים, מה מאמנים?
0: אוקיי.
1: נראה בשורה אחרת, אני רוצה בשורה אחרת.
0: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
1: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
0: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
1: זה קרוס כן. עשית איזה.
0: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות. הסגל שלה הוא ככה. רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן דוד, שחר שלמון, זיו וייסמן ושון דאוסון. מרכיז מקדפי, שהוא הרכש החדש ביותר. בן גולד, אוגוסטין רובית וקודוס וואהב. אז שאלתי את דן קציר, זה מה שיש לו לומר על הקבוצה שלו ועל בחירת הזרים. מה שחשוב לי תמיד בכל דבר, שיהיה לי מכל הצבעים, לא רק מקצועית. צבעוניים ברמת האישיות, אז יש את רוביט, שהוא מנהיג. דיברנו עם הצוות בליטקבליס, הקבוצה האחרונה שלו, ומעבר לכדורסל הוא מנהיג, הוא בא ראשון, הולך אחרון ונותן דוגמה לכולם. היה לי את זה עם פיצ'ון שנתיים, וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. איזיה היל... שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. מחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרחאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה. חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רוביט?
1: לא, הזרי, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה משהו, מה הרכש הכי חשוב?
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה. עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל זמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום מתברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו...
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. אז... יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר, היה קובי עזב. קובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה...

0: איזשהו עוגן שם. יש הבדל בין כל הכבוד לפיצ'ון לאוגסטין רבין.
1: רוביט.
0: רוביט. יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת. קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה. היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
1: יש לה 3 מחזורים.
0: כן, בדיוק כבר אז. קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
1: רוברט טרנר, הגארד.
0: הגארד היה עוזר מאמן. אוקיי. אי אפשר היה לוותר עליו שם, אתה יודע. אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת על, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה, קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה לליגה השנייה, זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחטיא את הנגיחה, לקחת את הרימון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
1: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
0: מי האחרונים, אמין סטיבנס, דרכווה גרנט, מה זה, איזו שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
1: מאוד.
0: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
1: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
0: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
1: הרגל אחת.
0: נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
1: לא... שיחק שנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
0: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה, אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ, שהגיע לו שחקן.
1: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
0: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה...
1: אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע.
0: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
1: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: מה אתה מסתכל?
0: לא, אני רציתי... אמרת לך שהוא היה באולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא, היה באולימפיאקוס.
1: היה, כן.
0: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
1: אין לי פעמונים בקיץ.
0: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו. איפה הוא היה? בדיג'ון?
1: שולה.
0: שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד. גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל הסימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
1: שמע, מקדפי?
0: היה פרופיל אחר.
1: אני ואתה.
0: שידרנו אותו.
1: BCL.
0: נכון.
1: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
0: סקורר, שאתה אומר...
1: 15-20 נקודות, בלי, את הבית מהבית.
0: שאתה אומר, הוא הולך יורוקאפ וחכה איפה זה ייעצר.
1: יורוקאפ ובועחה למעלה.
0: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
1: המעבר שלו לירוקאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
1: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
1: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: הדבר הכי חשוב באשדוד.
1: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
1: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
1: אבל זה מתאים לסגל הזה?
0: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
1: כן.
0: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
1: שון
0: דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה. תראה, זה מצחיק, שון דאוסון נדמה לי מבוגר מדן קציר בשביל.

0: בשנה. הם שיחקו ביחד, או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין, שאתה יודע, ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
1: לה... שאני הכי בכיר בקבוצה.
0: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה, עם שפת גוף טובה, ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד... חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בואו נקווה ששון יהיה מבסוט.
1: נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
1: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
0: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק,
1: אבל... לא, כוכב שלמה, דיברנו על זה כבר.
0: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, ויש להם מום עליו, שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: כן, בדיוק.
1: אני...
0: זוכרים, מכירים,
1: מאוד אוהב את ווייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, אבל זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
0: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, איתך... לא בבאר שבע, יאללה.
1: אותו אזור.
0: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג שארבעת הכניסות לעיר, יש ארבע, אחת פה, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות אחר הצהריים. זה משהו, אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו, אתה יכול לנסוע חצי שעה.
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה אורחת.
0: איזה צוות שידור, אנחנו בפלייאוף, נסענו, אתה יודע בישה, נסענו למשחקים של 6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות בשתיים, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים. אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד, להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה נמסגר עד הסוף את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
0: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, אירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
1: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד 2 שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה, וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה, וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל, אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות 2 מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז זה היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים, היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, 3 זרים בסך הכל, כרגע יש להפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר, ששחק בעונה שעברה, בעמק ועזב, בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים, מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל,

0: כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים. אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אלת, כי הוא עוד לא סגור עד הסוף.
1: אז אלת, אני מופתע ממה שקורה באלת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע
0: כן.
1: שפעם ראשונה אלת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, לא, כן, כן. אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ' ושרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. אחר כך אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלת חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: שהוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט, בא ואומר, אני רוצה להמשיך ליגתל, רוצה לנסות ליגתל, אני פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף או משהו? הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי. אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד, כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על מי אמר לך, דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים, לא, גיא קפלן אמר את זה, אז שניידרמן זה הדוגמה, מי יודע שאנו בישראל עם רוינה, זה תמיד
0: רוזנבאום.
1: רוזנבאום, זהו, החליט שהוא, הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כי יש שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אלת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באלת. אנחנו מכירים ימי אלת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינץ, דרך פלנטינאיקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפועל תל אביב הגעתי לסדרה נגד אלת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאלת, הייתה איזו תחושה של

0: אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים מזה. רוצים משהו יותר גדול, ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו, או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאלת. אלת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ"ל של אלת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז זה עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באלת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: שוב, אני מסכים איתך בנוגע לאלת, בנוגע לכל מה שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף, בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים, ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים ליגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, הפועל אלת, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן, והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק. גם על זה דיברנו. הגיע הזמן כבר שאלת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים שקטים, למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום, שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט, תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאלת, אתה משנה אווירה, בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: או שיתוסו לרמון יהיה יותר זול.
1: כן, בווילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
1: מקדפי, והגיע גבוה לאלת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתהות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה לא היו החתמות השבוע. אז לא אמורות להיות עוד הרבה החתמות. אמורות להיות באר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באלת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של 4 זרים, זר שישי בקבוצה של 5 זרים.
0: אתה יודע, מי שהראה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שהראה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות. כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים, הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
1: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2-3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן כבר אצלך בטלפון, בחיוג המהיר. שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים...

0: ואם אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם, כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0 לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, בקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים, מי הגיע,
0: מי המתאזרח גם, הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מפוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בואו.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע, מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור, כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך. אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן, אלה.
1: עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אליפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו, ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל. ליטה...
0: לא באים שחקנים.
1: לא באים שחקנים. פשוט מטורף.
0: מטורף,
1: ליטה, מולדת הכדורסל.
0: והם לא במצב טוב.
1: בדיוק.
0: לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים בחלון.
1: אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו. זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
0: יש לך 7 דקות.
1: מה עכשיו?
0: לסיכום הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
1: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
0: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני משחקות עכשיו.
1: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. לפחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, אז זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן. אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני שאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייט, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
0: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
1: כל פעם במזל, סל של אש אלוונטן על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
0: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים.
1: בדיוק.
0: עזוב אותנו מהם.
1: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
0: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
1: מה זה?
0: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
1: הנה, בדיוק. שידוד מערכות לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
0: אפשר לעבוד.
1: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
0: בטח בגילאים האלה.
1: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן, הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
0: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
1: יפה.
0: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
1: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מאמן יבוא היום, איזה מאמן אמריקאי קולג', והוא אומר, זה אותה שנה, היה בקליפרי, היה בזה, היה ביובי ברא, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסק באותה צורה. באותה צורה.
0: זה משהו שהיה פעם?
1: מה זה?
0: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
1: פעם
0: ישראל?
1: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים פאז, כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון, בוא, זה עיניי בטרלר שני, מה זה משנה, הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
0: שזה שונה, שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
1: כן.
0: אין, זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא. בוא אני אתן לך 3 דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים, והסלובנים, עפים. גם האיטלקים, אפים, אתה יודע מה זה אפים? אאוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים, הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב, ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות

0: התקפה, דרייב אנד קאט, בלי, או בלי פיק אנד רול. מיה, בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול. אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני לא... אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים. אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר... אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכ... זה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי. עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. אני חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות, ויש הכל יש, ושני עוזרי מאמנים, יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו, מאחלים להרד, הוא בערך צבא, שרד, עד שיחזור. נראה. אני דודלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטיק. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס. סטו.
2: יפרץ עם ההגברה. סלטנו!

0: 105, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: בחמישי, ישראל.

0: פולין ובראשון לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט בחמישי ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
4: הלאה.
3: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באנגליה. אוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
4: כמובן.
3: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
4: כמובן.
3: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן.
4: בוודאי.
3: וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו.
4: נכון.
3: ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ו... ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
4: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
3: נו, מה יותר מזה?
4: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
3: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
4: כמובן.
3: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
4: ביום ההולדת
3: שלו. ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
4: בטח.
3: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
4: וגם את הטורקית.
3: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, תשמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
4: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
3: חוב, בבקשה.
4: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
3: נכון.
4: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה שאני הייתה אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי, 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
3: היו אליפויות לפני כן.
4: לפני, ו...
3: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
4: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחצ'ה ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחצ'ה 28 ולגלת 10-27.
3: אז שניכם צודקים.
4: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
3: עשיינים.
4: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
3: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
4: מכירים כבר בשנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
3: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני... זה,

באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו ל...

0: היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ההקדמות שלנו. נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: עכשיו יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גדול... גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין.
0: נכון.
1: איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה, לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם יש, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: להגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית.
1: בחוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-45

0: אחד מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה בעל הנהלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שמוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז תראה מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון, יחסית נכון. במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון, מוזם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם...
1: כן, אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, תונה לי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראיש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקי מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה,
0: מקסנס פלאס של צ'לסי. הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר. ותשים לב שבין כל העשרה האלה אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל טוב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי ברגע שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע
1: ל-66 מיליון. טוב, אז דיברנו על שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חלה להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו,

0: מחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: סי חדש, תשעה. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
0: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: כן, יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה שבעה מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני אומר,
1: מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
0: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה,
0: נכון, אתה יודע,
1: לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 החלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: או תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים, הדברים...
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה, אז אין זו מרסקה כמובן,

0: כמובן, הגיע למאצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת, אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולם חשבו שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל,
0: אבל... אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. כן, נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק נכון. בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וגון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבור ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו,
0: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו שכן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחיכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילאי, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין, אבל...
0: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
0: לא, זה עשרות.
1: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבור...

0: רואים שדוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: גם עכשיו הוא
0: מחזיק... שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר.
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי בתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יקרה מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת,
0: אחת מהמור... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו נכון. אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. נכון. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא עשו.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו לשבע, שמונה,

0: עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
1: בוודאי.
0: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת,
1: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
0: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
1: הביא אותו מברייטון.
0: לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
1: כן, מצ'סטר יונייטד.
0: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
1: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבע, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
0: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
1: אליפות?
0: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
1: יכולה להתמודד על האליפות?
0: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
1: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
0: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפות.
1: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, התחלה אלי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
0: נכון.
1: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
0: נכון.
1: הוא הכי יקרה, הוא השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן, וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה, על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראי, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא אוהד ארסנל שרוף.

0: אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל, זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות.
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן, כן. בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת אלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת ברור. הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני,
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו', אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים, אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרס דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
1: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי הוטצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
1: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, ולא. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: לא עבר בליץ אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה הווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
0: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה

0: קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
1: כן, לילה קר בסטוק, אני יודע, זה השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
0: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
1: נגד
0: ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
1: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
0: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
1: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
0: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
1: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
0: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
1: מטורף.
0: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
1: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד
0: נכון,
1: שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
0: עשה עבודה מדהימה.
1: זה מטורף, עם אסטון וילה.
0: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
1: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
0: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
1: הוא מכיר את הליגה.
0: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
1: לקח אליפות.
0: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
1: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ואיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
0: נכון.
1: איסק זה הכישלון קולוסל.
0: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
1: היה פצוע.
0: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
1: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
0: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
0: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
1: ש... אחד מגדולי...
0: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
1: באזור של קני דלגליש ואין ראש.
0: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
1: העזיבה שלו
0: היא... העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
0: 10.
1: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו, מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: שתי זכיות בליגת האלופות.
0: כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה ב...

0: עשר שנים שחייה אחת.
1: מה שעושה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז שלוש שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה שלוש, ארבע שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ועשר שנים. עשר שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה. יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את זה.
0: נכון.
1: הוא לקח שבע אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה. הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה ארבעה משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת
1: נכון.
0: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
1: כן,
0: סקורר, שכחנו, יש שם, שם
1: כן,
0: אחד שחקן, שקוראים לו ארלינג הולנד,
1: כן.
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שהוא משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרס.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל... מרסקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
1: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.
1: מגן הקהילה, מגן מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
0: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד של אחד עכשיו, אני לא רואה שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה, אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,

0: כן.
1: אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
2: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
2: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
2: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה. אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
2: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
2: אתה יודע לך, מקום חמישי גם הולך
1: לא, הכל בסדר, ברור.
2: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: זה מאוד עזר לה.
2: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
2: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
2: אחת נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
2: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. מה, יורי טילמן זה חתיכת רכש.
2: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
2: אני חושב שעדיין של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
2: בסדר, באופן זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
2: שעד שימה
1: שפה... שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
2: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
2: תשמע,
1: בחצי העליון.
2: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
2: נכון.
1: כשנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
2: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
2: זה
1: ענק.
2: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
2: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
2: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא לקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
2: פתאום. מועדון ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.

0: ומשחקים השנה באירופה.
1: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
0: נגד הקבוצות הכי טובות.
1: שבר את שיא עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
0: יעבור לאברטון?
1: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
0: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
1: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
0: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
1: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
0: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
1: יכול להיות.
0: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
1: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
0: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
0: מייקל אוליסה.
1: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
0: ושווה היום 150.
1: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני
0: אחרי. איזה?
1: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
0: ברור, ברור.
1: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
0: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
1: ויותר מזה.
0: ואם, תשמע, אם... צעיר. הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
1: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
0: נכון.
1: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
0: אין ספק.
1: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם מגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
0: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולהאם, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסט האם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
1: וסטאם אמורה לעלות.
0: ושינו את השיטה
1: נכון, יש בליג השנייה. יותר גדול.
0: 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז בשנת 72 או 3.
1: 73, אתה בליג השנייה ניצחה את ליץ.
0: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
1: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה שנייה, ליץ היו
0: שדון ריבי וזה.
1: מפסידים 1-0 בגמר, כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
0: סנדרלנד טיל מידי,
1: משהו כזה. לא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
0: כן.
1: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שקודם כל,

0: הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה. היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, וגם השנה אגב, למרות שיש לה כסף. מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רז'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רז'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר ליג.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה, זה, זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמוט וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה 2 לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר,
1: לא, עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה תת שכל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון.
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות. לא נגיד יותר מזה. יאללה, להתראות.
0: סבח אל חיר.

0: או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
1: אוי! אוללה!
0: לליגה הצרפתית בערוב הספון. בוקו שערי, בוקו כוכבי, בוקו רומנטי. כל זאת בעוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס, זה טוב.
2: סלטנוביץ',

0: 27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
3: אז הנה, זה קורה.
2: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
4: לא נגמר, לא נגמר.
0: בחמישי ובראשון, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
4: לא יערב.
0: בחמישי, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. בחמישי ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אלן צביקה,
6: אלן.
5: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
6: אני לא הייתי בחופש, אתה
5: היית בחופש. היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן ומברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה. הייתי שם, גם אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים,
6: מתקני
5: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן. אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל, אין להם איפה לשחק, צביקה. אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על, על מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מרון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
6: אז זה כל העניין.
5: קשיב, צביקה, הוא... אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא, קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
6: מתקני אימון.
5: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
6: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש, הם כולם... מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
5: היה פעם הטוטו.
6: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחראי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
5: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת